Kolme venäläistä kansanlaulua oli Sergei Rachmaninovin sovitus kuorolle ja orkesterille opus 41. Tämä oli äänite vuodelta 1997. Valeri Paljanski johti Venäjän valtion sinfoniakuoroa ja Venäjän valtion sinfoniaorkesteria. Nyt Franz Werwaldin kvintetto pianolle ja jousille numero 1 C-molli opus 5. Pianisti Susan Tomes ja kamariyhtye The Godieu Ensemble soittavat. Äänite on vuodelta 1996.

Tämä pianokvintetti oli Franz Berwaldin kvintetto pianolle ja jousille numero 1 C-molli opus 5. Pianisti Susan Tomes ja kamariyhtyö The Godieu Ensemble soittivat. Pääsemme nyt Radion sinfoniaorkesterin konserttiin Helsingin Finlandia-taloon tammikuussa vuonna 2000. RSO soittaa Jukka-Pekka Sarasteen johdolla Valentin Silvestrovin yksiosaisen sinfonian numero 5.

Tämä yksiosainen sinfonia oli Valentin Silvestrovin sinfonia numero 5, joka valmistui vuonna 1982. Edellä kuultu tallenne oli puolestaan vuodelta 2000 tammikuulta Helsingin Finlandia-talosta. Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti, kapellimestari oli Jukka-Pekka Saraste. Arianna a Naxos, Ariadne Naxos-saarella, on Joseph Haydnin kantaatti sopranolle ja pianolle Pietro Metastasion tekstiin. Nyt esitys Lontoon Wigmore Hallista vuodelta 2014. Tässä esiintyjinä mezzosoprano Joyce Di Donato ja pianisti Antonio Papano.

Tämä levytys oli Lontoon Wigmore Hallista vuodelta 2014. Mezzosoprano Joyce DiDonato ja pianisti Antonio Pappano esittivät Joseph Haydnin kantaatin Arianna a Naxos, Ariadne Naxos-saarella Pietro Metastasion tekstiin. Pianisti Inna Poroshina soittaa Antonin Dvořákin valsseja pianolle opus 54. Ensimmäinen valssi on A-duuri, moderaato tempossa.

His Majesty's Clerk's kuoro lauloi Paul Hillierin johtamana William Billingsin laulun Chesterfield Isaac Wattsin runoon.

Nyt sarja kitaralle D-duuri. Teos on koottu ja sovitettu Mihail Pretoriuksen kokoelman Terpsikore tansseista 1600-luvulta. Alkuperäinen säveltäjä on jäänyt tuntemattomaksi. Tämä sovitus on Patrick Russin. Kitaraa soittaa seuraavassa Christopher Parkening.

Anseista 1600-luvulta. Säveltäjät ovat jääneet historiassa tuntemattomiksi. Nyt soitin musiikkia 1600-luvun Englannista. Vanhan musiikin yhtye Sirius Vials soittaa äänitteessä vuodelta 2015 Christopher Simpsonin neljä sarjaa kolmelle viola da gamballe ja continuolle The Seasons eli vuodenajat. Osat ovat winter, talvi, spring, kevät, summer, kesä ja autumn, syksy.

Vanhan musiikin yhtye Sirius Vials soitti levytyksessä vuodelta 2015 Christopher Simpsonin sävelyksen The Seasons eli Vuodenajat, 4 sarjaa 3:lle Viola da Gamballe ja Continuolle.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. On keskiviikko, 3. päivä kesäkuuta. Onnea kaikille merkkipäiväsankareille. Nimipäivää viettävät tänään Viola, Orvokki ja Malva sekä ortodoksisen kalenterin Paula ja Kevin. Aurinko on Helsingissä noussut 4:05 ja Oulussa 2:50. Kesäyön aurinko valaisee Sallaa. Oulussa aurinko laskee kello 23:45 ja Helsingissä 22:33. Aamun hartaat sävelet aloitetaan hengellisen laulukirjan laululla 351. Koko tien hän kanssain kulkee. Sävelmä on Robert Laurin, sanojen käännös on Olli Vuorisen ja seuraavassa laulaa tenori Risto Saarman. Urkurina on Jorma Tiainen.

Risto Saarman lauloi. Pyysimme alkuvuonna hengellisen musiikin helmistä toiveita kuuntelijoilta, ja toiveita toteutetaan hartausohjelmissa näin Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Paavon toive oli virsi 539, Ah herää sydämeni, koska se on muisto lapsuuden Jumalan palveluksista.

Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro lauloi virren Ah, herää sydämeni. Sen sävelmä on Toisinto Sortavalasta. Elias Laaguksen käännöstä on uudistanut Vilhelmi Malmivaara. Tammikuiseen toivevirsikyselyyn vastasi myös Simo Viinikkalasta ja kertoi virrestä 504. Ah, vuodata Herra jo henkesi, seuraavin sanoin. 50-luvulla uskonnon lehtori esitteli uuden virren, se jäi nuorena mieleen ja säilyi. Myös laulajamummo Helsingistä toivoi Ylen juhlavuoteen tuota samaista virttä ja kertoo, että tämä oli rippivirtemme 1960-luvulla, mutta on ajankohtainen edelleen.

Siinä lauloi Ilmo Riihimäen johtama ja urkuri Juhani Haapasalon säestämä psallaamuskuoro. Virsi oli siis 504, ah vuodata Herra jo henkesi. Toisinto Etelä-Pohjanmaalta, Väinö Malmivaara on kirjoittanut sanat. Hartaita säveliä jatketaan virrellä 427. Taas uudet kielet vievät sanomaa. Sävelmä on Alfred Morton Smithin ja suomenkielinen sanoitus Anna-Maija Raittilan. Safarikuoro esiintyy Viive Mäemetsin ja Matti Herojan johdolla.

Taas uudet kielet vievät sanomaa, lauloi safarikuoro. Ja vielä ennen aamuhartautta kuunnellaan Haldur Liljeneesin laulu Monet ne laulaa aarteista maan, sanojen käännös Aimo Huttusen. Laulajana jo aiemmin hartaissa sävelissä esiintynyt tenori Risto Saarman, pianistina Pentti Kotiranta.

0: Monet ne laulaa aarteista maan, ja niin lauloi myös Risto Saarman. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hembäri Vihdistä puhuu omaelämäkerrallisen hartaussarjansa toisessa osassa Intiassa vuonna 1998 kohtaamistaan lapsiorjia käyttäneistä isoista maatiloista. Hartauden virtenä on 501, kuule isä taivaan, pyyntö tää, ja siitä säkeistöt 1.–3. sekä 5. säkeistö.
1: Auttajan päiväkirja 2. Intia vuonna 1998. Tuolloin kyseisenä vuonna tulin Walesin prinssin, eli nykyisen kuningas Charlesin avustusorganisaation palvelukseen ja johdin järjestön Intian toimistoa. Järjestön jäseniä olivat suuryritykset, joita me autoimme rakentamaan yhteistyösuhteita intialaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Ideana oli rakentaa yritysten sosiaalisen vastuun työmuotoja, kuten vaikkapa parantaa ruokatuotantoa ja puhtaan veden saantia intialaisissa paikallisyhteisöissä. Kehitimme koulutusta ja teimme monenlaista muutakin kehitystyötä. Työ oli varsin antoisaa, sillä työskentely isojen yhtiöiden johtokuntien kanssa oli myös minulle aivan uutta. Toisinaan saimme jäsenyrityksiltä myös toimeksiantoja ja selvityspyyntöjä, esimerkiksi tarkastaa joidenkin yhteistyöyrityksien epäilyn lapsityövoiman käytön. Niinpä teimme tarkistuksia joihinkin intialaisiin yrityksiin. Kerran tutkijamme olivat kuulleet ensin huhuja ja sitten varmistaneet massiivisen lapsityövoiman käytön tapahtuvan puuvillan siementuotannon parissa. Puuvillapellot olivat eurooppalaisten ja amerikkalaisten ostajayritysten toistuvien tarkastuksien kohteena ja jopa valvonnan alla, mutta puuvillan siementuotantoon ei kukaan ollut kiinnittänyt huomiota sen kummemmin. Tuntuikin uskomattomalta, että sellaista voi edes tapahtua vielä näillä vuosilukemilla, mutta tässä oli kyseessä noin 8-13-vuotiaiden tyttöjen käyttämisestä raskaissa peltotöissä 7 päivänä viikossa. Lapsimäärät olivat niin ikään massiivisia, sillä arvioidemme mukaan laajojen peltojen ympärillä olevissa peltihalleissa asui yhteensä jopa tuhansia, ehkä jopa 10 000 tyttöä. He olivat poissa kotonaan ja poissa koulusta. Ja miksi juuri tuonikäisiä tyttöjä? Tytöt olivat pienipalkkaisia, näppäräkätisiä ja valmiita kilpailemaan saadakseen suklaata tai aikaa katsoa televisiota myöhemmin illalla, kuten parhaat keskenään kilpailevista ryhmistä sitten palkittiin. Työ oli raskasta ja yleensä 12 tuntia päivässä. Majoitustilat peltihalleissa olivat alkeelliset ja ahtaat. Vanhemmat luovuttivat lapsensa viljelijöille vuodeksi kerrallaan pientä korvausta vastaan. Saavutettuaan sukukypsyyden noin 13-15-vuotiaina tytöt eivät sitten enää kelvanneetkaan viljelyksille. Selityksenä vain tyttöjen rekrytoinnille kerrottiin taikauskoisia tarinoita sukukypsyyden aiheuttavan sadon pilaantumisen, ynnä muitakin uskomattomia tarinoita. Kouluttamattomat, lähinnä kastittomat perheet uskoivat selityksiä, joita maaseudulla ja kaupunkien slummeissa kertelevät tyttöjen rekrytoijat kertoivat. Nämä selitykset vaikuttivat niin absurdeilta, että varmistelin tutkijoiltamme moneen kertaan asian yksityiskohtia. He vakuuttivat asian olevan totta ja kertoivat vierailleensa salaa jopa tyttöjen majoitukseen käytettävissä suurissa peltihalleissa keskustelemassa heidän kanssaan. Olimme siis löytäneet lapsiorjia käyttäviä isoja maatiloja, joista missään ei tunnuttu tiedettävän tai ainakaan haluttavan tietää mitään. Me mietimme, miten voisimme ratkaista lasten tilanteen parhain päin. Voisimme toki tehdä asiasta median kautta julkisen, mutta se ei välttämättä johtaisi nopeaan ja parhaimpaan loppuratkaisuun. Tiesimme, että puuvillan siementen viljelijöillä oli oma yhdistyksensä, kuten muillakin maanviljelyn ja teollisuuden aloilla. Ja päätimmekin olla ensin yhteydessä heidän kanssaan ja katsoa, oliko mitään tehtävissä sitä kautta, ikään kuin rauhanomaisesti. Julkisuudella voisi toki maalailla kuvia parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sovimme myös, että minä ei-intialaisena en olisi mukana etulinjan keskusteluissa liiton ja siemenviljelijöiden kanssa, vaan toimisin taustalla. Minun läsnäoloni voisi kääntää huomion pois itse asiasta ja siirtää keskustelua nationalistiseen suuntaan. Intialaiset ovat tunnetusti hyvin itsetietoisia ja varmaan siirtomaajan peruja on myös ylpeys, joka ilmenee monin tavoin. Pitkien neuvottelujen seurauksena ja melkeinpä uhkailemalla saimmekin aikaan muutoksia ja lopulta myös kirjallisen sopimuksen lapsityövoiman käytön lopettamisesta. Ajankohta oli myös otollinen, sillä satokausi oli lopuillaan ja uuteen istutuskauteen vielä muutamia kuukausia aikaa. Näin ollen lapset palaisivat koteihinsa ja viljelijät saisivat aikaa muuttaa rekrytointipolitiikkaansa ennen uuden satokauden askareita. Tutkijamme olivat kuin salapoliiseja etsiessään mahdollisia sopimusrikkoja, mutta nyt pelloille näyttikin kelpaavan myös aikuistyövoima ja tilanne muuttui. Varmasti viljelijöiden kustannukset nousivat, mutta tuskin paljon, sillä Intiassa työvoimaa on paljon saatavilla. Ja mikä parasta, tytöt pääsivät takaisin kotiin ja kouluun. Tuntui todella uskomattomalta, miten orjuus voi olla vielä tällä vuosituhannella näin näkyvää ja mahdollistakin. Raha ajaa helposti ihmisoikeuksien ja tässä tapauksessa myös lasten oikeuksien yli. Tuntui todella hyvältä, kun saatoimme tehdä jotain näiden lasten auttamiseksi ja tilanteen muuttamiseksi. Tänä aamuna ajattelen kaikkia maailman lapsia ja varsinkin heitä, joita laiminlyödään ja hyväksikäytetään. Heitä, jotka joutuvat tekemään työtä eivätkä pääse kouluun. Kristillisen uskon mukaan olemme kaikki paitsi Jumalan kuvia myös Jumalan lapsia. Tämä velvoittaa meitä huolehtimaan toisistamme ja ennen kaikkea lapsista sekä kaikista heistä, jotka eivät pysty puolustamaan itseään tai huolehtimaan itsestään. Tässäkin voimme toimia taivaan isän käsinä ja jalkoina maailmassa. Mielestäni virren 501 teksti, kuule isä taivaan, auta ettei kukaan yksin jää, katso isä lasta kärsivää, sopii hyvin kuvaamaan kertomaani.

Virttä 501, kuule isä taivaan pyyntö tää, lauloi Jakaranda johtajanaan Pekka Nyyman. Auttajan päiväkirja kutsuu kuutena keskiviikkona mukaan auttamistyön arkeen 3 vuosikymmenelle eri puolille maailmaa. Hartaussarjan pitäjänä puhujana on Jouni Hemberg Vihdistä. Hyvää huomenta. Tämä kanava on Yle Radio 1 ja minä olen Jalmari Laine. Tänään on keskiviikko 3. päivä kesäkuuta. Nimipäivää viettävät tänään Viola, Orvokki ja Malva sekä ortodoksisen kalenterin Paula ja Kevin. Paljon onnea kaikille merkkipäiväsankareille. Kesäyön aurinko paistaa nyt Sallan korkeudella. Oulussa auringon nousu tapahtui 2.50 ja Helsingissä 4:05. Aurinko laskee Helsingissä kello 22.33 ja Oulussa 23.45. Kotvan kuluttua kello 7 aikamerkki ja uutislähetys. Uutisten jälkeen aamusoitossa Angela Hewittin Bach-soitantoa.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Väestöliiton mukaan digitaalisella medialla, erityisesti somella, on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja myös laajalti muissa maissa syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja kestävyyttä. Aiheesta jatkaa Tanja Kröger.
1: Suomessa syntyvyys on ollut jyrkässä laskussa vuoden 2010 jälkeen. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutsirkin mukaan syntyvyyden laskuun on vaikuttanut digitaalinen media.
2: Me nähdään, että on todella vahva yhteys sillä, että milloin älypuhelimet ja sitten erityisesti sosiaalinen media levisi jossain maassa ja syntyvyys lähti tähän niin kuin paljon nopeampaan laskuun verrattuna aikaisempiin trendeihin.
1: Digitaalinen media vaikeuttaa Väestöliiton mukaan parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä.
2: Yksi asia, mitä siihen varmasti muutti, on ajankäyttö. Ja me tiedetään, että jos sä käytät varsinkin sun puhelinta niin kuin ilman, että sä oot yhteydessä muihin ihmisiin sun elämässä, niin se myös verottaa niitä suhteita. Eli parisuhteet ovat haurastuneet muun muassa tämän puhelimen käytön myötä.
1: Sosiaalinen media voi Rutsirkin mukaan vahvistaa ajatusta siitä, että perhettä tai lapsia ei kannata hankkia. Siksi se voi osaltaan vaikuttaa syntyvyyteen. Yksi sosiaalisessa mediassa esiin nouseva väite on, että synnytys on vaikea.
2: Musta on hyvin niin kuin oireellista, että tilanteessa, missä ikinä ihmiskunnan historiassa ei ollut niin hyvä synnyttää, koska palvelut ovat koko ajan parantuneet, niin synnytyspelko on ehkä vahvempi kuin ikinä.
1: Rutsirkin valtioneuvostolle tekemässä selvityksessä oli 20 ehdotusta syntyvyyden nostoon. Yksi ehdotus liittyy digitaaliseen hyvinvointiin. Monet Euroopan maat suojelevat lapsia digitaaliselta medialta ottamalla käyttöön ikärajat somessa.
2: Et me emme tarkoita, että pois kaikki sähkö niin kuin maailmasta, vaan me tarkoitan, että miten tämän nopean sokin jälkeen voisimme palata sellaiseen digitaalisten laitteiden käyttöön, joka tukee meidän yksilön hyvinvointia ja myös meidän sosiaalista kudosta.
0: Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana. Avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Mukana on myös useita muita suomalaisministereitä. Kokouksen teemana on teollisuuspolitiikka. Suomelle OECD:n vuosittainen kokous tuo näkyvyyttä, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
3: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö ja nyt siihen kuuluu 38 maata Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
0: Pääministeri Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä. Yhdysvallat ilmoittaa torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin, Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Kesmin saarelle Hormusinsalmella. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltojen tekemille iskuille. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa

0: Vaasassa enimmäkseen 10 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
1: Uutistoimittajana oli Marja Juonala. Kello on 7:05.
2: Kattava valikoima täysin uutta kuoromusiikkia lasten ja nuorten esittämänä. Sitä on luvassa täällä Radio Yhdessä perjantaina, kun Tapiolan kuoro eli Yleisradion vuoden nuorisokuoro esittää 4. kansainvälisen sävellyskilpailunsa voittajateokset sekä muitakin teoksia. Kallion kirkossa taltioitu konsertti kuullaan Radio Yhdessä siis perjantaina ilta 19 uutisten jälkeen.
1: Kanava siis on Radio 1, studiossa Jalmari Laine. Tervetuloa mukaan.

Aloitetaan aamusoitto länsimaisen taidemusiikin pianokirjallisuuden kivijalasta ja huipulta, kirjallisuuden huipulta kirjaimellisestikin, Johann Sebastian Bachin Das Wohltemperierte Klavierin ensimmäisestä kirjasta Preludia fugaparin numero 17 esittää Bach-taituri Angelo Hewitt.

Johann Sebastian Bachin Das Wohltemperierte Klavierista 17. preludia fugaparin Asduri esitti pianisti Angela Hewitt. Sitten Beethovenia uusio käytettynä itävaltalainen viulutaiteilija Fritz Kreisler aikanaan sovitti ja muokkasi vanhempaa musiikkia oman aikansa konserttikäyttöön. Ja seuraava rondino löytyy alun perin Beethovenin varhaistuotannosta ja heijastaa säveltäjän nuoruuden ajan tyyliä. Kappaleissa ei kuulla vielä suurten sinfonioiden jumalaisen dramaattista Beethovenia, vaan kevyesti tanssahtelevampaa versiota.

Sellainen oli Fritz Kreislerin Rondino Beethovenin Rondon pohjalta, viulisti Wilde Frangin ja pianisti José Gallardon esittämänä. Kello on kohta 15 minuuttia yli 7 ja mennään aamusoitossa.

sitten hetkeksi takaisin luontoon. Säveltäjä on Edward McDowell, yhdysvaltalainen musiikintekijä 1800-luvun jälkipuolelta. Hänen sarjastaan Metsäkuvia, Woodland Sketches, kuullaan seuraava pieni helmi villiruusulle.

Van Cliburn soitti Edward McDowellin Villiruusulle omistetun kappaleen Metsäkuvien sarjasta. Monen juuret ovat maalla, omakohtaisia tai perheen ja suvun kautta ulottuvia juuria ja yhteyksiä kaupunkioloista maaseudulle riittää. Suomessa on yli 500 000 mökkiä, joista osa on käytännössä ympärivuotisessa käytössä, joten vaikka maa onkin urbanisoitunut, niin toinen jalka on monella maaseudulla tai peräti saaristossa. Lähes 1 000 000 kaupunkilaista suomalaista haaveilee maalle muuttamisesta pysyvästi. Ja tätä kehitystä vasten ja kehystä vasten tuntuu perinjuurin kummalliselta, että tässä ajassa julkisessa keskustelussa korostetaan vastakkainasettelua maaseudun ja kaupungin välillä. Stadi versus lande ei ole mikään reality-sarjoihin jäävä kamppailu, vaan kaikilla tasoilla sitä erilaatuisissa keskusteluissa käydään. Ihan ihmisten välisessä vuorovaikutustilanteissakin. Ja varsin kitkeriä kirjoituksia saa lukea muun muassa helsinkiläisyydestä ja kääntäen helsinkiläisten yliolkaisesta suhtautumisesta maalaisiin. Mitä tästä vastakkainasettelusta oikein seuraa? Millaisia tulevaisuuksia on mahdollista kuvitella? Millaisia ovat hyvän elämän moninaiset paikat lähitulevaisuuden tai useamman sukupolven takaisessa tulevaisuudessa häämöttävässä Suomessa? Sellaisia havaintoja muutoksesta tehdään ja tulevaisuutta ennakoidaan Satu Kivelän johtamassa keskustelussa tänään 10:00.

Nämä ovat näitä oopperamaailman anomalioita, että laulettuja osuuksia tunnetummaksi ja uusiokäytetymmäksi yksittäisestä oopperasta tulee alkusoitto tai kuten tässä välisoitto Pietro Mascagnin Cavalleria Rusticanan intermezzo. Sellisti Hannu Kiiski ja pianisti Risto Lauriala esittivät äskeisen version. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on käynnissä. Se järjestetään 10. kertaa tapahtumapaikkana Suomen kansallisooppera ja baletti. Kilpailun alkuerissä oli mukana 14 maasta 76 tanssijaa. Finaalit tanssitaan tänään ja huomenna torstaina. Kello 19 on kellonaika kumpaisenakin iltana ja niitä voi seurata areenassa. Finaaleissa kilpailijat esittävät sekä klassisen baletin ohjelmistoa että nykytanssia. Ja perjantai-iltana konserttiaikaan järjestettävään gaalaan ja palkintojen jakoon on 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu huipentuva. Yksi suomalainenkin mahtuu joukkoon. Seniorisarjassa kisaa Anni Martinsen.

Tämän kesäisen sävelmaiseman oli maalannut Tauno Pylkkänen. Oopperan taiteellinen johtaja, säveltäjä Pohjolan Puccini, jonka oopperoita olivat muun muassa Jaakko Ilkka, Maare ja hänen poikansa Simo Hurtta, Vangit ja sellainen radio-ooppera kuin Suden morsian vuosimallia 1950. Olipa Pylkkäsen töitä myös oopperasovitus Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta. Tässä oli orkesterimusiikkia kesäisiä kuvia sarjasta ensimmäinen osa Poutapäiviä. Petri Sakari johti RSO:ta.

Kello on 7.30 ja Radio 1 keskiviikon aamusoitossa herätysmusiikkina oli lempeä, mutta menevä Zapateado. Ja sen oli säveltänyt Regino Sainz de la Maza, kitarataituri ja säveltäjä, joka muuten oli Rodrigon kuuluisan Aranjuez-konserton kantaesittäjä. Tässä Sainz de la Mazan omaa musiikkia soitti kitaristi David Russell. Instrumentti vaihtuu ja Fanny Henselin musiikilla jatketaan Allegro Moderatolla. Neljästä laulusta pianofortelle soittaa pianisti Sarah Cahill.

Fanny Henselin pianomusiikkia oli tämä Fialida für das Pianoforte ja noista lauluista ensimmäinen Allegro Moderato. Mikäli loppukevään euroviisuhumun ja liekinheittimen aiheuttaman liekkimeren keskellä jäi huomaamatta, niin nykytaidemusiikin euroviisut eli kansainvälinen säveltäjä rostrum pidettiin pari viikkoa sitten Riiassa. Ja tänä iltana on tällä taajuudella aika tutustua tuon kilpailun satoon, uusimpaan uuteen, mitä tulee nykysävellyksiin. Säveltäjä Lauri Supponen ja toimittaja Aino-Maija Pennanen kuuntelevat ja kommentoivat rostrumiin valittuja teoksia Radio Yhdessä tänä iltana ilta 7 uutisten jälkeen.

Nykysäveltäjä Thomas Addis oli pianistina ja Steven Isellis sellistinä näissä Claude Debussyn nokturnossa ja skertsossa. Käki kukkuu Ottorino Respighin sarjassa Linnut, Liucelli.

hyödynsi paitsi luonnon ääniä myös edeltävien säveltäjäpolvien työtä. Käki Linnut-sarjasta pohjautuu Bernardo Pasquinin alkuperäiseen sävelmään. Tässä Käen kukuntaa tavoitteli Orfeus Kamariorkesteri. Kello on 7.45, kesäkuun 3. päivä aukeaa edessämme aurinkoisena. Mikään aktiivinen metsästyskausi ei näin alkukesästä ole vielä käynnissä. Mutta sitä odotellessa, haulikoiden toistaiseksi pysyessä lukkojen takana, kuunnellaan Gilbert Winterin Hunter's Moon.

Gregory Hastisin soittama käyrätorvi oli jahtitorvena tässä Gilbert Winterin Hunter's Moonissa. Pianistina oli Stephen Hallows.

0: Metsään tultiin David Popperin Im Walde-sarjan alussa, sellistinä Wendy Warner ja pianistina Eileen Buck.
1: Sieltä niin kuin paljastui sellaisia asioita, joita koen, että en tällä niin kuin järkimielelläni ymmärtänyt, mutta sitten jollain niin kuin tunteen tasolla ja tämmöisen niin kuin assosiatiivisen logiikan kautta ne olikin niin kuin ihan järkeviä.
2: David Lynch edusti amerikkalaistaiteilijoiden sukupolvea, joka koki vetoa itämaiseen henkisyyteen vaihtoehtona aiemmille uskomuksille ja arvoille. Tämä näkyi ohjaajan elämässä ja tuotannossa, kuten elokuvassa Mulholland Drive, joka sekin nyrjäyttää katsojan odotukset elokuvakerronnasta unenomaisella maailmallaan.
3: Se on ehkä jokinlainen yin ja yang, että kauheuden ja kauneuden täytyy kulkea käsi kädessä.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää huomenta. Näin keskiviikkona 3. kesäkuuta Violan, Orvokin ja Malvan päivänä. Onnittelut nimipäiväsankareille ja kaikille juhlapäivää viettäville. Pääkaupungissa aurinko on noussut 4.05, Oulussa 2.50 ja kesäyön aurinko valaisee nyt Sallaa. Parinkymmenen sekunnin päästä kello on 8, Yle Uutiset toimittaa Marja Juonala ja uutisten perään alkaa Paula Jokimiehen emännöimä Radio 1 aamulähetys.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Venäjä kertoo ampuneensa alas kymmeniä drooneja Pietarin ja Moskovan ympäristössä. Väestöliiton mukaan some ja kännykät vaikeuttavat parisuhteita ja alentavat syntyvyyttä. Sää lämpenee. Studiossa on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Venäjä kertoo laajasta droonihyökkäyksestä maahan. Venäjän ilmavoimat on ampunut alas 50 Ukrainan droonia Leningradin alueella yön aikana, kertoo alueen kuvernööri. Moskovan pormestarin mukaan Venäjä on ampunut alas myös ainakin 20 Moskovaan suuntautunutta droonia varhain tänään. Ilmatorjuntaa on jatkettu aamun aikana. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan droonit olisivat osuneet Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Pietarissa turvatoimia on tehostettu tänään alkavan kansainvälisen talousfoorumin vuoksi. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä. Yhdysvallat ilmoittaa torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin, Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormuzinsalmella. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltojen tekemille iskuille. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi kuitenkin, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Väestöliiton mukaan digitaalisella medialla, erityisesti somella, on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja myös laajalti muualla maailmassa syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja kestävyyttä. Tanja Kröger jatkaa.
1: Suomessa syntyvyys on ollut jyrkässä laskussa vuoden 2010 jälkeen. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutsirkin mukaan syntyvyyden laskuun on vaikuttanut digitaalinen media.
2: Me nähdään, että on todella vahva yhteys sillä, että milloin älypuhelimet ja sitten erityisesti sosiaalinen media levisi jossain maassa ja syntyvyys lähti tähän niin kuin paljon nopeampaan laskuun verrattuna aikaisempiin trendeihin.
1: Digitaalinen media vaikeuttaa Väestöliiton mukaan parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä.
2: Yksi asia, mitä siihen varmasti muutti, on ajankäyttö. Ja me tiedetään, että jos sä käytät varsinkin sun puhelinta niin kuin ilman, että sä oot yhteydessä muihin ihmisiin sun elämässä, niin se myös verottaa niitä suhteita. Eli parisuhteet ovat haurastuneet muun muassa tämän puhelimen käytön myötä.
1: Sosiaalinen media voi Rutsirkin mukaan vahvistaa ajatusta siitä, että perhettä tai lapsia ei kannata hankkia. Siksi se voi osaltaan vaikuttaa syntyvyyteen. Yksi sosiaalisessa mediassa esiin nouseva väite on, että synnytys on vaikea.
2: Musta on hyvin niin kuin oireellista, että tilanteessa, missä ikinä ihmiskunnan historiassa ei ollut niin hyvä synnyttää, koska palvelut ovat koko ajan parantuneet, niin synnytyspelko on ehkä vahvempi kuin ikinä.
1: Rutsirkin valtioneuvostolle tekemässä selvityksessä oli 20 ehdotusta syntyvyyden nostoon. Yksi ehdotus liittyy digitaaliseen hyvinvointiin. Monet Euroopan maat suojelevat lapsia digitaaliselta medialta ottamalla käyttöön ikärajat somessa.
2: Et me emme tarkoita, että pois kaikki sähkö niin kuin maailmasta, vaan me tarkoitan, että miten tämän nopean sokin jälkeen voisimme palata sellaiseen digitaalisten laitteiden käyttöön, joka tukee meidän yksilön hyvinvointia ja myös meidän sosiaalista kudosta.
0: EU-komission on määrä julkistaa tänään keinoja, joiden avulla voitaisiin vähentää Euroopan riippuvuutta yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Taustalla on Yhdysvaltain hallinnon halu käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Asiantuntijan mukaan Eurooppa lähtee takamatkalta, mutta tilanne ei ole täysin lohduton. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
3: Etumatka, jota meidän täytyy tällä hetkellä kuroa, on niin suuri, että se vaatisi aivan massiivisia, siis rahallisia panoksia. Ihan pelkän niin kuin puhtaan käteisen lisäksi sitten esimerkiksi sitä, että pystytään parantamaan koordinaatiota EU-maiden välillä. Mm. on joitain segmenttejä, missä me ollaan todella hyviä. Että esimerkiksi näissä siruvalmistuslaitteiden tuottamisessa niin EU on, Alankomaissa on yritys, joka on käytännössä ainut maailmassa, joka pystyy tuottamaan laitteistoja näille kaikista edistyneimmille sirutehtaille.
0: 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää vähentämistä jo lähivuosina. Meillä Suomessa sää lämpenee hiljalleen, kertoo meteorologi Henriikka Heikinoja.
4: Tuollaista vaihtelevaa pilvisyyttä ja edelleen maan keskivaiheella joitakin sadekuuroja, mitä tässä nyt onkin esiintynyt, mutta nyt sitten alkaa varsinkin tuolta lounaasta lähtien lämpötilat nousemaan jo hiukan sinne 20 asteen yläpuolelle.
5: Miltä sitten näyttää, että milloin on lämpimmin päivä tätä viikkoa?
4: No nyt näyttää, että koko maan kannalta se mahdollisesti olisi perjantai, mutta sitten edelleen sitä lämpöä riittää enemmän sitten maan etelä- ja keskiosaan edelleen loppuviikonkin ajan. Mutta sitten alkaa pikkuhiljaa enemmän tasottumaan ja sitten ollaan koko maassa siellä 20 asteen tuntumassa.
0: Totti Toivonen haastatteli. Vielä päivän sääennuste. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa 10 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
6: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Marja Juonola.

Kesäaamuisin voi kysyä itseltään, mikä minua tänään huvittaisi. Ja luottaa siihen, että koittaa se aika, että saa nauttia väljästä ajasta, niistä huolettomista hetkistä, jolloin voi toteuttaa jotain aivan extempore, ilman viikkokausien suunnittelua. Että jos huvittaa kääntää kylkeä, anna mennä, tai unohtaa aamupuuroja polkaista suoraan jäätelökioskille, niin mikä ettei. Tai lähteä kalaan, aina hyvä vaihtoehto. Tämä on Radio 1 aamu, minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta.

Tämän laulun oli säveltänyt Saija Hostikka, joka on 6-henkisen Hostikka-yhtyeen kontrabasisti ja vastaa yhtyeen sävellyksistä kitaristi Jaakko Penttilän kanssa. Unton ja lakun kalareissu. Kalastuksessa pätee se sama kuin matkustamisessa. Määränpäätä, eli tässä tapauksessa saalista tärkeämpää, on itse matka, eli tässä tapauksessa puuha ja odotus. Kalastaminen on useimmiten todellista läsnäoloharjoittelua, syvää mietiskelyä luonnon

kokemista. Toki saaliin saaminen tuo vielä lisää elementtejä, jännityksen ja kiihkon, kahden elävän mittelön. Ja taistelussa saatuja arpia esitellään vuosia myöhemmin, tuosta se koukku repäisi aivan peukalon tyvestä. Tai katoppa tätä tässä silmäkulmassa, vieläkin tulee kyynel siihen kohtaan, mihin se rapala osui. Kansa taisteli, miehet kertovat. Tosin kalastus ei suinkaan ole vain miesten laji. Tarinan kerronnassa ne parhaat jutut ovat aina tarua ihmeellisempiä, ja jos kyseessä on selviytymistarina, se on juttujen aatelia. Mutta kalajutuille on annettu erityislupa liioitteluun. Puolimetriset järvihirviöt ovat kansanperinnettä, kertomataiteen aatelia. Järvet ovat täynnä väijyviä petoja, jotka popsivat pikkulasten varpaat ja sorsan poikaset. Tässä algerialais-ranskalainen artisti Soha. Laulu on nimeltään Se bien mieux comme ça.

enemmän pienille iloille ja viittaamaan kintaalla pienille epäonnistumisille. Pieniä iloja, kuten nyppy ongen kohossa. Kalastus on yksi lajeista, jonka ympärillä rehottaa taikausko. Tarkoitan näitä juttuja, että matoon pitää sylkäistä, tai paljon groteskimpi tapa, että uutta ongenkoukkua tuli pitää muutaman päivän ajan vainajan suussa. En minä näitä omasta päästäni keksi. Vanhasta tavasta löytyy dokumentaatioita muun muassa Ylen sivuilta. Kalajuttuja löytyy toki suomalaisesta kertomakirjallisuudesta, mutta pääosin suomalaisessa kirjallisuudessa pyritään melko realistisiin kuvauksiin. Verrattuna esimerkiksi latinalaisen Amerikan suuriin kirjailijanimiin, jossa uskomaton on uskottavaa ja tarinat rönsyilevät fantasian puolelle. Maaginen realismi, niinhän sitä lajia useimmiten kai kutsutaan. Tässä mielestäni näkee uskonnon vaikutuksen kulttuuriin. Me luterilaisuudella kyllästetyt pysymme tosiseikoissa ja suorapuheisuudessa. Katolisessa maailmassa uskotaan ihmeisiin ja ihmeitä tekeviin pyhimyksiin, joten ihmeitä nyt vain tapahtuu. Afrikassa valtauskontoja ovat kristinusko ja islamia. Esimerkiksi senegalilaisista noin 94% on muslimeja. Mutta maassa taikausko kietoutuu vahvasti arkipäivään ja monet uskovat näkymättömiin henkiin, jotka voivat vaikuttaa ihmisten elämään, aiheuttaa sairauksia tai tuoda vaurautta. Seuraavan laulun laulaja Alune Wade on alun perin Senegalista. Harold Lobes Nussa on kuubalainen pianisti ja nyt kuultavan laulun on tehnyt alun perin algerialainen Damane El Harachi ja Rahja.

0: Aluna Vade ja Harold Lopez Nussa, Jara ja. Aamu on kieppunut kalaretkistä henkimaailmaan samalla kun musiikkimme on vienyt meitä Suomesta Afrikkaan. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on nyt 22 minuuttia yli 8.
1: Hei, tässä on Kalle Haatinen. Tuossa vastapäätä istuu Pia Jallinoja ja me ollaan keskusteltu terveyden kiistoista. Milloin me saadaan terveyskiistolle rauha?
2: Ei koskaan. Terveyskiistat on olennainen osa nykyaikaa.
1: Perjantaina kello 10.

Toiveita saa aina esittää, mutta lopulta riittää se, että vain jäät. Matti Johannes Koivu on taitava sanankäyttäjä. Monessa laulussa kuuluu myös se, että Koivu on paitsi muusikko myös historioitsija. Muistat hänet ehkä myös tältä kanavalta. Hän on tehnyt muun muassa modernin Suomen historiaa käsittelevän radiotrilogian. Lauluntekijänä Matti Johannes Koivu on omatoiminen, eli uusimman levynsä lauluista hän paitsi sävelsi ja sanoitti myös musisoi yksin suurimman osan. Tämä minimivaatimus on maistiainen siltä levyltä. Koivua muutaman vuoden vanhempi musiikintekijä ja kirjailija Tommi Liimatta on pannut ylös kirjan kansiin henkilökohtaista historiansa, joka samalla lavenee kuvaamaan koko sukupolvea ja sen mukana muuttunutta Suomea. Olen ihailut Liimatan kykyä kuvailla niitä sen ajan nuorisolle tärkeitä juttuja, kasetteja ja sarjakuvia, sitä kulttuurista pääomaa, jonka parissa tämän päivän viisikymppiset ovat kasvaneet. Liimatta voi sujuvasti kertoa vaikkapa tunnin legoista, siis niistä tanskalaisista muovipalikoista, joiden parissa suomalaislapsetkin ovat ähkineet jo vuodesta 1960. Yhteisiä kokemuksia ovat puuttuvat palaset ja se tunne, kun astuu paljalla jalalla legopalikan päälle. Mielenkiintoista katsoa, miten paljon tämän päivän 450-vuotiaita menee ottamaan nostalgiatrippiä elokuvateattereihin, kun Valkokankaalla saa tänään ensi-iltansa uusi He-Man elokuva. Yhdysvaltalaisen Mattel-yhtiön luoma lelusarja kansoitti lastenhuoneita 80-luvun puolivälissä. Tänään tuo uusi elokuva on ensi-illassa ja ainakin jotkut ovat vaistonneet hetkensä koittaneen, nimittäin internetin markkinapaikoilla on viime päivinä myyty poikkeuksellisen runsaasti He-Man-figuureja.

Kuubassa syntynyt, Kapverdellä, Senegalissa, Angolassa ja Saksassa varttunut ja Pariisin kautta Lissaboniin päätynyt laulaja Mayra Andrade. Laulu Vapor d'immigration tarkoittaa siirtolaislaivaa ja laulussa kerrottiin äideistä ja lapsista, jotka henkensä uhalla lähtevät etsimään parempaa maailmaa. Kuuntelet Radio 1:n aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko, 3. päivä kesäkuuta ja kello on juuri nyt 8.32. Vilkaisu uutisiin kertoo, että Väestöliiton mukaan älypuhelimilla ja sosiaalisella medialla on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja maailmalla syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media voi vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä, sanoo Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Ruutschirk. Samalla ruutuaika on yhteydessä korkeampaan eroriskiin ja alhaisempaan parisuhdetyytyväisyyteen. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Ja Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Pariisin vierailulla myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Musiikki esittävät Chuck Johnson ja Hermanos Gutierrez. Hold on to the light.

Ecuadorissa syntyneet veljekset Alejandro ja Esteban Gutierrez muuttuivat uudessa kotimaassaan Sveitsissä Stefan ja Daniel Hotsiksi. Mutta taiteilijana he ovat yhä Hermanos Gutierrez ja heidän kanssaan tässä musisoi entinen surfari ja nykyinen ympäristöaktivisti muusikko Jack Johnson. Äsken puhuin hiimeneistä, niistä tökerön näköisistä muoviukkeleista, joilla erityisesti tämän päivän 40-50-set miehet leikkivät pikkupoikina. Ja uuden tulemisen myötä ne samat oliot voivat valloittaa pian nykyisetkin lastenhuoneet. Juuri 80-luvulla tapahtui suuri murros leikkikulttuurissa. Espoon Tapiolassa toimiva Museo Leikki on lelun, leikin ja lapsuuden historian erikoistunut museo ja sen arkistoista löytyy myös tärkeä havainto 80-luvusta. Tuolla vuosikymmenellä nimittäin tapahtui se oleellinen muutos, että ulkomaiset lelut valloittivat Suomen lelumarkkinat pysyvästi. Kuka väittää, etteikö taide ottaisi kantaa ja hengittäisi ajassa tai että taide olisi hajutonta ja mautonta? Forssan Koijärveltä alkaa tänään Hämeenlinnan taidemuseon Kanta-Hämeen todellisuusniminen kiertue ja keskiössä on erätaukokeskustelu, jonka sytykepuheenvuoron esittää taiteilijakollektiivi Tuhoon sopeutumisen instituutti. Keskustelussa tarkastellaan, mitä Koijärvi-liikkeellä tavoiteltiin 70-luvulla ja miten käsityksemme luonnosta ja aktivismista on sittemmin muuttunut. Paikalle toivotaan erityisesti lähialueen asukkaita ja Forssassa toimivien organisaatioiden edustajia. Tämä keskustelu järjestetään Koijärven lintutornilla kello 10-12. Ja nyt ei tyydytä vain keskusteluun. Tämä on monenlaisia rajoja rikkova sessio. Mukaan otetaan myös makuaisti. Keskustelun lomassa maistellaan erilaisia vesiä ja pohditaan ympäristömuutosta makuaistiin nojautuen. Taiteilija kollektiivi maistattaa myös valmistamaansa maakuoppamysliä Koijärvi-aktivistien alkuperäisreseptin pohjalta. Tämä Tuhoon sopeutumisen instituutti on vuonna 2020 perustettu taiteilijakollektiivi, jonka muodostavat kuvataiteilija Heini Aho ja nykytaiteen kentällä toimivat performanssitaiteilijat Leena Kela ja Eero Ylivakkuri. Gabriel Foreta, hieman erityisesti esitettynä.

0: Jazz-viulisti laulaja Regina Carterin ja yhtyeensä versio Gabriel Fauren Pavanesta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 9:15.
1: Suomen sisäinen muuttoliike suuntautuu pieniltä paikkakunnilta kohti kasvavia keskuksia. Pieniä virtauksia on myös toiseen suuntaan. Millaista on elämänlaatu maaseudulla ja entäpä kaupungissa? Miksi maaseutu ja kaupunki asetetaan julkisessa keskustelussa usein vastakkain? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkijoiden Anna-Mari Kiviahon ja Tomas Hanelin kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Brasilialainen laulaja Andrea Dias on kotoisin São Paulon Grajausta, joka on yksi kaupungin väkirikkaimpia osia. Ja koska kyseessä on Brasilia, niin ei puhuta muutamasta 10 000, vaan asukasluku pyörii 400 000 molemmin puolin. Väkirikas, mutta väki ei niin rikasta. Alueelle mahtuu lukemattomia faveloita, siis niitä, joita kai voisi slummiksi kutsua. Andrea Dias on kotoisin köyhistä oloista, mutta lauluillaan hän on valloittanut maailmaa. Kappale oli Madrugada, joka tarkoittaa aamuyötä tai aamun koittoa, ja nuo aikamääreet me olemme ohittaneet jo aikaa sitten. Brasilian faveloissa talot on rakennettu usein ylijäämätavarasta melko heppoisesti, eikä niitä ole koolla pilattu, mutta millainen on suomalainen minitalo? Radio 1 iltapäivässä vieraana on kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta. Kuittinen tutkii työssään rakentamisen nykysuuntauksia ja hän on suunnitellut esimerkiksi minitalon ja avaa iltapäivässä sen minitalon filosofia, tämä noin siis kello 14. Teeman kinosarjassa nähdään tänään saksalaisen Christian Petzoldin ohjaama Punainen taivas. Ihmissuhteet käyvät kierroksilla ystäviä viettäessä lomaa Saksan Itämeren rannikolla ja sitten alueella alkaa vielä tuhoisa metsäpalo. Siinä asetelmat elokuvalle, joka alkaa teemalla tänään kello 20.

1971. Seuraava kappale on musiikkia elokuvasta Call Me By Your Name. Sufjan Stevens on äärettömän taitava tunnelman luoja ja tästä laulusta moni on sanonut, että se suorastaan tunkeutuu sieluun. Elokuvakokemuskin siihen toki vaikuttaa, mutta laulu toimii mainiosti myös omillaan, kun antautuu sen vietäväksi. Sufjan Stevens ja Mystery of Love.

Se oli siis musiikkia elokuvasta Call Me By Your Name, kappale nimeltään Mystery of Love. Sufjan Stevens käsittelee lauluissaan usein perheen tai uskonnon problematiikkaa. Hyvin yleismaailmallisia teemoja, mutta hän tekee sen jotenkin niin, että kuuntelijalle tulee tunne, että voisi vaikka pyyhkäistä muutaman kyynelen poskiltaan. Vaan eipä tässä kyynelille jää aikaa. Pian kello on 9 ja uutiset toimittaa Marja Juonala. Luvassa on maailman politiikkaa ja vieraslajeja. Muistojen Boulevardilla on taas upea klassikko Helmi Kattaus. Oppaanamme on tänään Jalmari Laine. Musiikki esittää ennen uutisia Abby Lincoln.

0: Pitkän linjan artisti, myös kansalaisoikeustaistelija, Abby Lincoln. The music is the magic. Nyt kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjä ilmoittaa torjuneensa tänään Ukrainan droonihyökkäyksiä Moskovan ja Pietarin ympäristössä. Asiasta kertovat venäläiset paikallisviranomaiset. Moskovaan suunnattuja drooneja on pudotettu ainakin 20 ja Leningradin alueella on ammuttu alas ainakin 50 droonia. Venäjän mukaan drooneja on kohdistettu myös muualle maahan. Sotatoimet Etelä-Libanonissa ovat jatkuneet samalla, kun Libanonin ja Israelin edustajat neuvottelevat Washingtonissa. Israelin iskut surmasivat eilen ainakin 5 ihmistä, kertoo Libanonin terveysministeriö. Terroristijärjestö Hizbollah puolestaan kertoo, että se hyökkäsi Israelin joukkoja vastaan alueilla, joita israelilaisjoukot miehittävät. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n 2-päiväinen ministerikokous. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana ja avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Mukana on myös muita Suomen avainministereitä. Teemana on teollisuuspolitiikka. Suomelle OECD:n vuosittainen kokous tuo näkyvyyttä, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
2: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö ja nyt siihen kuuluu 38 maata Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
1: Kasvitutkijan mukaan lupiineista ja kurtturuususta on tullut pysyvä haitta Suomen luonnolle. Myös haitallisten vieraslajien listaan lisätty viitapihla ja angervo tuottaa päänvaivaa. Vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta kehottaa kotipuutarhureita tarkkailemaan aktiivisesti omaa pihaa.
3: No tietysti se omat nurkat ja oma piha on tärkeää pitää puhtaina näistä lajeista ja se torjunta pitää aloittaa sieltä ja todellakin välttää sitten puutarhajätteiden viemistä oman pihan ulkopuolelle, että se torjunnassa myös tämä jätteiden käsittely on tärkeä miettiä, ettei se leviäminen jatku sitten sitä kautta, mutta että myös kotipuutarhureiden kannattaa seurata niitä oman pihan lajeja, koska kaikkia mahdollisia vieraslajeja ei ole listattu eikä välttämättä tunnistettu.
4: Uutistoimittajana oli Marja Juonala.
5: Se on niin kuin paljastu sellaisia asioita, joita koen, että en tällä niin kuin järkimielelläni ymmärtänyt, mutta sitten jollain niin kuin tunteen tasolla ja tämmöisen niin kuin assosiatiivisen logiikan kautta ne olikin niin kuin ihan järkeviä.
6: David Lynch edusti amerikkalaistaiteilijoiden sukupolvea, joka koki vetoa itämaiseen henkisyyteen vaihtoehtona aiemmille uskomuksille ja arvoille. Tämä näkyi ohjaajan elämässä ja tuotannossa, kuten elokuvassa Mulholland Drive, joka sekin nyrjäyttää katsojan odotukset elokuvakerronnasta unenomaisella maailmallaan.
7: Se on ehkä jokinlainen yin ja yang, että kauheuden ja kauneuden täytyy kulkea käsi kädessä.
6: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
4: Neljä minuuttia yli 9 on kello, taajuus Yle Radio 1 ja minä olen Jalmari Laine. Hyvää huomenta, tervetuloa kyytiin Muistojen Boulevardille. Ensimmäinen kanssamatkustaja Boulevardilla on Muukalainen paratiisissa.

Stranger in Paradise-sävelmä tässä muodossaan on alun perin musikaalista Kismet, Robert Wrightin ja George Forestin musikaalista, pohjautuen kuitenkin alun perin Igor Alexander Baradinin ruhtinas Igor-oopperan Polovtsilaistansseihin. Mantovaanin orkesterisointia tuossa vuodelta 1956 on kuvailtu muun muassa jousiputoukseksi, eli tasaiseksi virraksi yli äyrään. Seuraava ääniraita on albumilta Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook, eli Ella lauloi levyllisen Dukein biisejä Dukein orkesterin säästyksellä vuonna 1957.

Just Sittin' and Rockin', lauloi Ella Fitzgerald, kun Duke Ellingtonin musiikkia levytti. Soittajistossa oli mukana muun muassa saksofonisti Ben Webster. Nyt mennään katukahvilaan. Toivo Kärjen ja Rauni Koudan eli Reino Helismaan kappale kuultiin Ville Salmisen ohjaamassa elokuvassa Toivelauluja vuonna 1961. Elokuvassa juoni etenee toivelauluvihkon mukaan, eli jokaista juonnenkäännettä kuvataan laululla. Päärooleissa nähtiin Pirkko Mannola, Esko Salminen ja Leif Wager. Eino Grön esitti elokuvassa laulajaa.

katukahvilasta Eino Grönin seurasta siirrytään sitten perinteiseen maalaisidylliin ja kesäiltaan.

tekijöistä on Tom Springfield, Dusty Springfieldin veli. Sisar on tässä äänessä vuonna 1967 ja kappale on Broken Blossoms.

Tuulen tietä, Samosi Kai Hyttinen siinä. Alkuperäinen kappale on Ima Mer, Werner Scharfenbergerin ja Kurt Feltzin sävellys, johon suomenkielisen tekstin kirjoitti Juha Vainio. Ja tuo Tuulen tie oli eräopaskautensa jälkeen ortodoksista kirkkolauluakin opiskelleen Kai Hyttisen suuria menestyksiä 60-70-lukujen vaihteesta.

Beniniläissyntyinen laulajatar Angélique Kidjo teki ikivihreästä Summertimeista oman versionsa vuonna 2001, ja siinä hän lauloi sekä englanniksi että fonin kielellä. Alun perin hän kappale on George Gershwinin oopperasta Porgy and Bess. 9.31 on kello ja muistojen boulevardilla vaihdetaan katseita nyt vihreän silmäparin kanssa. Ojos Verdes on Manuel Quirogan säveltämä kappale ja nyt soi Sara Montielin laulama levytys vuosimallia

Purppurapurjeista lauloi Harmony Sisters ja alusta keinutti Dalla P-orkesteri vuonna 1936. Martti Jäppilä kirjoitti suomenkielisen tekstin kappaleeseen, jota yleisesti pidetään amerikkalaisena ikivihreänä, mutta sen tekijät ovat kuitenkin eurooppalaisia. Alkuperäisen englanninkielisen sanoituksen Red Sails in the Sunset kirjoitti Pohjois-Irlannissa syntynyt Jimmy Kennedy, ja säveltäjäpseudonyymin Hugh Williamsin takaa paljastuu itävaltalainen Will Gross. On kesäkuun 3. täydellinen päivä. Erinomaisen täydellisen päivän kuvaus löytyy Lou Reedin albumilta Transformer.

Lou Reedin Perfect Day kantautui vuodelta 1972. Sitten vaihdetaan rytmiä Tico Ticoon. Zeginia de Abreun sävelmä on alun perin 40-luvun piirroselokuvasta Saludos Amigos, ja nyt alkavan kappaleen on suomeksi levyttänyt muun muassa Jorma Lyytinen. Mennään kuitenkin Aloisio de Oliveiran alkuperäisin sanoin ja 40-luvulla pysytään. Carmen Miranda esiintyy Banda da Lua -yhtyeen kanssa. Tico Tico. Tico Tico. O Tico Tico tá outra vez aqui. O Tico Tico tá comendo meu pulpa. Se o Tico Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pulmão. O Tico Tico tá outra vez aqui. O Tico Tico tá comendo meu pulpa. Se o Tico Tico tenta que se alimenta.

Amerikkalainen laulaja-näyttelijä Dinah Shore löi läpi 40-luvun alussa. Ja tuolta aikakaudelta oli tämä rakkauden pyyntö Why Don't You Fall In Love With Me? Al Lewisin ja Mabel Waynein kappale. Levyllä esiintyi Paul Westonin orkesteri. Ja nyt Muistojen Boulevardilla esiintyy Curly Strings, kansanmusiikkiyhtye, joka runsaat 10 vuotta sitten nousi Viron suosituimmaksi yhtyeeksi. Kaukes kylas on laulu, jonka ihmiset ovat ottaneet omakseen ja josta on muodostunut moderni klassikko nuotiolauluna.

virolaisen Curly Strings -yhtyeen nuotiolaulun Kaukes kylas jälkeen kuunnellaan vielä yksi kesäinen kappale, Estate.

Iljane Elias lauloi kesästä. Tuts Tiilemansin huuliharpun soittoakin kuultiin ja kokoonpanoa johti Rob Mathis. Estate on italialainen kappale, alun alkaen Bruno Martinon ja Bruno Brigettin työn tulosta. Ja tämän keskiviikkoisen Muistojen Boulevardin oli laatinut Tuuli Saksala.

0: Tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa kuljetaan kalaöljysäiliön kaikupinnoilta maaseutustudion avariin sävyihin. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Kello on 10 ja nyt tehdään havaintoja muutoksesta niin maaseudusta kuin kaupungistakin. Monella on omakohtaisia tai suvun kautta juuria maaseudulle. Suomessa mökkejä on yli 500 000, niistä osa ympärivuotisessa käytössä. Lähes 1 000 000 kaupunkilaista haaveilee maalle muuttamisesta. Kaikkia tätä vasten tuntuu perin kummalliselta, että tässä ajassa julkisissa puheenvuoroissa korostuu vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä, ja joskus myös vuorovaikutustilanteissa ihmisten kesken. Mitä vastakkainasettelusta seuraa? Miksi elämänlaatu on korkeampi maaseudulla ja pienemmillä paikkakunnilla? Millaisia tulevaisuuksia ja millaisessa ympäristössä on mahdollista kuvitella? Toimittaja Satu Kivelä etsii nyt vastauksia näihin kysymyksiin yhdessä Siirtolaisuusinstituutin vastaavan tutkijan Tuomas Hanellin ja Helsingin yliopiston Ruraalia-instituutin tutkijatohtorin Anna-Mari Kiviahon kanssa.

Aika moni muuttaa kaupunkiin opintoja töiden perässä. Ja joskus kaipuu takaisin maaseudulle iskee niin voimakkaana, että se edellyttää suuria muutoksia elämässä. Olemme suhteessa paikkoihin ruumiimme kautta. Antropologi Steven Feldin mukaan paikat ovat aistittuja ja aistit paikannettuja. Paikat tekevät aistit ja aistit paikan. Aistien lisäksi paikka poimii itsensä myös ajatuksia, historioita, muistoja ja odotuksia. Luin tästä humanistinen kaupunkitutkimusteoksesta, jonka vastapaino on julkaissut vuonna 2021. Kirjailija Kaarina Davis muutti kansallismaisemiin vanhalle sukutilalle Hämeenkyröön ja alkoi kunnostaa vanhoja rakennuksia. Ja Davis on myös suojellut metsiä. Linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessa Davis kertoo omakohtaisista kokemuksistaan ja ihmisten suhtautumisesta maalle muuttamiseen. Eräs tuttava oli vähän reagoinut nauramalla ja kummastelemalla. Kyseessä on toki vain yksittäisen ihmisen kokemus, mutta ehkä aika moni tunnistaa eri paikkoihin liittyvät normit ja arvostukset, jotka voivat tulla esille esimerkiksi ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kaikissa kaupungeissa, maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla on omat paikalliset piirteet. Mistä kaikesta merkityksellisen paikan tuntu oikeastaan syntyy?

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Monella on omakohtaisia tai perheen ja suvun kautta juuria maaseudulle ja Suomessa on yli 500 000 mökkiä, joista osaa käytetään ympäri vuoden. Ja lähes 1 000 000 suomalaista pohtii maalle muuttoa. Aina välillä julkisessa keskustelussa kaupungit ja maaseutu asetetaan jotenkin vastakkain ja tämä saattaa näkyä myös joskus ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Mistä maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu oikeastaan kertoo ja millainen merkitys paikalla on elämänlaadun kannalta? Ja millaisia tulevaisuuksia on mahdollista kuvitella? Siirtolaisuusinstituutin vastaava tutkija Tuomas Hanelle, sä oot syntynyt Helsingissä ja asunut 2000-luvulla Düsseldorfissa ja myös Tukholmassa ja Helsingissä. Ja valitsitte perheenne kanssa asettua asumaan Karjaalle. Niin millainen on henkilökohtainen suhteesi maaseutuihin ja kaupunkeihin?
1: No se oli ihan aktiivinen valinta meiltä, että me haluttiin ensinnäkin vanhoja rakennuksia entisöidä. Ja sitten tosiaan asua maaseudulla, tai meidän piti valita joko meren äärellä ja silloin ei niin kuin junan läheisyydessä tai sitten maaseudulla, mutta junan läheisyydessä. Sitten päädyttiin tänne Karjaalle, koska siellä on vaimolla on sukulaisia siellä. Ja nykyään olen töissä Turussa, mutta käyn joskus täällä Helsingissä myöskin, niin kyllä täytyy sanoa, että vähän ahdistaa se suurkaupungin syke. En voisi kuvitella enää asuvani, vaikka on asunut tuolla Rhein-Ruhrissa, jossa nyt on niin kuin enemmän väkeä uudemman pläntin kaltaisella alueella kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä. Että siihen kummasti tottuu, siihen omaan rauhaan.
0: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho, sä oot lähtöisin Lappeenrannasta ja muutit opintojen perässä Helsinkiin ja sä oot asunut pääkaupunkiseudulla ja asut nyt sitten Espoossa ja vietät aikaa myös perheesi ja puolisosi mökeillä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, eli ehkä oot tällainen monipaikkainen ihminen, niin millainen on sun henkilökohtainen suhteesi maaseutuihin ja kaupunkeihin?
2: Joo, tosiaan kun mainitsit tuon monipaikkaisuuden, niin mä oon monipaikkainen ihminen ja määritelmällisesti hän monipaikkainen asukas on sellainen, jolla on monta paikkaa, jossa hän viettää aikaa siellä. Yhden asuinpaikan sijaan sitä arkea ja vapaa-aikaa jaetaan useissa paikoissa ja liikutaan näiden paikkojen välillä. Ja mulle tämä arki ja vapaa-aika jakautuu sitten maaseudun ja kaupungin välillä. Eli mä nautin molemmissa ympäristöissä vietetystä ajasta. Koti Espoossa edustaa sitä kaupunkielämää, mutta sitten taas mökeillä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, niin siellä nautitaan sit siitä maaseudun rauhasta ja luonnon läheisyydestä.
0: Suomen pinta-alasta yli 95% on maaseutualuetta, 68% harvaa asuttua ja 15% saaristoalueita. Ja isoihin kaupunkeihin nämä suosikit, mihin muutetaan, on Helsinki, Espoo, Tampere ja Vantaa. Ja toki on myös muuttoa kaupungeista maaseudulle. Mutta miten te määrittelette kaupungin ja maaseudun?
1: No siis tieteellisesti kaupunkia ja maaseutua voidaan määritellä ainakin 5 eri tavalla. Ja se on kumma, koska se kaikki nämä määrittelmät on kaupunkilähtöisiä.
0: Kiinnostavaa.
1: Kaupungin ulkopuolelle, se on sitten jotain muuta. Että sä voit määritellä hallinnollisesti, toiminnallisesti, morfologisesti.
0: Mikä on morfologinen?
1: Se on vaikka sanotaan, morfologinen on siis taajama, on morfologinen määritelmä. Joo. Sulla on 200 rakennusta, jotka on vähintään 200 metriä toisistaan ja sitten siitä tulee niin kuin se taajama, joka ei välitä kuntarajoista. Mutta subjektiivinen määritelmä, sitähän käytetään usein näissä isoissa kyselyaineistoissa. Ja se on niin kuin jännä, koska vaikka eurooppalainen sosiaalitutkimus, niin kun sä katsot Brysseliä, me puhutaan siis Brysselin keskustasta ja sitten vähän jotain Lauttasaarta, niin siellä on aika suuri osa vastaajista, jotka asuu siellä ja kokee asumansa maaseudulla. Ja se johtuu varmaan siitä, että jos ne on syntynyt jossain pienessä kylässä ja sitten kylä on kasvanut siihen rysälään kiinni, niin edelleen he ovat sitä mieltä, että he asuvat maaseudulla.
0: Hauskaa. Entä Sanna-Mari?
2: No tosiaan tämä määrittelykysymys, varsinkin kaupunkien määrittely, on aika haastavaa Suomen kontekstissa, koska niin kuin, jos mietitään näitä Suomen kaupunkeja vaikka väestötiheyden mittareilla tai väestön määrällä, niin harva sijoittuu sitten tavallaan kaupunkien kategoriaan, jos verrataan vaikka Keski-Euroopan kaupunkeihin. Ja Suomessahan kunnat on voinut aika vapaasti valita, että ottaako he käyttöön tämän kaupunkistatuksen tai kaupunkinimityksen. Ja taitaa olla pienin kaupunki, mitä Suomessa on, niin siellä on vähän päälle 1 000 asukasta. Eli tavallaan se, mikä on kaupunki ja mikä on maaseutu, se on se on vaikea erottaa toisistaan. Ja sitten jos mietitään tosiaan niitä kunnan tai kaupungin rajoja, niin sinne rajan sisällehän mahtuu maaseutumaisia alueita ja sitten niitä tiivisti rakennettuja hyvin kaupunkimaisia alueita. Että kuntaliitosten myötä vaikka Kouvola on sellainen kaupunki, mikä on todella laaja maantieteellisesti ja sinne mahtuu monen tyyppistä aluetta. Ja sen takia mä tykkään tästä Syken kaupunkimaaseutuluokituksesta, koska siinä tavallaan jaetaan kaupunkialueet, mutta myös maaseutualueet erilaisiin niin kuin luokkiin ja se tavallaan huomioi ne erilaiset alueet ja erilaiset piirteet, niin mä mielellään käytän sitä määritelmää tai siihen määritelmään pohjaan sit sitä, miten mä määrittelen kaupunkia ja maaseutua.
0: Mm. Useiden sukujen suora kytkös maaseudulle katkesi jo 40-50 vuotta sitten, kun suvun viimeinen pienviljelijä laittoi pellot pakettiin, otti luopumiseläkkeen ja muutti kaupunkiin. Näin kirjoittaa Markku Jokisipilä maaseudun tulevaisuudesta toukokuussa 2026. Mitä te ajattelette, että millainen vaikutus tällä on mahtanut olla siihen, että millaisia mielikuvia maaseudusta on vaikkapa tässä ajassa meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa?
1: Mä ehkä sanoisin näin, että se on aika stereotyyppinen. Se on vähän niin kuin jäänyt jotenkin jarru päälle niin kuin Suomi-filmi 50-luvulta. Ei ehkä ymmärretä, että miten niin kuin dynaaminen ja myöskin ehkä teknisesti edistynyt niin kuin nykymaaseutu voi olla. Ja maanviljelys ja eläinhoito ja näin poispäin. Ja metsäsektori ja kaikki tämä, että se on niin kuin high-techia. Jotenkin yhteiskuntadiskurssissa niin tulee tämmöinen mielipide, että siellä nyt vaan jotkut mummot laittaa sokeria huulen alle ja joo kahvia niin kuin tuvassa.
0: Niin ja joku on riippukeinossa heinähuulessa.
1: Joo, just näin.
0: Mitä sä ajattelet, Anna-Mari, tästä, että ne kytkökset on niin kuin katkenneet niin ainakin osalla, niin miten se vaikuttaa näihin mielikuviin, että ruokkiiko se just tämmöistä stereotyyppistä ajattelua?
2: Kyllä siinä varmaan on, ja mä komppaan tässä edellistä vastausta siinä, että usein maaseutu yhdistetään maatalouteen ja alkutuotantoon, ja maaseutu on kuitenkin paljon enemmän kuin vaan sitä maanviljelystä. Toki se on sitäkin ja alkutuotantoa, mutta siellä on paljon muutakin. On matkailua, on monipaikkaisuutta, on paljon pienyrittäjiä, on kulttuuria, on kyliä, kyläyhteisöjä, etätyötä, ja tavallaan tämä digitalisaatiokin vaikuttaa tosi vahvasti maaseutualueisiin, niin kyllä.
0: Ja sitten jos ajatellaan, että millaista tarinaa kaupungeista puolestaan sitten kerrotaan, niin tulee aika nopeasti mieleen tämä edistys, menestys ja tulevaisuus tämmöisinä symboleina ja sitten se myös, että aina töitä tekevälle riittää, että kaupungissa on työtä ja kaupungissa on opiskelupaikkoja. Ja varmaan juuret tähänkin niin kuin tarinaa on siellä suuressa muutossa sitten aikoinaan, mutta sitten taas maaseudut ja pienet paikkakunnat, niin sitten se tarina on hyvin toisen tyyppinen, että sitten on ehkä enemmän läsnä vaan se leikkaus ja kurjuus ja näkymättömyys tai jopa ihan hiljaisuus tai semmoinen tietynlainen sivuuttaminen. Minkälaisia myyttejä te haluaisitte niin kuin murtaa kaupunkeihin ja maaseutuun liittyen, joihin on ihan niin kuin tutkimusperustaista tietoa olemassa?
1: No ehkä mä valitsen nyt kaksi vaan.
0: Niitä on useampia.
1: Niitä on monta.

0: montakin myyttiä. Se ensimmäinen myytti on se, että niin kuin se elämänlaatu, koettu elämänlaatu kaupungeissa olisi parempi ja että palvelut olisi parempia. Toki kaupungeissa on niin kuin oopperapalveluja, on stadionpalveluja, mutta useimmiten pienemmillä paikkakunnilla on esimerkiksi paremmat terveyspalvelut. Pääsee nopeammin hammaslääkärin, ei tarvitse odottaa nyt niin kuin elokuuhun ennen kuin pääsee kunnalliseen hammashoitoon. Että se on ehkä tämmöinen myytti. Ja sitten kun sitä oikeasti ollaan tutkittu, se näkyy ihan tilastoissa. Erot on pienet, mutta Suomi on hyvin tasa-arvoinen maa, että niin kuin ihan globaalissa kontekstissa, että sen takia ne erot on. Mutta ei tarvitse lähteä kun Ranskaan jo, niin ne erot rupeaa olemaan aika suuret. Että se on. Sitten toinen myytti on se, että joskus ennen 90-lukua, talouskasvu ja ekologisuus olivat niin kuin toistensa vastakohtia. Mutta sitten joskus tapahtui siellä 90-luvun alussa silleen, että hoksattiinkin, että hei, että nyt kaupungit luo sen talouskasvu, ja ne on myöskin mukamassa ekologisia, mikä ei lainkaan pidä paikkaan, kun sitä oikeasti on tutkittu, koska kaupungissa rakennetaan aivan valtavasti, ja rakentaminen aiheuttaa valtavasti päästöjä. Tämä on tämmöinen toinen ehkä myytti, mikä... Mä jätän loput myytit sulle, Hanna-Mari.
1: Joo, no toi, mä voin hyvin jatkaa tästä, koska mäkin olisin nostanut ikään kuin tämän ajatuksen siitä, että maaseutu nähdään jotenkin, että se kiinnittyy siihen menneisyyteen ja kaupungissa edustaa tulevaisuutta. Ja just tässä keskustelussa se kestävyysnäkemys tai ekologisuusnäkökulma on just se, että kaupunkimainen asuminen on jotenkin kestävämpää ja maaseutumainen asuminen taas ei, vaikka todellisuudessa siis kestävää elämää voidaan rakentaa ihan yhtä lailla kaupungissa kuin maaseudulla.
2: Mm. Minkälaisia huomioita teillä on tällaisesta vastakkainasettelusta niin kuin kaupunki, maaseutu? Onko se jotenkin lisääntynyt?
0: Kyllä se mun mielestä tänä päivänä on lisääntynyt ihan merkittävästi. Ja se johtuu varmaan siitä, kun yhteiskunta pyörii talousantropologian termein niin kuin formalistisesta näkökulmasta, eli kun selitetään, miten talous toimii, niin silloin tiedetään, miten koko yhteiskunta toimii.
2: Ja se vaikuttaa myös ihmiskäsitykseen.
0: Joo, totta kai. Ja sitten, kun sun on olemassa tämmöisiä niin kuin amatöörimaisia ajatuksia, että niin kuin esimerkiksi minne julkiset rahavirrat ohjataan, niin sulla on tämmöisiä myyttejä, jotka elää, ja silloin sit kun tätä rahaa rupeaa olemaan vähemmän ja vähemmän, niin silloin tämä vastakkainasettelu kasvaa. Ja meillähän on siis valtava investointivaje tieverkostoon ja kaikkeen tämmöiseen, ja silloin jotenkin nähdään, että se mikä on sinulta pois, niin se on sitten minulle plussaa. Et kyllä mä koen, että tämä on kasvanut.
2: Niin, ja sitten tähän varmaan vaikuttaa se ikään kuin se suuruuden ekonomia, että ikään kuin sillä väestömäärällä perustellaan sitä, että miksi vaikkapa johonkin osaan Suomea ei tarvitse olla teitä, joilla voi autolla ajaa.
0: Joo, tämä on niin kuin agglomeraatiotalous, joka sitten unohdetaan, että sitten kun siitä tietä ei ole, niin sinne ei sitten pääse kanssa myöskään kesämökille. Muuta kuin mönkijällä.
2: Niin, Anna-Mari, mitä sä ajattelet tästä vastakkainasettelusta? Oletko sä havainnut sen lisääntymistä tai?
1: No mä lähtisin tässä tosiaan näistä mökeistä, kun puhuttiin, että Suomihan on tuhansien järvien, mutta myös tuhansien mökkien maa, ja kesämökit ja vapaa-ajanasunnot, niin nehän sijaitsee usein siellä maaseutualueilla tai maaseutumaisilla alueilla, ja toki myös on mökin omistajia, jotka itsekin asuu maaseudulla, mutta kyllä iso osa mökkien omistajista ja mökkien käyttäjistä tulee sitten kaupungeista, asuu vakituisesti kaupungeissa tai kaupunkialueella, ja sitten jos miettii, että he toimii tietynlaisena siltana tämän maaseudun ja kaupungin välillä, kun he jakaa sitä arkea maaseudulla ja kaupungeissa. Ja sitä kautta syntyy sitä ymmärrystä siitä arjen todellisuudesta myös siellä maaseudulla. Esimerkiksi just kun puhuttiin näistä teistä, että se on eri asia lukea lehdestä, että tieverkko on huonossa kunnossa, kun sitten lähtee sinne mökille ajelemaan ja huomata, että se oma auto hajoakin vaikka sillä matkalla sinne, koska se tie on niin huonossa kunnossa. Että se on ihan eri asia se kokea itse konkreettisesti se tilanne siellä maaseudulla, kun sä ajat sinne mökille. Ja kyllä mä näen niin, että Suomessa ei ole ehkä jouduttu niin vakavaa sellaiseen vastakkainasettelun tilanteeseen maaseudun ja kaupungin välillä kuin monessa muussa maassa, ja osittain varmasti tämän monipaikkaisen asumisen vuoksi. Ja toki varmasti sekin vaikuttaa, että Suomihan on kaupungistunut

0: tai myöhään, ja meillä on vielä paljon kaupunkilaisia, joilla on jonkinlainen side tai suhde maaseutuun.
1: Minkälaisia vaaranpaikkoja te näette siinä, että semmoinen, niin kuin, että jos vastakkainasettelu lisääntyy, ja miten sitä voisi purkaa?
2: Nyt kun tutkii näitä kyselyaineistoja, niin sieltä on niin kuin havaittavissa, että mitä syvemmälle maaseudulle niin kuin vastaaja asuu, niin sen vähemmän hän kokee, että hän voi vaikuttaa niin kuin poliittisiin päätöksiin, ja sen vähemmän hän luottaa erilaisiin viranomaisiin ja näin poispäin. Että kyllä mä näen, että se on niin kuin, samalla nämä samat vastaajat sitten, kun kysytään heiltä, että miten läheiseksi koet niin kuin oman lähiympäristön, niin ne kokee sen paljon läheisemmäksi kuin kaupunkilaiset keskimäärin. Ja jos sä välität siitä omasta paikasta, mutta sulla on semmoinen fiilis, että kukaan muu ei piittaa siitä pätkääkään, niin silloin se voi kyllä johtaa tämmöiseen, ja tämä on ihan OECD:nkin toimesta huomioitu, että voi johtaa tämmöiseen polarisaatioon, ja joka sitten voi purkautua erilaisina populismina, mutta myöskin muita todellisuuksia voi tulla. Että kyllä mä näen, että se on kyllä niin kuin mun mielestä aika vaarallinen kehitysjana ylipäätään, kuten ylipäätänsäkään yhteiskunnan polarisoituminen. Mm-hmm.
0: Joo, ja jos mä mietin monipaikkaisuutta, niin siihenkin toki liittyy omat jännitteensä, että esimerkiksi metsien käyttö tai tuulivoima on sellaisia, mitkä on vaikka mun tutkimuksessa noussut esiin, että tällaiset, miten laajat avohakkuut tai tuulimyylyt sit vaikuttaa vaikka siihen vapaa-ajan asunnon maisemaan, ja se voi herättää sit monipaikkaisten asukkaiden keskuudessa vastustusta, mutta sitten toisaalta jännitteisyyttä lisää se, että nämä kunnat, missä väki vähenee ja verotulot on vähentyneet, niin sitten jos sinne tulisi tällainen mahdollisuus vaikka tuulivoimapuistolle, niin sitä sitten katsotaan niin, että se toisi sitten verotuloja, että siinä joudutaan sitten tasapainoilemaan näiden erilaisten intressien kanssa, ja varmaan tässä tarvitaan sellaista jotenkin dialogia ja ihmisille mahdollisuutta vaikuttaa siihen.
1: Mm. Ja niin kuin mainitsit tämän mökit ja metsät, että siinä tietysti, että sitten metsänomistaja omistaa sen metsän, ja sitten ihminen on vaikka hankkinut mökin jostain ihanasta metsän kyljestä, ja sitten maisema on saattanut olla iso tekijä sen mökin niin kuin hankintaan vaikuttava asia, ja sitten jos se hakataankin, niin siinä ollaan just semmoisen oikein jännitteen niin kuin äärellä, että pitäisikö sitten vaikkapa mökin omistaja maksaa maiseman maksua metsän omistajalle, vai miten näitä niin kuin ratkottaisiin?
0: Kyllä, tuollaisista on keskusteltu, ja ehkä vielä toinen asia, mitä mä oon kunnan viranhaltijoiden kanssa keskustellut, niin kyllä siellä myös sellaista huolta on, että syntyykö sellainen olo ikään kuin vakituisille asukkaille, että he jää ikään kuin syrjään ja jotenkin vapaa-ajan asukkaita sitten suositaan päätöksenteossa tai jotain tällaista, että tavallaan tarvitaan sitä kyllä sitä dialogia ja keskustelua ja että voidaan näitä jännitteitä lähteä ratkomaan.
1: Mm. Ja siis muutamia vuosikymmeniä sitten ehkä maaseutu ja kaupunki ikään kuin täydensivät toisiaan, ja myös maaseudulla oli terveyskeskuksia, kauppoja, postia, pankkia, sairaaloita, ja myös mökkiläiset pääsivät nauttimaan näistä palveluista, ja hyvää elämää oli mahdollista elää sekä maaseudulla että kaupungissa. Ja se, mikä on jotenkin jännä, että Suomihan on ollut tuohon aikaan huomattavasti köyhempi kuin nyt, mutta nyt sitten jotenkin tuntuu, että siellä yhteiskunnan kassassa ei ole jotenkin rahaa siihen, että kaikkialla olisi kouluja ja terveyskeskuksia, ja meillä tässä ajassa jotenkin ihan pidetään ihan normaalina ajatuksena, että synnyttämään pitää lähteä niin kuin satojen kilometrien päähän. Ja toki se ei tietenkään ole mitenkään itsestäänselvää, että kaupungissakaan pääsisi hoidon piiriin ihan nopeasti, mutta mitkä muutokset yhteiskunnassa ja kulttuurissa on vaikuttanut tähän tilanteeseen, että nämä ikään kuin palvelut vähän kaikkialla on ikään kuin kadonneet tai kurjistuneet, ja millaisia seurauksia sillä on?
2: No, voidaan niin kuin erotella ehkä julkiset palvelut ja yksityiset palvelut, jos lähdetään niin kuin julkisista palveluista. Niin kyllä se varmaan johtuu ihan vaan siitä yksinkertaisesta seikasta, että ne menot on kasvanut sitten muualla. Meillä on nyt valtavat puolustusmenot ja kaikkea tämmöistä. Jostain ne rahat on otettava. Ja sit tietysti toki niin kuin sitten nämä yksityiset palvelut, sanotaan kyläkaupat ja ne, niin ne elävät niin kauan kuin ihmiset niissä ostelevat. Ja monet maaseutumaiset kunnat on tehnyt sen suuren virheen, että ne on sallinut näitä isoja hypermarketteja sinne valtatien varteen, jotka sitten näivettää näitä vanhoja kirkonkyliä ja tämmöisiä niin kuin juttuja. Että kyllä tässä on, niin kuin, mutta kyllä se, niin kuin se yleinen rahan puute julkisella puolella, se on varmaan nyt se, joka tähän, koska nimenomaan niin kuin sä sanot,

0: Me olimme ennen köyhempiä, mutta oli silti varaa enempään.
1: Mm. Joo, kyllä mä komppaan tässä kanssa, että just toi kasvu- ja keskittämisen logiikka jo oikeastaan tuosta 90-luvun laman jälkeen valtio alkoi vetää noita julkisia palveluita pois pienemmiltä paikkakunnilta ja yhä

0: tekemisellä saadaan sitten tehokkaammin tuotettua niitä palveluita, mutta toisaalta mä ehkä nostaisin myös tämän digitalisaation tässä viime vuosina, eli sehän mahdollistaa, että niitä palveluita voidaan tuottaa etänä niitä niin sijainnista riippumatta, ja tätä ikään kuin palveluiden sähköistymistä käytetään myös yhtenä verukkeena, jotta voidaan sitten vähentää niitä paikallisia palveluita, koska sä saat ne sitten sähköisestikin, ja varmasti nämä sähköiset palvelut, niistä on hyötyä paljon. Sä voit uusia vaikka reseptin etänä, se onnistuu ihan hyvin. Mutta sitten jos mennään vaikka johonkin hammashoitoon, niin sä et voi sitä tehdä etänä vieläkään. Että tällaisiakin muutoksia tässä varmasti on, jotka vaikuttavat.
1: Mm, nämä tuo hyvin esille sitä, että kuinka kyse on myöskin niin kuin tällaisesta yhteiskuntapolitiikasta, että mikä vaikuttaa sitten eri alueisiin, ja samaan aikaan sitten kaupungistuminen kehystetään sellaiseksi ikään kuin näin vain tapahtuu, tämä on luonnollista ja ikään kuin, että se on se suunta, vaikka myös tehdään sellaista politiikkaa ja päätöksiä, jotka ohjaa sitten siihen, niin millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se kertoo, että kaupungistuminen kehystetään semmoisena luonnonvoimana, niin kuin tavallaan normina, jota ei voi kritisoida?
2: No se ehkä johtuu niin kuin kahdesta eri seikasta. Ensimmäinen on tietysti se, että ei haluta myöntää avoimesti, että kaupungistuminen olisi niin kuin politiikan seurausta. Kuten myöskin niin kuin kaupungistuminen on yksityistalouksien valintojen ja polkuriippuvuuden seurausta, mutta sitä ei niin kuin haluta myöntää, että se on helpompi sanoa, että tämä vaan tapahtuu. Sitten sulla on se toinen voima, että kaupungeilla, ei vain Suomessa, vaan niin kuin koko Euroopassa, kun sitä ollaan tutkittu, niin heillä on aika paljon poliittista valtaa, siis kansallisella tasolla. Ja he pystyy lobbaamaan paljon paremmin omien etujensa mukaisesti. Ja tämäkin on niin kuin semmoinen seikka, jota nyt ei ehkä haluta välttämättä niin kuin ääneen sanoa, että pienemmillä alueilla ei ole niin kuin samoja edellytyksiä lobata valtion suuntaan ja vaatia niin kuin investointeja sun muuta. Ja eli joo, uskon, että tästä esimerkiksi voisi olla kyse.
1: Mm. Anna-Mari Kiviaho, sä tutkit väitöskirjassasi väestöltään vähenevien alueiden tulevaisuuksia ja paikallisten toimijoiden tässä hetkessä tulevaisuuden kohdistamien odotusten kautta, ja se väitöskirjan teoreettinen pohja on evolutiivisessa talousmaantieteessä. Voit ensin ehkä määritellä, mitä toi evolutiivinen talousmaantiede tarkoittaa, ja sitten on kiinnostava kuulla, että minkälaisia odotuksia on liittyen tulevaisuuteen, koska kyllähän myös sitten eri alueilla Suomessa asuvat ihmiset myös kuulevat ikään kuin sen siitä, että miten kaupungeista puhutaan ja mikä se on se politiikka ja näin, niin minkälaiseksi sellaisessa kehyksessä muodostuu sitten odotukset sitä tulevaisuutta kohtaan?
0: Joo, no siis evolutiivisen talousmaantieteen keskeinen ajatushan on se, että alueiden taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet, ne muodostuu hyvin pitkän ajan kuluessa ja menneisyyden tapahtumat vaikuttaa siihen, millaisia valintoja me voidaan nykyhetkessä tehdä. Eli menneisyys ja menneisyydessä tehdyt päätökset vaikuttaa alueiden tulevaisuuteen. Ne toisaalta mahdollistaa tiettyjä kehityskulkuja, mutta sitten samalla ne rajoittaa jotain toisia. Ja rakenteelliset tekijät ei toki sit yksinomaan selitä näiden alueiden kehitystä. Et viime vuosina evolutiivisessa talousmaantieteessä on alettu keskittyä yhä enemmän niin kuin myös toimijuuteen. Eli ihmiset ja organisaatiot voi itse aktiivisesti ja tietoisesti pyrkiä toimimaan tuottaakseen jonkun tietyn vaikutuksen ja muuttaa sitä alueen kehityksen kulkua. Ja tosiaan se toimintahan on siinä mielessä ajallista, eli me tehdään toimia ja päätöksiä nykyhetkessä, ja ne päätökset sitten vaikuttaa sinne tulevaisuuteen, siihen millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Samaan aikaan kun mietitään niitä päätöksiä, niin siellä on se menneisyyden painolasti kans mukana, joka kans vaikuttaa siihen, mitä me nyt tehdään. Ja tosiaan mun väitöskirjassa yksi keskeinen lähtökohta on ollut ajatus siitä, että tulevaisuus on avoin erilaisille mahdollisuuksille, ja nykyhetkessä tällaiset väestöltään kutistuvat alueet, niin niillä on monia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityssuuntia, ja mä oon sitten niitä siinä kartoittanut ja haastatellut erilaisia paikallisia toimijoita, ja kyllä ne mahdollisuudet sitten, mitä tässä hetkessä sinne tulevaisuuteen peilataan, niin ne liittyy esimerkiksi just vaikka luontomatkailuun, tähän monipaikkaiseen asumiseen ja toisaalta myös uusiutuvaan energiaan. Että kyllä siellä niinku sellaisia mahdollisuuksia on, mutta toki myös sellaisia

0: esteitäkin tunnistetaan, mitkä voi vaikuttaa siihen, että nämä tulevaisuuden mahdollisuudet ei sitten välttämättä toteudukaan sellaisena kuin toivottaisiin. Mm.
1: Tästä tulevaisuudesta tuli vielä mieleen, että paljonhan myös hyödynnetään tällaista niin kuin ikään kuin dataa ja ennakointia myös asioiden suunnittelussa ja vaikkapa, että tarvitaanko jollekin alueelle päiväkotia tai tarvitaanko kouluja tai mitä palveluita. Ja sitten nämä ennustukset voi ikään kuin mennä välillä ihan todella pieleen ja sitten ollaankin pulassa, että ahaa, että nyt ihmisiä muuttikin enemmän ja lapsia syntyikin, vaikka me ajateltiin, että näin ei käynyt. Ja ilmeisesti myös niin kuin Raaseporissakin on niin kuin sillä tavalla, että sinne muuttaa jatkuvasti ihmisiä, vaikka on ajateltu. Että...
2: Joo, siis jokaisen Suomen kuntaan on 2000-luvulla, niin joka ikiseen kuntaan on muutettu. Se ongelmahan vaan on se nyt sitten, että sieltä muuttaa enemmän pois. Raaseporin on 2000-luvulla muuttanut keskimäärin 970 henkeä. Ja suurin osa niistä niin kuin Helsingin pääkaupunkiseudulta. Mutta se ongelma on se, että sieltä on muuttanut pois 990 henkeä. Eli 20 aina vähenee. Ja sitten vielä vanheneva väestö. Mutta mä tarttuisin tuohon kiinni, mitä se oli. Ja se on nämä väestöennusteiden niin kuin vaikutukset tähän tulevaisuuden suunnitteluun. Siis väestöennusteista voi sen sanoa varmuudella ainakin yhden seikan, että ne ei koskaan mene oikein.
1: Sitten voisi kysyä, että miksi niitä tehdään.
2: Se on sata varma, mutta ne menee sinne päin joskus. Mutta niiden vaikutus on todella valtava sen ennusteen tekohetkellä, koska siellä silloin, niin kuin Anna-Mari tässä sanoi, silloin näitä päätökset tehdään siitä, että mitä odotetaan tulevaisuuden tuovan. Ja silloin... Jos ennusteet sanovat, että vähenee, tai ennusteet sanovat, että kasvaa, niin silloin se vaikuttaa tuleviin investointipäätöksiin sillä ennusteen tekohetkellä. Eli niillä on itseään toteuttava tendenssi, joka olisi syytä nostaa paljon selvemmin tiskille.
1: Mm. Mainitsit myös tämän väestön ikääntymisen ja sittenhän myös ulkomaalaistaustaisten ihmisten vaikutus aluerakenteeseen on myös tutkimuksissa havaittu, että mieluummin hakeudutaan niin kuin kaupunkeihin kuin muualle. Ja sitten tietysti tämä ikääntyvä väestö, minkälainen vaikutus tällä on?
2: No siis me ollaan tutkittu näiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotimaan Suomen sisäistä muuttoa. Ja se on hyvin jännä, se on erittäin voimakas keskittyvä trendi. Eli he keskittyvät suurille kaupunkseen, nyt pääasiassa Kehä kolmosen sisäpuolelle. Ne on 6-7 kertaa voimakkaampi kuin valtaväestö. Eli se on erittäin voimakas. Et sit kun puhutaan maahanmuutosta ja montako tuhatta niitä pitäisi nyt tulla maahanmuuttoa ja sitten työperäistä maahanmuuttoa tänne, niin sitten se unohtuu kokonaan, että ei työvoimapula maakunnissa ei ratkea nykyisellä trendillä, koska se keskittyminen on niin voimakasta. Että sulla on vaikka esimerkiksi Uudellemaalle, eli käytännössä pääkaupunkiseudulla, niin kotimaan muuttovoitosta 2/3 on ulkomaalaistaustaisia. Vain 1/3 on valtaväestö. Mm. Ja sitten sulla on jotain Pohjois-Savoa, jossa se on toisinpäin. Mm. Että se muuttotappio on pääasiassa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden pois muuttoa.
0: Joo, jos mä peilaan tuohon mun väitöskirja-aineistoihin, missä hieman sit sivuttiin kanssa tätäkin teemaa, niin kyllä nämä Etelä-Savossa niin haasteena on se, että nämä maahanmuuttajathan ei oikein mielellään pieniin kuntiin jää tai maaseudulle, vaan suuntaa sitten mieluummin sinne suuriin kaupunkeihin. Mutta tästä poikkeuksena on ollut ehkä nuo ukrainalaiset pakolaisperheet, jotka on käsittääkseni myös jääneet näihin pienempiin kuntiin ja maaseutualueille ja näin on sitten saatu kouluihin ja päiväkotiin uusia lapsia. Ja siinä mielessä ne ennusteet siitä tulevasta vaikka lasten määrän kehityksestä onkin sitten muuttunut olennaisesti. Ja sitten jos mietitään vielä noita ikääntyneitä, mistä puhuttiin, niin ikäihmisetkin on tosi laaja ryhmä. Siellä on ihmisiä, jotka oikein hyvin pärjää itsekseen ja sitten on niitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea, mutta siihen asumiseen ja elämiseen, mutta kyllä tässäkin sellaista keskittymistä sitten niiden vaikka pienten maaseutukuntien sisällä on, että ikäihmiset haluaisi muuttaa sinne tavallaan taajamakeskukseen lähemmäs niitä palveluita ja osa sitten toki varmasti haluaa asua siellä haja-asutusalueellakin niin pitkään kuin se on mahdollista, mutta tällaisiakin tavallaan trendejä on tässä.
2: Mä voisin ehkä jatkaa näistä ukrainalaisista, koska mun kollegat tuolla Seinäjoen yksikössä on tutkinut paljon juuri tätä. Ja

0: ja tosiaan se on niin kuin ainoa ulkomaalaistaustainen ryhmä, joka ei keskity. Ja siinä on varmasti historiallisia syitä, koska nämä ukrainalaiset, ne on, ensinnäkin heillä on ollut jo kytkös siihen alueeseen tämän sesonkityön takia, ja sitten kun siellä on sitten muita ukrainalaisia, niin se on ollut ehkä helpompi jäädä. Mutta se, mikä tässä niin kuin usein unohdetaan tässä keskustelussa, on se, että jos ulkomaalaistaustainen henkilö sijoittuu jonnekin se pieni vähä, mikä ei mene jo niin kuin ennakkoon jo suuriin kaupunkeihin, niin se vaaditaan aika paljon sitten kumminkin niitä palveluja, niin kuin integraatiopalveluja, ja sulla pitää olla ajokortti, sulla pitää olla auto, ei ole mitenkään välttämättömyys, että tämmöisiä on, että se on varmaan yksi selittävä tekijä. Sitten toinen selittävä tekijä tälle keskittymiselle on se, että tai mun kollega on tutkinut tätä, että niin kauan kuin pienellä paikkaseudulla pysyy niin kuin siinä karsinassa, mikä on annettu yleensä niin kuin matalapalkkainen suorittava työ, niin silloin kaikki on hyvin. Mutta sitten heti, jos haluaa tehdä niin kuin sosiaalisen nosteen ja siirtyä ylempi, silloin tulee lasikatto vastaan, ja se on pakko mennä suurimmille kaupunkiseudulle, jossa sitä lasikattoa ei välttämättä ole, tai se ei ainakaan yhtä paksu.
1: Niin, että nämä kanssatekijät vaikuttaa. Joo. Olin kuin töyhtötiainen paikkalintu, joka pysyy tutuissa vanhoissa metsissä koko elinikänsä. Näin kirjoittaa Kaarina Davis linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessa, ja Davis muutti Hämeenkyrön vanhalle sukutilalle kansallismaisemiin ja koki ensin kiitollisuutta lähiluonnon moninaisuudesta ja myöhemmin myös surua metsien katoamisesta ja lajien häviämisestä. Ja tämmöinen Edward Relf on sanonut, että tilasta tulee paikka inhimillisten merkitysten ja toimintojen myötä. Ja tavallaan ei-paikat ja paikattomuus, jotka Relfin mukaan voi täydentää toisiaan, vaikuttaa sitten siihen suhteeseen. Ja mä luin tästä humanistinen kaupunkitutkimusteoksesta, jonka vastapaino on julkaissut vuonna 2021. Ja itse asiassa tämä on aika olennainen. Sä, Tuomas, aiemmin mainitsitkin siitä, että jos ihmiset kokee, että sille itselle merkityksellisellä paikalla ei ole merkitystä kenellekään muulle, niin se on tosi vaarallista. Miten me voitaisiin arvostaa sitä ihmisten, niin kun, että heillä on kokemus siitä, että joku paikka on merkityksellinen heille, vaikka se ei olisi jollekaan toiselle?
0: Niin. En mä oikein osaa tuohon vastata.
1: Niin. Ehkä jotenkin ymmärtämällä, että eri asiat on ihmisille tärkeitä.
0: No jo, toki niin kuin yleisellä tasolla, mutta miten sitä...
1: Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
0: niin,
1: ajattelen.
0: Se on eri juttu, joo. Tietysti aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa niin tämä kunnioitus toisten mielipiteitä kohtaan on tärkeää, että se on itsestäänselvyys. Tämä on kyllä... ongelmallinen, että tätähän on tutkittu aika paljon nyt sitten viimeiset 10 vuotta juuri niin kuin, alueella, jolla ei ole merkitystä, ja, tai alueet, jotka ovat jääneet jälkeen jostakin, mistä sitä ei yleensä sanota, mutta ne on vain jälkeen jääneitä, niin että miten tämä vaikuttaa just tähän poliittiseen käyttäytymiseen. Ja kaksi mahdollisuutta, joko traktorimarssia tai sitten populismia. Ja tämä on ihan OECD:nkin toimesta tunnistettu, että tämä on niinku vaarallinen kehityksen jana. Joo.
1: Euroopan komission oikeus jäädä kotiseudulle Right to Stay-strategian tavoitteena on vahvistaa alueiden näitä kilpailukykyä. Tässä on siis taloudellinen hyvinvointi, todelliset työpaikat, palvelut ja hyvä arki. Ja tämän arvion mukaan jopa 1/3 EU-väestöstä asuu alueilla, jotka ovat just jääneet tästä talouskehityksestä jälkeen. Ja tässä käytetään tällaista käsitettä kuin tyytymättömyyden maantiede, mihin ehkä vähän tuossa Tuomas viittasitkin. Niin millainen merkitys tällä oikeus jäädä kotiseudulle -strategialla on? Mitä te ajattelette siitä?
0: Mä ehkä ajattelen näin, että jos siinä on jotain konkretiaa oikeasti, että se on vain tyhjää hölynpölyä, mikä voi usein noissa EU-konteksteissa ikävä kyllä olla, niin toki sillä on erittäin suuri merkitys. Ja sillä on niin kuin taloudellinen merkitys, koska meillä on nyt niin kuin käyttämättömiä resursseja, jotka voisi tulla yhteiskunnan hyödyksi. Ja myöskin tämä niin kuin kasvupaineiden lisääntyminen, kasvu maksaa. Sitä ei niin kuin yleensä haluta myöntää, mutta kasvu on kallista myöskin. Toki se tuo myöskin, mutta kasvu maksaa myöskin investointeina ja muuta. Et kyllä tämä olisi niin kuin, se on hieno. Meillähän on siis, EU:llahan on tämmöisiä erilaisia horisontaaleja niin kuin periaatteita, tasa-arvo ja tämmöinen. Se olisi hienoa, jos tämä saisi niin kuin samanlaisen statuksen että sulla on oikein

0: oikeasti oikeus jäädä, ettei ole pakko muuttaa. Koska aika paljon tämä kaupungistuminen myöskin siis muuttoliikkeen seurauksena, kun sitä ollaan tutkittu ihan siis blanketilla ja näin, että kysytään, että niin sieltä on erotettavissa aika iso joukko ihmisiä, jotka sanoo, että he ei olisi ikinä halunnut lähteä synnyinsijoiltaan, mutta oli pakko, koska koulutus, koska työ. Koska tämä on just se sama joukko, joka sitten näissä kyselyissä, kun kysytään, että haluaisitko muuttaa maaseudulle nämä miljoona, niin ne on nämä samat ihmiset, jotka sanoo, että haluaisin, mutta se ei ole realistista. Mm. Ja tämä ihmisjoukko, se on yksi selitys tälle, että miksi kaupungeissa koetaan elämänlaatu hieman alhaisemmaksi. Tämä ihmisjoukko, jotka on sinne ikään kuin pakon edestä joutunut muuttamaan, ne kokee, että ne ei ole saanut sitä omaa osuuttaan elämän onnesta.
1: Mm. Ja jos mietitään sitä konkretiaa, niin Anna-Mari Kiviaho, sä tutkit väitöskirjassasi myös sitä, että miten nämä asunto- ja kiinteistömarkkinat tämän kestävyyssiirtymän näkökulmista ja kävi ilmi, että väitöskirjassa on niin kuin tutkit, niin tuli ilmi, että maaseutualueella on tyhjiä asuntoja, osa ihmisistä haluaisi ostaa kodin sieltä tai rakentaa omakotitalon tai remontoida olemassa olevaa, mutta pankista sanotaan, että juu, lainaa ei myönnetä. Mistä tämä kertoo?
2: No, toki taustalla on se, että kun väki vähenee, niin myös kiinteistöjen kysyntä vähenee ja samalla tarjonta lisääntyy. Eli tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta johtaa sitten kiinteistöjen laskuun. Ja uudisrakentaminen ja itse asiassa sellaiset isot remontit, niin se on lähtökohtaisesti lähestulkoon sama hintaista eri puolilla Suomea, mutta sitten sen valmistuneen kohteen arvo, sit kun sitä lähdetään myymään, niin se voi ollakin sitten huomattavasti alhaisempi kuin sen rakentamisen tai korjauksen kustannukset tällaisilla alueilla, missä väestö vähenee ja kiinteistöjen arvot on mennyt alaspäin jo pitkän aikaa, niin pankit ja monet muut markkinatoimijat sitten tavallaan tässä hetkessä sitä tulevaisuutta miettii, niin ne laskelmoi, että varmaan tulevaisuudessakin ne hinnat ja arvot näillä alueilla laskee ja ne on sitten aika tiukkoja näiden lainojen myöntämisen suhteen tai voi vaatia sitten muita takauksia, lisävakuuksia, että sitten ollaan sen kanssa aika tarkkana. Ja toki tuossa taustalla varmasti vaikuttaa se, että pankkien säätelyympäristö on tiukentunut ja pankit on sitten sulkeneet myös niitä paikallisia konttoreita ja se arviointi, se kiinteistön arviointi tehdään kaukana kaupungeista käsin eikä ehkä enää tunneta niitä paikallisia olosuhteita ja ihmisiä, mitä ennen sitten niin kuin tunnettiin, kun oli se paikallinen konttori ja tunnettiin ihmiset. Ja toki jos sitä lainaa ei saa sinne remontointiin tai uudisrakentamiseen, niin tuskin ne kiinteistöjen hinnat tai arvot tulevaisuudessakaan lähtee nousuun, kun korjausvelka vaan kasvaa ja sitten se kiinteistöjen myynti käy entistä vaikeammaksi. Että kyllä se hintojen ja arvojen lasku syvenee, jos ei saada sitä uudisrakentamista ja korjausrakentamista tehtyä noilla alueilla.
1: Tämä on myös niin kuin siinä mielessä kiinnostavaa, että samaan aikaan sit mökkejä kuitenkin vastaaville alueille saatetaan rahoittaa.
2: Joo, kyllä. Esimerkiksi Etelä-Savossa niin 2020-luvulla niin Mikkeliä lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa vapaa-ajan asuntoja on rakennettu huomattavasti enemmän kuin sitten omakoti- tai paritaloja. Et tuskin näitä kaikkia on rakennettu ilman pankkilainaa. Että kyllä, että tällaista tilastoa kun katsoo, niin kyllä siellä niin kuin rakennetaan. Mutta toki vapaa-ajan asunnot, niin niissä ne lainaehdot ja vakuudet voi sitten olla vähän erilaiset, mitä olisi sitten vakituiselle asunnolle. Mutta kyllä mä luulen, että pankit punnitsee sitä, että näille vapaa-ajan asunnoille, niin niille tämä ostajakunta on hyvin paljon laajempi kuin sitten taas sille vakituiselle asunnolle. Eli sen voi ostaa joku, joka tulee paljon kauempaakin sitten. Ja se ei ole kiinnittynyt siihen vaikka sen yhden tietyn alueen työllisyystilanteeseen, vaan niitä potentiaalisia ostajia on paljon enemmän. Se mökkimarkkina toimii vähän eri tavalla sitten tietyllä tavalla.
1: Tuomas, tämä ilmeisesti niin kuin ympäristöministeriössä on nostettu esille se, että tämä on vaarallinen kehitysjana, että jos ihmiset eivät voi pitää huolta asunnoistaan
0: maaseudulla. Kyllä, tehtiin tämmöinen selvitys. Mä olin siinä kanssa mukana. Valtakunnallinen alueiden eriytyminen selvitys, joka tähtää seuraavien hallitusneuvotteluihin sitten, jotta tälle asialle jotain olisi tehtävä. Niin kuin Anna-Mari taisi sanoa, että se on kinkkinen tilanne kyllä.
1: Mm. Joo. Mutta sitten voi myös ajatella niin, että jos on paljon tällaista talojen korjausvelkaa ja tiekorjausvelkaa, niin tuostahan kaikesta saisi aikamoisen piristysruiskeen.
0: Niin, paikallistaloudellisesti.
1: Niin, paikallistaloudellisesti, joo, mutta toki. Se riippuu tietysti, että mistä kulmasta aina sitten katsotaan. Tosiaan viime vuosina lehtijutuissa ja myös Ylen Unelma Lapista -dokumenttisarjassa tuodaan ihmisten arjen ja kokemusten

0: kautta niin kuin esille sitä, että millaista on vaikka elää maaseudulla tai millaista on muuttaa ja elää Lapissa, niin mistä se kertoo, että Suomessa yli 500 000 ihmistä haaveilee maalle muuttamisesta? Tuomassa vähän jo viittasit, että osa on ainakin heitä, jotka on joutunut lähtemään sitten opintoja töiden perässä, mutta onhan se ihan kiinnostavaa, että 500 000 ihmistä.
1: Joo, no varmaan se johtuu ensinnäkin just siitä, minkä Anna-Mari tässä aikaisemmin nosti esille, että meillä on edelleen jonkinmoinen suhde siihen maaseutuun. Se ei ole niin kuin vielä katkennut suurimmalla osalla väestöstä. Mut kyllä mä uskon kanssa. Ja sitten toisekseen just tämä, että kaupunkeihin. Toki täytyy muistaa, että moni muuttaa kaupunkiin ihan vapaaehtoisesti.
0: Ja
1: viihtyy kaupungissa ja haluaa asua kaupungissa. Ei halusi missään nimessä muuttaa maaseudulla. Mutta toi suuri joukko, joka tästä haaveilee, niin kyllä ne on varmaan varmaan semmoisia ihmisiä, just, jotka on joutunut kaupunkiin ikään kuin vastoin tahtoa tai joutuvat asumaan kaupungissa vastoin tahtoa ja asuisivat mielellään. Ja sitten tässä niin kuin etätyöstähän on nyt povattu niin kuin maaseutualueiden pelastaja, mutta kun me tehtiin tämmöinen kysely tuossa muutama vuosi sitten, 4200 suomalaista vastasi siihen ja Manner-Suomessa ja etätyötä tehdään kaikkein eniten kaupungeissa ja kaikkein vähiten harvaan asutulla maaseudulla. Osittain se johtuu tietysti elinkeinorakenteista, mutta voi johtua myöskin siitä, että tämä niin kuin laajakaistojen kattavuus vaihtelee aika voimakkaasti niin kuin paikkatyypeittäin. Mm.
0: Tuli mieleen siitä, että voiko ikään kuin osa ihmisistä ajaa kaupungeista pois se, että kun jos se kaupungistuminen liikaa suurenee, niin siinä on myös haittoja. Se ei ole tavallaan, Joo. että se niin kuin suuruuden ekonomia, niin sille tulee jossain vaiheessa elämänlaadullista hintaa. Ja tätä on niin kuin havaittu siis eri puolilla, niin kuin kaikkialla länsimaissa.
1: Joo, mä oon tutkinut tätä ja monet muutkin on tutkinut tätä. Ja se on juuri näin, että kehittyneissä talouksissa Niin jossain vaiheessa, siis kehittymättömissä talouksissa, niin kaupungeissa on aina korkeampi koettu elämällä. Se on ihan luonnollista. Siellä on sähköä, juoksevaa vettä, sisävessat, näin poispäin. Mutta sitten kun se talous tulee tiettyyn semmoisen pisteeseen, ja se kaupungin koko kasvaa tiettyyn pisteeseen, jotta kukaan ei tiedä, mikä se piste on, se vaihtelee niin paikasta toiseen. Niin silloin ja ennen sitä pistettä, niin nämä kaupungin hyödyt on ollut suurempia kuin kun haitat, on parempi palkkatyö ja kaikkea tämmöistä ja enemmän koulutusmahdollisuus, kaikkea tämmöistä. Sitten kun se kaupunki tulee johonkin tiettyyn pisteeseen, niin tämä flippaa toiseen suuntaan. Ja kaupungissa koetaan se elämänlaatu alhaisemmaksi kuin maaseudulla. Nämä kaupungin pahaa, sanotaan nyt vaikka pitkät pendelöintimatkat minuuteissa, ahdas, kallis asuminen, yleensä julkiset palvelut ei toimi, ne on yliruuhkautuneet, suuret sosiaaliset jännitteet, roskaisuus, koettu rikollisuus, epäturvallisuus, kaikki tämmöistä, ne rupeaa vaikuttamaan sitten. Ja toki niin kuin osa kaupunkilaisista pystyy ostamaan itsensä irti siitä. Ne ostaa usein suuremman asunnon, joka on kauempana melusta ja liikenteestä ja lähempänä työpaikkaa ja näin poispäin. Ja sitten ne ostaa palveluja. Ja näin poispäin, mutta sitten kumminkin suurin osa kaupunkilaisista, eritoten ne, jotka tuottaa näitä palveluja, jotka kuljettaa ne nuudelit sinne ja silittää ne paidat, niin he vetävät sitä keskiarvoa alas.
0: Mm. Osalla tosiaan se kaupunki voi olla sitten se paikka, missä koetaan olo kotoisemmaksi. Pirjo Salo kertoo Maalla koetut paikat -teoksessa näin. Tulen elämään enemmän kuin 70% elämästäni kaupungissa. Kaikki elämäni tärkeimmät elämävaiheet, työuran, perheen perustamisen ja eläköitymisen. Tiedän, miltä nauris maistuu, mutta läpäisisin maalaistytön tutkinnon vain vaivoin. Ja tässä tullaan siihen, että ihmisten välillä on eroja siinä, mitä elämältä halutaan ja mitä saadaan. Ja että millä on niin kuin koettua merkitystä sen elämänlaadun kannalta. Ja tätä on myös tutkittu riittyen vaikka tähän, niin kuin, että kaivataanko semmoista sosiaalista kunnioitusta ja statusta. Tai
1: joo,
0: tämän
1: mä oon
0: tyyppistä.
1: Tutkinut sitä länsieurooppalaisessa kontekstissa ja mukaan lukien Suomia. Ja osoittautui, ja mä nimenomaan keskityin siinä tutkimuksessa niin tämmöisiin odotuksiin, jotka liittyy rahaan, valtaan, arvostukseen ja tämän tyyppisiin juttuihin ihan tämmöisellä niin kuin Schwarzin arvoasteikolla. Sitten kun verrattiin niin kuin maaseutualueita, tai mä vertasin maaseutualueita ja kaupunkialueita, niin osoittautui, että maaseudun asukkaat odottivat vähemmän tämän tyyppisiä juttuja elämältään kuin kaupungin asukkaat. No toki kaupungin asukkaat saivat myöskin enemmän näiden tyyppisiä juttuja kuin maaseudun asukkaat tai kokivat saavansa, mutta se gäppi siitä, mitä sä odot, kukaanhan ei saa kaikkea tai hyvin harva saa kaikkea, mitä haluaa. Se gäppi oli suurempi kaupunki.

0: edus, joka osaltaan sit selittää sitä, miksi se elämänlaatu siellä koetaan alhaisemmaksi, kun ei saatu kaikkea tätä, mitä haluttiin. Maaseudun asukkaat halusivat vähemmän valtaa, vähemmän rahaa, vähemmän prestiisiä, näin poispäin.
1: Niin, ja sitten kun ajatellaan, että me eletään tätä ilmastokriisin aikaa ja me kulutetaan maapallon varat jo niin kuin monta kuukautta aiemmin, niin voisi ehkä jotain semmoinen, tulee sanaa kohtuullisuus mieleen jotenkin tästä. Jos mietitään sitä tulevaisuutta, Anna-Mari Kiviaho, puhuit siitä niin kuin kestävästä luontomatkailusta, niin sehän edellyttää myös tiettyjä asioita, että se olisi sitten tulevaisuudessa ikään kuin mahdollista.
2: Joo, kyllä se kestävä luontomatkailu oli yksi asia, mikä nähdään tällaisena tulevaisuuden mahdollisuutena, että ajatellaan, että nyt kun Keski- ja Etelä-Euroopassa nämä kesät muuttuu entistä kuumemmiksi ja helteisemmiksi, niin ehkä tämä Pohjolan viileät kesät tuntuukin ihan hyvältä vaihtoehtolta suunnata sitten sitä matkailua tänne ja erityisesti sitten tuonne luontokohteisiin, kansallispuistoihin, patikoimaan ja näin edelleen. Mutta toki sitten tarvitaan sitä, että siellä on ne infrakunnossa, että sinne päästään paikan päälle ajamaan ja että on myös kausityöntekijöitä siellä matkailun puolella, riittää sitä työntekijää. Ja toki myös se, että missä menee se tavallaan kasvuraja, että kuinka paljon joku luontomatkailu voi kasvaa niin, että se on vielä jollain tavalla kestävää, että sellainen massaturismi ei enää kauhean pitkälle sitten kanna, että säilyykö meidän luonnon ympäristö niin puhtaana hiljaisena, kun siellä on valtavat massat ihmisiä, mutta tätä kanssa noissa mun aineistoissa on nostettu esiin.
1: Mm. Tuomas Hanel, sä mainitsit tässä ohjelman aluksi, että Helsingissä kun olet, niin huomaat, että tulee vähän stressiä ja ahdistunut olo, eli olet huomannut eri paikkojen rytmit ja fiilikset, niin mikä tekee sinulle paikasta merkityksellisen?
0: Ehkä se on se historiallinen. Mä asun vanhassa kylässä, todella vanhassa kylässä, joka perustettiin jo monta sataa vuotta sitten ennen kuin Helsinkiä ajateltiin. Ja kyllä se on jotenkin se historiallinen jatkumo ja se historiallinen miljöö, joka tekee mulle semmoisesta paikasta, asuinpaikasta merkityksellisen. Mä en voisi ikinä asua täällä Pasilassa. Se olisi ihan täydellinen mahdottomuus.
1: Anna-Mari Kiviaho, mikä tekee paikoista sinulle merkityksellisiä?
2: No kyllä mä halusin nostaa meidän mökin Savonlinnassa, kesämökki siellä. Siellä voi kokea niin syvää yhteyttä sinne luontoon. Se että juo aamukahvin terassilla ja kuuntelee lintujen lauluja ja sitä kun tuuli havisuttaa haavan lehtiä ja katselee sitten järvelle joutsenia, niin ei, se on niin kuin jotain taianomasta. Sitä ei voi kokea kaupungissa.
1: Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Carina Davis viittaa linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessaan biologi Edward O. Wilsoniin, jonka mukaan on mahdollista löytöretkeillä koko elämänsä ajan yhden ja saman puurungon ympärillä, eikä aika tule pitkäksi. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät, ja jos haluat kuulla näitä, jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan.
3: Ensi kertaan, sanoi Satu Kivelä, jonka vetämässä keskustelussa kirjoitettiin taas yksi luku maaseudun ja kaupungin välisessä vuoropuhelussa, vai voisiko tuota vastakkainasetteluksi paikoitellen sanoa. Kanava on Yle Radio 1, kello on 10.51. Minä olen Jalmarilainen ja nyt on studion penkille 15 vastapäätä tullut toimittaja, kulttuuritoimittaja Pietari Kylmälä. Tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos. Tiukasti 15 tässä näin.
3: Ja nyt runosuoni sykkiköön. Sinä olet kanavan kuuntelijoille tuttu erinäisistä yhteyksistä ja etenkin viime vuosina olet profiloitunut kirjallisuuden saralla. Ja olet vetänyt tämän runo, haluaisin kuulla lähetyksiä. No, niissähän on teemat vaihtelevat. On ollut vähän vuoden aikaan mitoitettua, kuratoitua. Tämän runo haluaisin kuulla toiveiltaa. On ollut, muistelisin ainakin jotain aika ekologisesti painottuneita tässä vuosien saatossa. Ja nyt aihe on niinkin laaja tai aiheiden kirjo ja yläotsikko kuin Elämäni runo. Siis seuraavaan runoiltaan toivotaan siis runoja, jotka ovat kulkeneet

0: kuuntelijan tai lukijan mukana läpi elämän. Onko aihe liian laaja vai kenties juuri sopiva runon mittainen?
1: Mä luulen, että tietyllä tavalla ollaan aika semmoisessa runon ytimessä myös tässä aiheessa. Me ollaan Kaisa Pulakan kanssa, jonka kanssa me toimitetaan tätä ohjelmaa, niin mietitään elämäni biisi-ohjelmaa. Että monilla ihmisillä on sellainen biisi, joka toimii semmoisena oman elämän soundtrackina. Ja runoudessa on usein kyllä sama asia, että joskus käy sillä tavalla, että löytyy joku semmoinen pätkä, joka avaa jotain. Sattuu vaikka johonkin semmoiseen kohtaan omassa elämässä, joka resonoi, sattuu sanottamaan jonkinlaisen oman kokemuksen tai sitten muuten vaan niinku tuottaa joku tajuamisen. Ja mun mielestä runossa on hienoa se, että kun runo nousee aika lyhyt, sen pystyy niinku pitämään myös mukanaan. Vanhat sukupolvet, menneet sukupolvet usein muisti runoja niinku paljonkin ulkoa, kun niitä luettiin enemmän. Se taitaa olla nykyään vähän harvinaisempaa, mutta ainakin nyt, mitä me ollaan saatu toiveita tähän ensi lauantain toiveen runo-iltaan, niin kyllä se kertoo siitä, että runossa on sillä tavalla niinku tosi niinku elävää perintöä sen sanan kaikista merkityksistä. Kyse on nimenomaan elämästä. Ja me ollaan ensi lauantaina myös keskellä elämää. Tuolla Tampereella keskellä Tammelan kaupungin osaa on ihana sellainen keidas nimeltä Annikin puutalokortteli, joka on viimeisiä vanhan Tammelan tämmöisiä, tai viimeinen vanhan Tammelan tämmöinen yhtenäinen työväen kortteli yli 100-vuotias. Siellä on yli 20 vuotta järjestetty Annikin runofestivaali nimistä tapahtumaa. Me ollaan siellä nyt paikan päällä tekemässä suoraa lähetystä siitä festivaalipuistosta ikään kuin ihmisten keskeltä ja runon ystävien keskeltä. Et silläkin tavalla elämäni runo aukeaa tälleen. Et ollaan vähän niin kuin keskellä semmoista elämää. Siellä.
0: No, se on varmasti tapahtuma, joka siis vetää runouden aktiivisia harrastajia ja runouden tuntijoita puoleensa, mutta itse asiassa aloin ajatella tässä, että vaikka nyt elämäni runo kuulostaa hirveän laajalta toimeksiannolta runon toivojalle, niin sehän on itse asiassa, siinä on hirveän helppo tarttua. Mm-hmm. Ei tarvitse tuntea suomalaista runoutta nyt esimerkiksi vaikkapa kansallisromantikoista modernisteihin ja postmodernisteihin mitenkään läpikotaisin. Mä luulen, että kyllä jokaiselta, vaikka olisi keskittynyt enemmän proosan puolelle tai vaikkapa ei niin kirjallisuutta suuresti kuluttaisikaan, niin luulen, että aika moni keksii jonkin elämäni runon, kun kysymys näin asetetaan.
1: Kyllä, ilman muuta. Ja jos voi ajatella vaikka, että mikä on lempibiisi, mitä siinä sanotaan. Että runous on silleen jännä asia nykymaailmassa, että kun sitä pidetään vähän semmoisena jotenkin usein vähän silleen vaikeana, tai että ei ole semmoista, kaikilla ihmisillä ei ole semmoista kohden niin kuin selkeää suhdetta runouteen. Mutta toisaalta runous on kulutetuin ja kirjoitetuin kirjallisuuden muoto. Että suuri osa ihmisistä on kirjoittanut jonkun runon, jonkun pienen värssyneessä koulussa tai onnittelurunon tai jonkun tämmöisen, joka ilmassa jotain. Tai sitten kuuntelee musaa ja sillä tavalla niin kuin runous ja lyriikka on kyllä, sanoisin, että kyllä näin voi sanoa, kaikkien ihmisten elämässä läsnä. Että sitten vähän kaivelee, eli kyllä se varmasti löytyy. Mutta me ollaan saatu taas, niin tämä on mielestäni ihana tämä runo, haluaisin kuulla, kun tämä on kanssa tänään perinteinen ohjelma. Kohta 60 vuotta mennyt Yle Radio 1-kanavalla tai Yle Ykkösellä. Ja vuodesta toiseen se kerää paljon jotenkin huomiota, ja me saadaan paljon näitä runotoiveita. Niitä on ihana katsoa niitä tarinoita, ja varsinkin tässä, jota runouteen liittyy, jota ihmiset haluaa omasta elämästään kertoa sen runouden kautta. Ja nyt vielä tässä lähetyksessä erityisesti, kun ollaan oikein toivottu, että ihmiset kertoisivat, että minkä takia elämäni runo on juuri se oman elämän tärkein runo, niin niitä tarinoita on tosi ihana tulla myös jakamaan. Ja meillä on tuolla festivaaleilla, Annikin runofestivaaleilla, siellä on kiinnostava joukko ihmisiä, runoilijoita vieraana. Siellä on teemana tämmöinen niin kuin moni kieli, monikielisyys, monenlaisilta kielialueilta on runoilijoita, ja heitä tulee sitten myös tuohon ohjelmaan vieraaksi.
0: Yksi, mikä tuossa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä, on hyvin sille omintakeista ja ominaista, on se, että toisin kuin biisitoiveet tai levytoiveet, niin tässä on aikamoinen suoran lähetyksen taika, joka korostuu joka kerta. Vuosien varrella toinen toistaan hienompia usein näyttelijöiden tai muuten kokeneiden lausujien suorassa lähetyksessä risitoimia näitä toiverunoja saadaan kuulla. Eli oikeastaan toiveensa voi esittää kuukausi etukäteen. Tieto siitä, tullaanko se lukemaan, voi tulla varmaan hyvinkin ajoissa, mutta sitten se, mikä se lopputulos onkaan, niin se syntyy siinä hetkessä. Ja mä muistan, että ainakin tämmöinen näyttelijä kuin Elsa Saisio, niin on kun olen Kaiutin parin toiselta puolelta lähetystänne kuunnellut tässä vuosien varrella, niin on kyllä kunnostautunut muiden muassa niin edukseen näiden runojen lausujana.
1: Kyllä, siinä on ihana tunnelma, kun pääsee jotenkin sellaiseen niin kuin vauhtiin, kun niitä runoja vaan tulee sen 2 tunnin aikana siihen lähetykseen, ja kun on ammattitaitoisia näyttelijöitä lausumassa niitä, niin sitä on tosi hauska seurata myös sitä, mitä se, millaisen jotenkin semmoisen niin kuin taikapiirin tai semmoisen todella keskittyneen tunnelman se runoissa saa aikaan.
0: Tämä runo haluaisin kuulla tällä kertaa koko elämän halki mukana kulkenutta runoutta tiedustelemassa ja metsästämässä. Ja teillä lähetys sitten sieltä Tampereelta lauantaina, eli siis 6. päivänä 19 ja 21 välisinä iltatunteina.
1: Kyllä, Kaisa Pulakkaan kanssa toimitetaan, ja Tanila Traikka ja Ville Majamaa, tamperelaisnäyttelijät, tulkitsee näitä runoja.
0: Sitä odotellessa. 30 minuuttia aikaa, Pietari Kylmälä, mikä on sinun elämäsi runo?
1: Tämä on ihan sairaan vaikea kysymys. Mulla ei ole sellaista niin kuin yhtä, mutta mulla on paljon runoja, jotka on kulkenut mun elämäni aikana. Mä luulen, että johonkin Sirkka Turkan runoon mä käännyn, mutta niissä on jotenkin niin, ne on ollut voimakkaita kokemuksia, kun on lukenut jotain Sirkka Turkan eläimistä kertovia runoja. Se, että miten koiran kanssa ollaan, tämmöiseen hyvin niin kuin arkiseen kuvaan saattaa liittyä jotain suuria tunteita ja oivalluksia.
0: Kiitos tästä runovinkistä, Pietari Kylmälä, ja lauantaina sitten. Kyllä. Tämän runon haluaisin kuulla. Nyt on kello 11, hieman jo ylikin. Aloitetaan klassinen kattaus. Saksalainen baritoni Hermann Prey saa esiintyä ensimmäisenä, ja hän laulaa rakastetun aarian Mozartin taikahuilusta.

Baritoni Hermann Prey lauloi ja Berliinin sinfonikot soittivat Horst Steinin johdolla. Mozartin taikahuilusta kuultiin Papagenon aaria Ein Mädchen oder Weibchen. Ja nyt soivat Tammisaaren kirkon urut. Enzio Forsblomin tulkinta Dietrich Buxtehuden E-molli kanzonasta on Yleisradion omaa urkumusiikkituotantoa vuosimallia 1959.

Dietrich Buxtehudea seuraa Jean Crass, ranskalainen meriupseeri ja säveltäjä, joka toi vaikutteita teoksiinsa laajoilta matkoiltaan ympäri maailman.

Jean Krassin sarjan huilulle ja harpulle soittivat Juliette Urel ja Marie-Pierre Longlamé. Sitten Charles Rosen, yksi sukupolvensa maineikkaimmista amerikkalaispianisteista, soittaa Chopinin Nocturnon numero 17 H-duuri.

Charles Rosen soitti Frédéric Chopinin 17. nocturnon. Nyt soi Alessandro Scarlattin sellosonaatti numero 2. Sellistinä on Barrett Sills. Ja muut soittajat ovat Deborah Dunham, violone, Richard Savino, luuttu ja Matthew Durst, cembalo.

Tämä oli Alessandro Scarlattin sellosonaatti numero 2. Ernst Milkin kansansävelmiin perustuva suomalainen sarja valmistui säveltäjän kuolinvuoden 1899 keväänä. Sveitsissä 21-vuotiaana tuberkuloosiin kuolleen säveltäjän sarja päättää tämänkertaisen klassisen kattauksen.

Ernst Milkin suomalaiseen sarjaan päättyi klassinen kattaus, jonka oli laatinut Jari Rantsukov. Radion sinfoniaorkesteria johti Ari Rasilainen. Päivän mietelause on Tommi Melenderin pohdintaa illuusioista. Se, että tiedän romaanin maailman olevan kuvitteellinen rakennelma, ei vähennä sen vetovoimaa silloin, kun teos puhuttelee minua älyllisesti ja esteettisesti. Olen valmis ja jopa innokas leikkimään teoksen mukana. Vertailukohtaa voi hakea viehtymyksestä peleihin. Jännittävä jalkapalloottelu tempaisee minut mukaansa, eikä eläytymiseni vähene, jos joku neropattika

katsoo asiakseen huomauttaa, että eihän tuolla ole muuta kuin vihreä nurmikenttä ja 22 tyyppiä juoksemassa pallon perässä. Peli on paljon enemmän kuin sen ulkoiset puitteet. Pelaajien ja katsojien välille muodostuu sanaton sopimus, jonka nojalla he yhdessä kuvittelevat, että 90 minuuttia kestävän ottelun aikana tapahtuu merkityksellisiä ja parhaimmillaan sykähdyttäviä asioita. Romaani on samalla tavalla sopimus tekijän ja lukijan välillä. Tekijä kirjoittaa teoksen ja toivoo sen puhuttelevan lukijoita. Jos hän onnistuu työssään, lukijat vastavuoroisesti kuvittelevat, että romaanin sivuilla aukeaa omaleimainen inhimillinen todellisuus, vaikka välitön visuaalinen havainto sisältää vain mustia tuhruja valkoisella paperilla. Näin kirjoittaa Tommi Melender esseekokoelmassa Romaanihenkilön elämä. Kello lyö 12.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n ministerikokous on alkamassa Pariisissa. Suomi toimii puheenjohtajana ja avajaistilaisuudessa puhuu pääministeri Petteri Orpo. Teemana on teollisuuspolitiikka. Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
1: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten, vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö, ja nyt siihen kuuluu 38 maata, Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
0: OECD arvioi talouden kasvun hidastuvan tänä vuonna Lähi-idän sodan takia noin 3% Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
2: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonsta loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
3: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
2: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia, mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
3: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
2: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
0: Tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Näin on kokenut muun muassa savonlinnalainen Otto Makkonen.
4: Me ollaan ihan maakunnan äärilaidalla. Kaikki palvelut rupeaa olemaan aika minimissään. Yläkoulu siirtyi Kerimäelle. Se siinä hetkessä tuntui maailman lopulta, että silloin näki vaan negatiivisia asioita ja syöksykierteen alkamisen, että kylä autioituu ja kuolee sen seurauksena.
3: Miten

0: kävi?
1: Paljon lapsia on syntynyt ja varmasti isoimmat ikäluokat pitkään aikaan, että meidän pitää tavallaan voittaa vaan itsemme ja löytää se rohkeus sieltä jostain tehdä niitä asioita. Kyllä minun mielestä paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
2: Tutkimuksien haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Digitaalinen media vaikuttaa syntyvyyden laskuun, kertoo Väestöliitto. Syntyvyys on laskenut viime vuosina sekä Suomessa että muualla. Erityisesti sosiaalinen media hankaloittaa parisuhteiden muodostumista. Väestöliiton johtava tutkija Venla Berg.
3: Lastensaanti on sille tarttuva tauti, että se leviää ystäväpiireissä ja myös se, että sulla ei ole lapsia, niin leviää ystäväpiireissä ja niin kuin sosiaalisissa verkostoissa laajemmin syystä, että me tarvitaan toisiamme, kun me saadaan lapsia. Se on aika vaativaa hommaa se lasten kasvattaminen ja ihmiset on kautta aikain tehnyt sitä yhteisöissä ja se on niin kuin tärkeää, että se yhteisön tuki on siellä mukana ja sitten jos kukaan sun ympärillä ei tee lapsia, niin se ei kannusta siihen lasten saantiin, koska sitten voi pudota pois tavallaan sieltä sosiaalisista ympäristöistä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa ja pohjoisimmassa Suomessa.
4: Jussi Hanhivaaran toimittamien uutisten jälkeen kello on 5:12. Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva. Hyvää keskiviikkoa. Robert Mugabe aloitti uransa vapaustaistelijana ja Afrikan sankarina, mutta tämä WHO:n hyvän tahdon lähettelääksikin hetkeksi nimetty opettaja turmeltui yhdeksi aikamme pahimmista tyranneista ja johti kansakuntansa tuhoon. Tällä aloittelemme eli 12 diktaattoria ohjelmalla aivan hetkisen kuluttua. Kello 13 Politiikkaradiossa kysytään, onko tukipolitiikka syy maatalouden päästöihin. Valtaosa vuosittaisista maataloustuista on ympäristön kannalta joko haitallisia tai päästöjen vähentämisen kannalta tehottomia, näin väittää uunituore Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Onko tukipolitiikka ydinsyy 30 vuotta kasvaneisiin maatalouden päästöihin? Maataloustukien ympäristövaikutuksista keskustelevat maataloustukiraportin kirjoittaja Antti Ronkainen, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Valliin, neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ekonomisti Päivi Kujala Pellerimon taloustutkimuksesta. Tämä siis noin tunnin kuluttua. Ja tukipäästöihin liittyy myös iltapäivän vieraamme, mutta ei maatalouden, vaan rakentamisen. Kello 14 tavataan siis kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta. Kuittinen tutkii työssään rakentamisen nykysuuntauksia. Ja yksi hänen huolenaiheistaan on yltiöpäinen rakentaminen ilman tarkkoja seuraamusten tutkimisia. Kuittisen mukaan meidän pitäisi panostaa uudisrakentamisen sijaan paljon enemmän vanhojen rakennusten remontteihin ja uudelleen käyttöön. Lainsäädännön lisäksi ja isojen pelurien lomassa myös yksittäisten ihmisten ratkaisulla voi olla merkitystä. Matti Kuittinen on suunnitellut siirrettävän ja ekologisen varjominitalon, jossa hän itse asuu ja elää. Mikä on ekologisen minitalon tarkempi filosofia? Tätäkin siis selvitetään kello 14. Ja kello 15 Kulttuuri Ykkösessä Ann-Kristiin Antelin historiallinen romaani Kätketty tähti ja muut tieteen naiset lähemmässä tutkiskelussa. Mutta tässä kohtaa keskiviikkoa on vuorossa 12 diktaattoria ja kohteena siis Robert Mugabe.
5: Robert Mugabella oli kaikki edellytykset olla Zimbabwen mustan enemmistön sankari. 1960-luvun alussa hänestä tuli silloin Etelä-Rhodesiana tunnetun maan valkoisen vähemmistön hallintoa vastustavan liikkeen keulakuva, ja hänet tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen valtion vastaisesta toiminnasta. Mugabe aloitti uransa siis vapaustaistelijana ja Afrikan sankarina, mutta tämä WHO:n hyvän tahdon lähettiläs turmeltui yhdeksi aikamme pahimmista tyranneista ja johti kansakuntansa tuhoon. Hänen aikakaudellaan Zimbabwe on kokenut henkisen ja taloudellisen romahduksen. Robert Gabriel Mugabe toimi pääministerinä 1980-1987 ja maan järjestyksessä toisena presidenttinä 1987-2017. Hän erosi tai erotettiin presidentin tehtävästä 21. marraskuuta 2017. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kun olet seurannut tätä Mugaben uraa pitemmän aikaa, niin miksi Mugabe sortui päättömyyksiin, jotka lopulta tuhosivat hänet?
0: No se tapahtui vähitellen ja aluksi melkeinpä huomaamatta. Olisi ehkä liian helppoa sanoa perussyyksi, että hän oli liian kauan vallassa ja että valta turmelee. Se pitää kyllä tietysti osittain paikkansa, mutta suurimpia syitä oli, että hänen katkeruutensa kasvoi ylivoimaiseksi. Siitä, että hänen jalomielisyyttä, jota hän itsenäisyyden alkuvuosina osoitti kaikesta vihastaan huolimatta entisiä vallanpitäjiä vastaan, niin ei arvostettu. Ja siitä, että tämä pidikke tälle kauan pidätetylle valtavalle vihalle entisiä sortajia vastaan hävisi, kun hänen ympäriltään sitten taas katosivat ne ainoat ihmiset, joilla oli kanttia ja voimaa hillitä häntä. Ja ei hänellä lopulta ollut enää syytäkään hillitä itseään. Hän ei enää välittänyt, vaan ikään kuin taantui takaisin siihen kostomielialaan, jota hän varmasti oli kokenut silloin, kun oli vangittuna ja kidutettuna itsenäisyystaistelun aikana. Mä seurasin tätä Mugaben toimintaa läheltä 3,5 vuoden ajan vuosina 1987-90, jolloin työskentelin Afrikan kirjeenvaihtajana mun asemapaikkana, ja oli hänen kotipaikkansa, eli Zimbabwen pääkaupunki Harare. Kotoa oli matkaa virka-asuntoon muutama kilometri. Et tuo aika oli kyllä siellä Zimbabwen jälkijättöistä ajatellen hyvää pääpiirteittäin, ja minäkin kehuin Mugabea silloin hyvänä valtiomiehenä. Ja sellainen hän olikin, mutta ei pysynyt.
5: Tarkastellaan sitten tätä Robertin taustaa hivenen tarkemmin. Robert Mugabe syntyi helmikuun 21. päivä vuonna 1924 Yhdistyneen kuningaskunnan köyhässä ja maatalousvaltaisessa siirtomaassa Etelä-Rhodesiassa. Hänen perheensä oli katolinen. Mugaben kirvesmies isä matkusti töiden perässä Etelä-Afrikkaan Robertin ollessa 12-vuotias, mutta ei siltä reissulta koskaan palannut. Robert Mugaben äiti oli opettaja. Mugaben nuoruuden Afrikassa koulunkäynti oli harvojen herkkoa, mutta nuori Robert oli kuitenkin onnekas saadessaan kunnon koulutuksen, vai mitä?
0: Joo, hänellä oli onnea, että hän syntyi sattumalta juuri Kutamassa, jossa sijaitsi Kutama College. Et se on tällainen brittiläisen malliin rakennettu sisäoppilaitos, ja sitä on pidetty ihan viime vuosiin asti yhtenä Afrikan parhaimmista lukioista, ihan tulospisteystenkin perusteella. Sen perusti katoliset papit, jesuitat, oman lähetysasemansa viereen jo ensimmäisen maailmansodan alussa, eli se on nyt jo yli 100 vuotta vanha. Ja sekä Mugaben isä että äiti olivat saaneet oman koulutuksensa näiltä jesuitoilta, ja äiti opetti kylän lapsille uskontoakin heidän hommissaan. Se oli pitkälti äidin ansiota, että Mugabe pääsi tällaiseen kalliiseen ja hienoon kouluun, vaikka olikin köyhästä kodista. Ja täytyy muistaa, että silloisessa Rhodesiassa ja ylipäätään siirtoma-Afrikassa nämä lähetystyöntekijöiden vetämät koulut oli usein tärkein tai ainoa paikka, jossa mustat saattoi saada korkeampaakin opetusta kuin ihan muutaman alkeisluokan. Niiden antama opetus oli yleensä myös ihan hyvätasoista. Ja niin, niistä sitten usein ne profiloitui pikkuhiljaa itsenäisyysmielialan kasvaessa tällaisissa paikoissa, joissa siirtomaahallinnon mielestä suojeltiin ja paapottiin radikaaleja ja kapinallisia. Eli juuri niitä nuoria, jotka halusivat oppia saman verran kuin valkoisetkin ja jotka kyseenalaistivat siirtomaavallan. Ja näistä nuorista myös tuli näitä itsenäisyystaistelun aktiiveja ja tulevia vallankäyttäjiä. Että näinhän oli Etelä-Afrikan hallitsemassa Namibiassakin, jossa silloin itsenäisyyden alkuaikoina suuri osa ministereistä ja virkamiehistä oli saanut kouluoppinsa Suomen lähetysseuran suomalaisilta opettajilta silloissa Ambomaassa. Mugabe siis tavallaan valikoitui jo tähän eliittiryhmään, kun hän aloitti koulunkäyntinsä Kutamassa. Se sääti hyvin pitkälti hänen yhteiskunnallista suuntautumistaan alusta asti. Koulu antoi virallisesti puolueetonta opetusta, mutta sen rehtori puhui hyvin voimakkaasti tasa-arvon puolesta ja sen oppilaskunnat oli tämmöisiä hyvin aktiivisia ajatushautomoja. Ja sieltä se Mugaben tie jatkui hyvin loogisesti Etelä-Afrikkaan Fort Hareen yliopistoon, joka sitten taas oli rotuerottelu aikana valittu nimenomaan lahjakkaiden mustien opinahjoksi. Etelä-Afrikan apartheid-hallituksen tavoite oli, että

0: sieltä valmistuisi heidän valtaansa pönkittävää tehokasta mustaa virkakuntaa. Ja niinhän sitä tietysti tapahtuikin, mutta kyllä sieltä valmistui myös valtavasti tätä tulevien vapautusliikkeiden ja itsenäisyystaistelijoiden ydinkaartiakin, niin kuin Mugabe. Että hänestä tuli siellä muun muassa jopa ANC:n jäsen, eli saman vapautusliikkeen, joka Nelson Mandelan johdolla aikanaan sitten nousi apartheidin kaaduttua nykyisen Etelä-Afrikan johtoon. Ja sitten tällä polulla oli vielä yksi tärkeä etappi. Hän nimittäin jatkoi vuonna 1958 Gaanaan tutustuakseen maahan, joka oli ensimmäisenä mustan Afrikan valtiona toteuttanut tämän tavoitteen, eli itsenäistynyt vuotta aiemmin. Ja siellä hän nimittäin tapasi tulevan vaimonsa Sally.
1: Niin, ja luokkatoverit ovat kuvailleet Mugabea älykkääksi pojaksi, joka nautti lähinnä omasta seurastaan ja jonka parhaat ystävät olivat kirjoja. BBC:n mukaan Mugabe on suorittanut kaikkiaan 7 yliopistotutkintoa, osan etäopiskeluna, 2 niistä vankila-aikoinaan. Aloina olivat hallinto, oikeustiede, luonnontiede ja pedagogiikka. Zimbabwelainen sivusto listaa Mugaben suorittaneen hallinto- ja kasvatustieteiden tutkintonsa Etelä-Afrikan Unissa yliopistolla ja laki- ja taloustieteen opintonsa Lontoon yliopiston etäkurssein. Lisäksi Mugabe suoritti 11 kunniatohtorin arvonimiä, joista 3 on myöhemmin peruttu. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, opettajanakin toiminut Mugabe edisti siis koulutusta, ja Zimbabwen väestö taitaa olla edelleen lukutaitoisinta Afrikassa.
0: No, ainakin yläkoulujen ja lukioiden määrä 10-kertaistui 20 vuodessa. Ja minun siellä asuessani tällainen keskiverto zimbabwelainen ihan maaseudun pikkukylissäkin tunsi maailma-asioita, luki Heraldia, heidän Hesariaan, ja väitteli sen sisällöstä mielellään. Ja se kyllä sotki minunkin kieliopiskeluni. Aina kun mä yritin sanoa jotain kurjalla sonalla, niin sain vastauksen hyvällä ja selkeällä englannilla. Ei se kannustanut. Mugabelle tuo opetusala oli todella lukkarirakkaus, ja vaikka hän hyvin näkyvästi korosti poliittisessa toiminnassa marksilaisuuttaan, niin ei hän myöskään koskaan luopunut katolilaisuudestaan. Hän ei sitä paljon nostanut esiin, mutta kiitti kyllä tilaisuuden tullen lämpimästi vanhoja opettajia ja oppilaitostaan. Ja samanlaista edistystä näkyy myös terveysalalla, että kun ennen itsenäisyyttä 1/4 lapsista sai perusrokotukset, niin 10 vuotta sen jälkeen luku oli jo yli 90%.
1: Marksilaiseksi julistautunut Mugabe palasi kotikaupunkiinsa 1960, ja Mugabe huomasi tuolloin Etelä-Rhodesian muuttuneen. Rasistinen valkoinen siirtomaahallinto harjoitti sortoa muun muassa ajamalla mustia pakosalle kodeistaan valkoisten uudisasukkaiden alta, ja väkivaltaisuuksiin asti yltyvät levottomuudet sitten olivat yleisiä.
0: Joo, tämä Afrikan itsenäistymistä edeltänyt kansannousuaalto oli Rhodesiassa senkin takia niin voimakas, että siellä oli, niin kuin jo mainittiinkin, niin tavallista paljon paremmin ja paljon enemmän koulutettuja asukkaita. Että heillä oli kykyä tunnistaa eriarvoisuudet ja vääryydet ja osoittaa ne myöskin sekä sanallisesti että kirjallisesti kiusallisen selvästi. Ja silloin siirtomaavalta vastasi niin kuin tapana oli, eli pampulla ja sellillä.
1: Mugabekin osoitti mieltään ja jakoi kollegoilleen kokemuksiaan vastikään itsenäistyneestä Gaanasta, jossa hän oli toiminut opettajana. Niinpä Mugabesta tuli 1960-luvun alussa silloin Etelä-Rhodesiana tunnetun maan valkoisen vähemmistön hallintoa vastustavan liikkeen keulakuva.
0: Niin, samoin kuin hänen vaimostaan Sallista, joka yhdessä puhetilaisuudessa sanoi suoraan, että kuningatar Elisabeth saisi luvan painua helvettiin. Se nosti hänen profiiliaan huomattavasti.
1: Todennäköisesti. Mugabe ja hänen kannattajansa himoitsivat nopeaa ja väkivaltaista toimintaa. Mugabe muun muassa saarnasi, me valtaamme tämän maan, emmekä siedä leukojen loksutusta. Siirtomaahallinto reagoi, Mugabe tuomittiin vuonna 1964 10 vuodeksi vankeuteen valtion vastaisesta toiminnasta, eli häkki heilahti, vai mitä, toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen?
0: Kyllä, ja hänet pantiin istumaan nimenomaan kovimpiin rangaistuslaitoksiin, ihan todellisiin kuritushuoneisiin. Mutta hän toimi niin kuin Mandelakin, opiskeli ja opetti muita eikä murtunut. Se auttoi kestämään kidutusta ja systemaattista kiusaamista, joka häneen kohdistui niin kuin muihinkin poliittisiin vankeihin. Mugabella oli valtava itsekuri ja kyky elää mitenkään kärsimättä hyvin askeettistakin elämää. Ja tämän hän oli oppinut jo siellä jesuittojen sisäoppilaitoksessa, mistä olikin huomattavaa hyötyä.
1: Etelä-Rhodesia julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi vuonna 1965, mutta Ian Smithin johtama valtio ei onnistunut saamaan kansainvälistä tunnustusta, ja se kärsi suuresti YK:n kauppasaarrosta. Huolimatta siitä, että mustien vastarintaliikkeiden johtajat olivat

0: selkeän takana. Väkivalta kuitenkin kiihtyi kiihtymistään. Vuonna 1974 Smith sitten salli Mugaben poistua vankilasta niin sanotusti lomalle.
1: Joo, itse asiassa Mugabe oli tuolloin raivannut vankilassa tiensä Zanu-puolueen johtoon ja syrjäyttänyt salaa edeltäjänsä. Puoluehallintohan toimi siellä ikään kuin kaltereiden takana, kun suurin osa joukosta oli sinne kerätty. Ja Smith tiesi tästä, ja hänet lähetettiin Smithin ja Etelä-Afrikan kanssa tehdyllä sopimuksella vankilasta Sambiaan neuvottelemaan Rhodesian mahdollista sovintoratkaisusta Eteläisen Afrikan etulinjan maiden johtajien kanssa. Siellä oli Sambian Kaunda ja Tansanian Nyerere ja Mosambikin Samora Machel, kaikki nämä meidänkin kehitysapuamme paljon saaneet johtajat. No he nyt kuitenkin odottivat ihan eri miestä, ja kun Mugabe kertoi, että se onkin nyt minä, joka johdan itsenäisyysliikettä, he raivostuivat siitä, ettei heille ollut kerrottu, ja passittivat Mugaben saman tien takaisin. Machel oli karjunut, että mitä ihmettä, vallankaappaus vankilassa. Ja Smithin lähettämä lentokone vei sitten Mugaben takaisin vankilaan. Sieltä hän nyt sitten vapautui yhteensä 11 vuoden kakun jälkeen muutaman kuukauden kuluttua.
0: Ja vapauduttuaan Mugabe matkusti Portugalin Mosambikkiin, josta käsin hän johti kiinalaisten rahoittamaa Zanun armeijaa sisällissodassa valkoista rotusortohallitusta vastaan. Ja vuonna 1975 Mugabe nousi Zimbabwen afrikkalaisen unionin Zanun johtajaksi. Mugabea arvostelleilla puolueen jäsenillä oli näin aikoina tapana joutua outoihin, yleensä tappaviin onnettomuuksiin. Kuten Mugabea kritisoineen lehden toimituksessa räjähti pommi tai lehden toimittajat sitten pahoinpideltiin.
1: Noilla Zanun leireillä käytiin armotonta valtataistelua. Linjaerot oli suuria oikeisto- ja vasemmiston, neuvottelujen kannattajien ja sotioiden välillä. Mugabe kuului niihin, jotka oli tiukasti sitä mieltä, että Smithin hallinto ei uskoisi mitään muuta kuin nyrkkiä, että se taipuisi neuvotteluihin itsenäisyydestä vasta sitten, kun valkoiset sotilaat ja siviilit olisi saanut niin armottomia iskuja, että eivät enää jaksaisi eikä uskaltaisi jatkaa sotimista. Mugabe oli tässä lopulta ihan oikeassa, että myötäilijät eivät saaneet aikaa juuri mitään. Mutta hän joutui ajamaan tätä asiansa todella tylyllä tavalla, vaientamaan armottomasti vastustajansa. Hänessä oli vähän sitä samaa suoraviivasta armottomuutta kuin Leninissä ilmeisesti, kun Venäjän vallankumouksen suuntaa ja johtoa ratkottiin. Mugabella muuten oli alkuun vaikeuksia Mosambikissa, sillä sen itsenäisyystaistelun johtaja ja vastikään presidentiksi noussut Samora Machel kuului juuri näihin Mugaben Sambian matkan aikana närkästyneisiin afrikkalaisjohtajiin, vaikka oli marksilainen sosialisti niin kuin Mugabekin. Että ensimmäisen reilun vuoden ajan Mugabe johti vapautusliikettä käytännössä kotiarestissa, ja vasta sitten Machel hyväksyi hänet sen johtajaksi ja se asema virallistettiin.
0: 1979 solmittiin sitten aselepo. Valkoiset saivat myönnytyksiä ja osapuolet saivat sovittua enemmistön hallitseman Zimbabwen tasavallan perustamisesta. Kun Mugabe syksyllä palasi kotimaahansa, massat ympäri Zimbabwea ja Afrikkaa tervehtivät häntä sankarina ja vapauttajana, mutta jo vuoden 1980 vaalit olivat kuitenkin kaoottiset. Kaikki puolueet käyttivät pelottelutaktiikkaa ja tuloksia väärennettiin surutta. Täysiä laatikoita ääniä löydettiin teiltä ja ojista. Robert Mugabe kuitenkin valittiin pääministeriksi ja hän vannoi virkavalansa 18. maaliskuuta 1980.
1: Kyllä. Ja Mugabe ei tästä äänestyshuijauksesta käytännössä hyötynyt. Ennemminkin kaikki muut tekivät kaikkensa estääkseen hänen voittonsa, eikä vähiten valkoinen hallinto. Muille mustien puolueille hän oli erittäin ikävä vaihtoehto johtajaksi ja valkoisille rhodesialaisille Mugaben voitto oli taas sitten ihan täys shokki. Hänhän oli Mosambikin aikoinaan vaatinut Smithin telottamista ja lietsonut valkoisten tilojen polttamista ja tuhoamista ja kaupunkien pommittamista ja kutsunut valkoisia verenimijöiksi ja rasisteiksi ja sadistisiksi tappajiksi, jotka piti ahdistaa nurkkaa ja tuhota. Et näihin Lontoossa pidettyihin rauhanneuvotteluihinkin hän osallistui erittäin vastahakoisesti, koska hän halusi voittaa aseellisesti vastustajansa. Mutta käytännössä tämä polemiikki oli juuri tuota pelottelutaktiikkaa, jolla hän halusi saada Smithin hallinnon polvilleen.
0: Hannu Pesonen, aluksi Mugabe taisi kuitenkin kaiken kaikkiaan toimia aika varovaisesti ja tunnustelen.
1: Joo, kyllä mä oon edelleen ihan sitä mieltä, että Mugabe oli todennäköisesti ainoa oikea henkilö tehtävänsä, eli toimimaan tämmöisen sillanrakentajana, sovittelijana, valkoisen apartheid-hallinnon ja mustan enemmistövallan välillä silloin, kun Zimbabwe itsenäistyi. Että häntä tosiaan harmitti syvästi, että hän ei ollut saavuttanut tätä sotilaallista voittoa,

kaakosista, mutta kun hän nyt oli tehnyt sopimuksen, niin sitten hän myös sen piti. Kenelläkään muulla tuskin olisi ollut sellaista tahtoa, voimaa ja ehkä moraaliakin nousta omien traumaattisten kokemustensa yläpuolelle ja julistaa, että menneiden päälle vedetään nyt niin

0: myös käytännössä. Sitä paitsi hän voitti nämä itsenäistymisvaalit niin ylivoimasti, että hänellä oli vähän varaakin olla jalomielinen. Ja samalla hän toimi arvokkaana esimerkkinä, että näinhän apartheid voitaisiin kuvata myös Namibiassa ja Etelä-Afrikassakin. Hän haihdutti valkoisten pelkoja niissä. Ja tätä hän toteutti muun muassa sillä, että hän kohteli hyvin suopeasti useampia näitä valkoisen vallan poliittisia vastustajia, jotka nyt pelkäs hyvästä syystä joutuvansa seinää vasten ammuttaviksi yritettyään tappaa tai vangita hänet. Monet heistä sai päinvastoin pitää virkansa tai ylennettiinkin. Et oikein hyvä esimerkki on tämä Rhodesian salaisen palvelun johtaja Ken Flower. Et kuukautta Zimbabwen itsenäistymisen jälkeen maan uusi turvallisuusministeri kutsui hänet luokseen. Ja kun Flower ilmoittautui, turvallisuusministeri kertoi, että Mugabe haluaa nyt Flowerin tietävän, että tämä oli käyttänyt huomattavan osan viime vuosista hänen murhaamisensa suunnittelu. Tämä turvallisuusministeri muuten oli pari kuukautta sitten Mugabe vihdoinkin syrjäyttänyt ja valtaan noussut Emmerson Mnangagwa. Ja kun Flower sitten tapasi viikon päästä Mugabe, niin tämä ilmoittikin, että hän halusi tämän jatkavan töissä. Nehän kaikki yritykset epäonnistuivat, mutta läheltä monesti piti, ja muuten olitte hyvin taitava mies, ja haluan, että ihmiset todella uskovat, että olen tosissani, kun sanot, että menneet on unohdettava, Mugabe perusteli. Flower kertoi sitten, miten valtavan helpottunut hän oli muistelmissaan, ja kuvailee Mugabea hyvin myönteisesti niissä. Tuollaisia esimerkkeillä oli arvoa, ja esimerkiksi Ian Smithia harmitti aivan valtavasti, että hän ei kaikesta provosoinnista ja huolimatta millään saanut Mugabea raivostumaan ja kostamaan hänelle. Smith pysyi Zimbabwessa ja pysyi samanlaisena rasistisena, äärivanhoillisena jääränä kuin ennenkin ja haukkui Mugaben hallintoa ja mustien vallankäyttöä joka välissä, minkä kerkesi. Ja mä muistan, kun kerran menin tapaamaan Smithia haastatellakseni häntä isoon saksalaiseen talouslehteen. Ja hän asui tuolla Hararen valkoisten huvilakaupungin osassa hiljaisella kadulla ja portti oli auki. Mä ajoin sisäpihalle ja nousin autosta ja menin talon ovelle ja sekin oli auki. Mä koputtelin hetken, mutta kukaan ei vastannut. Oli pakko mennä sisään sitten eteeseen ja alkaa siellä huhuilla, että Mr. Smith, hello. Ja sieltä hän sitten vähitellen kömpi yläkerrasta alaspäin, että ei aseistettuja vartijoita, ei mitään turvatoimia. Ja kyseessä oli siis mies, joka oli itse vanginnut Mugaben vuosiksi ja yrittänyt murhauttaa hänet monet kerrat. Oikeastaan niin kuin ainoa jekku, jonka Mugabe oli tehnyt, oli se, että hän oli sijoittanut Kuuban uuden lähetystön aivan Smithin naapuriksi, niin että hän näki kuubalaiset päivittäin. Samat kuubalaiset, jotka oli sotinut sosialististen vapautusliikkeiden tukena Angolassa ja Mosambikissa. Se oli kova pala vanhalle antikommunistille ja hän motkotti siitä minullekin.
1: Sanotaan, että Pohjois-Korea koulutti Zimbabwen armeijalle erikoisyksikön alkaen vuodesta 1981. Tämä niin kutsuttu viides prikaati sai tulikastensa, kun riitaisat Zanu ja Zapu, joiden kannatus määräytyy pitkälti heimorajojen mukaan, ajautuvat lopullisesti välirikkoon. Heimojen välisen jännitteen kasvaessa Mugaben joukot puuttuivat verisesti yhteenottoihin, kun Mugabe lähetti eliittijoukkonsa murskaamaan poliittisen vihollisensa tukialueet. Ja kymmeniä tuhansia siviilejä sitten murhattiin vuosina 1983-1987.
0: Joo, kuten tuossa alussa sanoin, niin nämä Zimbabwen ensimmäiset vajaat 10 itsenäisyysvuotta oli jälkijättöisesti ajatellen varmaan itsenäisyyden parasta aikaa, mutta sen pitemmälle ne jatkunut ja näihinkin vuosiin tosiaan mahtui hyvin paljon synkkiä ajanjaksoja. Et Mugaben luonteen armottomat piirteet nousi aina tarvittaessa esiin näinäkin vuosina. Et hän ei koskaan epäröinyt murskata vastustajiaan tai kilpailijoitaan tehokkaasti, julmasti ja nopeasti silloin, kun joku hänen elintärkeänä pitämään tavoite oli uhattuna. Tästä Gukurahundista, eli noista maan eteläosien Matabelemaan joukkomurhista, ei tuolla uskaltanut käytännössä oikein kukaan puhua mitään. Tämä Gukurahundi tarkoitti tuulta, joka pyyhkii akanat tai roskat mennessään ennen sateita. Ja jos sen sanan mainitsikin, niin syntyi aina hyvin pelokas hiljaisuus. Tuolla Matabelemaassa tapettiin, tuhottiin ja poltettiin 3 vuoden ajan Zapulle ja sen johtajalle Joshua Nkomolle uskollisia seutuja mielinmäärin ja survattiin arviolta 20 000 ihmistä, siviilejä pääasiassa. Viides prikaati oli suoraan vastuussa Mugabelle itselleen, eli se oli irrotettu armeijan muusta komentoketjusta kokonaan. Mä näin itse Matabelemaassa noita joukkomurhojen jälkiä, mutta silloin en edes ymmärtänyt, miten totaalisesta tuhoamisesta oli kyse. Mutta sen jälkeen, kun niistä

0: joissain jutuissani kuitenkin mainitsin. Joudunkin aika lailla hiilostuksen kohteeksi tiedotusministeriössä, kun menin sinne seuraavan kerran uusimaan lehdistölupaani. Ei hekään kukurahundia nimeltä maininneet, mutta mua pompotettiin erilaisilla byrokraattisilla tekosyillä oikein kunnolla ja yhteys kävi kyllä ihan selväksi.
1: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen Mugaben puhdistettua vihollisensa tyrannidiktaattorille oli sitten tilaa syntyä.
0: Joo, noin Matabelemaan joukkomurhat merkitsi käytännössä sitä, että Nkomo, jonka kanssa Mugabe oli kilpailu jo yli 20 vuoden ajan, ne oli kuin kissa ja koira, niin taipui lopulta siihen, että Tsapu sulautettiin Tsanuun ja hän sai sitten lahjaksi tämmöisen toisen varapresidentin viran, jolla nyt ei käytännössä tehnyt yhtään mitään. Ja Mugabe teki Zimbabwesta käytännössä yksi puolueen valtio, jossa kaikki valta oli Tsanulla ja tovereilla, comradeilla. Sitä comrade oli tämä sana, jota käytettiin jatkuvasti. Sitä johdettiin vähän niin kuin Neuvostoliiton kommunistipuoluetta, mikä sinänsä oli hassua, koska Mugabella oli aina kylmät välit venäläisiin. Eivät antaneet aikanaan aseita silloin, kun vapautusliike pyysi ja Mugabella oli pitkä muisti. Mutta ikävä juttu sekin oli, että Neuvostoliitto sitten yllättäen 90-luvun alussa romahti. Sehän laukasi ensin Itä-Euroopassa ja sitten kaikkialla Afrikan maissa, niin kuin muuallakin maailmassa, PAON yksipuolueen vallasta monipuolueen malliin. Ja tässä ilmapiirissä Mugabemkin oli pakko lyödä jarrua tälle yksipuoluetavoitteelle ja ilmoittaa, että hanke on toistaiseksi jäissä. Ja tämä Mugaben comrade päähänpinttymä oli yksi tämän vahingollisimpia jarruja Zimbabwen kehitykselle. Että se jarrutti taloudellista kasvua ja ulkomaisten sijoitusten luottamusta näinä parhainakin vuosina, kun hän itsepintaisesti vakuutteli, että Zimbabwe hänen johdollaan marssii sosialismiin ja sosialistiseen talouteen. Ja sitten on ihan selvää, että Mugabe 90-luvun alkupuolella jo lakkasi olemasta oikea henkilö Zimbabwen johtajana. Hänen katkeruutensa siitä, että valkoiset ei ottanut vastaan sovintoa juuri hänen ehdollaan kasvoi, ja samoin sitten tämä harhainen käsitys omasta kaikkivoipaisuudesta. Kosto haluaa nousta pintaa ja todellisuuden taju kadota. Ja sitä edisti sitä, että niin kuin sanoit, mainitsitkin alussa, niin hän oli hyvin vähän itsestään paljastava erakkoluonne pienestä pitäen. Lähelle oli vaikea päästä ja vielä vaikeampi uskaltaa puhua suunsa puhtaaksi. Ja oli siihen katkeruuteen kyllä aihettakin. Et suuri osa Zimbabwen valkoisista tai rodesialaisista oli kieltämättä hyvin ennakkoluulosta ja rotutietoista porukkaa. He pysyivät omilla asualueillaan, sättivät nykyhallintoa ja haikailivat näitä vanhoja hyviä Smithin aikoja. Heitä kutsuttiin nimellä When We, silloin kun me vielä porukaksi. Että jopa eteläafrikkalaiset valkoiset piti heitä vähän säälittävinä. Että heillä oli sellainen vitsi, jossa kysyttiin, että mikä ero on rodesialaisella ja jumbojetillä, jotka laskeutuu Etelä-Afrikan Johannesburgin lentokentällä. No, jumbojetti lakkaa vinkumasta, kun se pysähtyy. Ja sitten, kun Etelä-Afrikasta puhutaan, niin paradoksaalista kyllä, että Nelson Mandelan vapauttaminen ja rotuerottelun päättyminen siellä, niin se oli kyllä yksi selkeimpiä laukasioita Mugaben kielteiselle kehitykselle. Et siihen asti Mugabe oli saanut paistatella päivää tämmöisen rotuerottelun vastaisten eteläisen Afrikan etulinjan maiden kiistattomana ja melkein palvottunakin johtajana. Ja hän alkoi jo uskoa tähän omaan erinomaisuuteensa itsekin. Mutta kun Mandela sitten vapautettiin ja kaikki huomio kääntyi häneen ja Etelä-Afrikkaan, niin Mugabe koki putoavansa täysin tyhjän päälle. Se oli kipeä isku. Ja samoin se, että Mandelalle myönnettiin sitten Nobel-palkinto, Mugabe oli toivonut sitä itselleen. Että kyllähän Mugabe ymmärsi Mandelan ansiot tietenkin, eikä niitä yrittänyt kiistää ja yritti parhaansa mukaan peittää tämän valtavan kateutensa häntä kohtaan, mutta kyllä se aika jo nousi pintaan. Ja mä muistan, kun nyt molempien vierestä on heitä tarkkailu, niin voin sanoa, että Mugabesta ei kyllä säteillyt ollenkaan tällaista samanlaista arvokkuutta ja karismaa niin kuin Mandelasta. Et jotenkin tuli sellainen tunne aina, että hän ei ollut sinut itsensä kanssa. Et kaiken tämän näennäisen terävän ja itseironisen jovialisuudenkin läpi, hänestä tihkui semmoista pideteltyä vihaa ja katkeruutta. Kun muistan taas, että miten Mandelasta, hänestä kyllä huokui sellaista rauhaa ja voimaa, semmoista oikein valtiomiesmäistä ylevyyttä.
1: No, erilaisia asioita ilmassa oli, jotka Mugabelle päänsärkyä aiheuttivat. Britannia, joka oli pitkään maksanut korvauksia valkoisille viljelijöille niiden menettämistä maista, kieltäytyi sitten tekemästä niin vastaisuudessa.
0: Niin, joo, tämä valkoisten suurmaanomistajien haluttomuus suostua Mugaben tarjoamaan vapaaehtoiseen maanjakoon ja sitten Britannian yhtä suuri haluttomuus maksaa sitä eteenpäin enää taloudellisista lupauksista huolimatta, niin ne kyllä valikoitu hänen kaunansa pääkohteeksi. Että juuri tämä maan saaminen takaisin afrikkalaisille oli ollut hänen suuri tavoitteensa ja unelmansa jo vapaustaistelun aikana ja nyt oli mennyt jo 20 vuotta ja tavoite vaan tuntui luisuvan koko ajan kauemmaksi. Koska tämän itsenäistymissopimuksessa tehdyn päätöksen mukaan niin valtio sai ostaa vain ne maat, joita omistajat halusi myydä. Valtio sai koko ajan pääasiassa vain sitä arvottominta joutomaata ja sitäkin aika vähän.
1: Vuonna 2000 Mugabe järjesti kansanäänestyksen laista, joka olisi sallinut hänelle takavarikoida valkoisten maat korvauksetta. Valtavasta median rummutuksesta huolimatta äänestäjät äänestivät uutta perustuslakia vastaan. Mugabe ei tästä hätkähtänyt. Hän rohkaisi puolisotilaallisia ja rikollisia sotaveteraaneja ottamaan haltuunsa valkoisten vielä hallussaan pitämät maat ja siitä seurannut kaaos johti sitten maataloustuotannon katastrofaaliseen laskuun. Mugaben tullessa pääministeriksi 70% maan viljelysmaista oli valkoisten uudisasukkaiden hallussa. Ennen vuosituhannen vaihdetta Mugabe toteutti suuria uudistuksia, joiden myötä valkoiset maanviljelijät karkotettiin maasta ja tilat siirrettiin mustien kansalaisten haltuun. Tämän jälkeen Zimbabwe on kärsinyt suurista ravinnon tuotanto-ongelmista ja suoranaista nälänhädästä. Virstattujen suurtilojen uusilla omistajilla on harvoin ollut viljelykokemusta tai varoja lannoitteiden tai maatalouskoneiden hankkimiseen, mikä on johtanut sitten siihen, että maataloustuotanto on romahtanut.
0: Joo, suuri osa tiloista meni tosiaankin näistä syistä hunningolle. Ja osa rappeutui sitten sen takia, että ne annettiin puoluepampuille ja Mugaben kavereille, jotka asuivat kaukana kaupungeissa ja joiden mielenkiinto tiloja kohtaan lopahti sitten heti, kun he olivat kuorineet niistä kaiken rahan arvoisen irti.
1: Ja 1990-luvun loppuun mennessä aikanaan ylistetyn Mugaben suosio oli pohjalukemissa. Valkoisten maiden pakkolunastukset olivat kansankeskuudessa epäsuosittuja ja Zimbabwen suunnittelma talous laahasi pahemman kerran. Näinkö se meni, Hannu Pesona?
0: Kyllä, että maanvaltaushanke ja talouden kansallistaminen ylipäätään heitti Zimbabwen sellaisen talouskaaokseen, jossa raha menetti arvonsa. Zimbabwen dollari oli aika kova valuutta kotimaassaan vielä 1990-luvun alussa. 20 eli nykyisin ehkä 20 eurolla sai ostoskärryn kukkuroille supermarketeissa ja oleellista oli, että siihen ostoskärryyn pystyi todella lastaamaan melkein mitä tahansa mitä Suomessakin. 10 vuotta myöhemmin niin miljardillakaan dollarilla ei tahtonut saada edellä tulitikkuaskia kummempaa ja maassa, joka oli kutsunut itseään eteläisen Afrikan vilja-aitaksi, niin enemmistö asukkaita oli tosiaan, niin kuin sanoit, nälässä. Ja tämä prosessi heijastuu edelleenkin tähän Etelä-Afrikan maa-uudistukseen, jossa ei ole yksinkertaisesti uskallettu lähteä ollenkaan samalle tielle kuin osittain. On sielläkin annettu maita puoluetovereille, jotka on putsanneet tilat irtaimesta, mutta ei samassa määrin. Ja kun jotain sen kaltaista yritetään edistää, varoittaa heti, että Zimbabwen tielle on ikävä joutua, joten jotain hyötyäkin.
1: Demokraattinen muutosliike puolueen vastustuksesta huolimatta Mugabe varmisti kuitenkin lahjomalla ja pelottelemalla puolueen vallassa pysymisen vuoden 2000 ja 2002 vaaleissa. Salainen poliisi ja keskustiedustelujärjestö säälimättä tukahdutti vähäisetkin merkit toisin ajattelusta.
0: Kyllä, ja armeija tuli silloin myös mukaan niin kuin oleelliseksi osaksi tätä kurinpitoa. Että sen vaikutusvalta ja työnkuva kasvoivat ja muuttuivat oleellisesti sen jälkeen, kun Mugabe lähetti zimbabwelaisjoukot Kongon sisällissotaan, jota itse asiassa kutsuttiin Afrikan maailmansodaksi. Siihen osallistui vuosien 1998 ja 2002 välillä melkein 10 afrikkalaisvaltion sotilasosastoja. Ja Zimbabwe ja Mugaben osuus Kongon sota oli todella tuhoisa. Sinnehän lähdettiin paikkaamaan taloutta ja saamaan edes jotain takaisin pesään. Kongohan oli luonnonvaroiltaan valtavan rikas maa ja Mugabe asettui diktaattori Mobutun vallasta kaataneen Laurent Kabilan eli hallituksen puolelle. Ja tämä hallitus maksoi palkkion tuesta kullassa ja timanteissa ja koboltissa ja jopa maaomistuksena. Samalla saatiin hyvää taistelu- ja joukkojen hallintakokemusta. Zimbabwe-osasto oli ilmeisesti kaikkein tehokkain ulkomainen armeija, mitä siellä oli. Mutta käytännössä sen osallistuminen sysäsi armeijan sisäisen korruption ja ahneuden

0: Neuden ja voiton tavoittelu ihan uudelle tasolle. Se muutti armeijan roolia diktaattorin vallan varmistajaksi ja sitten samalla tämä sito näiden yhteisten suurten varkauksien kautta Mugabe ja sotilaiden edut peruuttamatta yhteen.
1: Kun sanotaan, että jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, niin Mugaben tapaus osoittaa, että myös jokaisen epäonnistuneen miehen takana voi olla nainen.
0: Kyllä. Aivan keskeinen tekijä tähän Mugaben muutokseen ja tämän despotin elkeiden nousuun pintaan tuolla 90-luvun alkupuolella oli vaimon eli Sally Mugaben kuolema samoihin aikoihin 1992. Et juuri Sally oli Mugaben omatunto. Et Sally piti hänen hillittömyytensä kurissa ja oli käytännössä ainoa, joka pystyi sanomaan suoraan, että nyt stop tykkänään, järki käteen. Ja Mugabe paitsi suri Sallya valtavasti, myös menetti tasapainonsa ja otteensa ja poliittisen suuntavaistonsa. Että hän herpautui ja sitten herpautumisen jälkeen taas nämä pidätelty raivo ja intohimot vapautui. Ja sitten kun tilalle tuli tämmöinen nuorempi ja paljon Sallya älyllisesti ja moraalisesti köyhempi, mutta vallanhimoisempi eduntavoittelija Grace, entinen sihteeri, joka osasi taitavasti hyödyntää jo vähän höpertyvän, mutta yhä virilin vanhemman herran haluja, niin niinpä niin, se alamäki alkoi.
1: Vuonna 2005 Mugabe ajoi arviolta 700 000 ihmistä kodeistaan ja työpaikoiltaan. Hökkelikaupungit tuhottiin sellaisilta alueilta, missä oppositio oli ollut vahvimmassa asemassa. Teon motiivina arvellaan ollen ehkäistä protesteja, jotka kytivät Mugaben ajettua maan talouden kaaokseen, ja Mugabe itse syytti maan ongelmista imperialismia. 2000-luvun loppuun mennessä Zimbabwesta oli tullut yksi maailman köyhimmistä maista. Maa oli, jos ei maailman korruptoituneen, niin ainakin lähelle. Työttömyys lähenteli 100% ja suuri osa kansasta eli kansainvälisen avun varassa. Saman aikaan maassa riehunut AIDS-epidemia piti huolen siitä, että odotettavissa oleva elinikä oli laskenut noin 35 vuoteen matalimmaksi kaikista maailman maista. Zimbabwe kerskui aikanaan suurilla luonnonvaroillaan ja mehevillä viljelysmaillaan, jotka kerran tekivät siitä yhden Afrikan vauraimmista valtioista, mutta nykyään ruoka loppuu tuon tuosta ja inflaatio laukkaa. Vuonna 2008 Mugabe hävisi vaalit, mutta siitä huolimatta hän vain lujitti yksinvaltaansa ja uhmasi maailmaa käyttäen apunaan murhaamista, kiruttamista, pidätyksiä, väkivaltaa ja vaalivilppiä. Huolimatta kansalleen aiheuttamasta tuskasta, Mugabe takertui valtaan kuin hukkuva viimeiseen oljen korteen. Presidentti oli ekspertti väärentämään vaaleja ja vasta vuonna 2008 erityisen röyhkeän vaalivilpin ja väkivallan jälkeen Mugabe oli pakotettu jakamaan valtaa opposition kanssa. Vallanjako on kuitenkin suhteellinen käsite ja vuonna 2013 Mugabe puolueineen saavutti jälleen vaaleissa maanvyörymävoiton. Vuonna 2014 Robert Mugabe täytti 90 vuotta. Leikatessaan kakkua diktaattori kertoi tuntevansa olonsa 9-vuotiaaksi. Kesällä 2017 hän päästi suustaan uhmakkaasti rasistisia ja antikolonistisia lauseita, suoranaista propagandaa ja julisti, että jäljellä olevien muutaman sadan valkoisen maanviljelijän on lähdettävä, koska valkoiset eivät enää pian saa omistaa maata Zimbabwessa. Toimittaja ja tietokirjailija Hannu Pesonen, Mugabe taisi tähdätä jo vuoden 2018 vaaleihin, joissa aikoi ilmeisesti olla ehdolla.
0: Joo, ja siinä näkyy jo selvästi vaimon ohjelu. Gracein ote kiristyy ja sitä mukaan, kun hänen omistamisen halunsa siirtyi kengistä ja laukuista vallanhimoksi, niin tilanne paheni.
1: Vielä niinkin myöhää kuin lokakuussa 2017 WHO nimitti Mugaben hyvän tahdon lähettiläksi avustamaan taistelussa tauteja vastaan. WHO:n puheenjohtaja afrikkalainen Theodor Adhanom Ghebreyesus oli aikaisemmin ylistänyt Zimbabwea sen sitoutumisesta julkiseen terveydenhuoltoon. Nimitystä arvostelivat useat järjestöt, maan oppositio ja Britannian hallitus. Yleisradionkin uutisten mukaan Zimbabwen terveydenhuolto oli romahtanut Mugaben valtakaudella. Kriitikkojen mukaan Mugaben 37 vuoden johtamisen aikana Zimbabwen terveyspalvelut olivat heikentyneet, henkilökunta ei ollut saanut säännöllisesti palkkaansa ja lääkkeet olivat vähissä. No päivää myöhemmin WHO perui sitten hyvän tahdon lähettilään nimityksen. Aikamoista sekoilua, mistä tämä kertoo?

0: Ainakin se kertoo tämän uuden etiopialaisjohtajan täydellisestä tilannetajun puutteesta ja mielistelyn halusta. Mutta tämä Gebrejesushan palveli nuorena Etiopian kommunistidiktaattorin Mengistu Haile Mariamin pelätyssä Derg-hallinnossa. Ja kas kummaa, juuri Mugabehan aikanaan tarjosi Mengistulle turvapaikan, kun hänen diktatuurinsa vihdoin kaatui. Ja siellähän Mengistu on asunut Mugaben suojeluksessa siitä lähtien, vaikka Etiopia on vaatinut hänen luovuttamistaan. Saa nyt nähdä, että jatkuuko tämä suojelu edelleen, nyt kun Mugabekin on pantu pihalle.
1: Vallankaappauksen johtanut tapahtumaketju pyörähti sitten liikkeelle, kun Mugabe erotti vallanhimoisen Grace-vaimonsa painostuksesta varapresidentti Emerson Mnangagwan. Moni uskoi, että tarkoituksena oli raivata tietä Mugaben Grace-vaimon nousulle miehensä seuraajaksi. Mitä mieltä olet?
0: No näin on tulkittu ja olen kyllä samaa mieltä, että Grace alkoi Mugabeen kohdistuneen tyypillisen diktaattoripalvelun kristallikuplassa kuvitella, että kyllähän itsekin oli jo lujasti vallankahvassa kiinni ja voisi nousta todellakin miehensä vallanperijäksi. Että hän sokaistui kuvitelmistaan niin pahasti, että lopulta aiheutti heidän sortumisensa ja esti sitten Mugaben kunniallisen vetäytymisen eläkkeelle.
1: Varapresidentin erottamisella Mugaben pariskunta suututti maan turvallisuuspalvelun, jonka entinen johtaja Mnangagwa oli. Kamelin selkä taittui tässä erottamisessa ja armeija päätti sitten puuttua peliin. Robert Mugabe ehti johtaa Zimbabwea 37 vuotta koko maan itsenäisyyden ajan. Ensin hän toimi pääministerinä ja vuodesta 1987 lähtien presidenttinä. Mugabe erosi presidentin tehtävästä 21. marraskuuta 2017. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Robert Mugabe jätti zimbabwelaisille perinnön, joka ei taida unohtua ihan helposti.
0: Ei varmasti unohdu, mutta ainahan sekin on mahdollista, että ajan mittaan tämäkin kurjuus saa kultareunat ja jos nyt tilalle tulee jotain vielä kehnompaa. Et silloin pintaan nousee tietysti taas Mugabe vapauttajana ja vanhat hyvät ajat ennen 2000-luvun sekasortoa. Muisti on aika valikoiva.
1: Mutta oppivatko zimbabwelaiset mitään, sillä uusia kansansuosima johtaja on sissitaustainen, voimakastahtoinen ja julma Mnangagwa. Julmuutensa hän on osoittanut muun muassa johtamalla opposition tappamista ja pieksemistä sekä vaalitulosten väärentämistä. Näiden jäljiltä Mnangagwa on ollut Mugaben tapaan länsimaiden pakotelistalla.
0: Niin, nämä Zimbabwen nyt vapauttajina juhlimat uudet johtajat, he ovat itse asiassa Mugaben vuosikymmenten takaisia työtovereita, käskyläisiä, juoksupoikia. Ihan näitä samoja sankareita, jotka pitivät hänen hallintoa pystyssä ja lakasivat demokratian maton alle ja kahmivat kansallistetusta omaisuudesta parhaat palat. Mnangagwa oli Matabelemaan joukkomurhien Gukurahundin päätoimeenpanija sisäisen turvallisuuden ministerinä. Ja nyt ihan vastikään maanomistuksesta ja maauudistuksesta vastaavaksi ministeriksi nostettu Perens Shiri, hän puolestaan johti tappamista 5. prikaatin komentajana. Ja tämä Emerson Mnangagwa, hän toimi Mugaben kilpimiehenä tosi kauan. Hän torjui kaikki häneen kohdistuneet poliittiset hyökkäykset. Hänet on ristitty krokotiiliksi sillä perusteella, että häntä pidetään hyvin julmana, mutta kärsivällisenä ja ovelana taktiikkona, joka ei provosoidu, vaan vaani uhria juuri kunnes voi napata salaman nopeasti hänet leukoihinsa. Ja juuri näin hän toimi, kun hänet erotettiin. Ja Mnangagwahan oli Mugaben taistelutoveri jo vuonna 1963 ja johti ensimmäistä vapautusarmeijan sissiryhmää sabotaasikoulustukseen Kiinaan. Ja seuraavana vuonna ensimmäistä sissiryhmää, joka soluttautui tekemään sabotaasi-iskuja Rhodesia. Hänhän jäi kiinni yhden junanveturin räjäytettyään ja hänet olisi tuomittu kuolemaan, mutta silloin häntä luultiin alle 16-vuotiaaksi, joten hän sai pitää henkensä, vaikka myöhemmin selvisikin, että hän oli 21-vuotias. Ja nyt 53 vuoden kuluttua miehestä on tullut presidentti, eli tie vei lopulta palvelijasta herraksi, mutta toivottavasti nyt ei jatkamaan samanlaista vallankäyttöä.
1: No Robert Mugaben vuodet presidenttinä ovat siis ohi, mutta eläkepaketti kuulostaa kelvolliselta. Virka-asunto, yksityisiä lentomatkoja sekä 20 työntekijää. Zimbabwea liki 40 vuotta hallinnut ex-presidentti Robert Mugabe saa myös diplomaattipassi. Julkistetun eläkepaketin myötä Mugabe ei joudu jäämään kotinsa seinien sisään myöskään ainakaan autojen puuttumisen vuoksi. Ex-presidentin autotalliin hankitaan 3 autoa, 1 S500-sarjan Mercedes-Benz, tai sellaista vastaava kulkupeli yksi maa.

0: varastoauto ja yksi avopakettiauto. Valtio maksaa polttoainekulut ja autot vaihdetaan 5 vuoden välein. Kerrotaan myös, että Mugabe olisi saanut yli 8 miljoonan euron kertabonukselle eläkkeelle jäämisensä johdosta. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, vaikuttaa siltä, ettei Mugaben oma elintaso kuitenkaan tyystin romahda tämän menetetyn yksinvaltauden myötä.
1: No ei varmaankaan, jos nyt vaan mun perheen kulutus pysyy kohtuuden rajoissa. Mugabehan ei koskaan ollut luonteeltaan mikään mässäilijä. Kerskakulutuksensa hän rajasi yleensä sellaisiin asioihin, joilla korostettiin valtaa. Mutta tämä vaimo on kyllä osoittanut olevansa toista maata ja ei nyt tuollainen 8 miljoonan kertakorvaus ulkomailla soppailua harrastavaisi sittenkään ole kovin iso raha.
2: Robert Mugabesta kertoi tietokirjailija Hannu Pesonen ja toimittajana oli Raimo Tyykiluoto. Ennen Politiikka-radiota kuulemme Gabriel Fauré'n alkusoiton operaan Penelope, joka esittää Bostonin sinfoniaorkesterin kavalimestarinaan Charles Münch.

0: Gabriel Foren alkusoiton operan Penelope esitti Bostonin sinfoniaorkesteri. Kello on 13. Tästä jatkaa Politiikka-radio.
1: Politiikka-radio.
2: Valtaosa maataloustuista on ympäristön kannalta joko haitallisia tai päästöjen vähentämisen kannalta tehottomia, kertoo tuore raportti. Onko tukipolitiikka syy 30 vuotta kasvaneisiin maatalouden päästöihin? Lähteekö viljelijöiltä viimeisetkin rahat, jos kotimainen maatalous käännetään ympäristön kannalta kestävälle uralle? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka-radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka-radioon maataloustukien ympäristövaikutuksia arvioivan raportin tekijä Antti Ronkainen Kalevi Sorsa-säätiöstä.
3: Kiitos, kiitos.
2: Sosiaalidemokraattiselta arvopohjalta toimiva ajatuspaja, jonka julkaisuissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien riippumattomia puheenvuoroja, kuten säätiö itseään luonnehtii. Eli selvyyden vuoksi, Antti, demaritko eivät ole analyysisi takana?
3: Ei, tämä on minun tekemä puolen vuoden tutkimus ja en ole saanut mitään käskyjä minkäänlaisista bunkkereista.
2: Ja tervetuloa maatalouden edunvalvontajärjestön MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
4: Kiitoksia.
2: Ja edelleen tervetuloa ekonomisti Päivi Kujala Pellervon taloustutkimuksesta.
5: Hei vaan kaikille.
2: Sekä neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä.
6: Hyvää päivää.
2: No niin, koko porukka kasassa, aloitellaan. Antti, tekemäsi raportin väitteiden mukaan 17 eri maataloustuesta peräti 13 on ympäristön kannalta haitallisia. Kyse ei ole pikkusummasta. Tukia maksetaan Suomessa vuosittain 1,5 miljardia euroa.
3: Niin näitä haitallisia, 2 miljardia.
2: Ja tämä muodostaa noin 77% koko maatalouden vuosittaisesta tukipotista. Ja tämän lisäksi myös maataloudelle myönnettävistä noin 300 miljoonan ympäristötuista valtaosa olisi nekin ympäristötavoitteiden kannalta tehottomia. Niin tässä on tämä ydinviesti. Siitä vedät johtopäätöksen, että maataloustukipolitiikka Suomessa on rikki ja se olisi myös EU-tasolla rikki, mutta kansallisesti asiassa voisi olla liikkumavaraa, mikäli sellaiseen haluttaisiin poliittisesti tarttua. Ja ennen kaikkea maataloustuot olisivat olennaisin syy siihen, että maatalouden kokonaispäästöt ovat Suomessa kasvaneet 90-luvulta lähtien. Niin tämäkö on siis lyhyesti ilmaistuna raportissasi piirtyvä tilannekuva?
3: No, se oli hyvin summattu. Tässä meidän raportissa on lähtökohtana se, että Suomi jää kaikista näistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristötavoitteista. Ja sitten samaan aikaan maataloutta tuetaan verrattain paljon, eli nykyisellä CAP-kaudella se on noin 2 miljardia euroa vuodessa. Ja sitten Suomessa tässä julkisessa keskustelussa, missä puhutaan velkajarruista ja velkalaivan kääntämisestä ja budjetin tasapainottamisesta, niin on lähtökohtana, että kaikkia näitä julkisia varoja tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä on ristiriitana se, että samaan aikaan, kun maataloudelle asetetut erilaiset ympäristötavoitteet, niiden niin kuin julkituotu kunnianhimo on kasvanut, on kirjoitettu Euroopan ilmastolakia kansallisia näitä päästötavoitteita, niin kuitenkin siitä huolimatta maatalouden päästöt ei 90-luvun jälkeen laskeneet, vaan päinvastoin kasvaneet, erityisesti maankäytön vuoksi. Ja raportissa tutkitaan tarkemmin näitä maataloustukia, että miksi näin on. Ja sen perusteella sitten tullaan näihin johtopäätöksiin.
2: Tiivistetysti vielä, niin todella maataloustuet ovat sen verran monimutkainen vyyhti, että yleisesti puhutaan maataloustukiviidakosta. On pinta-alaperusteisuutta, on tuloperusteisuutta, niin kansankielellä ja lyhyesti, minkälaisista eri tuista tässä suunnilleen puhutaan ja millä kriteereillä olet arvioinut näitä tukia ympäristön kannalta haitallisiin, neutraaleihin, hyviin tai tosi huonoihin?
3: Joo. Tämä tosiaan vaati jonkin verran opettelua, tämä maatalouden tukijärjestelmä, ja se monimutkaisuus johtuu siitä, että on eri tasoisia tukia, että on niitä, mitä EU maksaa yksin, sitten on niitä, mitä maksetaan Suomi ja EU yhdessä, ja sitten on vielä kansalliset tuet, ja niihin on niin kuin erilaisia kriteereitä ja säännöstöjä ja niin edelleen. Mutta että kun tämän niin kuin tukiviidakon läpi taivalsin, niin on jakanut ne karkeasti niin kuin 4 eri ryhmää, eli on nämä pinta-alaperustaiset tuet. Ja nämä tuli 90-luvun alussa kun EU:ssa tehtiin uudistus, jossa haluttiin pois näistä tuotantosidonnaisista tuista. Ja sitten sen seurauksena EU:ssa haluttiin, että tuottajahinnat laskee ja hinnat laskee. Niin jotta niin kuin tämä rysähdys ei ollut liian kova näille maataloustuottajille, niin keksittiin nämä pinta-alaperusteiset tuet. Niitä on noin puolet näistä kaikista vuosittaisista tuista, noin 1 miljardi. Ja niiden ongelma on se, että niissä ei ole oikein minkäänlaista ohjausvaikutusta. Ja ne kannustaa pitämään niin kuin peltoja enempi viljelyksessä kuin mitä markkinat edes tarvisi. Siitä tulee se oletus, että ne on haitallisia. Sitten vaikka näistä tuotantoperusteisista tuista EU:ssa on haluttu eroon, niin Suomi sai oikeuden niitä jäsenyysneuvotteluissa maksaa, ja Suomi maksaa huomattavasti erityisesti näitä kansallisia tukia, joista suuri osa on näitä pohjoiseen suuntautuvia maitoalojen ja lihatalouden tukia. Ja niiden ongelma on sitten se, että ne ylläpitää tuotantoa ja sitten toisaalta kannustaa siirtämään tuotantoa pohjoisemmaksi, missä niin kun päästöt on suhteellisesti korkeampia tuotettua yksikköä kohden. Sitten on erilaisia investointitukia. Ne on arvosteltu sekä plussaksi että miinukseksi, koska siellä esimerkiksi energiatehokkuutta lisäävät investoinnit, niitä on ollut ja ne on lisännyt maatalouden näitä positiivisia ympäristövaikutuksia. Mutta ongelma kuitenkin on se, että energia ei muodosta niin suurta osaa maataloudesta ja sitten suurin osa kuitenkin näistä investointituistakin niin kuin tähtää tuotannon kasvattamiseen. Siksi plus ja miinus. Ja sitten on näitä ympäristötukia, ekojärjestelmätuet, ympäristökorvaukset, on myös muita, mutta nämä on ne niin kuin vaikuttavimmat. Niitä on noin 300 miljoonaa. Niiden ongelma on se, että kun on näillä kaikilla tuilla on tämmöinen ehdollisuus, tietyt minimiehdot, mitä pitää täyttää, niin ne korvaa kustannuksia, mitä aiheutuu näiden niin kuin minimiehtojen päälle menemistä lisätoimista. Ja niillä on niin kuin positiivisia vaikutuksia, mutta se ongelma on se, että sinne ei kannusta. Se tuki pitäisi olla luonteeltaan semmoinen, että mitä enempi tehdään, niin sen enempi saisit myös sitä tukea. Ja tämä on se suuri ongelma oikeastaan voidaan niin kuin, kuvata näistä tuista se, että ne on suunniteltu sillä tavalla, että niissä korostuu nämä tuotanto- ja tulotekijät näiden niin kuin ympäristötavoitteiden kustannuksella. Ja myös nämä maatalouden ympäristötuet on laadittu sen verran löysäksi, että suuri osa viljelijöistä on niiden piirinä ja ne toimii tavallaan näiden pinta-alaperustaisen ja tuotantoperustaisten tukien niin kuin jatkeena, tämmöisen tulotuen muotona.
2: No niin, tässä oli tiivistetysti tämän raportin sisältö, niin pääsetään muut ääneen. Onko muilla sama tilannekuva? Onko maataloustukipolitiikka Suomessa rikki? Ja aloitetaan nyt sitten MTK:n suunnalta. Jyrki Vallinesi.
4: Joo, kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia. Aina raportit on hyviä ja tämä on hyviä avauksia. Tämä on todellakin, niin kuin nämä perusasiat tässä raportissa on, tätä oli hyvä lukea, tätä oli kiva lukea. Ja ehkä sen lisäisin vielä, että viikonloppuna menen jatkamaan kylvöjä, niin mä oon myös viljelijä tuolla Varsinais-Suomessa osa-aikaisesti toki niin kuin viljelijä, niin sitä kovasti niin kuin miettii, että onko mä nyt sitten niin kuin käytännön viljelijänä samaa mieltä. Toki myös niin kuin edunvalvojana tässä, niin ehkä tämä niin kuin iso kuva, mikä nyt otsikoissa tulee esiin, että maatalous

0: alueet ovat niin kuin haitallisia, niin, ja että ne olisi jollain tavalla niin kuin noin suuressa määrin jotenkin niin kuin, tässä on vähän tämmöinen niin kuin negatiivissävy tässä niin kuin johtopäätöksissä, niin onhan sitä nyt aika vaikea niin kuin allekirjoittaa.
1: Eli et pureksimatta niele.
0: No en mä kyllä niin kuin pureksimatta niele. Jos mietin niitä toimenpiteitä, jos me menen viikonloppuna, nyt menen kylmään monivuotista kuminaa sinne, sitten laitan viherlannoitusta nurmea. Toki siellä on myös mainitaan luonnonhoitopellot. Mä niin kuin mietin, että onko ne nyt kaikki sitten niin kuin huonoja juttuja. Mietin, että miten itse niin kuin yritän niin kuin niitä viljelykäytäntöjä tehdä. Ja kyllä muakin niin kuin viljelijänä ja kaikkia niin kuin suomalaisia viljelijöitä, totta kai tämä niin kuin tukipolitiikka ohjaa. Mutta se, että me sanotaan, että ne ovat haitallisia edes niin kuin ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden. Toki tässä puhutaan nimenomaan ilmastonmuutoksesta, niin en mä nyt sitäkään en osaa kyllä niin kuin, aika niin kuin reipas väite. No joo, mutta sen voisi sanoa, että onhan tämä niin kuin, onko meillä joku niin kuin rikki? No onhan tämä nyt niin kuin rikki, tämä meidän tukipolitiikka. Vielä enemmän on rikki meidän markkinat. Ja sehän tässä on, että jos niin kuin tätä tämänhetkistä tilannetta mietitään, niin kuin suomalainen maatalous osittain myös niin kuin laajemmin Euroopassa, jopa maailmalla tänne geopolitiikan niin kuin turbulenssien vuoksi, niin nythän taistellaan siitä, että pystytäänkö tuottaa ruokaa. Se ei voi olla niin, että se on niin kuin haitallista, jos siellä on niin kuin tuet edistävät niin kuin tuottamista, ruoan tuottamista.
1: Määrää.
0: Koska eikö se ole niin kuin kuitenkin maataloustukien niin kuin se ihan primääri juttu, että niin Suomessa, Euroopan unionissa ja sitten muualla maailmassa, missä niin kuin monessa kolkassa maataloutta tuotetaan, niin tukien niin kuin primääritarkoitus on kuitenkin niin kuin mahdollista se ruoan tuotanto, että meillä niin kuin kansalaisilla ympäri maailmaa sitten on mahdollisuus ruokaa syödä. Että se on iso juttu. No ehkä tuohon niin kuin ilmastonmuutosasioihin liittyen, mehän ollaan muun muassa niin kuin MTK:na tehty ihan valtiovallan toimesta, niin me tehtiin maatalouden ilmastotiekartta, se on tutkimuslaitos tehnyt sen Luke, ja muitakin tutkimuslaitoksia niin kuin mukana, aika niin kuin syvää tieteellistä työtä. Päivitys tehtiin vuonna 2024. Siellä on niin kuin asetettu näitä niin kuin tavoitteita, että mitä vuoteen 35 mennessä, 50 mennessä, niin millaisia niin kuin vähennystavoitteita, mikä olisi realistista. Niin sen voi niin kuin yleisesti sanoa, että kun nyt mietitään, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin sen voi suoraan sanoa, että niin kuin nykyisillä päästökertoimella ja hiilensidonnan laskennalla tämmöinen niin kuin hiilineutraalisuus niin kuin ajatus ja tavoite on mahdoton. Et sen ehkä toivoisi tähän niin kuin taustalle nyt, kun ruvetaan niin kuin kokonaisuutta miettimään, niin mentäisi nyt myös meidän tähän niin kuin, kasvihuonepäästöjen siihen niin kuin laskentapuoleen, koska siellä me tarvitaan lisää tutkimustietoa, koska se on se niin kuin iso haaste myös tässä, kun ilmastonmuutosasioista niin kuin puhutaan.
1: Okei, kiinnostavaa. Päivi ja Heini, päästetään teidätkin ääneen. Ja Päivi ensin, mitä itse ajattelet tästä tilannekuvasta, jota on nyt esitetty ensin tässä Antin suuntaan ja nyt tuli MTK-puheenvuoro?
2: Siis raportti on hyvä ja siis siellä on paljon niin kuin, tosi hyvää niin kuin perustietoa ja faktatietoa, mutta se väite siis tutkimusnäkökulmassa, niin että maatalouden tulot olisivat haitallisia, niin sitä en allekirjoita sillä lailla. Siis yhteinen maatalouspolitiikka perustuu kuitenkin siihen, ihan alkuperäinen asia on se, että on tavoite tarjota kohtuuhintaista ruokaa kuluttajille. Ja silloin kun Suomikin liittyi EU:hun 95, niin meillä laskettiin tuottajahintoja ja sitä vastaan ne tuet tuli myöskin, vaikka meillä on kohtuuhintainen ruoka kuluttajille, niin tuottajienkin täytyy saada toimeentulo siitä maataloustuotannon harjoittamisesta. Suurin osa näistä tuista turvaa sen ruoan tuotannon Suomessa. Ja siis kansalliset tuet on kuitenkin pieni osa verrattuna näistä kokonaistukipotista. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, me ollaan Euroopan unionin jäsen. Ja siksikin on tärkeää, että pidetään huolta siitä, että EU-osarahoitteiset tuet meillä on olemassa, että me saadaan meidän jäsenmaksua vastaan vastinetta sieltä EU:sta. Ja pohjoinen tuki, mä näen sen kuitenkin, että meillä on niin kuin tärkeää säilyttää maataloustuotannon edellytykset koko Suomessa. Se on meidän huoltovarmuusnäkökulma ja se on myös kokonaisturvallisuusnäkökulma, että meillä on edellytykset tuottaa ruokaa. Sitten mietin vielä näitä Eli meillä on kuitenkin ympäristöasioihin on panostettu jo 92 vuonna tuli yhteiseen maatalouspolitiikkaan ympäristöasiat ja sitä myöten Suomessakin on tehty jo ennen EU:hun liittymistä Suomessa tehtiin ympäristösuojelua, vesiensuojelua, monia erilaisia toimenpiteitä. Meillä on maatilayrittäjät jo tehneet niitä toimenpiteitä, mitkä on jo mielestäni auttanut sitä ilmastonmuutos- tai päästövähennyksiä. Meillä on viljelysuunnitelmat, meillä on lannoitussuunnitelmat tehty jokaisella tilalla. Ja joo, meidän tuottajista suurin osa on kuulunut ympäristökorvausjärjestelmään, koska mä näen sen niin, että kuitenkin suomalainen maanviljelijä pitää tärkeänä sitä ympäristön hoitoa. Niitä pitää saada se toimeentulo sieltä samalta peltoalueelta seuraavanakin vuonna, niin siksi ne ympäristöasiat on ihan luontaisesti tärkeitä. Ilmastoasiat on sitten tullut vasta myöhemmin 2014 vuonna yhteisen maatalouspolitiikan agendalle ja varmaan nämä meidän mittausmenetelmät, että miten me sitä niitä päästöjä niin kuin mitataan siellä pelloilla meidän karjataloudessa, niin niissä on kehitettävää. Ja sitten kyllähän yhteisen maatalouspolitiikan täytyy kehittyä ajassa ja uudistua ajassa. Meillä on geopoliittiset jännitteet lisääntyy ja toimintaympäristö muuttuu, niin joo, tarvitaan uudistuksia. Sitä ei voi kiistää.
1: No hei, niin miten näet tämän tilannekuvan, että onko tukipolitiikka Suomessa tai sitten laajemmin EU-tasolla tällä hetkellä rikki, jos katsotaan ilmastopäästöjä? Tai tätä kysymystä, että tästä noin 1,9 miljardin euron tukipotti toimii etupäässä maatalousyrittäjien toimeentuloturvana niin sanotusti.
3: No kiitos minunkin puolestani Antille kovasti raportista. Tervehdin ilolla kaiken näköistä keskustelua tämän hankalan asian ympärillä. Maataloustuki kokonaisuus on hyvin monimutkainen ja ehkä jos palaa siihen, että minkä takia meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, niin Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan peruslähtökohta on se, että kaikkialla Euroopan unionin alueella tulee olla mahdollisuus tuottaa ruokaa. Ja meillä Suomessa me ollaan olosuhteilta aika erilainen maa kuin vaikkapa nyt se Tanska, josta ollaan, niin kuin tässä niin kuin raportissakin puhutaan, meillä on erilainen kasvukausi ja meillä on aika harvaan tuotteeseen sellaista, niin kuin satotasot ei ole niin korkeita kuin vaikka niin kuin Tanskassa tai Keski-Euroopassa, niin kuin eteläisemmässä sijainnissa. No sitten siihen, niin kuin, että minkä takia ne päästöt on kasvanut vaikka niin kuin se, että Ysäriltä lähtien, niin siis ehkä se perusvastaus on se, no sen takia, koska sitä ruokaa on tuotettu. Ehkä siellä maankäytössä on tapahtunut sitten sellaisia asioita, mihin me oltaisiin voitu jossain vaiheessa puuttua aikaisemminkin. Niin kuin tässä raportissa on keskitytty lähinnä ilmastopäästöihin ja kuten Päivikin toi ilmi, että meillä itse asiassa ilmastotavoitteet on nyt ensimmäistä kertaa. Meillä ei ole ollut sille maatalouden ilmastopolitiikalle sellaisia tavoitteita niin kuin asetettu se niin kuin yhteisessä maatalouspolitiikassa, kun meillä nyt tällä niin kuin kuluvalla rahoituskaudella on. Nyt on niin kuin eka kerta. Ja maankäyttö on kuitenkin muuttunut siellä aikaisemminkin. Ja aina kun ihminen muuttaa maankäyttöä, niin kuin rakentaa mitä tahansa, raivaa peltoa, pistää sinne aurinkopaneeliin, niin kuin laajentaa jotain kaupungin asuinaluetta, niin sillä on aina niin kuin ympäristövaikutuksia. Mm. Mäkin vierastan vähän mitä ja eikä Anttikaan musta tässä niinku hae sitä vastakkainasettelua, mutta se niinku herkästi tulee se, että on nämä ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja sitten siellä on se niinku ruoantuotanto tai ne viljelijän toimeentulot. Meillä on hyvin monitavoitteiden, niinku EUn yhteinen maatalouspolitiikka, siellä on siis se tuotannon määrä, sitten on se viljelijöiden tulotaso, sitten on ne moninaiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet, joista ilmasto on yksi, mutta meillä Suomessa on aikaisemmin keskitytty siihen vesiensuojeluun. Ja se nyt johtuu varmasti siitä, että meillä on kesämökit siellä järvien rannalla ja me ollaan nähty se, että meidän pitää pystyä siellä pellolla pikkasen parempaan, jotta ne meidän vesien tila voidaan pitää hyvänä. Ja me ollaan keskitytty siihen. Ja nyt niin kuin sitten tulee lisää näitä tavoitteita. Mm. Ja samaan aikaan sitten niin kuin ehkä se käytettävissä oleva rahamäärä pienenee. Ja siitä niin kuin tukien rakenteesta budjetillisesti niin kuin suurin yksittäinen elementti siitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamisesta on se viljelijöille suoraan menevä viljelijätuo. Että se on siis se suurin potti ja mä luulen, että Antti, niin kuin, se on niin kuin se, mitä sä kaikista eniten kritisoit tässä, että niitä saa ikään kuin vastikkeetta. Mutta meillä on ollut tässä useamman ohjelmakauden ajan jo kuitenkin kaikkien viljelijätukien ehtona. Sitä kutsutaan ehdollisuuden kokonaisuudeksi. Se tarkoittaa siis käytännössä katsoen sitä, että jotta voit saada yhtään mitään viljelijätukia, niin sinun pitää tehdä asiat pikkasen paremmin kuin lainsäädäntö edellyttää. Ja tässä on niin kuin Suomi sillä tavalla, mitä tuottajajärjestötkin on pitänyt esillä keskustelussa, että meillä on kuitenkin Suomessa aika vahva ympäristö- ja eläinten hyvinvointilainsäädäntö jo niin kuin kansallisesti

0: siellä mennään osittain yli siis sen Euroopan, niin kuin Euroopan unionin pakollisen lainsäädännön. Tästä esimerkkinä vaikkapa fosforiasetus tai eläinten hyvinvointilaki. On ihan perusteltua väittää, että meidän tuottajat tekevät niin kuin korvauksetta pikkasen enemmän kuin ehkä joku EU:n sisämarkkinoilla toimiva kollega.
1: Eli tämä ei ole siis niin kuin vastikkeetonta rahaa, vaikka ei. Se niin kuin pintapuolisesti saattaisi näyttää sellaiselta, jos katsotaan niin kuin Euroopan unionin kokonaisuudessa. Tämä on tämä viesti.
0: Joo, ei ole. Ja, se niin kuin, ja ehkä siihen vielä. Se pitää siis sitä yllä sitä pinta-alaa. Se on niin kuin tutkimuksessakin paljon keskusteltu, että mikä näiden niin kutsuttujen suorien tukien. Se hankaluus on, se pääomittuu sen pellon hintaan, se pitää siellä sitä. Mutta Euroopan unioni on siis, meillä on tällä hetkellä siis nykyinen rahoituskausi päättyy 28 alkaa uusi ja silloin pitäisi alkaa uusi politiikka. Mm. Ja aikaisempi komissio korosti hyvin paljon erilaisia ympäristö- ja ilmastoasioita ja sitten viritti ehkä sitä niinku pakollisuutta sinne aika tiukaksi. No sitten me ollaan kaikki luettu mediasta, että sitten viljelijät ympäri Eurooppaa on vienyt lantaa Brysselin kaduille ja on ollut, se on ollut niin kuin ikään kuin se on koettu hyvin, hyvin epäoikeudenmukaiseksi. Ja tämä on musta tärkeä pointti, koska Anttikin nostaa esiin raportissaan sen niin kuin oikeudenmukaisen siirtymisen. Mm. Että siis se pitää myöskin olla niin kuin se kokemus oikeudenmukaisuudesta. No nyt sitten maailma on muuttunut aika paljon. Me kaikki nähdään, että Euroopassakin soditaan esimerkiksi, että se huoltovarmuus ja ruokaturva ei välttämättä ole niin kuin itseisarvo. No sitten niin kuin nykyisen komission se CAP-visioko se oli, mikä niin kuin ikään kuin antaa suuntaviivat tälle, julkaistiin siis vuosi sitten, antaa suuntaviivoja niin kuin tulevan rahoituskauden valmisteluun. Niin se perustuu enemmän semmoiseen niin kuin vapaaehtoisuuteen ja kannustavuuteen niiden ympäristö- ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta ja alleviivaa sitä ruokaturvaa ja maataloustuotannon resilienssiä, se muotisana, eli muutosjoustavuutta. Myöskin kriisin keskellä pystytään tuottamaan kansalaisille riittävästi ruokaa. Ja sitten, minkä takia sinne kaikille maalle maksetaan sitä maataloustukea, on se, että ne EU-asetukset sanoo niin, että kaikille maatalousmaalle pitää maksaa. Ja se on, maatalousmaa on EU-asetusten mukaan myös siellä tulevalla rahoituskaudella sellaista maatalousmaata, jolla harjoitetaan maataloustoimintaa. Ja maataloustoimintaa on maataloustuotteiden tuottaminen sekä maatalousmaan säilyttäminen. Mm. Ja siis sehän niin kuin ikään kuin tässäkin niin kuin näkee sen, ja se maatalousmaan säilyttäminen on komission mukaan tärkeää sen takia, että jos tulee kriisi, niin sitten meillä on niin kuin tuotantoreserviä, mistä sitten ottaa sitä, jos meidän yhtäkkiä tarvitsee kasvattaa merkittävästi tuotantoa. Ja sitä tarvitaan sitä ruoantuotannon ulkopuolella olevaa alaa myös niiden ympäristöhyötyjen tuottamiseen.
2: Politiikka Radio.
1: No, hajosiko tämä tilannekuva nyt neljään eri suuntaan? Puhummeko me tässä nyt samasta kokonaisuudesta edelleen kaikki? Kuka haluaa täydentää?
3: No, mä vastaan sen verran, että siis, että tosiaankin tässä ei sanota, että ympäristötuet, eikä kun siis, että maataloustuet ovat haitallisia sinänsä. Tässä korostetaan vaan se, että miksi ne eivät ole ohjanneet enempi näihin ympäristötavoitteisiin. Se on lähtökohta. Tässä ei ole myöskään tarkoitus sanoa, että se on niin kuin viljelijöiden syy. Tai että he tekevät väärin. Tämä niin kuin, koko tämä ympäristöpolitiikka menee helposti semmoiseksi, että nämä on yksilöiden valintoja ja sitten se menee tämmöiseen identiteettipolitiikkaan ja kulttuurisotiin. Tässä on niin kuin tarkoitus katsoa kaukaa tätä kuviota ja se niin kuin havainto, minkä tässä raportissa teen, on se, että Suomen maatalouspolitiikan ohjaus on ollut liian vähäistä. Ja sitä tarvisi enempi. Ja yksi
1: kansallista ohjausta vai?
3: Niin, kansallisesti voidaan tehdä enempi. Se on totta, että EU:ssa, kun on ollut tämä pilarirakenne ja on ollut nämä niin kuin EU:n suorat tuet, mitä he maksaa yksin, ja sitten yhdessä maksettavat kakkospilarin mukaiset, niin ne on ollut aikaisemmin paljon semmoisia, että sieltä asetetaan hyvin tarkasti ehdot ja näitä pitää vaan seurata. Mutta nyt viimeisillä kausilla, niin kuin Ursula von der Leyenin ensimmäisen komission aikana ja nyt erityisesti toisen kauden aikana, kun suunnitellaan tätä seuraavaa budjettia, niin komissio siirtyy koko ajan enemmän tämmöisen kahden keskisyyteen jäsenmaiden välillä. Ja vaikka on totta, kaikki näyttää siltä, että siis on mahdollista jopa, että maataloustuet vähenee ja on hyvin todennäköistä, että erityisesti nämä maatalouden erilaiset ympäristötuet vähenee kaiken tämän geopolitiikan ja sotimisen seurauksena, niin siellä on kuitenkin semmoinen idea, että jos jäsenmaa haluaa tehdä enempi, jos se haluaa kohdistaa näitä tukia eri tavalla, jos sillä on joku käsitys ja idea siitä, että mikä on tämä niin kuin maatalouden visio, niin sitä niin kuin on jatkossa paljon helpompi tehdä, että komissio asettaa enemmän tämmöisiä yleisiä periaatteita ja jäsenmaat saavat niitä toteuttaa. Ja siihen tämä niin kuin raportti tarjoaa niin kuin keskustelun avauksia, että millä tavalla, koska kuitenkin puhutaan 2 miljardista eurosta ja on kuitenkin aika todennäköistä, että se niin kuin suuri kuva, ne niin kuin summat pysyvät niin kuin suurin piirtein samana. Ja mä en ole missään

0: millä ohjataan erilaisiin viljelyskäytäntöihin, millä ohjataan niin kuin tehokkaampaan tai niin kuin ympäristölle ystävällisempään maankäyttöön. Ja tässä niin kuin näiden niin kuin Suomen tavoitteiden kannalta ja näiden ilmastotavoitteiden kannalta tämä niin kuin suuri kysymys ja tabu on esimerkiksi nämä turvemaat, jotka muodostaa yli puolet maatalouden päästöistä. Ja siihen tarvitaan ei niin kuin yksittäisen viljelijän päätöstä, vaan nimenomaan, ja nämä niin kuin maataloustuet on yksi instrumentti siinä. Sitä tarvitaan laajempaa visiota, laajempaa keskustelua niin kuin sektorin, puolueiden ja ympäristöjärjestöjen välillä. Mutta että millä tavoilla niin kuin pitkällä aikavälillä näitä niin kuin turvepeltojen päästöjä esimerkiksi, mutta ne on yksi keino päästä näihin EU:n ja Suomen asettamiin päästötavoitteisiin.
1: No niin, todella. Siis kolmanneksen muodostaa Suomen päästöistä.
0: Maatalous.
1: Niin, ja kuten tässä on käynyt ilmi, niin maatalous on Suomessa taloudellisesti periaatteessa kannattamatonta ilman tukijärjestelmää. Tuet muodostavat noin 30% koko alan tulosta. Niin Jyrki, miten itse näet tämän, että miten tämä taaketemppu tehdään. Miten taloudellisesti kannattamattoman maatalouden tukipolitiikka käännettäisiin sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävällä uralle siten, että myös viljelijä saisi siitä korvauksen tekemästään työstä?
2: Toi 30%. Täytyy sekin muistaa, että eri tuotantosuunnat on erilaisia. Se on keskiarvo. Jossain tuotantosuunnissa on korkeampi ja sitten meillä on niitä, joissa niinku tuen merkitys on niinku äärettömän pieni. Mutta mun mielestä ehkä toivoisin, että tästä lähetyksestä niinku lähtee voimakas viesti, minkä tutkija Antti tuossa totesi. Eli hän ei sano, että maataloustuet ovat haitallisia, vaikka nyt tuntuu, että jokainen media kirjoittaa tästä. Että
0: niiden ympäristötavoitteiden kannalta, se on niin, se. Niin kuin
2: mutta mun mielestä erittäin hieno, että toteat sen. Sitten toinen vielä, mä nostan täällä, mä todella paljon pidin sinun viimeisestä lauseesta, jossa mulle ainakin kiteytyisi, että mitä nyt, niin kuin, kuinka edetään. Uudistukset tulee toteuttaa niin, että siirtymä on oikeudenmukainen koko toimialan kannalta. Siksi on varmistettava maatalouden riittävä kannattavuus sekä tukijärjestelmän ennustettavuus, jotta maatalousyrittäjillä on todelliset mahdollisuudet investoida kestävämpiin tuotantotapoihin ja hankkia elinkeinotoiminnan muutoksen vaatima tietotaito. Muutoksen mahdolliset kustannukset eivät saa jäädä yksin maatalouden harjoittajan vastuulle, vaan vaikutuksia on tarvittaessa tasattava julkisin toimin. Tämä on mun mielestä aivan ydin, ja kyllä, jos me todetaan, että nykyisetkään tuet eivät ole lähtökohtaisesti haitallisia, vaan nimenomaan ruoan tuotannon näkökulmasta, ja sitten niin kuin tollaan, että miten me menemme eteenpäin, niin ihan samalla sivulla niin kuin ollaan. Mutta ratkaisu näihin niin kuin epäkohtia. Mistä se ohjaus pitäisi tulla? Se pitää tulla markkinoilta. Me tiedetään se, että niin kuin ehdottomasti niin tuolta EU:sta pitää nyt uudella ohjelmakaudella, niin ei sitä -20% leikkaus, mikä nyt on pöydässä. Eli se on sitten niin kuin Suomen niin kuin hallituksen ja päättäjien tehtävä niin kuin raivata, niin kuin entisetkin pääministerit aina, niin on raivannut sen niin kuin EU-rahan tänne. Kansallisesti huolehditaan, että se raha tulee, mutta 2/3 tulee sieltä markkinoilta. Niin kysymys on se, että millä tavalla niin kuin meidän ruokamarkkinat, millä tavalla se niin kuin loppupää, erityisesti se kannattavin kohta, kauppa osallistuu auttamaan siinä, että sen niin kuin ruoantuotannon, alkutuotannon kannattavuus nousisi, jotta siellä pystyy investoimaan erinäköisin. Minäkin hirveän mielelläni hankkisin sen automaatio-ohjauksen, lohkoautomatiikan niin kuin ruiskuun, tarkempaa tietoa, sääasemat, ja näitähän meidän niin kuin kärkiviljille tekee, mutta ongelma on siinä, että keskimäärin se kannattavuus on tällä hetkellä, se on siinä niin sanotussa keikahduspisteessä. Kansliapäälliköt puhuu ilmastonmuutoksen keikahduspisteestä, mutta kääntyykö golfvirta? Mm. Niin paljon ennen kuin golfvirta kääntyy, niin meidän koko tämä niin kuin suomalainen alkutuotanto keikahtaa.
3: Niin, tämä ruokaketjun tasaisempi tulonjako auttaa myös sitä kestävyyssiirtymää ja auttaisi tekemään niitä ilmastotoimia siellä maataloustuotannossa. Me ollaan yhteisessä maatalouspolitiikassa ja se sääntely tulee EU:sta. Ja kyllä mä peräänkuulutan sitä sääntelyn yksinkertaistamista.
4: Valtiolla on oma rooli ja sillä tukijärjestelmällä on oma rooli niin kuin siinä sektoriohjaamisessa, mutta niin kuin kyllähän markkinoillakin on myös, siis on puhuttu siitä tulonjaosta, joka on tosi tärkeää, että siellä ollaan reiluja, mutta kyllähän markkinat ohjaa myös siis näiden ympäristövaikutusten ja ilmastovaikutusten osalta.

0: tulee sieltä ruokaketjusta tulee vaatimuksia sille tuotannon laadulle sen määrän lisäksi. Ja tästä se, niin kuin se vastakkainasettelu, että ehkä se meidän pitäisi pystyä tuottamaan sitä ruoanraaka-ainetta kestävämmin ympäristön ja ilmaston kannalta. Niin kuin monet ympäristö- ja tavoitteet huomioiden. Aina välillä, jos teet jonkun tempun siellä pellolla, niin se kumartaa toista ympäristötavoitetta ja pyllistää toiselle. Et se on niin kuin vähän niin kuin se märehtiä on äärimmäisen tärkeä luonnon monimuotoisuudelle. Meidän kaikista uhanalaisimmat luontotyypit tässä maassa hyötyvät niistä märehtiöistä, mutta sitten metaania tulee ja ei meistä kukaan voi niin kieltää.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Se kävi niin vilkkaana, että välissä ei tullut kerrottua kuulijoille, ketkä täällä studiossa edes puhuvat, mutta kuin kenties etunimellä. Eli kiitoksia MTK-toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia ekonomisti Päivi Kujala.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia Heini Lehtosalo, maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies.
0: Kiitos paljon.
1: Ja kiitoksia Antti Ronkainen.
4: Kiitos.
1: Ja minä olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka Radio.
5: Politiikka Radio.
6: Politiikka Radion jälkeen kello on 13.30 Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa.

Ja päästöt puhuttavat meitä edelleenkin. Aalto-yliopiston kestävän rakentamisen professori Matti Kuittisen mukaan rakennusalalla on pidettävä kiireellinen tauko, sillä nykymuotoinen resurssien ylikulutus ja päästöt kiihdyttävät maapallon ekologista tuhoa. No, ratkaisuksi tähän kriisiin ehdottaa muun muassa rakennuskannan koon pienentämistä sekä rakennusmateriaalien elinkaaren pidentämistä purkamisen sijaan. Tästä ajattelusta on syntynyt Kuittisen suunnittelema ja asuttama talo nimeltä Varjo, joka kapinoi rakennusalan tuhlausta vastaan todistaen, että laadukas koti voi olla sekä siirrettävä että valtaosin kierrätysmateriaaleista rakennettu. Voiko siis arkkitehtuurilla pelastaa maailman? Tätä pohditaan kello 14, kun saamme vieraaksemme arkkitehti Matti Kuittisen. Mutta sinne saakka liitelemme jatsin, soulin ja etnotyyppisen rytmimusiikin siivin. Tähän kohtaan kuulemme koskettavan tarinan alkoholisoituneesta pidätetystä katutaiteilijasta, jonka laulun kirjoittaja Jerry Jeff Walker tapasi New Orleansin putkassa. Vuosi oli 1965.

Robbie Williams ja London Session Orchestra Steve Sidwellkin mukana. Robbie Williams levytti tämän version Swing When You're Winning -albumilleen, joka äänitettiin tämmöisellä legendaarisella Capitol Studios tiloissa Los Angelesissa. Teos on saanut jonkin verran ehkä tämmöisiä vaikutuksia amerikkalaisesta vaudeville teatteriperinteestä ja sen tanssityylistä. Ja ehkä noista vislauksista voisi päätellä, että kyllä näin on. Seuraava kappale on taas kunnianosoitus pyöräilylle ja sehän kytkeytyy hienosti YK:n maailman polkupyöräpäivää, jota vietetään tänään 3. kesäkuuta. Laurent Vultin Bicycle maalaa nostalgisen ja elokuvallisenkin kuvan ranskalaisesta maaseutua ristiin rastiin polkevasta ystävyyksistä tai rakastavaisista.

Laurent Voulzy ja Bicyclette. Tämän alkuperäisen sävellyksen takanahan on Francis Lai, joka tunnetaan sitten hyvinkin tästä Oscar-palkitusta ja ikonisesta Love Story-elokuvan tunnusmusiikista. Tänään tosiaan vietetään maailman polkupyöräpäivää, World Bicycle Dayta. Tarkoituksena on tietenkin juhlistaa polkupyörän pitkää historiaa, monikäyttöisyyttä sekä nostaa esiin sen roolia edullisena, kestävänä ja ympäristöystävällisenä arjen liikkumismuotona. Kansainvälisellä teemapäivällä kannustetaan valtioita ja kaupunkia parantamaan pyöräilyinfrastruktuuria sekä liittämään pyöräily osaksi julkista liikennettä. Pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan merkittäviä hyötyjä totta kai ihmisten fyysiselle ja henkiselle terveydelle, että myös maailmanlaajuiselle ilmastotyölle, sillä sehän vähentää hyvinkin tehokkaasti liikenteen päästöjä, ruuhkia ja ilmansaasteita, varsinkin tämmöisillä lyhyillä arki- tai työmatkoilla. Ja nämä päästöt ja ilmasto, ne on meillä keskiössä myös kello 14, kun saadaan studioon päivän iltapäivän vieraamme, kestävän rakentamisen professori, arkkitehti Matti Kuittinen.

0: Se Savelma oli peräisin suomalaiselta 1950-luvun Kotkaan sijoittuvasta Keisarikunta-elokuvasta. Leffa vuodelta 2004 kertoo siis paikallisista jatsmuusikoista ja legendaarisesta Fennia-ravintolasta. Mutta kappaleen juurethan ulottuvat vielä paljon pidemmälle, sillä se sävellettiin alun perin Broadway-musikaaliin Whoopee vuodelle 1928. Siinä oli Maria Ylipää, Martsi Nyman sekä yhtye ja Rakasta tai hylkää oli tämä Saukin kääntämän tekstin nimi.
1: Tänä kesänä maisteri Lindgren tarjoaa 10 uutta musiikkiesitelmää perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 ja kaikkina vuorokauden aikana Yle Areenassa.

Siinä esitivät Ry Cooder, Manuel Galban ja Orlando Cazzaito Lopez, kappale nimi Bolero. Sonambulon voisi

kääntää suomeksi vaikka unissakävelijän boleroksi, mikä luo aika surrealistisen mielikuvan yön hämäryydessä vaeltavasta hahmosta. Ja Buena Vista Social Clubin kollektiivin sydän ja vakiojäsen tämä Orlando Lopezhan tietenkin on kokoonpanon basisti. Fantastic Four esittää aivan hetken kuluttua, mutta sitä ennen mennään vähän toisen tyyppiseen Astor Piazzolla-tunnelmiin. Tai toisinpäin mennään kuitenkin Lilja, ruusu ja kirsikkapuu, olkoon tämän hetken valintamme.

Liljaruusu ja kirsikkapuu oli siis se suomennoksen tästä vanhasta englantilaisesta kansanlaulusta. Ja sitten Fantastic Four, nämä tapahtuvat keskiaikaiseen Yorkshire-markkinakaupunkiin. Ja varmaan moni muistaa tämän kappaleen siitä, että maailmanmaineeseenhan se nousi Simon Garfunkel duon esittämänä. Ja se oli myöskin elokuvassa, tai juuri nimenomaan elokuvassa Miehuuskue. Vuosi oli 1967. Ja sitten se merkittävä palanen argentinalaista tangon historiaa. Astor Piazzollan vuonna 1974 julkaisema teos yhdistää libertad eli vapauden ja tangon.

missä kamillojattomat Tiito esittivät kappaleen Libertango. Ja vielä ennen iltapäivän vierasta Aalto-yliopiston kestävän rakentamisen professori Matti Kuittista kuunnellaan Bras Firmino ja Patida yhtyeen Nufuego di Sole.

0: Bras Firmino ja Patina yhtyä siinä tunnelmoivat kappaleen Nufeco di Sole. Kello on 14 tässä kohti Radio 1 iltapäivän vieras.
1: Yle Radio 1.
0: Arkkitehti ja kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen kantaa vakavaa huolta siitä, että nykyinen materiaaleja tuhlaava rakentaminen ylittää planeetan kestokyvyn ja aiheuttaa ympäristölle vakavaa tuhoa. Hänen keskeisiä parannusehdotuksiaan on siirtyminen radikaaliin kiertotalouteen ja tilatehokkuuteen, jossa uusia rakennuksia tehdään jo olemassa olevista materiaaleista kierrättämällä. Ja konkreettisena osoituksena tästä agendasta toimii Kuittisen itsensä suunnittelema varjominitalo, jonka painosta yli puolet on ilmeisesti uusiokäytettyä tai kierrätettyä materiaalia. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi arkkitehti ja Aalto-yliopiston kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen.
2: Kiitoksia, oikein hyvää iltapäivää.
0: Ihan ekana kysyn tästä varjotalosta. Mennään siihen vähän myöhemmin lisää, mutta se, että kun puhutaan tämmöistä ekologisesta näinkin pienikokoista moduulitalosta, jossa sä testaat nimenomaan tätä kestävää rakentamista ja tämmöistä planeetaarista elämäntapaa, niin kerro alkuun vähän, mistä siinä on kyse, ja mennään tosiaan näiden isojen kuvioiden kautta takaisin varjoon.
2: Kyllä vaan. Joo, siis tässä oli tarkoituksena sellainen, että halusin kokeilla, että kuinka suuren osa rakennuksen painosta voisi tehdä kierrätetyistä ja uudelleenkäytetyistä materiaaleista. Ja koska sattumalta olin itselleni juuri silloin uutta kotia etsimässä, niin ajattelin, että tässäpä oivallinen koekaniini, eli minä itse. Ja tässä sitten onnistuttiin onneksi niin hyvin, että 56% rakennuksen massasta on vanhaa tavaraa, roskaa, jolla on annettu uusi elämä nyt sitten omasta mielestä hienon arkkitehtuurin muodossa.
0: Ja miten pitkään sä oot tässä varjossa jo asunut?
2: 2 vuotta.
0: Eli nyt alkaa olla oikeasti käytännön kokemusta siitä, miten tämä homma onnistui.
2: Kyllä, juuri näin. Ihmiskoe jatkuu edelleen.
0: Puhutaan kohta lisää varjotaloista, mutta ehkä mua niin kuin kiinnostaa myöskin tämmöinen henkilökohtaisesti, kun mietitään, että miten suurta tai suurista asioista sä puhut, käyt luennoimassa ja briefaat meidän päättäjiä ja myöskin tuolla maailmalla olet käynyt tästä asiasta pitämässä vähän niin kuin puheita, niin et sitten yhtään niin kuin isompaa huolta ottanut kantaaksesi kuin tämä maapallon tulevaisuus.
2: Niin, oikeastaan vähän ajauduin tähän asiaan. Mä oon pitkään ollut arkkitehtuurin parissa ja opettamisen ja tutkimisen parissa töissä ja huomasin jossain vaiheessa, kun enemmän aloin seurata näitä ilmastohuippukokouksia ja niihin liittyvää keskustelua, että hyvänen aika, rakentaminen on todella suuri kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. 1/3 maailman kasvihuonekaasupäästöistä tulee rakentamisesta. Ja koska rakentamisen tarpeet kasvaa valtavaa vauhtia, nyt kun maapallon väkiluku kasvaa sinne yli 10 miljardiin, niin tällä vuosisadalla me tullaan tarvitsemaan 2 miljardia uutta kotia. Ja samanaikaisesti meidän pitäisi tiputtaa rakentamiseen liittyviä päästöjä jopa 90%. Ja miten ihmeessä me saadaan nämä 2 asiaa toimia samanaikaisesti? Valtavasti lisää koteja ja valtavasti päästöjä alas rakentamisesta. Ja siinä tarvitaan nimenomaan luovuutta, täysin radikaalilla tavalla uutta tapaa ajatella rakentamista ja suunnittelua.
0: Mutta siis julkisuudessa, kun kuuntelee tätä puhetta, niin kyllähän nyt niin kuin tänäänkin on puhetta ollut maatalouden päästöistä ja niiden vaikutuksista ilmastoon. Tai me puhutaan liikenteen päästöistä ja muuta. Miksi nämä rakentamisen päästöt on sitten ollut vähän vähemmän esillä?
2: Se on hyvä kysymys ja tätä olen pyrkinyt tuomaan keskusteluun nimenomaan tuolla ilmastohuippukokouksissa, että tämä on puututtava, koska rakentaminen ja asuminen, se on jo semmoinen perustarve, jota ilman me ei tulla toimeen. Ja se meidän pitää ratkaista, jos me halutaan samanaikaisesti yhteiskuntien hyvinvointi ja ilmastonmuutos saada hyvälle tolalle. Ehkä se on ollut hankala ottaa käsittelyyn siitä syystä, että se on ollut tällainen tilastoihin katoava tekijä. Eli tilastoista näkyy monesti energiaan liittyviä päästöjä, ruoankulutukseen liittyviä päästöjä, liikenteeseen liittyviä päästöjä ja teollistuotantoon liittyviä päästöjä. Mutta kun katsotaan, että mitkä näistä, mikä on se sektori, joka kuluttaa vaikkapa energiaa ja teollisuustuotantoon liittyviä päästöjä, niin se on nimenomaan rakennussektori. Ja nyt rakentamisen sitä ohjaamalla me voitaisiin sit vaikuttaa näihin syntyviin päästöihin. Ja juuri näistä näkökulmista minä ja sitten tutkimusryhmäni ollaan pyritty etsimään, että minkälaisia uusia tapoja rakentaa ja suunnitella voisi olla, jotta tämä kulutus mahtuisi meidän armaan kotiplaneettamme kantokyvyn rajoihin.
0: Mennään jonkinlaisiin konkreettisiin lukuihin. En osaa kyllä sanoa sitä, mutta maailmassahan rakennetaan nyt valtavasti. Koko ajan taitaa kiihtyä tämä homma. Onko sulla, Matti Kuittinen, tietoa siitä, että paljonko uusia asuntoja rakennetaan tai paljonko pitäisi rakentaa?
2: Joo. No YK arvioi, että joka päivä pitäisi 96 000 asuntoa saada aikaiseksi. Ihan valtava määrä. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että miten asuinpinta-ala kasvaa, niin tästä suunnilleen tästä hetkestä tuonne 2050-luvulle asti, niin asuinpinta-ala maapallolla tulee kaksinkertaistumaan. Mutta sen lisäksi me rakennetaan paljon asuntoja, niin mehän tarvittaisiin arviolta noin 500 000 neliömetriä kouluja tuonne vuosisadan puoliväliin mennessä. Ja lähes 4 miljardia neliömetriä vanhainkoteja, ihan vaan muutamia tämmöisiä rakennustyyppejä esille nostaakseni. Ja sen lisäksi meillähän on paljon muutakin kuin tämä rakennettu ympäristö. Mehän tarvitaan teitä näiden kotien ja koulujen väliin. Ja niitä varovainen arvio niistä tällä vuosisadan puoliväliin mennessä olisi 25 miljoonaa kilometriä. Ja nämä on muutamia nostoja siitä, että kuinka valtavasti me tullaan rakentamaan. Ja ehkä sitten, jos ajattelee maankäyttöä, niin tämä uusi syntyvä kaupunkipinta-ala tällä vuosisadalla, niin se tulee vastaamaan kooltaan nykyisen Saksan koko pinta-alaa kertaa 3-6. Eli 3-6 Saksan verran rakennetaan uutta kaupunkipinta-alaa tällä vuosisadalla. Toki riippuen paljon siitä, että kuinka tiiviistä tai kuinka väliä me tehdään, niin sitten vähemmän tai enemmän maata jää vaikkapa luonnolle, joka sitä tarvitsee kovasti elpyäkseen ihmistoiminnan aiheuttamista haitoista.
0: Mutta tämä on kanssa kiinnostavaa, kun monet rakennusalaa jollakin tavalla niin kuin kritisoivat ihmiset tai sitten niin kuin jotka haluavat kehittää sitä alaa, niin puhutaan aika paljon nimenomaan tästä puolesta. Sitten sä oot myöskin puhunut siitä, että tämä kysely vähän, että mikä meillä niin kuin ihmiskunnalla on oikeus vallottaa elintilaa muilta eläviltä olennoilta. Tähän on aika iso kysymys myöskin.
2: Tämä on iso kysymys. Tämähän menee nyt vähän filosofian puolelle, mutta ehkä tämä voisi lähestyä sillä tavalla, että mikä erottaa ihmistä ja majavaa. Molemmat rakentaa kotiaan ja niiden alle jää muita elämänmuotoja. Majavan patohan hautaa veden pinnan nousun myötä monen muun eliölajin koteja. No minkä takia ihmisen pitäisi toimia eri tavalla kuin majava, niin se johtuu ehkä siitä, että me ymmärretään todennäköisesti paremmin kuin muut elämänmuodot meidän aiheuttamat haitat muulle planeetan hyvinvoinnille, ja sitten niiden skaala on niin suuri, että näkisi, että meillä on nimenomaan se vastuu tämän planeetan hyvinvoinnista, koska me tällä hetkellä ollaan sitä hyvinvointia vahvasti horjuttava voima. Mutta mikään luonnollakinhan ei johda tähän, että meidän pitäisi toimia tällä tavalla. Ja tässä tarvittaisiin jonkinlaista ajattelutavan ja arvojen muutosta, että miten me voitaisiin olla semmoinen kiva naapuri, joka tässä meidän planetaarisessa naapurustossa elää siten, että muillakin olisi kiva olla. Eikä me oltaisi vaan se vähän mölyisä ja pölyisä pelottava raksajätkä, jota pitää väistää, kun se tuolla kadulla huitoo menemään. Et mun mielestä tässä tarvittaisiin nimenomaan tällaista pohdintaa, että mikä on kohtuullista, ei ainoastaan ihmisille, vaan myös muunlaisille. Hmm.
0: Tällaisia tilastoja näkee tai arvioita joskus siitä vaikka, että kuinka paljon maatalousalaksi vallotettavaa viidakkoa Brasiliassa vuosittain vallataan tai muuta, mutta tiedetäänkö me, miten paljon rakentaminen edistää luontokatoa tai tuhoaa luontoa? Hmm. Onko niistä mitään tämmöisiä laskelmia olemassa?
2: Hyvin vaikea yhdistää sitä suoraan, mutta se voidaan sanoa, että noin 90% kaikesta luontokadosta liittyy nimenomaan raaka-aineiden hankintaan vuosittain. Ja sitten jos taas katsotaan, että mihin se suurin osa raaka-aineista vuosittain hankittavista raaka-aineista kulutetaan, niin se menee rakentamiseen. Tällä hetkellä 50% kaikesta vuosittain kerättävästä raaka-aineista menee nimenomaan rakentamiseen. Ja kuten tuossa äsken todettiin, että kun rakentamisen määrät kasvaa niin valtavasti väkiluvun kasvun myötä, niin tämä osuus todennäköisesti nousee rajusti. Ja sillä on epäsuora yhteys sitten sinne luontokatoon. Eli kyllä siinä rakentamiset, mutta tätä voisi ajatella niin kuin toisinpäin myös, että jos rakentamisessa voidaan tehdä asioita paremmin, suunnitella fiksummin, käyttää resursseja maltillisemmin,

0: niin se helpottaa todella paljon sekä tätä ilmastokriisiä että luontokatoa. Ja usein jäädään ehkä vähän silleen puoliväliin, että nostetaan se pelottava synkkä kuva esille. Ja sitähän ei toki sovi myös yrittää maalata mitenkään niin kuin ruusunpunaisesti kyllä tämä tästä. Mutta se askel eteenpäin olisi se, että rakentamisen hyvillä ratkaisuilla voidaan merkittävästi helpottaa koko tämä meidän planeetan tukalaa tilaa. Ja sen takia rakentaminen voi ollakin todella iso osa ratkaisua.
1: Sä oot työskennellyt, Matti Kuittinen, myöskin erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä ja ollut mukana kehittämässä Suomen rakennusalan tulevia näitä vähähiilisyyssäädöksiä ja elinkaarilaskentaa, mutta tämmöinenkin fiilis on vähän, että miten asiantuntijoihin nykyään suhtaudutaan, minkä verran nämä lausunnot otetaan niin kuin huomioon nykyajan päätöksenteossa. Tuntuu, että tämän asiantuntijoiden rooli on vähän kaventunut. En tiedä, oletko samaa mieltä näin niin kuin itse asiantuntijana?
0: No kyllä meitä asiantuntijoita kuullaan. Viimeksi tänään keskustelin ympäristöministeriön valmistelevan virkahenkilön kanssa rakentamisen säädöksistä ja jostain yksityiskohdista. Mutta voi niin kuin yleisellä tasolla sanoa, jos vertaa Suomea vaikka muihin Pohjoismaihin, niin meillä jostain kumman syystä Suomessa ollaan oltu paljon varovaisempia liikkumaan ympäristömyönteiseen suuntaan kuin esimerkiksi Tanskassa, jossa nimenomaan rakennus- ja suunnitteluala itse sai aikaan valtavan poliittisen lobbauskampanjan, jolla sitten ministerit päätti, että nyt kunnianhimoisempaa rakentamisen ilmastolainsäädäntöä Tanskaan, jotta me saadaan siitä Tanskaan Hyggen ohella muuta lisämyytävää maailmalle, koska tarpeet on suuri. Suomessa tilanne on ollut suunnilleen päinvastainen, että meillä on ollut monia hyvin konservatiivisia tahoja rakennussektorilla, joka on pyrkinyt pikemminkin hidastamaan tämmöistä ympäristömuutosta. Tämä ei toki päde kaikkeen, mutta yleisellä tasolla, kun on pitkään näitä pohjoismaista koordinaatiota tehnyt tässä ministeriöurallani, niin tämä oli selkeä havainto, että sieltä nimenomaan Tanskassa ja Ruotsissakin ollaan paljon dynaamisempia ja Suomessa ehkä enemmän ollut käsi hakeutunut siihen käsijarrulle.
1: Tarkoittaako se, Matti Kuittinen, ikään kuin eri tahojen yhteistyötä parhaimmillaan, kun mietitään, että rakentaminen on tosi säänneltyä. Ja sitten kun otetaan tässä huomioon nimenomaan viranomaiset, sitten ne poliittiset päättäjät, sitten vaikka rakennusteollisuus RT, sitten tietenkin kaikki rakennuttajat ja muuta. Eli on aika monta tahoa, mihin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan. Niin ollaanko joka puolella yhtä mieltä siitä, että jotakin tarvitsisi tehdä?
0: Joo, kyllä se kokemus lienee aika jaettu, että tarvitsee tehdä ja tarvitsee muuttaa asioita, mutta se, että kuka sen maksaa ja miten nopeasti siihen mennään, niin sitten se tulee se kipupiste nopeasti vastaan. Mutta mun mielestä voisi sanoa näin, että onko meillä varaa muuhun kuin rakentaa planeetan kantokyvyn rajoissa. Että on kuitenkin jälkipolvilla sitten edessä se, mitä nykyiset sukupolvet jättää tekemättä.
1: No mitä esimerkiksi Aalto-yliopistolla, mitä nämä sun johtamat tutkimusryhmät, minkälaisia toimenpiteitä teillä on siellä menossa?
0: Joo, meillä on varsin laajat tutkimusteemat, mutta ne liittyy vaikkapa rakentamisen ilmastovaikutuksiin ja sitten siihen, miten saataisiin rakennettu ympäristö muutettua hiilivarastoksi tai hiilipankiksi, että saataisiin ilmakehästä poistettua hiiltä ja varastoitua sitä pitkäaikaisesti rakennuksiin. Sitten me tehdään paljon kiertotalouden kanssa tutkimusta, miten voitaisiin vaikka suunnitella rakennuksia helpommin muunneltaviksi ja osissa purettaviksi ja uudelleen käytettäviksi. Ja sen lisäksi vielä tämmöisiäkin erikoisempia asioita kuin vaikka miten sienirihmastojen kanssa voisi tehdä uutta arkkitehtuuria.
1: Sienirihmastot, nämä on sitten luonnon oma internetverkosto.
0: No näinkin.
1: On sanottu. Niin, Suomen hiilineutraalisuustavoite on olla, oliko se nyt 2035 mennessä hiilineutraali. Mites Matti Kuittinen, mites meidän tavoite tällä hetkellä jaksaa?
0: No se on kyllä todennäköisesti yksi seuraavien eduskuntavaalien teemoja, ellei maailmalla tapahdu jotain vielä hurjempaa. Mutta tässähän nyt alkaa olla ne hetket käsillä, jolloin tähän tavoitteeseen pääseminen alkaa tuntua ja alkaa ehkä myös maksaa joillakin teollisuuden tai yhteiskunnan toiminnan aloilla. Ja mitä muuta me oikeastaan voitaisiin olettaa? Et eihän me voida päästä tämmöisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin tekemällä asiat samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja koska Suomi on EU:n eka maa, jolla tämä tavoite on, niin me myös kohdataan nämä haasteet ensimmäisenä. Nyt meidän valittavana on se, että käännytäänkö me takaisin ja todetaan, että ei me pystytty. Vai näytetäänkö me muille mallia, että miten näistä päästään yli. Ja rakentaminen, kun se on taas se kolmannes Suomen kaikista päästöistä, niin nimenomaan rakentamisella olisi tässä paljon pelattavaa.
1: Sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin rahan, ja mä luulen, että se on aika iso tekijä monenkin taustalla, kun mietitään, miten Suomen taloudella on viime vuosina mennyt. Ei ole paljon kasvua parinkymmenen vuoteen ollut. Ymmärrän sen, että pitää säästää tai ainakin joutuu miettimään, ettei enempää tulisi rahallista kulua millekään taholle, mutta

0: Toinen asia mulle tulee myöskin mieleen tämä asenne. Tämä on tämmöinen timpuriesimerkki, mutta mä otan sen sieltä niin kuin jostakin nuoruuden kokemuksena siitä, että kun timpuri on työmaalla ja ottaa naulalaatikosta naulaa, jos se on niin kuin väärinpäin, niin se heittää sen niin kauan pois, kun sattuu naula oikeaan käteen tai oikeaan päin käteen. Niin miten paljon tuossa on kysymys myöskin asenteista?
1: No varmasti osittain on kyse asenteista, mutta se mikä on rohkaisevaa on nähdä, että nuorella sukupolvella ne asenteet on todella hyvään suuntaan. Että mä oon siitä erittäin iloinen ja täytyy sanoa, että se tuo mulle toivoa ja optimismia. Että mä näen, että nuorilla asenteet on todella hyvään suuntaan, hyvin vastuulliset. Mutta täytyy sanoa, että sitten rakennusliikkeessä ja rakennustuotevalmistajissa on myös paljon sellaisia, jotka on tehnyt pitkään monta vuotta hiljaa hissukseen näitä hyviä ratkaisuja. Ja esimerkiksi tätä mainitsemaasi varjotaloa tehdessä ja suunnitellessa, kun sitä suunnittelin, niin huomasin, että hyvänen aika, että meillä itse asiassa on jo aika paljon rakennustuotteita, jotka sisältää tosi paljon kierrätysmateriaaleja, mutta ei niitä ehkä nostettu samalla tavalla esille, että tämä on kiertotalouden esimerkki tuote, ainakaan laajemmassa keskustelussa, mutta silti meillä on tämmöisiä pitkäjänteisesti tätä työtä tehneitä yrityksiä, erityisesti siellä metallien suunnalla ja sitten eristeissä ja lasituotteiden suunnalta löytyy tällaisia, ja näitä tarvittaisiin nyt lisää.
0: Nyt päästään tähän varjotaloon, koska itsekin tuossa Matti Kuittinen sen mainitsi. Tosiaan sä oot testannut omia teesejäsi käytännössä, kun suunnittelit yhteistyössä teräsrakentamiseen erikoistuneen Aulis Lundell Oy:n kanssa tämän varjotalosi nimisen pikkukodin, joka valmistui siis 2024 ja Lohjalle. Eli olet kokeillut tämmöistä planeetaarista elämäntapaa omien puheittekin mukaan. Miten on mennyt?
1: No kuule, kiitos. Hyvin on mennyt ja viihdyn oikein hyvin. Rakennus on, vaikka sehän ei ole mikään niin järjettömän ihmeellinen, kun ehkä voisi näistä maininnoista ajatella. Tämä on yksiön kokoinen omakotitalo, jossa se ehkä erikoinen tulokulma oli se, että kuinka paljon saadaan sitä kierrätysmateriaalia käytettyä siinä. Lopputulos 56%, mistä olin positiivisesti yllättynyt. Ja että minkälaista arkkitehtuuria ja arkea semmoinen resurssien vähentäminen ja tietynlainen minimalismi, niin miltä se tuntuu elää? Miltä se tuntuu kokea sitä arjessaan?
0: No miltä se tuntuu?
1: No se tuntuu oikein hyvältä, kun ei ole hirveän paljon tavaraa ympärillä. Ja itse en ole mikään tämmöinen niin kuin vannoutunut elämäntapa minimalisti, vaan pikemminkin utelias asiasta. Ja halusin kokeilla sitä, että kun tästä paljon puhutaan ja näin, niin miltä se tuntuu. Mulla ei ole esimerkiksi huonekaluja. Mulla on muutama tämmöinen lattialla istuttava tuoli tai selkätuki ja sitten makuuhuoneet on tämmöisiä japanilaisen kapselihotelin tyyppisiä, kaksi päällekkäin semmoista koteloa, missä sitten minä ja sitten poikani voi siellä untemaille siirtyä ja muuten on vain yksi tila kylpyhuoneen vieressä, tämmöinen laaja monikäyttöinen huone. Ja sitten arkkitehdithän klassisesti pukeutuu aina mustaan, niin rakennus on sisältä ja ulkoa täysin musta. Ja ehkä siinä näkyy tämä arkkitehtien outo tapa ajatella asioita eri tavalla kuin yleensä. Että kun sisustuslehdissä yleensä sanotaan, että jos asut ahtaassa tilassa, niin maala se valkoiseksi.
0: Kyllä,
1: se tuntuu tilavammalta ja mä ajattelin, että ei, että nyt maalataan se mustaksi, koska mun mielestä savusaunan tilakokemushan on mitä miellyttävin ja se on musta.
0: Totta. Kotoni löytyy muuten tällainen musta sauna. Ja just tuon saman syyn takia, eli savusauna esikuvana tehtiin musta sauna itsellekin. Mulle tulee mieleen muutamakin kysymys tähän näin. Varmaan tätä pidetään aika erikoisena. Tietenkin toi koko, sitten se, että se kierrätysmateriaali on niin paljon, mutta sitten myöskin tämä niin kuin siirreltävyys. Eli millaisille perustalle tämä pitää rakentaa tämän tyyppinen talo, että se voidaan ihan oikeasti siirtää toiseen paikkaan?
1: Niin, no kevyelle. Eli pilareille tai maaruuveille, jos nyt tämmöisiä teknisiä termejä käyttää. Semmoisille, mistä se on helppo nostaa sitten siirtoauton lavalle ja viedä toisaalle. Ja tässä on nyt semmoinen kiertotalouteen liittyvä vähän laajempikin kysymys, että jos suomalaisen yksityistalouden suurin rahanmeno yleensä on se, jos tehdään omakotitalo tai ostetaan asunto jostain. No jos nyt sattuu olemaan se omakotitalo, mikä on suomalaisille tosi rakas, niin mitä jos sillä paikkakunnalla, missä se on, niin yhtäkkiä soljetaan joku paperitehdas tai tapahtuu jotain muuta, niin se tarkoittaa sitä, että siellä tontin hinta tippuu, asunnon hinta tippuu, mutta jos talosi on siirrettävä, niin voit viedä sen muualle, minne elämä vie, tai myydä sen toisaalle, missä on ostaja. Ja silloin sen rakennuksen investoitu raha ei ole kiinni sen paikkakunnan tonttimaan kehityksestä. Ja mielestäni tässä olisi semmoista, mitä pitäisi ottaa enemmän huomioon suomalaisessa pientalorakentamisessa ja palvelurakentamisessa, kun puhutaan päiväkodeista ja vaikkapa hoivakodeista.

0: meneekö kunnallistekniikka samalla tavalla liittymineen tällaiseen moduulikotiinkin?
1: Kyllä, sieltä tulee johdot ja putket tulee talon alta ja ne kiinnitetään taloon. Et ne on ne ainoat, mitkä sitten sinne tontille jää sitten joskus, jos ja kun talo siirtyy.
0: Kiinnostavaa myöskin sitten se, että asuinkustannukset on noussut koko ajan Suomessa, koska veden, jäteveden, kierrätyksen, kaiken muun niin kuin maksut on tullut mukaan, ja tonttivuokrat ja muuta. Mutta miten asuinkustannukset, minkälaisia ne on tämän tyyppisessä talossa?
1: Joo, minitalon ja pienen asumisen hyötyjä on se, että tietenkin kuluu vähemmän sähköä, kuluu vähemmän resursseja muuten, että totta kai sähkölasku on pienempi. Mutta sama logiikkahan johtaa siihen, että vähemmän rakennusmateriaaleja ja vähemmän kuljetuskustannuksia syntyy sitten rakentamisen aikana. Mutta korostan sitä, että kaikkien ei tarvitse asua pienissä laatikoissa, mutta voi pohtia itseltään, että kuinka paljon tilaa ja tavaraa aidosti tarvitsen hyvään elämään.
0: Miten sitten viranomaiset suhtautuu? Omat kokemukset rakentamisesta on, että aika pitkän langan tai kepin päässä oli lupien saaminen ja kaikkea muuta. Menikö kaikki hyvin tämän projektin osalta? Vai oliko tiettyjä kohtia, jotka vähän tökki?
1: No tämä alue oli kaavoitettu tarkoituksella tällaisille minitaloille. Eli siinä Lohja ja muutamat muut kaupungit Suomessa on ollut edelläkävijöitä, että on lähtenyt tekemään mahdollisuuden tällaisille, jotka haluaa näin asua. Eli sen suhteen ei ollut ongelmia. Perustustapojen kanssa oli aikamoista jumppaa, että saatiin mahdollisimman kevyt, mutta se on niin tekninen ja unettava juttu, että säästetään se vaikka iltasaduksi myöhemmin.
0: Loppuun tämmöinen vähän ehkä hassultakin kuulostava kysymys, mutta kun keskustelumme perusteella jotenkin tuntuu, että relevanttia on kysyä, että voiko arkkitehtuurilla sitten pelastaa maailman? Onko tämä niin iso kysymys?
1: No ainakin pitää yrittää. Arkkitehtit on koulutettu ajattelemaan luovasti ja ehkä hieman eri näkökulmista. Ja jos me ei tuoda tätä luovuuden ja taiteellisuuden ja muotoilun näkökulmaa tähän meidän työkalupakkiin, jolla pyritään näitä isoja ilmastohaasteita ja ympäristöhaasteita ratkaisemaan, niin meiltä puuttuu merkittävä osa ratkaisukeinoista. Ja sen takia arkkitehtuuria, muotoilua, luovuutta tarvitaan näiden isojen ongelmien selättämiseen.
0: Ja jos hyvä kuulija haluat katsoa, miltä varjotalo näyttää, kuulostaa ja tuntuu, niin mediasta löytyy kyllä siitä kuvia. Arkkitehti ja kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen, kiitoksia käynnistä.
1: Kiitos paljon.

0: Siinä Sami Saaren suomenkielinen versio Curtis Mayfieldin vuonna 1970 julkaisemasta soul-klassikosta Move On Up. Alkuperäinen amerikkalainen teos, sehän oli aikansa merkittävä kansalaisoikeusliikkeen voimabiisi, joka kannusti siis afroamerikkalaista väestöä tai väestön osaa nousemaan vaikeuksiensa yli. Ja kyllä tämä Saaren suomennos kunnioittaa Mayfieldin omaleimaista, toiveikasta ja energistä viestiä myös ihan hyvin suomen kielellä. Kello on 25 minuuttia yli 14.
1: Yle Radio 1.
0: Ja täällä iltapäivässä kanssasi Jarmo Laitaneva, terve vaan. Sitten onkin vuorossa virolaisen kevyen musiikin mestarin Kustas Kikerpuun sävellys, joka on tehty maansa tai tehnyt maansa arvostetuimpiin kuuluvan runoilijan Ernst Ennon tekstin pohjalta. Ernst Ennon runous oli tunnettua sen mystisestä luontosuhteesta ja totta kai kaipauksesta, mikä välittyy tässäkin kesäisessä teoksessa. Helin-Mari Arderi Trio ja Suvi.

0: Heinmari Arderi-trio esitti kappaleen Suvi tämmöisenä herkkänä jatsovituksena, jossa yhdistyvät virolainen lauluperinne ja sitten tämmöinen vähän akustisempi svengi.
1: Hei, tässä on Kalle Haatinen. Tuossa vastapäätä istuu Pia Jallinoja ja me ollaan keskusteltu terveyden kiistoista. Milloin me saadaan terveyskiistolle rauha?
2: Ei koskaan. Terveyskiistat on olennainen osa nykyaikaa.
1: Perjantaina 10:00.

0: Se oli Topi Sorsakoski päivä, suomalaisen iskelmä ja rautalankamusiikin perinnölle omistettu muisto ja kunnianosoitus, jossa laulaja, lauluntekijä Matti Johannes Koivu herätteli henkiin Topi Sorsakosken musiikillista henkeä. Koivu ja hänen orkesterinsa kunnioittavat Topi Sorsakosken musikaalista perintöä nojaamalla myös vahvasti Esa Pulliaisen luomaan soundimaailmaan, niihin Agents-ajoilta tuttuihin kaihoisiin, tangoihin, tummasävyisiin rautalankasovituksiin sekä kuulaaseen sähkökitarasoundiin, jotka Pulliainen alun perin sovitti ja sävelsi suomalaisten sydämiin. Matti Johannes Koivun herkkä, omaperäinen ääni ja hyvin kunnioittava ote antaa Pulliaisen ja Sorsakosken tyylille tässä uutta syvyyttä, mikä tekee kyllä kappaleesta aivan ainutlaatuisen sukelluksen suomalaisen kevyen musiikin ytimeen ja näihin nostalgisiin tunnelmiin. Toimittaja ja kirjailija Ani Kellomäki löysi 50-vuotiaana K-popin kuuntelun ja etenkin Stray Kids -yhtye on hänelle merkityksellistä kulttuuria. Kellomäki on aloittanut hiljattain myös K-pop-tanssitunnit. Ani Kellomäen harrastuksiin tutustuu Satu Kivelä.
1: Toimittaja ja kirjailija Ani Kellomäki, sä löysit 50-vuotiaana K-popin kuuntelun ja fanitat erityisesti Stray Kids -nimistä bändiä.

0: Ja niin kertoisitko, että miksi juuri K-pop ja Stray Kids-yhtye on sulle semmoista merkityksellistä kulttuuria?
1: No tässä oli mun tyttäreni, 23-vuotiaan tyttäreni määrätietoisen suostuttelun ja indoktrinoinnin vahva maku. Hän siis löysi ensin K-popin ja sitten alkoi systemaattisesti kuunteluttaa sitä mulla. Ja mulle se oli ihan liian nopeatemposta ja hysteeristä ja levotonta. Ja Stray Kids, jos on 8 ihanaa nuorta miestä, niin en tunnistanut heitä toisistaan ja ihmettelin, että miksi hän haluaa tämmöistä katsoa. Mutta sitten hän kuukausi toisensa perään näytti niitä videoita mulle, kunnes mä huomasin, että mä laulan niitä. Ja hän huomasi, että mä laulan niitä ja hyräilen niitä ja osaan vähän sanoja. Ja sitten mä olinkin jo ihan koukussa.
0: Aika mahtavaa. Mimmästä on löytää joku uusi tämmöinen innostuksen ja fanituksen kohde aikuisena? Tässähän nyt oli sillä, että sä et täysin yksin tätä nyt siis löytänyt, mutta lopputulos oli se, että sit hurahdit.
1: No se on ollut tosi ihanaa. Mä ajattelen, että se on tuonut mulle semmosia nuoruudesta tuttui fanittamisen fiiliksiä, jotka oli jotenkin unohtunut jonnekin. Ja sehän tuo ihan järjettömästi iloa. Ja sitten se, että sitä voi tehdä oman tyttärensä kanssa ja me vaihdellaan videoita ja lähetetään IG:ssä kuvia ja vähän lähetetään niitä ihania poikia. Ja kaikki se on vaan riemukasta. Se on siis ilosta, kevyttä, hauskaa, yhteistä. Se on ollut, mun mielestä se on ollut ihan ihana juttu.
0: Mm. Millaisissa tilanteissa sä kuuntelet tätä Stray Kids-yhteen musaa?
1: No ihan erityisesti autoillessa, tosi kovaa.
0: Vaikuttaako se sun kaasujalkaa?
1: Ihan varmasti vaikuttaa. Ja sehän on ja yhdessä kappaleessa on esimerkiksi semmoiset hälytysajoneuvoäänet joka kerta jännittää siinä kohdassa, että nytkö mentiin liiankin kovaa. Mutta joo, ja sitten siihen K-poppiinhan kuuluu se, että sitä lauletaan koreaksi ja sitten siellä on tietyt fraasit ja sanat sit englanniksi, niin sitten se on semmoista yes man, ice cream, niin sitten mä osaan vaan ne englanninkieliset ja ihan muutamia koreankielisiä sanoja sieltä seasta, mutta sekin käy mulle.
0: Mm. Sä oot myös aloittanut hiljattain K-pop-tanssitunnit, niin millaisia ne on?
1: No se on tosi hauskaa. Siis mua vähän jännitti, mä täytän 50 tänä vuonna ja sitten kaikki muut siellä olikin 19 tai 20 tai 23. Ja mä ensin ajattelin, että voisimme tulla sinne tai onko ne kaikki ihan silleen, että mitäs muori tuli tänne meidän joukkoon. Ja sitten mä ajattelin, että no mä itse asiassa mieluummin haluan näyttää itselleni ja myöskin heille semmoista esimerkkiä, että kaiken ikäisenä voi tehdä kaikenlaisia ihania asioita. Ja hän on ollut mua kohtaan siis ihan fantastisen upeita. Ja meillä on tosi hauska pieni ryhmä. Ja itse asiassa 2 viikon päästä meillä on nyt jo toinen tanssiesitys. Siis Hämeenlinnan verkatehtaalla, siis suurimmalla kulttuuriareenallamme Hämeenlinnassa. Ja mä oon niin kuin puskenut itseäni tekemään semmoisia tosi jännittävältä tuntuvia asioita tämän harrastuksen tiimoilta ja siinä pääsee kans jotenkin semmoisiin nuoruuden hauskoihin sopivasti jännittäviin, ei liian pelottaviin fiiliksiin.
0: Kuulostaa tosi mahtavalta. Voisin sen vielä kysyä, että mitä se tuo, kun on tavallaan tekemisissä eri ikäisten, eri sukupolven kuuluvien ihmisten kanssa? Koska mehän ollaan tässä ajassa hirveän jotenkin myös iällisesti niin kuin erillään.
1: No mä ajattelen, että se on tosi tärkeää. Ja sen takia mä rakastan käydä siellä tanssitunneilla ja rakastan käydä vaikka uimahallissa, jossa myöskin näkyy kaiken näköisiä, kaiken ikäisiä ihmisiä. Että kyllä me aika nopeasti kuplaudutaan siihen oman työympäristön tai oman somekuplan porukkaan ja asenteisiin ja mielipiteisiin. Niin täytyy välillä käydä vähän työntää päätä ulos ja nähdä, että mitä muutakin on.
2: Toimittajakirjailija Anni Kellomäki ja haastatteli Satu Kivelä.
3: Yle Radio 1.
2: Nyt on vuorossa suomenkielinen versio sudanilaisesta hittikappaleesta Habibi Taal, jonka nimi taitaa tarkoittaa arabian kielellä rakkaani tule tänne. Maria Gasolinalle tyypilliseen tapaan tämä teos sulattaa saumattomasti yhteen suomalaisen kaihon gruuvaavat rytmit sekä rajat ylittävän lämmön.

0: Beipe Tuu on helsinkiläisen rytmimusiikki ja monipuolisesti suosioivan Maria Gasolinan yhtye vuonna 2017 julkaisema aika tunteikaskin ja kantaottava single, joka on siis suomenkielinen versio tästä sudanilais-yhdysvaltalaisen laulajan Al-Sarrahinin kappaleesta Habib Tal. Alkuperäisen itä-afrikkalaisen popkappaleen hypnoottinen ja tanssittava rytmi saa kyllä suomalaisen kokoonpanon ja mukana vierailevan out-kitaristi Ali Hathamin käsittelyssä ympärilleen aika raikkaan ja svengaavan maailmanmusiikkisovituksen. Kappaleen koskettavat suomenkieliset sanoitukset kääntävät alkuperäisteoksen kaipauksen tällaiseksi universaaliksi tarinaksi pitkän välimatkan rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja Helsingin stadiin perustettavasta yhteisestä kodista. Ja kodista puheen ollen meillä kävi hetki sitten vieraana arkkitehti ja kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta. Hän kantaa hyvinkin vakavaa huolta siitä, että nykyinen materiaaleja tuhlava rakentaminen ylittää planeetan kestokyvyn. Eli ympäristöasiat ovat tässä vahvasti meillä tapetilla. Ja onhan tämä viikko itse asiassa vuoden tärkein ympäristöteemojen ajankohta, sillä yli huomenna 5. kesäkuuta vietetään tätä YK:n suuria kansainvälisiä ympäristöpäiviä ympäri maailman. Teemana tänä vuonna on ilmastonmuutos ja ilmastoteot. Päivä keskittyy niihin kriittisiin signaaleihin, joita maapallo meille lähettää, ja vastatoimiin, joita yhteiskunnat tekevät uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän eteen. Ja tuo rakentaminen, aivan kuten maatalous tai liikenne, ovat niitä kehittämisen kohteita. Lisäksi 5. päivä kesäkuuta vietetään kansainvälisen laittoman kalastuksen torjunnan päivää. Se taas nostaa merten ylikalastuksen, ekosysteemien suojelun ja kestävän ruoantuotannon esille. Ja onpa maailman merien päiväkin sitten 8. päivä tässä tulossa. Muistuttaa merten merkityksestä maapallon keuhkoina ja ilmaston sääntelijöinä sekä merten muoviongelmista.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.

Ulkomaalainen The Knits on tunnettu taiderock-yhtye, jonka kappaleissa on usein vahvoja, hyvin vahvoja viittauksia eurooppalaiseen kulttuuriin, maalaustaiteeseen ja vaikkapa siihen arkkitehtuuriin, jolla voi myöskin pelastaa Kuittisen mukaan sen maailman. Soap Bubble Box edustaa heidän kekseliästä ja minimalistista pop-tyyliään, jossa arkipäiväiset esineet ja surrealistiset mielikuvat kohtaavat.

0: Se kyllä pitää tietää, milloin se kappale loppuu, muuten siihen tulee puhuttua päälle. Tenitsia Soul Bubble Box. Kiinnostava Suomi-yhteys tälläkin yhtyeellä perustuu yli neljä vuosikymmentä kestäneeseen molemminpuoliseen rakkauteen, uskolliseen kulttimaineeseen sekä yhtyeen kielokuva Henk Hofstaden henkilökohtaisen kiinnostukseen suomalaista kulttuuria kohtaan. Taisi olla vuosi 1982, kun yhtye saapui ensi kerran Suomeen, ja siitä lähtien he ovat palanneet tähän maahan säännöllisesti. Ja Suomesta on muodostunut tälle bändille lähes poikkeuksellinen tukikohta, sillä he esiintyvät muista Pohjoismaista lähes yksinomaan täällä Suomessa. Ja tämä tiivis yhteys, se näkyy myös Nitsin taiteessa, ovat muun muassa nimenneet kokonaisen albuminsa suomenkielisellä sanalla Alankomaat. Ja nokkamies Hofstede on usein viimeistellyt kappaleidensa tekstejä Suomessa lomaillessaan. Hyvä Nits.
1: Tiesitkö, että kesällä 1940

0: 2004 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200,000 lehmää turvaan sodan melskeistä. Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
1: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
0: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
2: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
1: No sotilaita täydessä, niin eihän sitten itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
0: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.

sinne jää taustalle. Laulettu versio italialaisen Nicola Piovanin säveltämästä teemasta Roberto Benignin 3 Oscarilla palkittuun draamakomediaan La Vita Bella. Vuodelta 1997 se elokuvahan kertoo juutalaisesta isästä, joka yrittää suojella pientä poikaansa keskitysleirin kauhuilta muuttamalla pelottavat tapahtumat tämmöiseksi mielikuvitukselliseksi peliksi. Jemeniläis-israelilainen artisti Noah kirjoitti kappaleeseen englanninkieliset sanat, jotka kantavat elokuvan koskettavaa sanomaa toivosta siellä kurjuuden keskellä. Ja vielä ennen Kulttuuri Ykköstä kuullaan ruotsinkielinen versio Billy Joelin ikonisesta hittikappaleesta Piano Man, joka perustuu Joelin omiin kokemuksiin baaripianistina Los Angelesissa ennen läpimurtoaan. Tämän esityksen tai baarin teksti kertoo myöskin ihan oikeasta kanta-asiakkaista.

Helle Sjöholm ja Stockholm Session Strings esittävät pianoman version Par Bianisten. Kello 15, tästä jatkaa ohjelmistoa Kulttuuri Ykkönen.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Markus Hotakaisen tietokirja Tähtitieteen naiset inspiroi Ann-Kristiin Antellia luomaan oman fiktiivisen tähtitieteilijähahmon. Matemaattisesti lahjakas Tyyra lähtee opiskelemaan tähtitiedettä Uppsalan yliopistoon. Ja kirjaa varten Antell matkusti Uppsalaan tutustumaan yliopiston rakennuksiin. Kätketty tähti jatkaa Aadelin perheen tyttäristä kertovaa romaanisarjaa. Ohjelman vieraina ovat kirjailija Ann-Kristiin Antell ja tietokirjailija Markus Hotakainen, joka on tutkinut historian tieden naisia. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ann-Kristiin Antell, olet kirjailija, jonka arkeologiset ja historialliset opinnot näkyvät aiheiden valinnassa. Keväällä ilmestynyt Kätketty tähti kertoo Tyyrasta, joka on matemaattisesti lahjakas ja näkee matematiikan säännöllisyyden ja kauneuden myös puutarhan kukissa ja kasveissa. Hän on myös itse opiskellut tietokirjoista tähtitieteen saloja. Kätketty tähti -romaani jatkaa Aadelin perheen tyttäristä kertovaa romaanisarjaa. Nyt ajan jakso on 1900-luvun alku ja miljöö on Turun lähistöllä sijaitseva kartanoiden asuttama Kuusiston saari. Lukijana koen, että romaanisi kautta opin tuntemaan kuriositeetteja, ajan henkeä ja myös henkilöiden sisimpiä tunteita. Varsinkin nuoren naisen, joka ei tyydy vaimon rooliin, vaan haluaa tutkia tähtitaivasta ja oppia tieteestä. Pääsen sisälle historiaan elävällä tavalla. Millaista taustatutkimusta olet tehnyt tätä kirjaa varten?
1: No aika paljon, mutta mua auttoi se, että kun mä olen kirjoittanut Puvilatehdas-sarjaa tätä ennen, joka sijoittuu 1800-1900-luvun alkuun, niin mulla oli se ajankuva aika selvä. Mutta sitten mun piti perehtyä matematiikkaan ja tähtitieteeseen ja mä itse asiassa valitsin sen takia, koska mä en itse ole tajunnut matikasta juuri mitään, niin mä halusin sellaisen päähenkilön ja tutustua semmoiseen henkilöön, että miltä tavalla hän ajattelee, joka on matemaattisesti lahjakas, että miten hän näkee maailman eri tavalla kuin minä. Ja mä lähdin sitten lukemaan matemaatikkojen elämäkertoja ja tietokirjallisuutta muutenkin matematiikasta. Ja sitten kun mä keksin sen, että Tyyrasta tulee tähtitieteilijä, niin mä kävin sitten Helsingissä vanhassa observatoriossa. Siellä on tähtitieteen historian näyttely. Sitten mä kävin Tuorlassa planetaariossa tutustumassa tähtitaivaaseen, mitä siellä näkyy. Ja sitten kun tämä tapahtuu Kuusiston saarella, niin siellä kävin tietysti monta kertaa, koska kirjan pitää tarkkaan kuvailla, että mikä kukka kukkii mihinkin aikaan ja mitä lintuja on, niin ne täytyy kirjoittaa muistiin. Ja sitten vielä kun Uppsalassa Tyyrä opiskelee, niin mun pitisi tietysti matkustaa sinne ja mä kävin siellä kahteenkin kertaan.
0: Kirjassasi kiität myös Markus Hotakaista, joka on kirjoittanut tietokirjan Tähtitieteen naiset, ja hän on mukana täällä meillä studiossa. Millä tavalla hänen teoksensa inspiroi sinua?
1: No mä näin sen jo, kun tämä Tähtitieteen naiset ilmestyi keväällä 22, eikö se ollut keväällä. Niin sit mä olin Helsingin kirjamessuilla syksyllä 22, niin mä menin sitten heti kuuntelemaan Markuksen haastattelua ja sitten Markus kertoi siitä näiden tähtitieteen naisten historiasta, että miten vaikeaa heillä on ollut siinä miesvaltaisella alalla. Ja sitten mä ajattelin, että no tästä mä haluan kirjoittaa. Että se oli oikein semmoinen ratkaiseva asia, että minkä takia Tyyrästä tuli tähtitieteilijä.
0: Markus Hotakainen tarkisti myös romaanisi käsikirjoituksen faktat, jotka koskivat tähtitiedettä. Millainen teidän yhteistyönne oli? Markus Hotakainen.
2: Sujuva. Mä sain käsikirjoituksen ja siihen oli merkitty kohdat, jotka pitää tarkistaa, mutta luin sen kyllä kokonaan läpi ja korjailin sitten sen mukaan. Toki pitää mielessä sen, mihin ajankohtaan se sijoittuu. Että siellä oli esimerkiksi tämmöinen käsite prekessio, josta on aikoinaan käytetty myös muotoa presessio. Ja se sitten niin kuin, se oli ihan okei, vaikka sitä niin kuin muotoa siitä termistä ei nykyisin enää käytetä.
1: Joo, kyllä sujui hyvin, että tosiaan Markus teki korjausehdotukset sinne kommenttikenttään ja sitten me vielä tavattiinkin, oliko se nyt Zoomissa vai Teamsissa.
2: Jommassa, niin, virtuaalisesti kuitenkin.
1: Ja mulle se oli sillain helpotus just, kun mä ajattelin sitä, että jos ja kun tämän kirjan lukee varmaan sellaisiakin henkilöitä, jotka on perehtynyt tähti taivaaseen, niin siellä täytyy olla tähdet oikealla paikoillaan, että muuten jää lukeminen kesken.
0: Voiko romaanin kautta jopa pedagogisesti tuoda tähtitiedettä tai tieteellistä ajattelua tutuksi lukijalle?
1: No mä en ehkä ole sopiva henkilö vastaamaan siihen pedagogisuuteen, mutta kyllä mun mielestä just ehdottomasti romaanin kautta voi perehtyä siihen, että millä tavalla tieteelliset ihmiset ajattelee. Et siihen just mä olen perehtynyt sillä lailla, kun mä luin niitä elämäkertoja. Mutta Markus varmaan voi tähän vastata paremmin.
2: Joo, jos lyhyesti vastaan, niin kyllä voi. Ja jos vähän pidemmästi, niin ihan hyvin, koska nykyisin tietokirjallisuudessa yhä enemmän valtaa alaa tämmöinen narratiivisuus, joka sitten niin kuin tuo tietokirjallisuutta lähemmäs kaunokirjallisuutta. Siellä on niin kuin faktat oikein, mutta siellä on myös sitä tarinaa ja kertovaa sisältöä ja tämmöistä. Ja se on ihan hyvä formaatti tuoda myös sitä tietopuolta ja sitä suuremmalla syyllä se pitää myös romaaneissa sitten olla oikein se tieto, mitä sieltä sitten sivuilta löytyy.
0: Itse ainakin koin mukavana tämän, että sain uppoutua siihen Tyyrän matemaattiseen ajatteluun. Olen itse myös ollut nuorena matematiikasta kiinnostunut, niin todella luonnollisesti ja mukavasti siihen tuli mukaan juuri tämä, että matematiikka ei ole vain numeroita, vaan se on myös ihan säännöllisyyttä ja sillä voi myös ennustaa sillä matemaattisella kaavalla. Ann-Kristiin Antell, olet turkulainen bestseller-kirjailija ja sinun kirjojesi käännökset ovat myyneet poikkeuksellisen hyvin myös ulkomailla. Puuvilatehdas-sarjaa on käännetty 5 kielelle ja sitä on myyty kansainvälisesti jo noin 65 000 kappaletta. Nyt ihan tähän alkuun pyydän sinua lukemaan sivulta 34 yhden kohdan, niin saamme sitten kuulla minkälaista kirjallista tyyliä olet kirjoittanut tähän kirjaan.
1: Oliko se 34?
0: 34, ole hyvä.
1: Ihmisen välisissä keskusteluissa oli niin monta piilovihjettä ja vivahdetta, jotka menivät häneltä ohi. Seurassa Tyyrä tunsi itsensä usein ulkopuoliseksi. Matemaattiset ongelmat olivat paljon helpompia kuin ihmisten kanssa seurustelu. Matematiikka oli selkeää ja ennakoitavaa. Jos kaava oli oikea, lopputulos oli varma. Mutta ihmisten maailma ei toiminut niin. Heidän kanssaan ei ollut selkeitä sääntöjä, ei logiikkaa, jonka avulla olisi voinut päätellä oikean tavan vastata.
0: Miten kuvailisit omaa kirjallista tyyliäsi?
1: No mä olen nyt kirjoittanut romaaneita noin 6 vuotta ja sitä ennen mä en ole kirjoittanut juuri ollenkaan kaunokirjallisuutta. Et mä olen kirjoittanut kyllä yliopistossa paljon esseitä ja töissä kirjoitin lyhyitä asiatekstejä. Ja ehkä se näkyy just mun tyylissä, että mulla on aika semmoinen lyhyt ja napakka tyyli kirjoittaa, että siinä on päälause, sivulause, piste, että mä en pahemmin rönsyile. Ja sitten semmoinen, mikä on mulle ominainen juttu, niin kun mä olen kirjoittanut sen käsikirjoituksen, sen ekan version, niin sitten mä alan metsästämään vanhoja sanoja. Et mä etin niitä 1800-luvun lopun kirjallisuudesta, että siitä saa just sitä sen ajan kieltä ja ajankuvaa. Niin mä muutan sinne tekstiin sopiviin kohtiin niitä ihania vanhoja sanoja, jotka alkaa unohtumaan suomen kielestä. Ja Juhani Aho on mun lemppari, että häneltä mä etsin usein niitä vanhoja sanoja.
0: Millaista palautetta olet saanut lukijoiltasi?
1: No mä olen saanut palautetta just kielestä, että se on selkeätä ja helppoa lukea. Ja sitten myös sitä, että kun tuossa on niin paljon semmoista tarkkaa kuvailua, niin lukijat on sanonut, että heistä tuntuu, että he on oikeasti siellä, niin kun elää siinä vanhassa ajassa ja on yhdessä Tyyrän kanssa siellä vaikka Kuusistonlinnan raunioilla. Ja sitten oli hauska, mikä

0: liittyy ihan tähän kirjaan, niin oli se, että eräs nainen, joka oli tekniseltä alalta, niin hän sanoi, että hän samaistui päähenkilöön voimakkaasti.
1: Olet tosiaan jättänyt päivätyösi kirjastossa ja heittäytynyt täysipäiväiselle kirjailijan uralle. Onko ollut suuri muutos?
0: No on, mulla ihan, voisi sanoa, että alkoi ihan uusi elämä tästä, kun ihan yllättäen musta tuli kirjailija, että en olisi ikinä osannut uskoa, että tässä näin voisi käydä. Ja se oli vaikea se päätös, että kuka uskaltaa jättää vakituisen työpaikan kirjastonhoitajana. Ja sitten toiseksi mä tykkäsin kyllä siitäkin työstä. Mutta nyt sitten voi sanoa sillä, että kyllä mä elän unelmaani, että viikonlopun jälkeen mä aina odotan, että voiko tulisi maanantai, että mä pääsen taas kirjoittamaan.
1: Tämän kirjan taustalla on Marie Curien elämäkerta. Mikä hänen elämäntarinassaan kiinnitti sinun huomion?
0: No hän on ollut kyllä mielenkiintoinen persona, että hänhän oli puolalainen ja isä oli fysiikan opettaja, mutta leski. Ja niitä lapsia oli paljon, niin hänellä ei ollut varaa sitten maksaa näiden kaikkien lasten koulutusta. Niin Marie teki isosiskonsa kanssa sopimuksen, että Marie meni kotiopettajattareksi ja hän maksoi siskonsa lääkärin opinnot niin tuolla tai elatusta Pariisin yliopistossa. Ja sitten he sopivat, että kun sisko valmistuu, niin hän maksaa sitten Marien opinnot. Ja niin he tekivät, että vuorotellen. Ja sitten Marie oli sillä tavalla, että hän ei halunnut käyttää siskonsa rahoja kauheasti, niin hän asui kylmässä ullakkokamarissa yksinään, missä ei ollut mitään ruoanlaittoa mahdollisuuksia. Ja hän söi vaan jotain leipää ja korppuja. Ja sitten hän ei unohti usein syödä, koska hän oli niin innoissaan siitä, että nyt hän sai vihdoin opiskella sitä, mitä hän haluaa. Niin sitten hän pyörtyili usein, kun hän oli niin aneeminen. Niin, ja sitten mun mielestä hänessä oli paljon tämmöisiä autismisia piirteitä, niin mä luin sitten semmoisenkin kirjan kuin Naisia autismin kirjolla. Ja näistä sitten muodostuu tämä Tyyran hahmo. Että Tyyrassa on aika paljon Marie Curieta.
1: Pyydän sinua taas lukemaan kirjastasi sivu 36. Siinä kuvaat, kuinka Tyyra on jo lapsena ollut kiinnostunut tähdistä ja isoisä oli tärkeä tukija hänelle.
0: Tähdet olivat saaneet Tyyran valtoihinsa, kun hän oli lapsena ihmetellyt Kemion saaren Rönnudin kesähuvilalla tähtitaivasta. Isän kanssa he olivat kävelleet öisin katselemassa tähtiä, jotka tuikkivat saariston yllä, ja opetelleet tunnistamaan tähdistöjä. Faffa oli ollut tunnettu kasvitieteen professori Turun akatemiassa ja oppinut luonnontieteilijä. Hän oli ripustanut huvilan salin kattoon lampun ja havainnollistanut Tyyralle pyöreän peilin ja pyöreän pöydän avulla, miten aurinko ei valaise kuuta, kun se joutuu maanvarjoon, ja kuinka aurinko pimenee, kun kuu kulkee sen edestä. Silloin Tyyra oli päättänyt, että isona hänestä tulee tähtitieteilijä.
1: Ja sitten tosiaan iso isä tukee häntä. Miten hän tuki Tyyraa?
0: No hän on just, koska hän on luonnontieteilijä ja hän kävelee siellä saaristossa Tyyran kanssa, niin mä oon itse kanssa lapsena asunut Turun saaristossa ja se on kyllä aivan mahtava se tähtitaivas, miltä se näyttää elokuisina öinä tai syksyisinä öinä, että se linnunrata näkyy niin selvästi. Niin, ja sitten myös Faffa on havainnollistanut hänelle, että miten tosiaan nämä planeetat tai aurinko ja kuu liikkuu. Ja sitten hän myös jätti Tyyralle, kun Faffa kuoli, niin perinnöksi hänen tähtitieteen kirjansa, koska hän tiesi, että Tyyra on niistä kiinnostunut.
1: Jotkut näistä historian tähtitieteen naisista ovat olleet jo lapsena kiinnostuneita tähdistä ja lähteneet sitten nuorina opiskelemaan tähtitiedettä. Markus Hotakainen, olet kirjoittanut tietokirjan Tähtitieteen naiset, joka tosiaan nostaa esille 46 tähtitieteilijää, heidän urapolkuansa ja saavutuksiaan. Miten perheet ovat vaikuttaneet näiden tiedennaisten uraan?
2: No aika lailla samalla tavalla monessa tapauksessa kuin Tyyran uraan. Eli on ollut sukulaisia, isoisä, isä, veli, eno tai setä tai serkku tai joku muu, joka on ollut joko alalla tai muuten vaan kiinnostunut tähdistä ja sitä kautta sitten on tullut sitä tietoutta ja se on sytyttänyt sen kipinän sitten, että tähdet on kiinnostavia ja siitä sitten tietysti entisaikoina tähtitieteen opiskelu oli varsin haastavaa tytöille ja naisille, niin kuin Tyyrallekin tuossa kirjassa, että se ei suinkaan ollut itsestäänselvyys. Ja varsinkin sitten niin kuin alalla työskentely ja tutkijana vaikuttaminen, niin se oli sitten vielä monin verroin hankalampaa ja vaikeampaa.
1: Me tutustumme tässä ohjelman aikana vielä muutamiin näihin naisiin ja kuullaan heidän tarinansa. Mennään vielä romaanisi STEM Romance, esimerkiksi Ali Hazelwoodin ja Christina Lorenin romaanit ovat esimerkkejä tästä nousevasta trendistä maailmalla, jota kutsutaan nörttiromantiikaksi. Onko kätketty tähti myös historiallista nörttiromantiikkaa?
0: No voisi se oikeastaan niinkin määritellä, mutta mä en ollut aikaisemmin lukenut näitä, just mitä sä luettelit, näitä kirjailijoita. Mutta tervetuloa vaan sinne sekaan, kätketty tähti myös.
1: Ja kätketty tähti sijoittuu 1910-luvun alkuun ja kertoo sisarusparven esikoisesta tähtitieteilijä Tyyra Aadelista. Ja hän saa pikkusiskonsa Kitin kanssa kutsun kesäksi äitinsä sukukartanoon Kuusistoon. Ankaran isoäidin lisäksi kartanossa heitä odottaa erakkomainen Eno, joka tekee salaisia kokeita suljettujen ovien takana omassa sotkuisessa huoneessaan. Tyyra keskustelee Enonsa kanssa matemaattisista periaatteista. Se, mitä tapahtuu kaukaisella tähdellä, tapahtuu myös meillä täällä maassa. Ja Eno toteaa, ja siksi matematiikka on niin kaunista. Se ei ole vain lukuja, se on koko universumin kieli. Välillä kirjaa lukiessani huomaan, että tämähän on oivallinen teos nuorille, jotka harkitsevat opintoja tieteen parissa. Millä tavalla matemaattisesti lahjakas Tyyra sitten on tuntenut itsensä ulkopuoliseksi taiteellisessa perheessä?
0: No siinä on se Aadelin perhe, joka asuu Nantalissa, niin isä on taidemaalari ja hän on Turun taidemuseon intendentti. Ja sitten äitikin on käsistään taitava käsityöihminen ja sitten toi Tyyran nuorempi sisko Lili, niin hän on haaveilee oikein taidemaalarin ammatista, että hänen tarinan mä kerron siinä ensimmäisessä osassa. Ja sitten nuorin sisko Kiti, niin hän on kiinnostunut eläimistä ja kasveista. Ja Tyyra kokee sen sillä, että hänellä ei ole oikein ketään, kenen kanssa keskustella matematiikasta tai tähtitieteestä, että kukaan muu ei tunnu olevan siitä kiinnostunut, että aina kun hän aloittaa sen keskustelun, niin kukaan ei kuuntele.
1: Olet myös kertonut, että olet lukenut paljon 1800-luvun ja 1900-luvun alun klassikoita ja mieltynyt tuohon aikakauteen. Mitkä klassikot ovat vaikuttaneet esimerkiksi tähän trilogiaan, josta on tulossa siis kolmas osa vielä?
0: Joo, no noi Brontën sisarusten teokset, ne mä osaan jo melkein ulkoa. Ja sitten Pikkunaisia totta kai, koska siinäkin tarinassa on siskojen välisiä suhteita. Ja sitten myös Vihervaaran Anna-sarja, Montgomeryn Vihervaara Anna-sarja. Että kyllä näistä kaikista on vaikutteita tässä sarjassa.
1: Tyyrästä kiinnostuu komea ja hieman vakava naapurikartanon Markus von Willebrand. Miksi Tyyrä sitten vastustaa tätä lähentelevää miestä?
0: No Tyyrä on aivan ihmeissään, kun ei hän ole tottunut tällaiseen ollenkaan, että niin kuin hän tuossa kirjassakin sanoo, että miehet eivät ole häntä ennen lähestyneet, niin hän ei oikein tiedä, miten tähän pitäisi suhtautua ja hän muutenkaan ei ole sosiaalisesti ollenkaan taitava, eikä hän osaa niin kuin oikein tulkita näitä vastakkaisen sukupuolen antamia vihjeitä. Mutta sitten he tutustuu ja Tyyra, heillä on mielenkiintoisia keskusteluja esimerkiksi musiikista ja musiikin matemaattisuudesta. Ja Tyyra sitten alkaa miettiä, kun tässä, no ehkä mä en paljasta, mitä siinä sitten sen jälkeen tapahtuu, mutta hän sitä miettii just, että sitä naisen uraa, että jos valitsee avioliiton ja perheen, niin sitten kyllä uralle tai tutkijan uralle voi sanoa hyvästit.
1: Aadelin tyttäret-sarja on tosiaan kunnianosoitus ensimmäisille naistaiteilijoille ja tieteilijöille, jotka muuttivat esimerkillään maailmaa. Oliko sinulla oikeita henkilöitä inspiroimassa sinua näiden hahmojen luomistyössä?
0: No on ollut paljonkin, että mä oon kaikissa näissä kirjoissa lukenut tosiaan niitä elämäkertoja, koska niistä saa tosi paljon hyvää tietoa ja pääsee niin kuin niiden ihmisten ajatusmaailmaan kiinni. Niin tuossa ekas osas Valkeas liljassa, mikä on tämän taidemaalarisiskon tarina, niin siihen on vaikuttanut just Ellen Teslef ja sitten toi Hilma af Klint. Että heidän vaikutus näkyy kyllä Lilissä. Ja sitten Tyyrassa niin on tosi Marie Curie ja sitten toinen, mikä oli tärkeä, niin mä luin tämmöisen kirjan kuin Rouva Einstein. Eli Einsteinin ensimmäinen vaimo oli serbialainen Mileva Maric ja hän opiskeli samaan aikaan Albert Einsteinin kanssa Zürichissä teknillisessä yliopistossa ja hän oli just koko luokan ainoa nainen.
1: Mennään vielä tähän taustatyöhösi. Tosiaan kerroit, että kävit 2 kertaa siellä Uppsalan yliopistossa. Kerro vielä vähän siitä, mitä koit siellä ja millä tavalla se sitten vaikutti tähän romaaniin.
0: No mulla oli semmoinen hieno mahdollisuus. Mä olin Ruotsissa kirjailija kiertueella, kävi 7 eri kirjastossa ja sitten se, joka järjesti sen, tämä Tukholman Suomen instituutti, niin he järjesti mulle Uppsalaan majoituspaikan, niin mä pystyin samalla tekemään taustatyötä siellä. Mä olin parikin yötä. Mä kävin just näissä yliopistorakennuksissa ja kävelin just niitä katuja, mitä pitkin Tyyrakin kävelee ja kävin myös yliopiston museossa katsomassa niitä kaikkia esineitä, mitkä liittyy sen ajan opetukseen ja valokuvia. Ja sitten mulla jäi näkemättä se observatorio, niin mun oli pakko matkustaa sinne uudestaan sit elokuussa vielä. Ja se sitten sattui tietysti olemaan kiinni just silloin, kun mä menin sinne, niin mä avaimen reiästä tihrustelin sinne sisään, että mä näin suurin piirtein, miltä siellä sisällä näyttää. Mä näin sen pitkän käytävän ja kivilaatutukset ja ne ovet, niin mä pystyin kuvailemaan sen siihen kirjaan.
1: Ja tosiaan tässä kirjassa niin Tyyra lähtee sinne Uppsalan yliopistoon. Miten tämä vaikuttaa sitten hänen elämässään tämä ajanjakso?
0: Sehän on mullistava hänelle, että se on just kaikkea mitä hän oli niin kuin haaveillut ja toivonut ja hän ajatteli, että ei se voi olla mahdollista, koska siihen tietysti tarvittiin aikamoiset varat, että pystyy opiskelemaan. Että siihen aikaan ei ollut mitään opintotukea, eikä varmaan opintolainaakaan saanut. Että se oli ihan täysin kiinni sitten joko sukulaisista tai jostakin mesenaatista, joka rahoitti sen.
1: Kuka häntä sitten tuki?
0: Hän saa sitten, no mä en kerro sitä, se selviää siitä kirjasta.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme tähtitieteen naisista uudessa romaanissa ja tieteen historiassa. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Ann-Kristiin Antell ja Markus Hotakainen. Kuninkaallisen tähtitieteellisen seuran jäsen Markus Hotakainen, olet palkittu tietokirjailija ja tiedetoimittaja ja olet kirjoittanut useita tähtitiedettä ja avaruustutkimusta käsitteleviä tietokirjoja. Tähtitieteen naiset kirjassasi kirjoitat näin. Pilkkaa ja ivaa, vähättelyä ja halveksuntaa, ylen katsetta ja syrjintää. Kaikkea tätä naiset ovat saaneet kokea kautta aikain, jos ovat yrittäneet tunkeutua miesten maailmaan. Mistä tämä reaktio on johtunut?
2: Siihen on varmaan ollut useitakin syitä. Yksi keskeinen on tietysti se, että entisaikoina ei ajateltu, että naiset kykenisivät ylipäätään tämmöiseen niin kuin tieteelliseen työhön tai tieteelliseen ajatteluun ylipäätään. Ja sitten kun pikkuhiljaa alkoi alalle tulla yksittäisiä naisia tutkijoiksi, niin varmaan siinä heräsi sitten myös pelko kilpailusta, koska siihen aikaan professuurit oli elinikäisiä ja varsinkin vanhemmiten, niin se työtaakka tai varsinkaan innostustyöhön ei ollut niin kovin kummoista, niin sitten jos siellä alaisuudessa on aktiivisia ja lahjakkaita naisia, niin siinä niin kuin helposti tulee tämmöinen niin kuin imago-ongelma, että kuka tietää ja kuka taitaa ja sitten sen myötä tämmöinen niin kuin kilpailuasetelma myös.
1: Onko toisaalta sitten tämä kilpailuasetelma ja tämä vastus sitten tehnyt, että näistä tähtitieteen naisista on tullut niin menestyviä kuitenkin, kun katsomme taaksepäin?
2: Aivan varmasti. Se yksi semmoinen keskeinen, voisi sanoa melkein hämmästyksen aihe tuossa, kun kirjaa tein, oli se, että kuinka mielettömällä sinnikkyydellä suurin osa näistä esitellyistä naisista on sitä uraansa vienyt eteenpäin. Että se on niin kuin kaikesta huolimatta ovat päässeet alalle ja tehneet erilaisia löytöjä ja keksintöjä ja

0: Koopman meni naimisiin Johannes Heveliuksen kanssa ja tekivät sitten yhdessä tähtitieteellistä tutkimusta 1800-luvun lopulla. Annie Russell ja Walter Maunder menivät naimisiin, olivat molemmat Greenwichin observatoriossa. Ja myöhemmin 1900-luvulla sitten Margaret Beach ja Geoffrey Burbage olivat naimisissa. Ja olisivat saaneet ehkä Nobelin, mutta kun tätä keskeistä tutkimusta oli tekemässä 4 ja 4 ei Nobelia jaeta, niin jäi sitten Margaret myös ilman.
1: Mitä nämä naiset ovat saaneet aikaan tähtitieteessä?
0: Vaikka mitä. Hyvinkin paljon itse asiassa. Että yksi sellainen keskeinen oli Henrietta Swan Leavittin äkkäämä kefeiden, eli tämmöisten kirkkaudeltaan muuttuvien tähtien säännönmukaisuus, josta pystyttiin sitten määrittämään niiden etäisyys. Ja se muodosti tämmöisen keskeisen askelman tämmöisillä tai pienan kosmisilla tikkailla, jolla pystyttiin sitten niin kuin määrittämään etäisyyksiä jopa meidän oman linnunratagalaksin ulkopuolella. Vera Rubin löysi jotain, mitä ei edes etsinyt, mikä tietysti on hyvin tyypillistä tieteessä ja tähtitieteessäkin, että hän tutki galaksien pyörimisliikkeitä ja päätyi siihen, että galaksissa täytyy olla näkymätöntä pimeää ainetta, joka gravitaatiolla vaikuttaa niihin. Pimeä aine kyllä niin kuin oli löytynyt jo aikaisemmin. Fritz Zwicky jo 1930-luvulla teki havaintoja, mutta Zwicky oli niin äkkiväärä persoona, että jos Fritz Zwicky jotain sanoi, niin kukaan ei kuunnellut. Joten se tavallaan niin kuin oli tämmöinen uudistettu tai uudistunut löytö. Ja sitten mainittu Margaret Burbage oli 4 hengen työryhmässä, joka ratkaisi, miten alkuaineet muodostuu tähdissä. Ja se on hyvin keskeistä, koska me kaikki ollaan tähdissä muodostuneista atomeista koostuneita olioita.
1: Mitkä olivat, jos mennään 1800-luvulle, niin mitkä olivat siellä ne uranuurtaja naiset?
0: No, voisi lähteä sieltä 1700-luvun lopulta itse asiassa jo, eli Caroline Herschel, joka oli William Herschelin nuorempi sisar, niin oli päätynyt alalle itse asiassa vastentahtoisesti, ei ollut kiinnostunut alun perin tähdistä ollenkaan, mutta muutti Hannoverista Englantiin, mihin William oli muuttanut aikaisemmin ja oli sitten veljensä assistenttina ja kiinnostui sitten tähdistä niin, että löysi useita komeettoja ihan omin neuvoin ja sitten yhdessä veljensä kanssa laati tämmöisen galaksien tähtijoukkojen ja kaasusumujen luettelon, joka on edelleen keskeisesti käytössä.
1: Kirjoitat myös tässä kirjassasi erilaisista esteistä, jotka nämä tiedenaiset sitten joutuivat kohtaamaan. Jotkut olivat ihan tällaisia käytännön ongelmia.
0: Joo, tuolla Vera Rubin, kun haki tai haaveli havaintoajasta Mount Palomarin observatoriossa, missä oli silloin maailman suurin kaukoputki, niin ensinnäkin hakulomakkeessa oli, että naiset eivät voi toteuttaa tutkimusohjelmia. Niin Vera Rubin muutti vähän sanamuotoa tai lisäsi siihen sanan, että yleensä naiset eivät. Ja sai sitten havaintoaikaa, joka oli sitten loppuvaiheessa kaatumassa siihen, että observatoriossa oli ollut naisten vessoja. Ja Veera sitten ratkaisi asian sillä tavalla, että leikkasi pahvista kolmion ja teippasi sen hameeksi yhdelle tikkuukolle. Ja sen jälkeen Palomarin observatoriossa oli naisten vessa.
1: Eli ihan tällä tasolla tosiaan sitten he joutuivat olemaan kekseliäitä.
0: Kyllä, tälläkin tasolla.
1: Millaisia muita selviytymisstrategioita he joutuivat käyttämään, että he pääsivät urallaan eteenpäin?
0: No, yksi oli tietysti tämä perinteinen, että oli pakko antaa periksi. Et esimerkiksi Cecilia Payne omassa väitöskirjassaan päätyi siihen, että tähdet koostuu suurimmaksi osaksi vedystä ja heliumista. Siihen aikaan ajateltiin, että ne on kemialliselta koostumukseltaan suunnilleen samanlaisia kuin maapallo esimerkiksi, että on raskaita alkuaineita.

0: ja keveitä alkuaineita ja niiden suhteelliset osuudet on suunnilleen samat, mutta Cecilia Payne päätyi siihen, että se on pääasiassa vetyä ja heliumia. Väitöskirjan ohjaaja sanoi, että ei pidä paikkaansa, että tässä täytyy olla virhe ja Cecilian oli pakko sitten väitöskirjaansa laittaa tämmöinen ehdollinen, että saattaa olla, että tämä havaintotulos on väärä, mutta Cecilia oli oikeassa.
1: Kirjassasi on myös ensimmäinen tähtitieteestä väitellyt suomalaisnainen Liisi Oterma, joka löysi kaikkiaan 200 uutta asteroidia ja 3 komeettaa. Millainen hänen urapolkunsa oli?
0: No vähän epätavallinen sillä tavalla, että Liisi oli kielellisesti hyvin lahjakas, osasi toistakymmentä kieltä. Ja oli aikeissa aloittaa kielten opiskelun Turun yliopistossa, mutta koska opetusohjelmassa ei ollut sanskriitin kieltä, niin hän sitten niin kuin luopui tästä ajatuksesta ja keskittyi sitten luonnontieteisiin. Ja sitä kautta sitten itse asiassa jo ennen maisterin tutkintoa pääsi Yrjö Väisälän assistentiksi ja yhdessä sitten Yrjö ja Liisi löysi näitä asteroideja todella hyvin paljon ja yksi mikä siihen vaikutti oli se, että sodan aikana Turku oli pimennetty pommitusten varalta, joten taivas oli pimeä ja olikohan nyt vuonna 1942 tai 1943, kun Turussa löydettiin asteroideja enemmän kuin kaikissa muissa maailman observatorioissa yhteensä.
1: Ja se on hänen ansiotaan?
0: Pitkälti, kyllä.
1: Mistä sait tietoa hänestä juuri tätä kirjaa varten? Miten salapoliisityö eteni?
0: No Liisi Oterman kohdalla ei kauheasti tarvinnut salapoliisityötä tehdä, että hänestä on kyllä kirjoitettu erinäisissä lehdissä ja kirjoissa aika paljon, että se ei tuottanut ongelmia. Mutta joidenkin kohdalla, no mulla oli alkuperäisellä listalla vähän toista sataa naistähtitieteilijä, mikä oli niin kuin yksi yllätys, että niitä todella on ollut hyvin paljon, mutta osan joutui jättämään pois ihan sen takia, että tietoja ei löytynyt muuta kuin, että suunnilleen nimi ja mitä asioita on tähtitieteessä tutkinut ja missä yliopistossa tai observatoriossa ja siinä kaikki.
1: Tähtitieteen naiset tosiaan ovat olleet pitkään historiassa näkymättömiä. Milloin sinä sitten, Markus Hotakainen, ymmärsit, että tässä on tarina, jonka sinä haluat myös kertoa?
0: Elokuussa 2009.
1: Mitä tapahtui?
0: Mä olin silloin Pariisin observatoriossa Mars-planeettaa käsittelevässä konferenssissa ja samalla reissulla sitten kävin tietenkin Shakespeare at Company Divarissa, mikä on siinä Notre Dameen vastapäätä seinän toisella rannalla. Ja löysin sieltä Henrietta Swan Leavittin elämäkerran, joka oli aika ohut. Ja luin sen, taisi olla ihan samalla reissulla, ja ajattelin, että aika vähän tässä on nyt kyllä niin kuin materiaalia. Että varmasti voisi löytyä enemmänkin. Ja se ajatus jäi sitten kytemään. Silloin oli joitakin muitakin kirjaprojekteja käynnissä ja sitten tuli erilaisia tilaustöitä sun muuta, mutta sitten tuossa 20-luvun alussa niin päätin, että tämä kirja täytyy nyt tehdä tai se jää tekemättä ja sitten rupesin, raivasin sillä kalenteriin tilaa ja sitten se lähes itsestään syntyi.
1: Kuinka laajaa tutkimustyötä sitten jouduit tekemään tätä kirjaa varten?
0: Kyllä siinä joutui niin kuin kaivautumaan arkistojen syövereihin. Et joidenkin kohdalla oli hyvin helppo, että on niin kuin tehty elämäkertoja. Esimerkiksi mainittu Cecilia Payne Kaposkin on kirjoittanut omalle elämäkerran. Vera Rubinista esimerkiksi on tehty aika laajakin elämäkerta. Joidenkin kohdalla sitten arkistomateriaalia eri laitoksista. Nykyisinhän on internetin kautta hyvin helppo. Ei tarvitse kiertää ympäri maailmaa, vaan voi siellä virtuaalimaailmassa kaivautua arkistoihin. Sitten ihan tämmöisiä esimerkiksi yhden naistähtitieteilijän kohdalla, jonka nimeä nyt en tietenkään muista, koska kirja on jo 4 vuotta vanha, niin australialainen joka tapauksessa niin paikallisilta tähtiharrastajilta sit

0: sitten sähköpostitse sain tietoa ja joitakin kuvia sen lisäksi, mitä olin muualta jo löytänyt.
1: Mikä oli suurin yllätys tai löytö tutkimusmatkallasi tähtitieteen naisten historiaan?
0: No ehkä toi, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin se mieletön sinnikkyys. Se on niin kuin, että on seurattu hyvin vankasti kaikesta huolimatta sitä tähteä.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme tähtitieteen naisista uudessa romaanissa ja tieteen historiassa. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Ann-Kristiina Tel ja Markus Hotakainen. Menemme vielä takaisin tähtitieteen naisten historiaan. Monet näistä naisista ovat jääneet tosiaan miespuolisten kollegoidensa varjoon. Löysitkö todisteita aktiivisesta syrjinnästä vai oliko kyse enemmän ajan hengestä?
0: Sekä että kyllä se pääasiassa oli ajan henki, että naisia ei pidetty pätevinä tekemään mitään tieteellistä tutkimusta, mutta sitten oli ihan tämmöistä aktiivistakin syrjintää. Esimerkiksi just tämä mainittu Cecilia Payne, joka joutui muokkaamaan väitöskirjaansa ja niin kuin dissaamaan oman tutkimustuloksensa, joka nyt on aika aktiivista syrjintää jo. Että kyllä siellä oli sekä että, ja ylipäätään semmoinen niin kuin vähättely ja välinpitämättömyys ja oikeastaan se näkymättömyys on semmoinen hyvä käsite, että ikään kuin naisia ei tieteen maailmassa olisikaan.
1: Kuka tieteen naisista kosketti sinua eniten ihmisenä ja miksi?
0: No ehkä jälleen jo totean, että aiemmin mainittu Caroline Herschel, joka oli hyvin, voisi sanoa, ankean lapsuuden kokenut ensinnäkin sairauden seurauksena pituuskasvu tyrehtyi niin, että Caroline oli vain 130 senttiä pitkä. Ja äitinsä oli sitä mieltä, tietysti olosuhteisiin nähden aika perustellustikin, että todennäköisesti varakasta miestä ei löydy, eli täytyy sitten vaan niin kuin keskittyä opettelemaan Pian töitä. Mutta sitten William veli, voisi sanoa, että pelasti siskonsa sieltä Hannoverista, ja sitten Caroline loi sitten tähtitieteilijän uran tuolla Englannissa sai sitten myös elinaikana jo tunnustustakin, että oli esimerkiksi tämän kuninkaallisen tähtitieteellisen seuran kunniajäsen, naisia ei muuten hyväksytty jäseniksi, mutta kunniajäsenyyden saattoi saada ja myös sitten sai tähtitieteellisestä tutkimustyöstään palkkaa. Ei ollut ensimmäinen nainen, joka on saanut palkkaa, mutta toinen.
1: Miten sitten tasapainottelit sen välillä, että annat näille naisille äänen, mutta et kuitenkaan idealisoi tai tee heistä uhreja?
0: No kun mä oon tämmönen jäykkä luonnontieteilijä, niin kyllä mä ajattelin, että teot puhuvat puolestaan. Että mä kerroin, mitä niin kuin, tietysti niin kuin henkilöhistorian ohella, mutta erityisesti se, että mitä kukin on tehnyt ja saavuttanut. Että kyllä se kertoo niin kuin mun mielestä riittävästi, että ei siinä tarvi mitään korulauseita tai tämmöistä hypetystä, vaan että jos ja kun on tehnyt merkittäviä löytöjä, niin siinä on kyllä riittävästi meriittiä.
1: Kuinka paljon asiat ovat sitten muuttuneet naisille tieteessä viimeisen 100 vuoden aikana?
0: No parempaan suuntaan on tietenkin menty, mutta on siinä vielä paljon tekemistä. Mutta joillakin tähtitieteen aloilla kyllä niin kuin tilanne on kääntynyt melkein päinvastaiseksi. Et esimerkiksi eksoplaneettojen tutkijoista, niin en nyt muista, onko niin kuin suurempi osa naisia, mutta joka tapauksessa hyvin suuri osa on naistutkijoita. Et joillakin aloilla tilanne alkaa olla jo aika hyvä, mutta kyllähän siinä, niin kuin tiedämme, niin paljon on tekemistä ja monessa suhteessa nykyaikana on menty myös taaksepäin.
1: Mitä nuorten tyttöjen ja naisten, jotka harkitsevat uraa tieteessä, tulisi tietää näistä tarinoista?
0: No mä nyt jankutan sitä sinnikkyyttä. Että se niin kuin, se täytyy olla yhtenä semmoisena ominaisuutena ja luonteenpiirteinä, jos alalle aikoo. Tietysti niin kuin muutenkin, mutta se on yksi semmoinen keskeinen ominaisuus, mikä kyllä edelleen vaaditaan.
1: Ann-Kristiina Antell.
2: Joo, no tähän sopii hyvin tämä Marie Curien sitaatti, millä tämä kätketty tähti alkaa. Eli Marie Curie on sanonut, että elämä ei ole kenellekään meistä helppoa, mutta täytyy olla päämaali ja ennen kaikkea itseluottamusta. Täytyy uskoa, että on lahjoja johonkin työhön ja se työ on suoritettava, maksoi mitä maksoi.
1: Miten tulkitset tämän?
2: No mä tulkitsen sen just sillä tavalla, että vaikka tosiaan naisilla on ollut vaikeaa tieteellisellä uralla ja myös taiteellisellakin uralla 120 vuotta sitten, niin mun mielestä ihan nykypäiväänkin pätee toi kutsumus, että just kun mullakin on nuoret aikuiset lapset, että kun mä mietin, että miten mä heitä ohjastaisin, että mikä ammatti kannattaisi valita, niin se on tosi vaikeaa, että mistä nykypäivänä saa leivän, että kun on niin epävarmaa ja tuntuu, että tekoäly vie kaikki työpaikat, niin miten sitten valita, niin mä olen sitten vaan just neuvonnut sitä, että seuratkaa sitä, mihin on kutsumus, että täytyy saada yrittää sitä, mitä palavasti haluaa tehdä. Ja jos ei onnistu, niin sitten yrittää jotain muuta.
1: Ja tosiaan tässä trilogiassasi, niin siellähän nimenomaan nämä naiset etsivät ja löytävät sen oman äänensä ja kutsumuksensa. Kolmas kirja varmaan on tekeillä. Minkälaisesta kutsumuksesta siinä on kyse?
2: No se on tämän nuorimman siskon tarina sitten, joka on myös luonnontieteellisesti kiinnostunut asioista, että sitten eletään 10 vuotta myöhemmin. Ja tarina alkaa Suomesta, mutta siinäkin mennään ulkomaille. Mutta sen enempää mä en vielä paljasta, kun kirja on vielä niin paljon kesken.
1: Mennään takaisin vielä tähtitieteen historiaan. Markus Hotakainen, pyysin sinulta, että kertoisit meille 5 esimerkkiä, mitä nämä tähtitieteen naiset saavuttivat? Vähän jo tästä puhuimme, mutta mitkä olet valinnut?
0: No, 2 näistä on mainittu jo, eli Henrietta Leavittin Cepheidit ja Vera Rubinin Pimeä aine, ja sitten itse asiassa toi kolmaskin on mainittu, eli Burbagen nukleosynteesi, eli se, miten alkuaineet muodostuu tähtien sisuksissa, ja no itse asiassa nämä on mainittu kaikki. Eli tässä on Cecilia ja Payne Kaposkinin kemiallinen koostumus tähdissä, ja sitten Caroline Herschelin tämä New General Catalogue, joka pohjautuu nimenomaan Williamin ja Carolinen työhön. Ja Caroline oli nimenomaan se, joka kirjas muistiin nämä havainnot. William oli rakensi useitakin kaukoputkia, jotka oli hyvinkin suuria, ja William oli siellä tikkailla ylhäällä kattelemassa ja puhetorvea pitkin sitten luetteli sieltä lukuja ja kohteita, ja Caroline sitten kirjasi muistiin ja sitten siirsi myös sitten nämä paikan päällä tehdyt havaintomuistiinpanot sitten tämmöisiin, niin kuin käyttikään sitten, että proper books, että varsinaisiin tämmöisiin niin kuin havaintopäiväkirjoihin, ja mä oon tuolla Kuninkaallisen tähtitieteellisen seuran arkistossa viime viikolla viimeksi niin 1780-luvun havaintopäiväkirjoja selannut, ja se on aika kammottava ajatus, että ne on niin kuin alkuperäisiä ja että uskaltaako niihin ylipäätään koskea. Mutta kyllä tuossa ne on ne 5, mitkä monien muiden saavutusten ohella niin kuin mä nyt nostaisin tässä esiin.
1: Missä tämä Kuninkaallisen tähtitieteellisen seuran, missä tämä sijaitsee?
0: Se on Lontoossa siinä Piccadillyn varrella. Että jos Waterstonesin kirjakauppa on tuttu, niin melkein vastapäätä. Että se on vanha rakennus, jossa seura on jo pitkään ollut. Siellä on muitakin kuninkaallisia seuroja. Ja pari vuotta sitten vuokrasopimus oli päättymässä ja näytti siltä hetken aikaa, että sieltä kaikki joutuu lähtemään pois, mutta tekivät sitten 900 vuoden vuokrasopimuksen, joten tulevaisuus on turvattu aika pitkälle.
1: Miten tämän seuran jäseneksi päästään?
0: hakemalla jäsenyyttä ja pitää olla kahden jäsenen.

0: tyyppinen suositus.
1: Menemme vielä takaisin historiaan. Miten sitten perhe-elämä ja äitiys vaikuttivat näiden tähtitieteen naisten uriin?
0: Vaihtelevasti, että niin kuin tuossa jo tuli esiin, niin monet tähtitieteilijät oli aviopareja ja sitten esimerkiksi Cecilia Payne Kaposkin oli tähtitieteilijän kanssa naimisissa ja heillä oli lapsia ja molemmat oli töissä Harvardin yliopiston observatoriossa ja palkka oli tietysti vähintäänkin vaatimaton, joten ei ollut varaa mihinkään kodinhoitajia ja tämmöisiä. Että lapset oli usein siellä työpaikalla mukana ja vilisteli siellä pitkin käytäviä. Se oli tämmöinen Harvardin hoplop. Ja jotkut niin kuin vierailevat tutkijat on todennutkin, että he ei ole koskaan ollut vastaavassa paikassa, missä on semmoinen meno ja meininki.
1: Ovatko nämä lapset sitten myös perineet kiinnostuksen tähtitieteessä?
0: Mä en itse asiassa nyt muista, että oliko voisin kuvitella, että eivät.
1: Oletko saanut palautetta tiedeyhteisöltä tai feministisiltä tutkijoilta tästä kirjastasi?
0: Aika vähän, että ei ole. Se mitä on tullut, niin on tietysti niin kuin positiivista, että hyvä, että tuodaan esiin tämmöisiä asioita menneiltä vuosisadolta ja vuosituhansiltakin ja korostetaan sitä, että naisten osuus tähtitieteessä on ollut paljon merkittävämpi kuin mikä niin kuin tämmöisessä virallisessa. Että jos puhutaan niin kuin historiasta yleensä, niin se on tämmöistä kuninkaiden ja kahakoiden historiaa, niin tieteessä voisi sanoa, että se on niin kuin nobelistien ja narsistien historiaa.
1: Miksi narsistien?
0: No, professorit ei ole niin kuin hyväksynyt sitä, että kukaan muu on oikeassa.
1: Onko sitten kysytty, että miksi mies kirjoittaa tähtitieteen naisista?
0: Ei multa ole kyllä semmoista kysytty, että ehkä se, että mä oon kirjoittanut vuodesta 1999 lähtien jo tähtitieteellisiä kirjoja, niin ehkä oletetaan, että multa on mun aiheet loppu ja tämä on nyt sitten niin kuin seuraava, tai oli seuraava askel.
1: Ann-Kristiin Antell, tähtitieteen naiset, mutta entä taiteen naiset, politiikan naiset, liiketoiminnan naiset? Onko tämä universaali tarina?
2: Kyllä se siltä kuulostaa, just kun lukee historiasta, niin tosi monella alalla oli ihan sama tilanne, että just niin kuin tässä puhuttiin, niin se oli se maailman kuva silloin. Ja just kun ajattelet, kuinka paljon maailma on mennyt eteenpäin siitä, että se on ollut mulle silmiä avaava, että vielä niin kuin 120 vuotta sitten, niin siis naisethan sai Suomessa äänioikeuden 1906. Ja mitä kaikkea sen jälkeen on tapahtunut, niin ihan huimaa kehitystä. Mutta sitten kanssa on huolestuttavaa nähdä, että mitä maailmalla tapahtuu, että mennään tosiaan takapakkia. Myös näissä naisten oikeuksissa ja ihmisoikeuksissa muutenkin, niin se on ollut jotenkin pettymys ja surullistakin huomata tämmöinen kehitys.
1: Mikä sinua eniten harmittaa tässä tämän päivän kehityksessä?
2: No sanotaan, että kaikista kammottavin on, mitä tapahtuu Afganistanissa tänä päivänä, että jostain just luin semmoisen lööpin, että kissallakin on paremmat oikeudet Afganistanissa kuin naisilla, että siellä kissat saa kävellä vapaasti, mutta naiset ei ja tytöt ei pääse kouluun.
1: Tosiaan tässä Kätketty tähti, siinä keskitytään Tyyraan, joka on siis matemaattisesti lahjakas ja kiinnostunut tähtitieteestä. Tämän trilogian ensimmäisessä osassa sitten keskitytään naistaiteilijaan tai kuvataiteilijaan. Minkälaista taustatutkimusta teit sitä ensimmäistä kirjaa varten ja mikä oli tämän päähenkilön vaikeimmat esteet?
2: No siinä taustatyönä mä luin just näitä suomalaisten naistaiteilijoiden elämäkertoja ja niissä just kans korostui tämä sinnikkyys, että esimerkiksi Helen Scherfbeck sanoi, että hän pukeutuu vaikka yhteen ja samaan mekkoon ja syö joka päivä silliä, kun hän vaan saa tehdä taidetta. Ja sitten myös mä kävin sitten Firenzessä, koska tämä huomasin, että tosi monet näistä naistaiteilijoista oli opiskelleet aikoinaan Firenzessä, niin mä ajattelin, että kyllä munkin täytyy sitten sinne matkustaa. Ja se on mulle kanssa tärkeää, että mun täytyy matkustaa niihin tapahtumapaikkoihin, että mä pystyn eläytymään siihen, mennä sen päähenkilön nahkoihin. Ja myös se oli havaittavissa kanssa just näissä ensimmäisistä naistaiteilijoista.

0: että he osaaneet osakseen vähättelyä ja ennakkoluuloja, että esimerkiksi Akseli Kalleen Kallela, luin yhdestä näyttelystä, niin oli teksti seinässä, että hän oli sanonut, että naistaiteilijoiden pitäisi ennemminkin keskittyä synnyttämään pulskia poikia.
1: Ja poikia vielä.
0: Niin.
1: Mennään takaisin vielä tähän uuteen romaaniin, Kätketty tähti. Itselleni oli kiinnostavaa myös tutustua tämän kirjan kautta erilaisiin paikkoihin, ja siellä on vahvasti esillä tämä Turun lähistöllä sijaitseva saari ja sen rauniot. Mikä tämän paikan historia on?
0: No, Kuusistosaari on sillä mielenkiintoinen, että se tosiaan sijaitsee lähellä Turkua, ja siellä on ollut keskiaikainen piispan linnoitus, jonka rauniot on siellä vieläkin olemassa. Ja mä itse, sen takia mä valitsin sen tapahtumapaikaksi, kun mä olin joku lukioikäinen, niin silloin ajeltiin autolla ympäriinsä kesäyönä, ja sitten joku kysyi, että no minne ajetaan. Ja sitten joku tiesi, että joo, että siellä Kuusistossa on linnanrauniot, mennäänkö katsoa niitä. Ja se oli tosi vaikuttava näky, kun ajettiin siihen rantaan, niin ne kohosi sieltä semmoiseen kesäisen kesäyön usvan keskeltä. Ja mä olin ihan, että vau, että mikäs tämmöinen paikka on. Ja sen jälkeen mä oon kanssa käynyt siellä monta kertaa, ja se on jotenkin erikoinen, että se maisema, siellä on niin kuin paljon tammipuita ja noita pähkinäpensaita, ja sitten se rakennuskanta, just tämä raunioit ja Kuusiston kartano ja sitten Kuusiston kirkko, niin sieltä tulee sellainen vaikutelma, että ei ole Suomessa ollenkaan, ihan kuin olisi Etelä-Ruotsissa. Niin ihan senkin takia mä valitsin sen sitten paikaksi. Ja se Kuusiston kartano on myös mielenkiintoinen, että se on 1700-luvulta puinen kartano ja punamullalla maalattu ja kunnostettu. Ja samoin se kirkko on tosi pieni ja punamullalla maalattu puinen kirkko. Niin, olen saanutkin joltakin palautetta, että tämän kesän retkeilykohde on valittu.
1: Mistä sitten löysit tietoa näin kaukaisista asioista? Millaisia lähteitä käytit?
0: No, kirjastossa. Sieltä, mulla oli yllätys, kun mä oletin, kun mä menin kirjastoon, että kun sehän kuuluu Kaarinaan nykyään toi Kuusisto, niin että semmoinen kirja kuin Kaarinan kartanot, koska siellä on tosi paljon kartanoita, niin sellaista ei ole kirjoitettu, mikä on mun mielestä hämmästyttävää. Että siinä olisi jollekin historia, että se oli tosi mielenkiintoinen urakka.
1: Mennään vielä takaisin tähtitieteen historiaan ja muutenkin tieteeseen, niin minkälainen oli Suomen asema 1900-luvun alussa tieden naisten suhteen, jos verrataan muihin Euroopan maihin? Markus Hotakainen.
2: No, eihän se nyt kovin kummoinen ollut, että voisi sanoa, että ei ylipäätään niin kuin tähtitieteen asema. Että se oli semmoinen todella paljon 1800-luvun lopulta, 1890-luvulta lähtien tehtiin tämmöistä taivaan kartoitusta, jossa oli mukana parikymmentä observatoriota, ja Helsingin observatorio oli myös mukana, ja jokaisella observatoriolla oli tietty sektori taivaasta, jota kuvattiin, ja ne valokuvauslevyt tietenkin kuvattiin lasilevyille, niin ne mitattiin tarkasti ja kirjattiin tähtien paikat ja kirkkaudet ja tämmöiset. Ja Helsingin observatorio oli ainut, joka vei sen projektin niin kuin omalta osaltaan loppuun ja ihan suotta, koska sitten siinä niin kuin tekniikka alkoi kehittyä sillä tavalla, että se oli niin kuin menneen maailman menetelmä, ja siihen uhrattiin aikaa, vaivaa ja varmaan tupakkiakin aika paljon, ja se kyllä söi resursseja sillä tavalla, että silloinen tähtitieteen professori Donner omista rahoistaan kustansi niin kuin viimeisten sidottujen kappaleiden tekemisen, että siinä mentiin vähän hakoteille, mutta sitten oikeastaan niin kuin Väisälän myötä 30-luvulta lähtien, niin sitten niin kuin alko tapahtua nimenomaan tässä asteroidirintamalla. Ja kyllä Suomessa, kun resurssit on ollut vähäiset, niin on aina keskitytty johonkin tiettyyn asiaan, että semmoista laaja-alaista tähtitieteellistä tutkimusta, niin kuin jossain isoissa yliopistoissa tai observatorioissa on voitu tehdä, niin se ei ole Suomessa ollut käytännössäkään mahdollista.
1: Lopuksi kysymys vielä Ann-Kristiin Antellille. Miten tuon ajan henkilöhistoriasta saa rekonstruoitua elävän kuvan?
0: No mä teen sitä taustatyötä noin puoli vuotta ja sitten mulla on mielessä samalla se päähenkilö, kun mä luen sitä faktaa. Ja sitten muodostan päässä sen tarinan, että mä tiedän suurin piirtein alun ja lopun, kun mä lähden kirjoittamaan. Ja mulla ei ole semmoista valkoisen paperin kammoa, kun päinvastoin mulla on sitä materiaalia vaikka kuinka paljon, että mä lähden sieltä louhimaan sitä tarinaa. Ja siinä pitää olla paljon kuvailua ja myös päähenkilön sisäistä maailmaa, niin siitä tulee elävää.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Ann-Kristiinan Telliä ja Markus Hotakaista hienosta keskustelusta.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Leena Lehtolainen on ollut kirjailija 50 vuoden ajan. Lehtolainen ei ole aktiivinen somessa, vaan tapaa lukijoita mieluiten tapahtumissa. Linnea Kuuluvainen puolestaan on julkaissut 2 romaania. Hänelle sosiaalinen media on nykyään tärkeä väline, jonka kautta voi jakaa ajatuksiaan ja tavoittaa lukijoita. Miten kustannusmaailma on muuttunut? Miten nykyään aloitetaan kirjailijan ura? Mitä kirjailijoilta vaaditaan ja odotetaan? Näihin kysymyksiin on vastaamassa myös Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen. Ohjelman juontaa Mia Gustafsson. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Viehättävää keskiviikkoa teille kaikille.

0: Yle Radio 1.
1: Vapaus ajatella.
2: 3 minuutin päästä kuulemme uutisia. Tähän väliin vielä muutama elokuvallinen nosto tämän päivän Yleisradion ohjelmistosta. Kino esittää tänään Punainen taivas -elokuvan, jossa ihmissuhteet käyvät kierroksilla ystävien viettäessä lomaa Saksan Itämeren rannikolla, ja sitten alueella alkaa vielä tuhoisa metsäpalo. Punainen taivas -elokuvan on ohjannut Christian Petzold. Kello 22.40, eli heti tuon elokuvan perään, Topi Porin elokuvakerhon kokoontuu jälleen näyttelijä ja dokumenttiohjaaja Pihla Viitalan kanssa. Katsotaan metatasolle sukeltavaa elokuvaa, joka käynnistää keskustelun sitten eri maiden elokuvakulttuureista, läheisyyskoreografiasta ja elämästä yleensäkin. Ja tämä putki jatkuu vielä. Vaiotut peitet -perhetarinat -elokuvalla kello 23.20 7 eri ikäisen naisen itsenäiset kertomukset perhesuhteesta kokonaisuudeksi koostettuna. Tämä on animoitu dokumenttielokuva, joka pohtii siis perhesuhteita ja ydinperheen roolia.
0: Yle Radio 1.

0: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme kahden ruotsalaisen kansanmuusikon, viulisti Mia Marinen ja avainviulunsoittaja Niklas Roosvallin konsertin. Konsertti on taltioitu Korreön kansanmuusikijuhlilla Ruotsissa. Luossa on ruotsalaisia kansansävelmiä, menuetteja, polskia ja valsseja sekä Mia Marinen ja Niklas Roosvallin omia sävellyksiä. Etnokonsertti ensi sunnuntaina kello 17.
1: Ja musiikillinen nosto myöskin tältä iltapäivältä kello 17.35 tuttuun tapaan Jazzklubi. Siellä Matti Nives, musiikkivaikuttaja, DJ, tuottaja ja toimittaja vieraana. En usko, että on huonoa musiikkia, vain kuulijoiden erilaisia suhteita musiikkiin, Nives toteaa. Uutispodcast vielä ennen sitä, kello 17.05. Mitä keskustelun avaaminen Venäjälle vaatii? Hiski Haukkalalta kysytään, kuinka keskusteluyhteydet sitten avataan jonakin päivänä Venäjälle. Kello tulee 16, tässä välissä Jarmo Laitareva. Kiittää seurasta ja toivottaa hyvää päivän jatkoa. Seuraavaksi uutisia.
2: Yle Uutiset kello 16. Ukraina on jälleen iskenyt Pietarin öljyterminaaliin. Suomalaiset kokevat päätöksentekoon vaikuttamisen hankalaksi. Päätöksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Pietarissa on myös toimittajamme Mika Hentunen. Mika, mitä Ukrainan iskuista tiedetään?
3: Ei paljoakaan uutta siitä, mitä kerrottiin jo aamulla, ja lähinnä se, että mitä täällä niin kuin omin silminkin nähtiin, että paksu musta pilvi nousi kaupungin ylle Pietarin sataman alueelta, eli siellä tämä öljyterminaali sijaitsi. Ja toinen kohde, johon Ukrainan droonit osuivat, oli Kronstadtin kaupungissa Pietarin lähettyvillä, ja siellä laivasta tukikohtaan on ilmeisesti tullut osuma. Mutta Venäjän viranomaiset ovat tiedottaneet hyvin niukasti tästä. He puhuvat vain, että infrastruktuuriin tuli osumia. 50 droonia ammuttiin alas Pietarin seudulla viranomaisten mukaan. Ja myös tiedonkulkua haittaa se, että täällä on mobiiliverkot olleet matalana lähes koko päivän ajan.
2: Miksi Ukraina iskee Pietariin juuri nyt?
3: No, Ukraina on iskenyt jo useamman kuukauden ajan, koska Pietarin alue ja ylipäätään Suomenlahti on tärkein öljyn viennin kannalta Venäjälle. Ainakin 40% kaikesta öljystä lähtee Suomenlahdelta. Et siinä mielessä tämä oli niin kuin jatkoa sille, mutta nyt ilman muuta myös tämä oli viesti Venäjän johdolle ja Venäjän ystävällismielisten maiden johdolle, jotka kokoontuvat tänne Pietarin talousfoorumiin.
2: No, mikä merkitys näillä iskuilla on talousfoorumille?
3: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tämä ei ole samanlainen kuin ennen hyökkäyssodan alkua, jolloin paikalla oli korkean tason edustusta lähestulkoon kaikista maista, että tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
2: Kiitokset, Mika Pietari. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Puolueet arvostelevat hallitusta välinpitämättömyydestä nuorisotyöttömyyttä kohtaan. Keskusta esittää vastavalmistuneille takuutyömallia ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Kansanedustaja Hilkka Kemppi.
4: Hallituksen pitää kantaa vastuu politiikkansa seurauksista, nuorten työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden jyrkästä kasvusta. Kun koulupolkunsa maaliin kulkenut nuori ei saa millään töitä, ei se ole hänen häpeänsä. Se on yhteiskunnan häpeä. Suomen ja päättäjien pitää pystyä parempaan. Selittelyjen ja näpertelyjen pitää loppua. On saatava nuorille töitä.
2: Euroopan komissio katsoo Suomen tehneen tarpeeksi alijäämän paikkaamiseksi. Komissio ei edellytä Suomelta lisätoimia. Suomi joutui alijäämämenettelyyn vuoden alussa. Valtiovarainministeriö ennustaa talouden alijäämän pysyvän 4,5% tuntumassa. Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan usein lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
5: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonsta loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
6: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
5: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia. Mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
6: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
5: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään.

0: että ainakin heikkenee.
1: Tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Näin on kokenut muun muassa savonlinnalainen Otto Makkonen.
2: Me ollaan ihan maakunnan äärilaidalla. Kaikki palvelut rupeaa olemaan aika minimissään. Yläkoulu siirtyi Kerimäelle. Se siinä hetkessä tuntui maailman lopulta, että silloin näki vaan negatiivisia asioita ja syöksykierteen alkamisen, että kylä autioituu ja kuolee sen seurauksena.
3: Miten kävi?
2: Paljon lapsia on syntynyt ja varmasti isoimmat ikäluokat pitkään aikaan, että meidän pitää tavallaan voittaa vaan itsemme ja löytää se rohkeus sieltä jostain tehdä niitä asioita. Kyllä minun mielestä paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
1: Tutkimukseen haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 eri paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja voi tulla maan pohjoisosissa ja idässä. Lämpötila vaihtelee 7 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Kello on 16.06, aivan pian 7:45 iltapäivällä. Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Minä olen Eirik Hodge. Aloitetaan Faunin iltapäivä Georg Philipp Telemannin vauhdikkaalla sonaattiosalla.

Vanhan musiikin yhtye Battalia esitti Faunin iltapäivän alkuun Georg Philipp Telemannin Allegron sonaatista viululle ja kontinuolle A-duuri. Teos kuuluu vuonna 1740 julkaistuun kokoelmaan Esercici musicio vero dodeci solie dodeci tri a diversi strumenti. Tämä italialainen artikulaatioharjoitus tarkoittaa suomeksi musiikkiharjoituksia eli 12 sooloteosta ja 12 trioteosta eri soittimille. Tämä oli suunnattu tämä musiikkiharjoituskokoelma ajan varakkaalle porvaristolle ja harrastelijamuusikoille kotimusisointiin, mutta ne vaativat silti soittajiltaan korkeaa teknistä osaamista. Ja siitähän Battalia selvisi hienosti. Seuraavaksi kuullaan Franz Berwaldin muunnelmia aariasta Home, Sweet Home.

Otto Virtanen soitti fagottia, Radion sinfoniaorkesteria johti Santtu Matias Rouvali. Kuulimme Franz Berwaldin muunnelmia aariasta Home Sweet Home, Henry Bishopin operasta Clary the Maid of Milan. Nyt vuorossa on Oscar Merikannon laulu Merellä.

Näin vietimme aikaa Meren kuohuissa baritoni Tommi Hakalan ja pianisti Kristian Attilan seurassa. Kappale oli siis Oskar Merikannon laulu Merellä. Laulun sanat olivat J.H. Erkon kynästä, eli Juhana Heikki Erkon kynästä. Jatketaan Edvard Griegin sävelin.

Radion sinfoniaorkesteria johti Jukka-Pekka Saraste. Kappale oli musiikkia näytelmään Peer Gynt, Edvard Griegin Anitran tanssi. Nyt kuullaan Wilhelm

sellisti Martti Rousi ja pianisti Juhani Lagerspets esittivät Wilhelm Fitzenhagenin Kavatiinen sellolle ja pianolle. Teos kuuluu sarjaan Kolme salonkikappaletta. Nyt harpun äärelle harpisti Emmanuel Sessonin seuraan.

Emmanuel Cesson soitti Jekaterina Walter Kühnän fantasian harpulle Tchaikovskin operan Jevgeni Onegin teemoista. Kello on 16.35. Nyt Laura Netzelin humoreskin vuoro.

Malin Broman soitti viulua ja johti Musica Vitae -kamariorkesteria. Ilmoille kajahti Laura Netzelin Humoreski, toinen osa sarjasta viululle ja jousiorkesterille. Monika Gropp laulaa nyt ajasta, joka tuhoaa kaiken.

Mezzosoprano Monica Gropp ja Helsingin barokkiorkesteri Aapo Häkkisen johdolla esittivät Joseph Martin Krausin konserttiaarian Du temps qui détruit tout, suomeksi Aika, joka tuhoaa kaiken. Aarian teema, ajan kuluminen, katoava kauneus ja ihmiselämän rajallisuus olivat 1700-luvun sentimentaalissa musiikissa hyvin yleisiä aiheita. Jatketaan Beethovenin parissa.

Trio Origo esitti Ludwig van Beethovenin Adagion, toisen osan triosta pianolle, klarinetille ja sellolle, B-duuri, opus 11. Asko Heiskanen soitti klarinettia, Jussi Seppänen selloa ja Jerry Jantunen fortepianoa. Lapin kamariorkesteri tulkitsee seuraavaksi Max Riegeria.

Lapin kamariorkesteria johti John Storgårds, joka soitti myös viulusolistina Max Riegerin aarian viululle ja pienelle orkesterille A-duuri. Kello on 16.51. Faunin iltapäivä lähenee loppuaan. Kuullaan nyt nuoren Martha Argerichin Chopin-tulkintaa vuodelta 1965.

Martha Argerich soitti Frédéric Chopinin ensimmäisen etyydin C-duuri eli Allegron kokoelmasta etyydejä opus 10. Kyseessä oli konserttiäänitys vuoden 1965 Chopin-kilpailusta Varsovasta. Argerich voitti kilpailun ja menestyksen myötä alkoi hänen menestyksekäs kansainvälinen uransa. Päätämme Faunin iltapäivän merellisissä tunnelmissa, liikumme merirosvojen vesillä, onneksi turvallisesti vastaanottimen äärellä.

0: Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Vernon Handley. Granville Bantockin kappale The Sea Rivers, merirosvot, päätti Faunin iltapäivän. Konsertin laati Aino-Maija Pennanen.
1: Aino-Maija Pennanen tässä, hei. Toimitan ensi keskiviikkona suoran lähetyksen, jossa kuunnellaan kansainvälisen säveltäjärostrumin eli nykytaidemusiikkiviisujen valittuja ja suositeltuja teoksia. Kanssani studiossa on säveltäjä Lauri Supponen. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Äsken mainittu siis tänään 7 uutisten jälkeen, mikä hieno konserttiilta jälleen on tulossa osaksi meidän tätä hienoa kesäistä keskiviikkoiltaamme. Iltapäivä jatkuu uutisilla pian, mutta sen jälkeen uutispodcast. Yhdysvaltojen rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä ovat nyt jäissä, kun Yhdysvallat keskittyy Iranin sotaan. Pitäisikö Euroopan avata keskusteluyhteydet Venäjälle? Miten ja milloin tämä tehtäisiin? Atte Uusinokan haastattelussa ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala sitten kello 17 uutisten jälkeen. Tämän jälkeen luvassa Jatsklubi. Jatsklubin vieraana on musiikkivaikuttaja, DJ, tuottaja ja toimittaja Matt Nives, toimittajana Laura Korhonen, hänen lisäkseen Eero Koski. Tämän jälkeen tuttuakin tutumpaan tapaan harras hetkemme 18.35, hartaita säveliä ja 18.50 iltahartaudessa pastori Aleksi Sakkolan Leppäneen hampurista puhuu kielen merkityksestä inhimillisen todellisuuden rakentajana. Konsertti illan jälkeen vielä Politiikkaradiossa pohditaan, onko tukipolitiikka syy maatalouden päästöihin. Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ekonomisti Päivi Kujala tulevat Pellervon taloustutkimuksesta kertomaan. Tapio Pajusen vieraana. Nyt uutiset ja sää.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
3: Paksu musta pilvi nousi kaupungin ylle Pietarin sataman alueelta, eli siellä tämä öljyterminaali sijaitsi. Ja toinen kohde, johon Ukrainan droonit osuivat, oli Kronstadtin kaupungissa Pietarin lähettyvillä ja

0: siellä laivasta tukikohtaan on ilmeisesti tullut osuma. Mutta Venäjän viranomaiset ovat tiedottaneet hyvin niukasti tästä. He puhuvat vain, että infrastruktuuriin tuli osumia. 50 droonia ammuttiin alas Pietarin seudulla viranomaisten mukaan. Ja myös tiedonkulkua haittaa se, että täällä on mobiiliverkot olleet matalana lähes koko päivän ajan.
1: Miksi Ukraina iskee Pietariin juuri nyt?
0: No, Ukraina on iskenyt jo useamman kuukauden ajan, koska Pietarin alue ja ylipäätään Suomenlahti on tärkein öljyn viennin kannalta Venäjälle. Ainakin 40% kaikesta öljystä lähtee Suomenlahdelta. Et siinä mielessä tämä oli niin kuin jatkoa sille, mutta nyt ilman muuta myös tämä oli viesti Venäjän johdolle ja Venäjän ystävällismielisten maiden johdolle, jotka kokoontuvat tänne Pietarin talousfoorumiin.
1: No, mikä merkitys näillä iskuilla on talousfoorumille?
0: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tämä ei ole samanlainen kuin ennen hyökkäyssodan alkua, jolloin paikalla oli korkean tason edustusta lähestulkoon kaikista maista, että tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
1: EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on määrä julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
2: Tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian Euroopan ulkopuolelta.
1: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi. Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
3: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonista loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
4: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
3: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia, mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
4: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
3: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
1: Tutkimukseen haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla. Pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja voi tulla pohjoisessa ja idässä. Lämpötila vaihtelee 7 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
5: Kello tulee sekuntien kuluttua 17.05. Tervetuloa viettämään myöhäisiltapäivää Radio 1 ohjelmien parissa. Seuraavaksi uutispodcast, jossa pohditaan, kuinka keskusteluyhteydet avataan Venäjälle ja mikä rooli Euroopalla keskusteluissa oikein on. Atte Uusinokan haastattelussa ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala.
6: Putinille ei puhuta. Näin länsi päätti Ukrainan sodan alettua 4 vuotta sitten. Kuitenkin tietyt EU:n suurvaltojen johtajat aluksi lipesivät tästä linjasta.
7: Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskustelivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodasta puhelimessa.
6: Niin Ranskan

0: Presidentti kuin Saksan silloinen liittokansleri soittivat Kremliin.
1: Scholzin mukaan on ehdottoman välttämätöntä jatkaa puhumista Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Hänen mukaansa Putinille on sanottava selkeästi, että rauhaa ei sanella ja että Venäjä...
0: Näitä soittoja paheksuttiin lännessä kovaan ääneen. Lopulta viimeisimmätkin puhelinlangat kylmenivät, kun puhelut eivät johtaneet mihinkään.
2: Eurooppa ja myös sitten Yhdysvallat Bidenin kaudella niin teki ihan tietoisen ratkaisun, että osana tälle sodalle Venäjälle laitettavaa hintaa on Venäjän poliittinen eristäminen.
0: Hän on ulkopoliittisen instituutin johtaja, Hiski Haukkala.
2: Oli tarkoitus ja pyrkimys tehdä Venäjästä tämmöinen poliittinen paaria, maa, jonka kanssa kukaan ei halua eikä sitä kautta voi niin sanotusti olla tekemisissä. Sitten Trumpin myötä, kun hän avasi pellit, Ja soitti tuolle Putinille ja avasi tämän yhteyden, niin siitä lähtien oikeastaan tämä strategia on nyt ollut vähintäänkin köysissä.
0: Kreml kertoi viime viikolla Vladimir Putinin olevan valmis Ukrainan neuvotteluihin Euroopan kanssa. Myös Euroopassa on alettu lämmetä ajatukselle vuoropuhelun avaamisesta, kunhan saadaan päätettyä, kuka Eurooppaa oikein edustaa. Mua ainakin on alkanut viime aikoina mietityttämään, että oliko lännen linjaus Putinille ei puhuta. Liian tiukka tai virhe?
2: Ei olisi ehkä tarvinnut niin periaatteellisia kantoja tässä suhteessa ottaa. Silti on ihan mahdollista, että arvio siitä, että Putinin kanssa ei ollut järkevää keskustella, on voinut olla ihan oikea. Mutta silti usein tämmöisellä poliittisella vuoropuhelulla voi olla muita hyödyllisiä funktioita.
0: Miten ja kenen johdolla Euroopan tulisi keskustella Venäjän kanssa? Entä miten käydä rakentavaa keskustelua silloin, kun luottamusta ei ole? Tänään on keskiviikko, 3. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Tervetuloa Ylen uutispodcastiin, Hiski Haukkala, eli ulkopoliittisen instituutin johtaja.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Ennen nykyistä pestiään Haukkala on toiminut kansainvälisen politiikan professorina. Hän oli Sauli Niinistön presidentin kansliassa ulkopoliittisena neuvonantajana sekä kansliapäällikkönä. Jo pitkään Euroopan ja Venäjän välinen keskustelu on ollut minimaalista. Haukkala on jo pidempään puhunut, että Euroopan pitäisi puhua Venäjän kanssa Ukrainan sodasta. Hänen mukaansa nykyinen tilanne on hullunkurinen, eikä se ole hyödyksi Euroopalle. Viime aikoina julkisuudessa on kuultu, että myös Putin ja Kreml olisi halukas keskustelemaan Euroopan kanssa. Haluan tietää, mitä Haukkala näistä tiedoista ajattelee.
1: No ehkä se, jos katsoo Venäjän päästä putkea, niin kertoo tietysti turhautumisesta siihen, että Yhdysvaltain välityksellä käydyissä neuvotteluissa ei venäläiset olisi nyt onnistunut saavuttamaan semmoisia neuvottelutavoitteita, joita he varmaan pitää itselleen tärkeinä. Venäjäkin tästä sodasta eroon haluaa, mutta tietysti omilla ehdoillaan. Ja ehkä he nyt sitten kääntyy Euroopan puoleen katsoakseen, että minkälaisia keskusteluja sillä suunnalla olisi sitten mahdollista käydä.
0: Yhdysvaltain vetämät rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän kanssa on siirretty tässä kohtaa syrjään Iranin sodan takia, mutta viimeksi viime viikolla Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio totesi olevansa valmis välittämään rauhaa Ukrainaan.
2: Näetkö sä, että tämä voisi tarkoittaa sitä, että Venäjä voisi nähdä, että Euroopan kanssa neuvoteltaessa saataisiin paremmin ne omat tavoitteet läpi?
1: En mä usko, että ne niin naiveja tietysti on. Kyllä mä luulen, että heillä on aika realistinen käsitys siitä, että ei eurooppalaisetkaan ole tässä mitään rumia diilejä valmiita tekemään. Ja kyllähän iso tekijä, mikä Yhdysvaltain välitysyritykset on tehnyt tyhjäksi, on tietysti Ukraina itse. He ovat olleet ja ovat ehkä aiempaa vielä vahvemmin niin kuin tilanteessa, jossa he myös pystyvät valitsemaan ja tekemään omia ratkaisujaan. Ja se on tietysti asia, johon millään ulkopuolisella neuvotteluyhteydellä ei tietysti Venäjäkään pysty suoranaisesti vaikuttamaan. Mutta ehkä venäläiset ajattelee, että, ja niin kuin tämä meidän omakin tästä aihetta käsitellyt keskustelu osoittaa, että sen ohella tai ehkä jopa sen sijaan, että saavutetaan jotain konkreettisia tavoitteita eurooppalaisten kanssa, niin on mahdollista vähän hämmentää. Mahdollista ehkä lisätä meidän sisäistä hajanaisuutta ja sitä kautta ehkä sitten matkaan saattaa tilannetta, joka voisi olla Venäjän intressien kannalta sitten niin kuin mielenkiintoinen.
0: Haastattelin sotatieteiden dosentti Ilmari Käihköä hetki sitten Ukrainan sodasta ja siitä, meneekö sota Ukrainan näkökulmasta niin hyvin kuin julkisessa keskustelussa väitetään. Linkki löytyy tämän jakson tiedoista Areenasta. Tuossa jaksossa Käihkö pohti mahdollista paradoksia, että miksi lännellä on niin kiire rauhanneuvotteluihin, jos Ukrainalla menee sodassa hyvin. Tarjoan tämän ajatuksen Haukkalalle.
1: Kaipa se tyly totuus on se, että rauhanneuvottelut on oikeastaan mahdollisia vasta siinä vaiheessa, kun osapuolet on niin sanotusti siihen kypsiä. Ja nyt tietysti se kysymys, mikä meillä on nyt käsissä, on se, että kun Ukraina on vakuuttanut pitkään olevansa kypsän tämän kaltaisia neuvotteluja käymään, mutta Venäjä ei ole ollut siihen valmis, niin olisiko tämä sotatilanteen tietynasteinen muutos, jota ei mun mielestäni kannata kuitenkaan välttämättä vielä liioitellakaan niin kuin Ukrainan hyväksi, niin olisiko se semmoinen tekijä, joka kypsyttäisi Venäjää nyt sitten käymään aitoja neuvotteluja tai keskusteluja tästä rauhasta, jää nähtäväksi. Mutta selvästikin on syntynyt vaikutelma, että nyt olisi tilaisuus Venäjää tällä asialla nyt ehkä uudelta pohjalta lähestyä. Mä luulen, että on myös paljon muita kysymyksiä, joista Venäjän kanssa pitää keskustella.
2: Mistä asioista pitäisi keskustella?
1: Kyllä mä luulen, että pitäisi keskustella ihan aika niin kuin kylmähermosesti ja otsaisesti ihan siitä, että miten ja miltä pohjalta voitaisiin löytää joitakin pidäkkeitä tähän, sanotaanko, harmaan vaiheen vastakkainasettelun lisääntymiseen ja miten voidaan sitten hillitä tämän niin kuin laajemman konfliktipotentiaalin niin kuin laajentumista Euroopassa.
2: Näetkö sä, että tässä tilanteessa kun ollaan, niin olisi mahdollista löytää sitä yhteistä säveltä esimerkiksi näihin pidäkkeisiin?
1: Ei välttämättä, koska Venäjä ei ole kauhean yhteistyöhaluinen.
2: Onko Eurooppa
1: tällä hetkellä? No mä luulen, että se ero tietysti on niin kuin lähtökohdissa, että Eurooppa on tasapainosta ja turvallisuudesta, ennustettavuudesta kiinnostunut toimija. Venäjä tällä hetkellä vähemmän. Ja tämä on tietysti semmoinen, joka tekee Venäjän kanssa mistä asiasta sopimisen kauhean vaikeaksi, koska nämä lähtökohdat, se mikä on meille vältettävä asia, on itse asiassa Venäjälle työväline, jolla he pyrkivät omaa suhteellista asemaansa Euroopassa ja myös Euroopan kustannuksella parantamaan. Ja silloin tietysti se keskustelu näistä asioista ei voi lähteä siitä ajatuksesta, että on joku yhteinen intressi sopia tai että me voimme vedota jollakin tavalla venäläisten niin kuin, sanotaanko rationaalisuuteen tässä suhteessa tai hyvään tahtoon, vaan keskustelun tehtävä on tietysti kartoittaa niitä riskejä, jotka ovat kummallekin osapuolelle kestämättömiä ja sitten koittaa sopia, että minkälaisella yhteisymmärryksellä tai toimintatavoilla vältetään sellaiset tilanteet, jotka voisi sitten johtaa kehityskulkuihin, jotka eivät ole kummankaan osapuolen intressissä. Ja tämä on hyvin erilainen keskustelu, mikä itse asiassa mä luulen, että meidän täytyy venäläisten kanssa ensin käydä, ennen kuin me päästään puhumaan välttämättä edes rauhasta, saatikka sitten jostain tulevista suhteista.
2: Tässä tilanteessa, kun Ukrainassa on sodittu jo 4.–5. vuotta, että tavallaan nämä Ukrainan rauhanneuvottelut laitettaisiin ehkä tai eteneminen niihin laitettaisiin siinä tärkeysjärjestyksessä vähän matalammalle ja keskityttäisiin sitten näihin muihin asioihin niin kuin ensiksi?
1: No ei se välttämättä tietysti tarvitse olla niin kuin nollasummapeliä tässä suhteessa. On ihan mahdollista pitää yhteyttä tai keskusteluyhteyttä yllä Ukrainan rauhasta ja sitten samaan aikaan käydä toisella tasolla tai raiteella hyvin toisenlaisia keskusteluja siitä, miten estetään asioiden laajempi heikentyminen, että varmaan tässä niin kuin amerikkalaiset sanoo, että one has to walk and chew gum at the same time, niin meidän pitää tietyllä tavalla kävellä ja jauhaa purkkaa samaan aikaan ja kyllä meidän eurooppalaisten ja miksei laajemmin lännen diplomaattisilla resursseilla sen pitäisi olla mahdollista.
0: Täällä Euroopassa on viime ajat pohdittu sitä, että kenen näitä keskusteluja tulisi käydä. Pahoittelut tulevasta name-droppailusta, sillä tämä lista on pitkä.
3: Dankeschön, Herr Präsident, lieber Vladimir.
0: Julkisuudessa keskustelijaksi on nostettu esimerkiksi Saksan pitkäaikaista liittokansleria Angela Merkelia, Ranskan nykyistä presidenttiä Emmanuel Macronia ja hänen edeltäjänsä François Hollandea.
4: Il sistema di potere di Putin.
0: Italiasta nykyistä pääministeriä Giorgia Melonia sekä ex-pääministeriä ja entistä EKP:n pääjohtajaa Mario Draghi. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista korkeaa edustajaa Vironka ja Kallasta.
5: If we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise.
0: And myös pari suomalaista nimeä on noussut listauksissa esiin. Josko presidentti Stubb tai Niinistö sopisivat tähän rooliin. Haluan tietää, että mitä Haukkala ajattelee tästä nimilistauksesta. Kuka olisi tietyllä tavalla se ideaali henkilö edustamaan EU:ta näissä keskusteluissa?
1: No siis varmaan kaikki mainitut nimet on hyviä henkilöitä, kokeneita. Ei siinä mitään, enkä halua oikeastaan tähän niin kuin tuolileikkiin välttämättä osallistua. Se, mikä itseen tietysti pistää silmään on, ja se on tietysti laajempi muutos maailman politiikassa, on se, että tietysti perinteinen tapa, miten diplomatiaa on tehty ja myös rauhoja on neuvoteltu, on tietysti se, että varsin alhaisella työtasolla ensin palaverataan ja kulutetaan hirmuinen aikaa ja tupakkia, jotta voidaan identifioida tietyt niin kuin kipukysymykset ja pulmakohdat ja myös kartoittaa ne asiat, joista ehkä ollaan samaa mieltä ja pallotella eri ajatuksia ja rakentaa jotakin ratkaisuja ja pikkuhiljaa luoda sitten niin sanotusti momentumia sille, että voidaan siirtyä korkeammalle poliittiselle tasolle ja lopulta tietysti huipputasolle, jolla sitten ehkä ne muutamimmat isoimmat tai kipeimmät kysymykset sitten lopulta ratkaistaan, kun on jo itse asiassa ratkaistu 95% asioista.
0: Haukkalan mukaan tänä päivänä meininki on eri ja huippujohtajat haluavat heti tavata, puhua ja neuvotella vastin parinsa kanssa.
1: Näin tuossa just New York Timesissa artikkelin, jonka ihan nopeasti skimmasin, jossa luki, että venäläiset itse ovat esimerkiksi turhautuneita tähän Yhdysvaltain tapaan lähettää näitä korkea-arvoisia viskaaleja keskustelemaan niin kuin ohuella ylätasolla asioista, kun venäläisten oma preferenssi olisi, että olisi tällaisia työryhmiä, joissa teknisesti keskusteltaisiin asioista ja sitä kautta haettaisiin sit ratkaisuja. Ja se on musta mielenkiintoinen indikaatio siitä, että ehkä jossakin maailmassa on vielä niin kuin tarvetta tai ehkä tilaa tämän kaltaiselle prosessille. Ja siinä mielessä soisin ehkä, että sen sijaan, että lähetetään heti joku leijonan luolaan Putinin kanssa neuvottelemaan korkealla tasolla, niin rakennettaisiin ensin kunnon pohjat.
2: Eli tavallaan kaiken pitäisi lähteä sieltä ruohonjuuritasolta.
1: No sanotaan, että ehkä tämä on tämmöistä setämiehen lässytystä, mutta siis mun kokemus kuitenkin on, että näin nämä asiat on perinteisesti hoidettu. Tämä vie ihan hirveästi aikaa. Että esimerkiksi Etyj nyt oli tietysti ihan oma oopperansa, mutta sitähän neuvoteltiin vuosikaudet virkamiesten toimesta sekä Genevessä että sitten lopulta Helsingissä. Ja tietysti meidän aika on niin kauhean kärsimätön ja tietysti varmaan kaikki toivoo, että esimerkiksi Ukrainan sotaa ei enää tarvitsisi neuvotella vuosia ja vuosia ja vuosia, mutta mitä vaikeampi ja isompi ongelma tai pulma on käsissä, niin sitä todennäköisempää tietysti tai epätodennäköisempää on, että se voidaan sopia ylätasolla nopeasti tyyliin riita halki ja voita väliin, vaan se pitää sitten mennä tämän kivisemmän ja hitaamman tien kautta.
0: Etyjillä tarkoitetaan siis Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä, jossa Venäjä ja länsi kohtavat Ukrainan sodasta huolimatta. Mitä se kertoo Euroopan yhtenäisyydestä ja ylipäänsä Euroopasta, että Putinin tulevasta keskustelukumppanista on tullut niin iso kysymys?
1: No se johtuu tietysti siitä, että meillä ei tänäkään päivänä Euroopassa ole itsestään selvää puhehenkilöä. Johtuu myös osittain siitä, että Euroopan unioni ei enää edusta merkityksellisessä mielessä koko Eurooppaa. Ja se nostaa väkisinkin esiin sen kysymyksen, että kuka henkilö tai ketkä henkilöt tämä puheporukka sitten voisi olla. Ja meillä ei ole siihen niin kuin helppoa tai itsestään selvää vastausta, joten heti kun aletaan puhumaan siitä, että kuka, jos Eurooppa haluaa keskustella Venäjän kanssa, niin me joudumme vastaamaan ainakin vähintään itsellemme siihen kysymykseen.
0: Haukkalan mukaan Euroopan ei tule sallia sitä, että Venäjä valitsisi Euroopan edustajan. Putin on itse ehdottanut keskustelijaksi Saksan entistä liittokansleri Gerhard Schröderiä, mutta tämä ehdotus torjuttiin heti. Schröderillä on ollut läheiset välit Putiniin ja hän on toiminut korkean tason lobbaajana venäläisille valtion omistamille yrityksille.
1: Kyllä meidän pitää niin kuin omista lähtökohdista ne henkilöt löytää ja tietysti oma ajatukseni olisi ehkä se, että jahka tiedetään mitkä on ne viestit, niin sitten on ehkä helpompi löytää se viestinviejä tai viestinviejätkin.
0: Trumpin avatessa suhdetta Putiniin Euroopassa levisi huoli siitä, että sen ja Ukrainan ylipäätetään heitä kuulematta. No nyt Euroopalle on kenties tarjoutumassa mahdollisuus päästä näihin pöytiin, mutta olemmeko valmiita keskusteluihin, kun kaikille sopivaa neuvottelijaakaan ei ole lähipiirissä?
2: Näetkö sä, että niin kun Eurooppa olisi tietyllä tavalla haukannut liian ison palan, kun se on painottanut sitä, että se haluaa, että sen ääni tulee kuuluviin ja se pääsee näihin pöytiin neuvottelemaan. Onko Eurooppa ottanut liian iso pala?
1: No se jää nähtäväksi nyt sitten, minkä kokoinen se pala on ja onko se liian iso vai pieni. Musta kuitenkin peruspyrkimys on aivan oikea. On aivan selvää, että eurooppalaisilla on valtava intressi ja oikeastaan myös valtava vastuu käsissään huolehtia, että tämä sota ratkeaa ja päättyy niin kuin Euroopan turvallisuutta ja meidän eurooppalaisten turvallisuutta vahvistavalla ja parantavalla tavalla. Se on meille paljon isompi intressi kuin esimerkiksi yhdysvaltalaisille. Emmekä sen takia mun mielestäni saa, emmekä enää voi tätä vastuuta Yhdysvalloille ulkoistaa. Mutta ollaanko me valmiita neuvottelemaan ja mitä se tarkoittaa, niin se on tietysti äärimmäisen hyvä kysymys. Tiedämme, että haluamme neuvotella rauhasta, mutta mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa? Tietysti se ei ole vielä neuvottelu, jos esittää listan ultimaattumeita ja uhkavaatimuksia Moskovassa vaikka kuinka kovaan sävyyn. Sehän ei ole neuvottelu, se on lista vaatimuksia. Ne on mahdollista sopia yhdessä Ukrainan kanssa, mutta niiden esittäminen Moskovassa ei ole vielä neuvottelu. Ja tietysti se iso kysymys on se, että onko meillä Moskovassa tai Venäjällä neuvottelukykyistä tai haluista tahoa ylipäätään. Onko he kiinnostuneita vieläkään tässä vaiheessa aidosti neuvottelemaan? Mistä me voisimme venäläisten kanssa sopia? Tällä hetkellä edelleen musta tuntuu, että kaikki Venäjän vaatimukset on semmoisia, joihin me ei oikeastaan haluta eikä kyetä suostumaan, ja ukrainalaiset tietysti vielä vähemmän. Ja vaikka sitten jostain löytyisi se sopimisen yhteinen alue, niin kun tätä luottamusta ei ole, niin minkä varaan se sitten rakennetaan? On valtavan isoja kysymyksiä, vähintään yhtä isoja kysymyksiä kuin tämä juupas eipäs keskustelu, pitäisikö Venäjän kanssa puhua, tai kenen se pitäisi sitten olla.
0: Venäjä on vaatinut Ukrainalta valtavia alueluovutuksia esimerkiksi alueilta, joita se ei parhaillaan miehitä. Venäjä ei ole vaatimuksiaan keventänyt. Lännen ja Ukrainan viesti oli pitkään, että alueluovutuksiin ei suostuta, mutta sodan pitkittyessä ääni kellossa on tämänkin suhteen muuttunut, vaikka suoraa myöntymistä ei ole vielä nähty.
2: Kumpi tässä on tietyllä tavalla kunnianhimoisempi, Venäjä vai niin kuin Eurooppa?
1: No Venäjä on ainakin määrätietoisempi. He ovat päättäneet, ja varsinkin heidän poliittinen johtonsa ja varmaan presidentti Putin itse, että he haluavat murskata tämän vanhan turvallisuusjärjestyksen. Ja he ovat hyväksyneet, että se murskaaminen on riskialtista, se on kallista. Se on määrätietoisuutta. Ja myös tietysti tiettyä kunnianhimoisuutta. Euroopan puolella voi sanoa, että on tietysti pöljän kunnianhimoinen tavoite. Me haluamme pysäyttää ajan. Ja enemmänkin, me haluamme kääntää sen taaksepäin. Me elämme maailmassa, joka on tietysti tämän sodan myötä, eurooppalainen turvallisuusjärjestys on romahtunut ja kriisiytynyt, mutta Yhdysvaltain muutoksen, Kiinan nousun, globaalin muutoksen takia koko globaali maailmanjärjestys on muuttunut. Ja me haluaisimme nyt pidättää asiat ennallaan maailmassa, joka on erittäin nopeassa, pitkäkestoisessa, laajapohja

sisäisessä muutoksessa. No se tavoitteena vasta kunnianhimoinen onkin, mutta sen minä voisin kuvitella, että siinä missä Venäjä mobilisoi resurssinsa päämäärätietoisesti saavuttaakseen nämä tavoitteensa, niin eurooppalaiset eivät vieläkään toimi niin.

0: vähäisempi. Haluankin tietää, että mitä Haukkala ajattelee siitä, minkälaisiksi Euroopan ja Venäjän välinen suhde voi palautua. Haukkala mukaan erityisen paljon on kiinni siitä, miten Ukrainan sota tulee päättymään.
1: Näillä näkymin on varsin turvallista sanoa, että mitään paluuta entiseen johonkin niin sanotusti vanhaan normaaliin tuskin on tarjolla. Liian paljon on särkynyt puolin ja toisin.
0: Haukkala pohtii, että askeleet tulevat olemaan haparoivia ja suhde on kriisiherkkä. Sitä joudutaan rakentamaan luottamuksen puutteen takia sotilaallisen pelotteen varaan. Mutta yhteistä ymmärrystä voi löytyä riskeistä tai vaaroista, jotka molemmat osapuolet haluavat välttää. Mutta voi myös olla, että Eurooppa heikentää omaa asemaansa sisäpoliittisella myllerryksellään.
1: On mahdollista tietysti, että meillä on muutaman vuoden päästä ihan toisenlaiset poliittiset voimat Euroopassa. Energian hinta saattaa jatkaa nousua ja kriisiytymistään. Tämä eurooppalainen yhteinen tahtotila, joka nyt tällä hetkellä on olemassa, niin ei kestäkään esimerkiksi rauhaa, vaan syntyy tilanne, jossa Moskovan tien kulkijoita on vähän siellä sun täällä ja päädytään sitten nopeammin sellaiseen tilanteeseen, jossa on eri EU-jäsenmailla eri Venäjä-politiikkoja ja erilaisia Venäjä-suhteita. Ja tämä on tietysti semmoinen peli, mihin Venäjä on varmasti aina valmis.
2: Eli tietyllä tavalla se Euroopan yhtenäisyys on tässä vähän se kaiken A ja O, mutta miltä se yhtenäisyys tavallaan näyttää, kun tässä ei saada edes sovittua sitä, että kuka tai ketkä pitäisi sitä keskusteluyhteyttä avata?
1: Se on vähän niin kuin iso kysymysmerkki, miten se yhtenäisyys saadaan pidettyä, varsinkin sitten jonkinnäköisen rauhan tai edes niin kuin väkivallan selvemmän taukoamisen yhteydessä. Mutta jos Eurooppa ei siihen kykene, niin silloin tietysti meille käy aika ikävästi, koska silloin Eurooppa ei kykene pelaamaan sitä yhteistä roolia tämän Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa ja takaamisessa, vaan päätyy sitten erilaisten saalistavien suurvaltojen pilkkomaksi. Ja Venäjä on näistä tietysti vain yksi. Yhdysvallat on tällä hetkellä samanlainen, niin on myös Kiina. Ja kyllä mun mielestäni se olisi ensiarvoisen tärkeää, että eurooppalaiset havahtuisivat siihen, että kaikilla ilmansuunnilla ja kaikissa asioissa sen vastauksen pitää olla joko yhteinen eurooppalainen tai sitten meillä ei ole vastausta ollenkaan.
2: Hiski Haukkala, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
1: Kiitos kovasti.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mitä ajatuksia tämä jakso sussa herätti? Laita viestiä meille osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Seuraavaan kertaan, moikka!
3: Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 17.30. Uutispodcastissa pohdittiin, mitä keskustelun avaaminen Venäjälle vaatii. Atte Uusinokan vieraana oli ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Mikäli jakso jäi välistä, se löytyy tietysti Yle Areenasta. Pian pääsemme rentoutumaan jazz-musiikin parissa. Kuullaan sitä ennen tämä mahtava urkukappale.

0: Tällainen oli Elfriede Andrén finaali, neljäsosa sinfoniasta numero 1, H-molli uruille. Ralf Gustafsson soitti urkuja. Nyt vaihdetaankin tyylilajia. Jazzklubin vieraana musiikkivaikuttaja, DJ, tuottaja ja toimittaja Matti Nives. Toimittajina Laura Korhonen ja Eero Koski.
1: Jazz saapui Suomeen tasan 100 vuotta sitten, näin ainakin kuvainnollisesti ja monella tapaa ihan konkreettisestikin Andania-laivan kyydissä olleiden Amerikan suomalaisten jazzmuusikoiden voimin. Kuluvan viikon torstaina tulee kuluneeksi päivälleen 100 vuotta tuosta hetkestä.
2: Hieno hetki, varmasti. Sieltä laivasta tuli myös Helsinkiin melkoinen musiikillinen vallankumous vuonna 1926, kun amerikkalainen jazz-kokoonpano The Andania Yankees saapui Helsinkiin tuolla laivalla. Sitä mukaan myös Wilfred Tommy Tuomikoski asteli tänne meidän kaikkien tietoisuuteen ja opettamaan jatsia muillekin. Varmasti ehkä on äänilevyjä ja radiotakin kuunneltu ja sieltä ehkä jatsin taikaa fiilistelty. Mutta Andania-laivan tuloa pidetään paitsi symbolisesti tärkeänä, niin se oli sitä myös ihan konkreettisestikin. Ensimmäistä kertaa Suomen kamaralla kuultiin jatsin alkuperämaan oikeita ammattilaisia.
1: Jazzklubissa on tänään puhetta tietenkin musiikista, suomijatsista ja kaikesta mahdollisesta muustakin yhden kotimaan jazzmaailman keskeisimmän taustavaikuttajan Matti Niveksen kanssa. Matti on melkein kaikille musiikin ystäville tuttu hahmo lukuisista radio-ohjelmista, festivaaleista, erilaisista julkaisuista ja tietenkin nyt jo useammasta levymerkistä. Matkan varrelle mahtuu myös vaikkapa levykauppaa ja paljon levynkansitaidetta ja vaatesuunnitteluakin. Jazzklubi on tänäänkin täynnä asiaa ja musiikkia.

0: Tervetuloa Matti Nives Jatskutin vieraksi.
1: Kiitos paljon.
0: Tuossa edellä kuultiin Bowman Trioa Universumin ensimmäiseltä We Jazz-julkaisulta vuodelta 2016, eli 10 vuotta sitten.

0: Sitten, miltä se kuulosti tänään?
1: Kyllä hyvältä kuulosti, tykkäsin. Pitää varmaan kotona kuunnella ihan uudestaan tämä levy joskus. Että, ei tule niin paljon aina luupattua näitä vanhoja tuotantoja, mutta tämä on tietysti rakas yhtyä itselle. Ja silloin niin kuin, vähän niin kuin heidän aloitteestakin osittain sitten se levymerkki tavallaan, tai heidän rohkaisustaan tuli, kun meillä oli tämmöinen We Jazz Rising Star-palkinto, mikä on ideaali se, että kun tietenkään ei ollut yhtään rahaa antaa palkinnoksi, niin annetaan sitten apua. Ja sitten tässä oli, että bändi saa niin kuin valita, että mitä tahansa me osataan tehdä, niin me voidaan sitä auttaa. Ja se oli silleen, että no hei, tuota tämä meidän levy ja nauhoitetaan se festareilla ja tee kannet ja kaikki mahdollinen. Ja sitten siitä tuli tämmöinen paketti, ja mietittiin, että kelle tätä nyt voisi tarjota, mutta sitten ei sitä oikein tullut ketään mieleen, niin sitten se oli hyvä paikka aloittaa levymerkki.
2: Teettäisikö itse?
1: Niin, että sitten mä mietin, että se voi olla semmoinenkin juttu, että siinä tulee vaan se yksi levy, ja sitten se jää siihen, mutta sekin mun mielestä kuulosti ihan hauskalta, koska on paljon itse tykkäillyt kaikista omakustanne levymerkeistä, mistä ehkä onkin julkaissut sitten vain kuin yhden levyn, ja sitten ne löydetään joskus 50 vuoden päästä jostain laarista. Että tämmöinenkin tulevaisuusskenaario oli ihan ok mulle.
2: Sä sanoit, että ei tule paljon kuunneltua noita edellisiä levyjä, niin sä kerroit tuossa äsken just meille, että sulla on ihan erilainen korva, kun sä kuuntelet sitä testipainosta. Eli sä joudut niinku ikään kuin kyllästyttämään itsesi sillä musiikilla ehkä.
1: No joo, se on tavallaan niin kuin mun työ oikeastaan tuottajana sitten. Se tuottajan rooli vähän vaihtelee, että onko kuinka paljon niin kuin vaikuttamassa siihen, että miten se levy kasataan. Riippuu vähän tarpeesta, mutta sitten joka tapauksessa niin siinä on ensin aina semmoinen iso innostuksen vaihe tietenkin, missä kuunnellaan vaan sitä musaa, että hei, tämä on tosi hyvä, nämä demot on mahtavia ja sitten tehdään mikäs biisi järkeä ja näin. Ja sitten sen jälkeen tulee sitten tämä kaikista vaikein vaihe, eli testiprassin kuuntelu. Eli se on tämä koelevy, mikä tulee sitten vinylipainosta, ja sitten se pitää kuunnella, että se soi puhtaasti, ja silloin kaikki kohdillaan, ja olla hirveän tarkkana, ja niin kuin kuunnella se niin kuin kriittisesti kuin vaan kukaan voi, että sitten muut ihmiset, jotka sen ostaa myöhemmin, niin niitä ei tarvitse sitten
2: kritisoida,
1: ne voi nauttia. Ja sitten se itsellä sit usein tuntuu, että se jää vähän sitten, kun on kauhean kiire tietysti ja hirveästi musaa kuunneltavana muutenkin, niin sitten on silleen, että välillä saattaa mennä kuukausia, ja sitten mä oon silleen, että ai niin, nyt tämä uusi Kiriraa tuli, pitääkin kuunnella, että miltä se kuulosti.
2: Itse asiassa tuorein julkaisu, eikö niin?
1: Joo, en mä ole vielä kuunnellut sitä tota vinyyliversiota.
2: En mäkään vielä vinyyliversiota.
1: Levy on totta kai tullut satoja kertoja varmaan kuultua jo melkein.
2: Joo, muuten hieno levy.
0: Mulla on vielä se kokonaan kuulematta, sinkun taisin kuulla. Muusikot sanoo muuten aina, että vaikein vaihe levyn tekemisessä on kappaleiden nimeäminen. Niin Matti, miten paljon levymogulina puutut noihin kappaleiden nimiin? Tässä kuultiin muuten edellä kappale nimeltä How to Win a Gunfight.
1: No Bowman Triolla ei tarvinnut puuttua, niillä oli tämmöinen ihan oma taustastori, mikä tuolla vinyylin kansissa lukee, mutta se riippuu ihan tilanteesta. Itse asiassa viimeksi tänään aamulla on keskustellut kappaleiden nimestä Olavi Louhivuoren kanssa, kun Superpositionin levyä väännetään. Ja siellä oli Supersong 1:stä Supersong 9:iin ja sitten siinä oli 9 biisiä, mitkä piti nimetä. Niin eilen soiteltiin Olavin kanssa ja todettiin, että ruvetaan hommiin. Mutta sieltä tulikin Olavilta, oli yöllä tullut jotain hyviä
2: ehdotuksia. Yö on hyvää prosessointiaikaa tämmöisillekin nimille.
1: Kyllä, just näin.
0: No, mutta hei, vielä ihan viralliset onnittelut 10 vuoden taipaleesta tulee hetkinen syyskuussa, tulee ainakin levy merkille We Jazz.
1: Kiitos paljon, joo. Olisiko se joku 23. syyskuuta ollut, kun toi tuli pihalle silloin, että näin mä muistelen. En nyt ihan silleen ole vielä miettinyt, että mitä erityistä sinällään siitä, mutta varmaan kuin hyvä somepostaus.
0: Kyllä, kyllä. Mutta We Jazz on paljon muutakin kuin levyyhtiö ja se aloitti festivaalina vissiin.
1: Joo, tai ihan alun alkaen oikeastaan voisi sanoa, että We Jazz aloitti yhdistämällä mun ja Timo Lassyn ja yhden meidän kaveri Ollin freelance-toimintaa. Eli mä tein aika paljon PR-hommia eri levymerkeille ja graafista suunnittelua ja tämän tyyppistä juttua. Ja sitten Timo teki muusikon uraa ja Olli sitten vähän managerointia. Ja sitten ajateltiin vaan, että olisi kiva tehdä yhdessä firma, kun kaikilla oli jotain toiminimijuttuja silloin. Ja se olikin tosi hyvä idea. Ja sitten se oikeastaan muuttui sinne matkan varrella aika paljon sitten, että 2013 mulle tuli tämä festivaaliajatus, johon sitten muut ei ihan niin innokkaasti lähtenyt, että sitten siinä niin kuin tuli luontevasti semmoista, että sitten kaikki vähän eriytyi omiin hommiinsa ja ja kavereita ollaan edelleen, mutta siitä lähti se niinku brändin ehkä semmoinen niinku tunnetumpi vaihe. Että se oli klubi-ilta alun perin tämä We Jazz, missä me soitettiin just Lassun Timon kanssa DJ-keikkoja tuolla kuudella linjalla. 2009 alkoi se ja sitten firma perustettiin 2011.
0: Sä oot puhunut We Jazzin kohdalla myös tämmöistä jopa filosofiasta tai ainakin semmoisesta taustalla olevasta ajatuksesta, niin mikä sitä koko hommaa oikeastaan ajaa?
1: No jotenkin mun mielestä se aika pitkälti menee sellaiseen jonkinlaisen niin kuin pohjimmaisen musa-innostuksen jakamiseen ja tiettyyn yhteisöllisyyteen, mikä siitä tulee. Että tämähän on ihan loistava niin kuin tilanne olla tällaisessa tilanteessa nelikymppisenä, että käytännössä joka viikko saa uusia ystäviä, että kun tavallaan tekee uusien ihmisten kanssa yhteistyötä ja oli he sitten muusikoita tai toimittajia tai levykauppiaita tai ketä tahansa, niin siinä on tosi, tosi kiva sellainen alati laajeneva ystäväverkosto, joka on maailmanlaajuinen. Ja mun mielestä mä niin kuin oikeasti tarkoitan sitä, että ystäviä, en pelkästään niin kuin tuttavia kavereita, että kyllä niin kuin siellä on tosi syviä ystävyyssuhteita siellä taustalla. Ja tietysti meidän toimiston porukka on kanssa sellainen aika niin kuin läheinen tuommoisessa pienessä, että kaikki on musatyyppejä ja siihen niin kuin tulee semmoinen hyvä spinni. Että nyt tietysti ainoa harmi tällä hetkellä on, että mä oon tätä tehtäessä niin viimeisenä meidän toimiston leijona pörssissä eli MM-kisojen tässä fantasy hockey veikkausjutussa, että pitäisi jotain keksiä vielä viimeiselle kierrokselle tässä, mutta ensi viikolla sitten tiedetään jo varmaan, kun tämä tulee pihalle, että mikä on tilanne.
0: Mikä sen joukkueen nimi on?
1: No meillä on tämmöisiä niin kuin hyviä nimiä kaikilla, mutta mä nyt päädyin tämmöiseen kuin The XXG, eli XG on maali odottama ja The XX on tämä brittiläinen yhtye. Ja sitten kun sen saa kirjoittaa pienellä, niin siinä on niin kuin pieni X ja iso G sitten lopussa.
0: Selvä.
1: Mutta yksi ehdotus, mitä siellä Porispadassa oli Fela Juti, joka oli mun mielestä tosi hyvä. Se ei tullut multa.
0: Joo, Fela Juti, yes. Entä sitten se We Jazz -festivaali? Tuo edellä kuultu äänite oli siellä äänitetty ja sitä on kutsuttu myös tällaiseksi jats-utopiaksi. Mitä se tarkoittaa?
1: No ehkä sitä pitää taustoittaa vähän sitä kautta, että kun tämä festariajatus tuli, niin se oikeastaan kumpusi semmoisesta, että mä tuolla pyörin silloin jo aika paljon niin kuin esimerkiksi Jazz Ahead-tyyppisissä tapahtumissa, eli maailmalla erilaisilla festareilla, missä sitten nämä tapahtumajärjestäjät kohtasi ja muut ammattilaiset, niin mulle tuli sellainen olo, että ne oli tosi konservatiivisia ne monet festivaalit ja ehkä jossain tapauksessa myös niiden pitäjät, että ne ei halunnutkaan uudistaa välttämättä sitä viitekehystä sille musiikille, että riitti, että se musiikki on eri musiikkia joka vuosi. Ja mun mielestä silloin tuntui jo, että on niin kuin tosi paljon ihan mahtavaa musiikkia, mikä niin kuin, mitä edustetaan vähän niin kuin silleen liian jäykästi jollain lailla ja ne keikkapaikat ei ole ehkä kauhean mielenkiintoisia ja niitä ei haluta vaihtaa, koska ne on lukittu ajat sitten. Että mä en tarkoita niin kuin kritisoida mitään tiettyä festivaalia, mutta mulla oli sellainen tunne, että siitä välistä niin kuin puuttui jotain. Että siinä puuttui semmoinen taso niin kuin ajatella tästä festivaalista myös niin kuin taideteoksena. Ja sitten samaan aikaan mulla vähän oli noussut tämmöinen pieni antipatia sitä kohtaa, että jokaista tapahtumaa tupattiin kutsua festivaaliksi, että jos oli joku klubi-ilta, missä on kolme bändiä, niin tuntuu, että se oli jo festivaali. Sitten mä ajattelin, että no hei, tehdään tämmöinen niin kuin ihan mielettömän iso juttu, niin kuin 7 päivää
2: ja ei vai 6 päivää. Sitä.
1: Ja ei sanota sitä festivaaliksi, koska sitten mä halusin myös, että ihmiset saa niin kuin miettiä itse, että mikä se on. Että musta tuntuu, että silloin että se oli tosi niin kuin jotenkin silloin ehkä elettiin myös vähän sellaista aikaa, että kun kaupunkifestivaalit oli vielä hieman uusi juttu, varsinkin Suomessa, niin puhuttiin, oli just tämmöisiä niin kuin mediassa, että no onko se nyt festivaali, jos ei ole mutaa ja ei ole saappaat jalassa ja teltassa. Niin kuin tuntuu nyt aika oudolta, mutta sitten mä mietin, että okei, että jos jengi miettii festaria nyt niin kuin niin tiettynä konseptina, niin ei sitten sanota tätä festivaaliksi. Sitten mä kehitin sen installaation ihan siitä, että mä ajattelin enemmän, että se on sellainen, niin kuin, että kaupunkiin niin kuin asennetaan se musiikki eri puolille. Mm. Ja saman tien linjasin jo, että me vaihdetaan venueita sitten joka vuosi. Mm. Että saadaan niinku konteksti musiikille aina, mikä sopii siihen. Ja totta kai tämä on vähän tällaista niinku nyt reilu 10 vuotta ajateltuna, niin aika tämmöistä kirkasotsasta naivismia, mikä on niinku ihan hyvä. Mutta silloin se oli tosi isolla se ajattelu siinä, että miten paljon se voi muuntua joka vuosi se tapahtuma ja luoda nahkansa joka vuosi. Et mä en ehkä hahmottanut, että se on tietysti niinku tuotannollisesti myös tosi iso juttu tehdä se joka vuosi. Meillähän oli silloin ekana vuonna tämmöinen kahden viikon gallerianäyttelykin, missä oli melkein

0: kaikki suomalaiset levyn kannet ja kaikkea tällaista, että että se niinku ajatus oli, ei niinku itse tarkoituksellisesti lähteä jotenkin isosti, mutta että kaikki mahdollinen, mitä halutaan tehdä, niin sitten ruvetaan tekemään. Että et jotenkin mä halusin lähteä sillä kulmalla siihen sitten heti.
1: Kaikki kortit pöytään.
0: Niin, tai että jotenkin...
2: Sitä nyt säästelemään.
0: Niin, tai just meillä oli tosi paljon ideoita silloin ja niinku tehtiin... Tämä kuulostaa sitä, että niitä ei enää, mutta älkää peruuttako tuloa ne seuraavalle festivaalille, mutta niin me, silloin oli paljon semmoista niin kuin, vähän niin kuin patoutunuttakin, että hei, nyt pitää tehdä tällaisia, oli pimeätä konserttia, 3D-keikkaa, ratikkakeikka tuli aika nopeasti siinä kanssa jossain, että kaikki niin kuin, että se, musta tuntuu, että se resonoi myös monilla, että me haluttiin tehdä eri lailla. Muusikot esimerkiksi lähti tosi hyvin messiin siihen, ja just siitä tuli vähän niin kuin, osa semmoinen sivutuotteita, mitä niin kuin mä en osannut aavistaakaan, just vaikka se, että miten paljon muusikot tykkäsivät siitä, että sitä yleisön ja niin kuin esiintyjien rajaakin vähän hämärrettiin ja konseptien niin kuin ajattelua siitä, että kaikki ei ole niin, kuin niin harjoiteltu, että nyt on semmoista vähän niin kuin riskialtistakin, että periaatteessa... Villiä. Niin, että mä oon aina miettinyt sitäkin, että jos haluaa tosi hyvin onnistua jossain, niin siinä pitää olla aito epäonnistumisen mahdollisuus myös läsnä. Muutenhan se on vaan sit se, että betsataan niinku jotain varmaa. Et sen takia mä en kadukaan sitä, että mä oon viimeisenä leijona pörssissä, kun mä kuitenkin yritin jotain riskiä.

0: Siinä vähän suomijatsin deep cuttia. Matti Niveksen valitsemana Finnish Big Band Jazz No Comments-albumilta Ufology-kappale.
1: Miksi sä toit tän? Miksi sä toit tän?
2: Tää on aivan ihana teos. Tää on niin hieno levy ja tätä ei monet ole kuullut varmaan, niin mä ajattelin, että tää on ihan mielenkiintoinen ehkä kuulijoillekin. Jotenkin tuli vaan mieleen, kun puhuttiin suomalaisesta jatsista. Hirveästi on mahtavia levytyksiä totta kai, että voisi sieltä paljon muutakin ottaa. Toki täytyy sanoa, että niitä voisi olla vielä enemmänkin. Ehkä silloin 60-luvulla ei niin paljon tallennettu. Tämä on 77 julkaistu levy. Mutta tämä on ollut semmoinen biisi, mitä mä oon aina miettinyt, että tässä on kyllä jotain niin erikoista ja mahtavaa Baroni Paakkunaisen sävellys. Ja tässä tämä on niin kuin Ufology, niin tämä on kyllä tavoittaa sen tunnelman kanssa tosi hyvin, että mitä tässä kun puhuttiin biisin nimistä äsken, että tässä on niin kuin osunut kyllä mun mielestä hyvin musiikki ja biisin nimit kohdille. Ja mä muistan myös, aina kun mä kuuntelin tätä levyä, niin nyt jo edesmennyttä Juha Söderiä, joka lahjoitti tämän mulle silloin, kun oli Jatsliitossa duunissa aikanaan ja Juha oli puheenjohtajana siellä, niin sille levyt on mulle myös tämmöisiä niin kuin mementoja usein ihmisistä ja tilanteista. Enkä tarkoita niin kuin nostalgiaa sen musiikin suhteen, vaan enemmän semmoista, että se tuo, musiikki kuulostaa aina tuoreelta, mutta sitten siitä saattaa tulla vaikka joku ihminen mieleen tai joku tämmöinen juttu, että Juha muistelen aina, kun Big Band, Finnish Big Band Jazzia kuuntelen.
0: Ja mukana on myös Olli Ahvenlahti, joka kanssa olet myös tehnyt levytyksiä, tai joka on levyttänyt levymerkillesi.
2: Kyllä, joo. Ja Olli on tässä, tässäkin juuri, että tästäkin voi nähdä vaan, että miten monipuolinen tekijä on kyseessä, että on kyllä ehtinyt todella vaikuttaa suomalaiseen kulttuurielämään tähän mennessä, ja vaikutus jatkuu yhä vaan vahvana, että Olli Ahvenlahti on kyllä merkittävä hahmo tuossa BJS:n tarinassa myöskin levymerkillä, että taisi olla kuudes levy, joka oli Ahvenlahden Thinking Whistling nimeltään, ja siihen päädyttiin sillä lailla, että Jaska Lukkarisen kanssa, rumpalin kanssa, pohdiskeltiin joskus, että miksiköhän Olli Ahvenlahti ei enää tee jatsia, että hänellä olisi niin paljon varmaan annettavaa, ja sitten Jaska sanoi, että ehkä kukaan ei ole kysynyt, ja mä olin totta kai ihan, että mitä ihmettä, että luulisi, että sillä on ihan niin kuin puhelinpirisee joka päivä, että rupeaa tekemään jatsia. Ja sitten Jaska, no, oltiin just lennolla menossa jonnekin Berliiniin jostain syystä tai jotain. Ja sitten Jaska sanoi, että no soitetaan sille, kun laskeudutaan. Ja sitten tehtiin näin ja Olli vastasi puhelimeen ja kuunteli kiltisti meidän idean. Eli että kasattaisiin hänelle bändi, joka voisi olla tuo Jaska Lukkarinen trio ja sitten Olli soittaisi heidän kanssaan. Ja tehtäisiin uusi levy sitten tälle uudelle levymerkille. Ja oli vähän aikaa hiljasta ja mua hermostutti pikkasen, mutta sitten Olli vastasi vaan, että tämä on niin hyvä uutinen, että otan nyt heti yhden kaljan. Ja hän ei käyttänyt sanaa idea, vaan uutinen, joka oli mun mielestä kanssa tosi sympaattista. Ja siitä sitten lähti ja nyt me ollaan pari levyä tehty Ollin kanssa ja kiva on ollut. Ja sitten myöskin noita keikkahommia tehty Ollin kanssa.
1: Hienoa.
0: Mutta Matti, sulla oli myös jonkinlainen uutinen We Jazz-festivaalista.
2: Joo, no tässä niinku, tätä muutostahan tässä vähän niinku lupailtiin, niin kyllä se edelleenkin on muutoksessa. Ja vaikka tässä vähän kuvailin, että oli silloin kaikki ideat käytössä, niin kyllä nykyäänkin niinku hyviä ideoita. Ja siinä on tietysti paljon muitakin ihmisiä ideoimassa niitä. Ja nyt tässä kun We Jazz on kasvanut yrityksenä ja brändinä ja sitten festivaali on koko ajan ollut sitten eri instrumentin, eli tämän yhdistyksen alla, niin siinä on tultu ihan selkeästi semmoiseen tilanteeseen, että sekin tarvitsisi vähän uuden kehityskaaren, että se voi kasvaa sitten omillaan tästä yrityksestämme ja sen brändistä erossa. Ja nämä välillä sekoittuu sitten erinäisissä yhteyksissä paljon, esimerkiksi sitten kun noita rahoituksia haetaan ja muuta. Ihan käytännön syitä tämmöisiä, mutta sitten tulee aina hyviä tämmöisiä taitekohtia, missä voi ideoida uutta, niin päätettiin vaihtaa We Jazz Festivalin nimeä tänä vuonna. Ja festivaali järjestetään joulukuun alussa 2.–5. päivä, mutta se on eri nimellä.
0: Ja mikä se nimi on?
1: Rubebrinä.
2: Nimeä ei ole vielä julkistettu, mutta ehkä se voidaan tässä sanoa, että se on sellainen kuin Väreet. Eli tervetuloa Väreille. Ja voidaan nähdä Väreillä.
1: Ihan mahtava asia, wow. niin monitasoinen. Niin.
2: Kyllä joo. Tämä tuli itse asiassa kanssa yöllä sillä lailla, että olin pohdiskellut tätä, eikä ollut yhtään ideaa. Ja sitten lähestyy hallituksen kokous, missä piti esitellä ja tehdä prese tästä näin hallitukselle, että mikä tämä nyt mun mielestä voisi olla. Sitten mä jotenkin vaan heräsin, niin kuin yrittäjät usein tekee, aamu 5:00 ja en sano enää unta. Ja sitten tämä tuli onneksi mieleen, mikä oli kiva asia, niin sitten tota, väreet. Se tuntuu musta hyvältä. Mä halusin semmoisen jonkun niin kuin... Mä ajattelin, että vaikka tämä tunnetaan ulkomailla, niin joku skandinaavinen sana olisi hyvä suomalainen, mutta ei sille, että se tuntuu epäymmärrettävältä ulkomaalaisesta ihmisestä tai muualta tulevasta. Ja tota, sitten jotenkin siinä oli semmoinen hyvä klangi mulle, että se jättää vähän avoimeksi ja sitten tykkäsin siitä taivutusmuodosta, että siinä tuleekin värit yhtäkkiä mukaan. Ja myös tuolla Juutuajoella viime vuonna tapasin tämmöisen miellyttävän harjuksen kalastajan, jonka sukunimi oli Väre. Hän oli yli 80-vuotias ja siellä souteli ja juteltiin siinä. Sitten ehkä se Väre jäi niin kuin mun mieleen sitten jotenkin väreilemään, niin sieltä se sitten putkahti myöhemmin.
1: Inaarista kaikki tulee kuulemaan.
2: Kyllä, näin se on. Ja siinähän on suomennoksi myös mahdollisuus, että se voi olla myös suomennos sanasta vibes, mikä on tietysti aika hauska myös.
1: Ja siis tässä kiinnitän nyt huomiota teidän logoon, WeChess-logoon. Siinäkin on nämä ikään kuin nämä ään tai ön pisteet ja tässä tulee sitten sama.
2: Joo, kyllä. Ja siitä itse asiassa semmoinen graafinen elementti, mikä sitten tuli niin kuin esiteltyä tässä palaverissa, minne pystyin menemään, kun oli sitten jotain ehdotettavaa. Mutta toivottavasti kaikki tota, ottaa tämän positiivisena asiana, että tulee tämmöisiä muutoksia. Totta kai niin kuin sisällöllisesti ei lähdetä radikaalisti muuttamaan, että kehitytään, mutta ne, jotka on tykännyt käydä WeChess-festareilla, niin kyllä heille samoille ihmisille tietenkin tehdään. Tätäkin, eli kaikille.
1: Mitä kaikkea muuta se pitää nyt sit sisällään, tämä väreet?
2: No se on nyt se tapahtuma, että sitä me lähdetään tekemään.
1: Joo, ja laajeneeksi sitä.
2: En tiedä, aloitetaan nyt tosta noin, että ideoillahan on tapana laajata aina. Että siitä tämäkin oikeastaan tulee sitten tämä muutos vähän niin kuin, että toi WeChessin merkitys on myös moninaistunut niin moneen, että tota, se on kiva, että festivaali saa sitten omansa. Ja oikeastaan toi niin kuin Odysseus-festivaalin lämmin vastaanotto on ollut myös mulle semmoinen rohkaiseva tekijä, että ihmiset kyllä pystyy ottamaan vastaan uusia ideoita ja uusia nimiä ja brändejä. Ja sitten tietysti tälleen niin kuin suunnittelijana, graafisena suunnittelijana, ideoijana näissä konsepteissa, niin musta se on tosi ihanaa, että pystyy sitten haastamaan itteensä ja on pakko ideoida välillä lisää. Ei voi vaan tehdä sitä samaa aina.
0: No Matti, sulla on nyt 10 vuotta ylikin takana suomalaisen jatsin piirissä, niin osaatko sä mitenkään laittaa omia tekemisiä, näitä sun omia projekteja jotenkin tällaisen suomijatsin 100-vuotisjuhlan kontekstiin?
2: No en, kyllä mä sen verran noita lätkähaastatteluja kuunnellut, että tässä kohtaa sanotaan aina, että ei tässä nyt vielä itse oikein ymmärretä, että mitä on tehty, että analyysin aika on sitten myöhemmin.
1: Että en mä
2: tiedä, tota, varmaan ehkä se on sitten muille enemmän, mutta kyllä mä totta kai yritän olla avoin sille niin kuin toiminnan muodolle, minkä se sitten ottaakaan, ja siitä sitten johtuu ehkä se, että tulee aika paljon tehtyä. Että kyllähän se, niin kuin, kun mä sen niin kuin tiedostan, että me tehdään tosi paljon monia eri asioita tässä skenessä, ja siitä mä totta kai niin kuin olen myös ylpeä, ja kaikista meidän työntekijöistä ja muista freelancereista ja muusikoista ja kaikista, jotka siinä on mukana, että se ei ole mikään niin kuin mun yksin juttu, että siinä on iso jengi ihmisiä tekemässä sitä tietenkin.
1: Tuo kuulostaa pakahduttavalta tai mikä tässä nyt olisi oikea termi, niin onko totta, että sulla on vaan yksi viikko lomaa vuodessa? No,
2: en mä tiedä, en mä ainakaan yritä tehdä silleen. Mun mielestä tämä en halua luoda mitään tämmöistä niin kuin sankarisuorittajatarinaa, että kyllä mä yritän, niin kuin, yritän ottaa aikaa muuhunkin toimintaan kuin tähän työhön. Ja totta kai se on niin kuin kortilla välillä ja se on haasteellista. Ja just eilen myöhästyin vähän mun pojan tuolta päiväkodin kevätjuhlasta ja harmittaa vieläkin se tosi paljon, että kyllä mä niin kuin yritän ottaa sitä aikaa muuhunkin.
1: Mutta minkäs teet, että jos musiikki on elämä, niin kyllähän sitä kokonaisvaltaisesti sitten varmasti mielellään tekee.
2: No joo, siis totta kai siis mä rakastan mun työtä, että totta kai se niin kuin pohjautuu siihen se, että miksi siinä voi olla hyvä, on se, että pitää niin kuin oikeasti rakastaa sitä, että vaikka on muusikko tai jääkiekkoilija tai kuka tahansa, niin, tai tämmöisten asioiden tekijä, niin toimittaja, niin kyllähän teidän pitää kanssa rakastaa tätä teidän työtä, että siitä tulee hyvä ohjelma.
1: No ja onneksi rakastetaan.
2: Just näin.
0: Varsinkin kesälomien kynnyksille.
2: Niin, että kyllä mä nyt pari viikkoa siellä, me mennään niin kuin Lappiin usein mun ystävän Lassen kanssa kalastamaan just sinne Inariin. Ja tota, se on semmoinen, että mä en pidä puhelinta päällä ollenkaan, että mä koen niin kuin ehkä raskaimpana sitten kumminkin niin kuin sen informaatiotulvan. Että eri viestimissä kaikkien kanssa yhteydenpidon ja niin. Tietyllä tavalla on velkaa paljon ihmisille sitä läsnäoloa ja sitten tietysti niin kuin myös tota lapselle ja muuta, että kyllä siinä tasapainoilua on, mutta kyllä mä nyt olen niin kuin yrittänyt parantaa tapojani siinä, että pystyisi pitämään sitten semmoisia muitakin pätkiä kuin sen yhden Lapin reissun. Tavoite on ainakin pitää enemmän.
0: Yeah. Mennään seuraavaksi hieman tällaisen omaan hännän nostoon. Nimittäin Yleisradiolla on myös Suomi Jazz 100 juhlallisuuksien äärellä tietty roolinsa. Kuunnellaan seuraavaksi musiikkia, joka on äänitetty Yleisradion toimesta. Tässä on mukana suomalaisten muusikoiden kanssa saksofonisti Albert Eiler. Ja kyseessä on tiedetysti hänen ensimmäinen studioäänityksensä, joka piti siis tänne Pohjolaan asti tulla tekemään.
1: Vuodelta 62, eikö? Yeah.
0: Kyllä. Ja mukana on kitaristi Herbert Katz. Ja tässä ollaan vähän sellaisessa proto-free jazz-tunnelmissa. Ja ehkä Albert Eilerilläkin on vielä vähän kehkeytymässä se, että mitä free jazz oikein on ja mitä kaikkea siinä voi tehdä. Ja tässä on hyvin hauskalla tavalla kuuluu suomalaisten muusikoiden perässä pysyttely sitten siinä Eilerin kanssa. Kappale on Gershwinin Summertime.

0: Siinä Herbert Katz, Albert Ayler, Teuvo Suojärvi ja Heikki Annala vuodelta 1962. Ja tuo Summertime kuullaan osana sellaista isoa kokoelmaa Holy Ghost. Ja sitä varten tuo amerikkalainen levyyhtiö, joka sen julkaisi, niin jahtasi tätä Ylen äänitettä siinä määrin, että soitteli eläkkeellä silloin jo olleelle Matti Konttiselle öisin puheluita saadakseen masternauhat käsiinsä. Niin Matti, soitteleeko muusikot sulle koskaan öisin?
1: Matti kuin Matti. Niin. Mateille soitellaan.
2: No nykyään soitteluahan taitaa olla WhatsApp-viestien lähettely, että kyllä. Varsinkin nyt, kun me ollaan aika paljon tehdään siis muun maalaistenkin muusikoiden kanssa levytuotantoja ja muuta, niin Amerikassa aika on sen verran eri, että kyllä sieltä tulee, mutta aika moni on onneksi noteerannut tämän mun tosi vahvan dogman, että kaikki asiat sähköpostiin ja mulla ei hirveästi jengi soittele, että ne tietää sen ja sitten mä en niin kuin WhatsAppiakään oikein käytä niin kuin työhommiin, mutta lyhyt vastaus tähän, että kyllä nämä yrittää ainakin.
0: No mä tässä alkuvuodessa sain haastatella Umon soolopasunista ja Kasperi Sarikoskea Umon 50-vuotisiin liittyen. Ja siis siinä haastattelussa mä kysyin häneltä, että luuleeko hän, että tulee seuraavat 50 vuotta vielä Umolle nykymuodossa. Ja hän oli vähän epäileväinen. Mä hätkähdin sitä. Se oli niin kuin, se oli sellainen todella raaka, rehellinen vastaus, että ei ehkä tule, ainakaan siinä muodossa, jos katsoo tätä nykyistä vaikka rahoituskenttää. Niin miten Matti ja Laura, luuletteko näin Suomi Jats 100 juhlallisuuksien aika, että vielä 100 vuoden päästä soitetaan ja levytetään ja äänitetään ja tehdään Suomi Jatsia?
2: No ainakin toivon, että 100 vuoden päästä maailma on sellainen, että siitä asiasta voidaan keskustellaan ja siitä voidaan jopa olla huolissaan, että jos 100 vuoden päästä Suomi Jatsin jatkuvuus on tämmöinen relevantti huolenaihe, niin asiat on mennyt todella hyvin. Et mä toivon sydämestäni sitä, että näin on. Ja kyllä mä voisin lukita tämän vastauksen, että kyllä.
1: Mulla on siis sama toive ja mä kyllä näen, että

0: että koska jats on sinnitellyt ylipäänsä jo yli 100 vuotta, niin kyllä se, mä haluan luottaa tulevaisuuteen ja tuleviin sukupolviin, että he silti edelleen kunnioittaa niitä perinteitä ja pitää niitä yllä. Et onhan tässä nyt jo huomattu, että miten paljon jatskin on muuttunut näiden kaikkien vuosikymmenten ja satojen aikana. Ja se vaan ottaa niinku sen uuden muodon, mutta että siellä on kuitenkin edelleen ne samat niinku elementit pohjalla. Että se vaan pitää niinku avata niinku itsensä myös sille, että ja on olemassa edelleen se vanha jats. Mutta kyllä mäkin haluan sanoa, että kyllä.
1: Niin ja on. Siis ihmisten luovuus ei tunne rajoja, että jos on olemassa maailma ja yhteiskunta, johon peilata taiteilijana, niin kyllä ihmiset tekee musiikkia. Ja sitten just, että mikä osa siitä on suomijatsia, niin se on toinen juttu. Mutta just, että on se todennäköisempää, että se muotokieli niin kuin pohjautuu johonkin aiempaan kehitykseen. Mutta 100 vuotta on tavallaan samaan aikaan todella pitkä, mutta myös todella lyhyt aika. Että se on silleen mun mielestä ihan kiehtova ajatus kyllä miettiä sinne asti, että oli lohdullista omalla tavallaan ja tavallaan ahdistavaa lukea William MacAskillin kirjaa Ihmiskunnan tulevaisuuden historia miljoonan vuoden aikaperspektiivillä, jossa hän toteaa, että tämmöiset 1000 vuoden stagnaatiovaiheet saattaa olla ihan tavallisia välillä. Että jos osuu siihen sen alkuun, niin sitten saattaa olla vaikka 1000 vuoden suomijatsin stagnaatiovaihe meneillään.
0: Mitä sä?
2: No ehkä mä haluan ajatella myös positiivisesti. Ja ehkä sitä kautta, että mä kuulin tämmöisen anekdootin, että laajemmin jatsmusiikista ylipäätänsä ja jatsmusiikin kuuntelusta ja sen historian fiilistelystä, että tämä oli kitaristi Pat Metheny'n sanomaa, että hän ajattelee, että Charlie Parkerin faneista ei ole vielä suurin osa edes syntynyt, että se tulee olemaan niin ikuinen juttu, että sitä kuunnellaan sukupolvesta toiseen vähän niin kuin jotain Bachia tai jotain.
0: No joo, mutta onhan se niin merkittävä.
2: Niin ehkä suomijatsistakin tulee vielä sellainen juttu, että ainakin suomalaiset kuuntelee ja kaivelee sitä vuosisadasta toiseen.
1: Niin, jos lähtee niinku niitä elementtejä purkamaan, että mistä tämmöiset säilyvyydet ja ei-säilyvyydet johtuu, niin totta kai tällä, mä sanoisin, että niinku näillä tiedoilla, mitä meillä nyt on, niin se säilyvyys vaikuttaa niinku jollain lailla todennäköiseltä. Että just tämä historian pysyvyys on kuitenkin läsnä. Meillä on ne arkistot, Ylen arkistot ja muutkin hyvät arkistot olemassa kaikesta musiikista. Että nythän varmaan niinku yksi mahdollinen este niinku musiikin etenemiselle tulevaisuudessa on tekoälyn kontrolloimattomuus ja ennen kaikkea se, miten alustat itse käyttää tekoälyä ja miten he niin kuin näkee, että ihmisten tulisi käyttää tekoälyä, miten sitä rajataan tai ei rajata, mikä niin kuin ihmisen tekemisen arvo on. Että jos ihmisen tekemisen arvo säilyy jollain lailla niin kuin jopa tämmöisessä epäkaupallisessa toiminnassa, niin silloinhan se luo tämmöisen säilyttävyyden kehän myös, jossa se etenee se taide siellä mukana, niin kuin nytkin esimerkiksi tapahtuu, että vaikka me ei tehdä hirveästi miljoona voittoja jollain suomalaisella jatslevyillä, niin kumminkin on tämmöinen niin kuin säilyttävä kehä, joka niin kuin ihmiset ostaa kuitenkin levyjä, käy keikoilla, kuuntelee musiikkia eri lähteistä ja on olemassa tällaisia radio-ohjelmia, joissa siitä puhutaan ja sitten joku maksaa vielä jotkut tekijäkorvaukset siitä, että ne levyt soi täällä, niin siinä on tämmöinen säilyttävyyden kehä, että siitä mun mielestä pitää olla huolissaan tietysti, että miten se säilyy, mutta sinällään niin kuin mä en ole, ehkä mulla jos se ajatus menee enemmän siihen, että mä en ole suoraan huolissani siitä musiikista, mä oon enemmän huolissani yhteiskunnasta, mistä se taide sitten heijastuu ja sitten siitä niin kuin säilyttävyyden kehästä, mikä se niin kuin yhteiskunnallinen elementti siinä on kuitenkin sitten sellaisen niin kuin musiikin harrastamisen tasolla.
2: No jos puhutaan teknologiasta, niin sä oot viime aikoina ottanut myös kantaa suurien levyyhtiön asemaan meidän isoimpien striimausalustojen omistajina. Niin mitä musiikin ystävien pitäisi tietää ja ymmärtää tästä yhtälöstä sun mielestä?
1: No mun mielestä jokaisen, joka haluaa panostaa tähän säilyvyyden kehään ja ihmisten tekemisen promotoimiseen omalla toiminnallaan, niin pitäisi olla antamatta rahaa esimerkiksi Spotifylle ja siirtyä johonkin muihin palveluihin, kuten vaikka Kobus, joka ei ole ainoa, mutta on kuitenkin selkeästi ottanut linjan, että he suitsii tätä AI-musiikkia, että Spotify niin kuin nimeltä mainittuna tietysti markkinajohtajana, niin heillä mun mielestä vaarallisin elementti on tämä, että aika tietoisesti musiikkia erotetaan musiikkikulttuurista ja se käännetään se huomio siihen musiikin kuluttajan toimintaan itseensä, että tämä on ominta sinua, Eero. Ja sitten tulee sieltä niin kuin sitä sun tätä. Osa AI:tä, osa ei. Ja kun uudet kuulijasukupolvet tulee, niin ne ei välttämättä edes sitten ehkä samalla lailla kuin me täällä vintage-kuulijat, niin mieti sitä, että mikä se on se, niin kuin se ihmisen tekemisen arvo ja onko se musiikki AI-musiikkia vai ei ja onko sillä väliä vai ei. Ehkä toi, mitä isoihin levyyhtiöihin tulee, niin ne on ollut osakkeenomistajia alusta asti kuitenkin siitä, kun Spotify on ollut merkittävä. Että siinä on tietynlainen tämmöinen myös harha, että Spotify ja Daniel Ek, pääomistaja, jolla on arveluttavia asesijoituksia, niin keksisi jotenkin musiikkialan, mihin me vaan joudutaan menemään. Että musiikkialahan on keksitty kuitenkin sitten tällaisessa jonkinlaisessa yhteistyössä, missä tietysti me indie-puolen toimijat ei olla kovin keskeisessä asemassa, että meidänkin katalogia löytyy Spotifysta striimattavaksi, mutta mä oon henkilökohtaisesti kuluttajana tehnyt sen linjauksen, että mä en anna rahaa sinne. Ja se, miksi meidän katalogia löytyy, on se ihan yksinkertainen fakta, että kun se on kumminkin markkinajohtaja alusta, niin se taas johtaisi meillä sitten siihen, että me jouduttaisiin vähentämään tuotantojen määrää, jos me poistettaisiin kaikki musiikki sieltä ja artistit saisi vähemmän tuloa. Tämä on niin kuin pienelle levyyhtiölle todella vaikea niin kuin pähkinä purtavaksi. Mä en ole ratkaissut sitä vielä, mutta kuluttajana mä oon ratkaissut sen.
0: Niin, aivan. Teen näin ja en suostu tällaisiin.
2: Tähän väliin otetaan Jazzklubin perinteinen osio, eli kuuntelukerho, joka kokoontuu aina tuolla Areena-sovelluksen kommenttikentässä, missä viimekertaisen jakson kysymyksenä oli, mikä on oma suosikkiteoksesi? Tässä nyt viikon sisään, mutta tämän ohjelman ulostullessa joitakin viikkoja sitten menehtyneen jazz-legenda saksofonikolossin Sonny Rollinsin tuotannosta.
0: Me pyydettiin siis kertomaan, että mikä se on se sinun Rollinsin tekemä kappale, joka on ehdottomasti se sykähdyttävin. Ja jos se on jonkun muun esittäjän esittämänä, niin kerro ihmeessä sekin. Kuuntelukerho on voimassa vielä, tämä sama kuuntelukerho. Voit jättää siis vastauksesi joko tämän tai edellisen jakson Areenan kommenttikenttään, mihin pääset siellä sovelluksen puolella. Kaikki nämä kommentit puretaan sitten tulevassa jaksossa.
2: Onko teille heittää jotain suosituksia Rollinsin tuotannosta? Ainakin se saksofon kolossus on vähän niin kuin Kind of Bluen rinnalla ja Blue Trainin rinnalla sellainen, että mitä jazz on, kuuntele tästä mallinen levy.
0: No mä pidän sitä, joo, kyllä, ehdottomasti semmoisena, minkä kautta voisi lähteä tutustumaan Rollinsin tuotantoon.
1: Joo, mulla on muutama niin kuin ihan yksittäinen biisi, niin kuin mistä mä tykkään tosi paljon. Siis mä tykkään laajasti hänen tuotannostaan, mutta mulla on jäänyt muutama mieleen. Esimerkiksi Way Out West-levy, joka on tosi hieno ja siinä on hieno kansi. Sonny Rollins on semmoisena vähän niin kuin lännen sankarina siinä, saksofoni markkeraa ehkä haulikkoa. En ole varma, mutta sitä voi miettiä. Ja siinä on tämmöinen I'm an old cowhand-niminen biisi, mistä mopon tyypit sanoi joskus, että se kuulostaa niiden mielestä vähän niin kuin mopolta. Se oli musta tosi hauska, kun mä oon kuunnellut sitä, niin totta, vaikka mopo on sitten ollut ihan oma yhtyeensä kuitenkin kaikilla tavoilla, niin jotenkin mä huomasin tämän yhteyden. Ja sitten toinen semmoinen, musta onko se Last Album, vai mikähän sen nimi on, tai joku tällainen semmoinen 70-luvun mun mielestä, josta monet on vähän sitä mieltä, että se on aika huono levy, mutta siinä on Skylark-biisistä soolosaksofoniversio, mikä on aivan mielettömän kaunis. Ja se on niin kuin semmoinen mun mielestä, että en ole ehtinyt vielä muistella tai tälleen tunnelmoida Sonny Rollinsin elämää ja uraa, mutta se on semmoinen niin kuin yksi kaunis esimerkki, tämmöinen muistokappale ehkä jollain.
2: Mahtavaa. Otetaan tässä vielä mopon lisäksi lisää Sonny Rollins Suomi-yhteyksiä. Tässä seuraavassa Heikki Sarmanto, Esko Rusina Rosnell ja Pekka Sarmanto, jotka pääsivät mestarin kanssa melkoiseen tulikokeeseen Finlandia-talon lavalla 1972. Tässä lyhyt maistiainen 17-minuuttiseksi yltyneestä Rollinsin hitistä St. Thomas.

0: Siinä Sonny Rollins suomalaisten veteraanien tänä päivänä jo kanssa. Matti Nives, nyt olisi hetki sille, että olisi Jatsklubin perinteinen levykaruselli tai levypudotuspeli, mutta
1: sun pitäisi valita siis levyjä.
0: Kyllä, mutta et halunnut leikkiä sitä kanssamme. Miksi?
2: No, jos pitää valita kahdesta levystä, niin valitsen mielelläni molemmat ja sitten menen levykauppaan ja ostan kolmannen. Että jotenkin olen tämmöinen musiikillinen maksimalisti ja suorastaan ehkä sitä mieltä, että ei ole mitään huonoa musiikkia, vaan kuulijoiden erilaisia suhteita musiikkiin. Niin jotenkin musta tuntuu vaan, mä pidän tätä erittäin hauskana, mä oon katsonut niitä videoitakin ja mitä ihmiset siellä vastailee, mutta mä säästän pudotuspelit jääkiekon maailmaan.
1: Siellä sen päättää sitten se parempi.
2: Se on just näin, että niin kuin valmentaja Risto Duffa aikanaan sanoi, niin ei tarvitse olla paras, kunhan on parempi paikalla olijoista. Niin se ehkä pätee tuossa teidän levykarosellissakin.
1: Tai tuomaripelille.
2: Niin. No sitä en mä tiedä, siinä ei ainakaan sitä varmaan.
0: No mutta siksi pääsitkin nyt vastaamaan sitten muutamiin hupikysymyksiin.
2: Odotan niin olla.
0: Jos joutuisit jostain syystä vankilaan ja saisit ottaa sinne vain yhden levyn mukaan, niin mitkä levyt olisivat siinä harkintakategoriassa edes?
2: Ai,
1: tämä on kyllä
2: niin kuin kumminkin aika paha sitten. Kyllä kun toi Finnish Big Band Jazz tuossa oli, on tämä juhlavuosikin, niin otetaan se nyt siihen ainakin shortlistille. Ja sittenhän on näitä klassikkolevyjä paljon, mutta tämä on vähän just se, että mikä se sitten olisi siellä. No nyt kun jatso-ohjelmassa ollaan, niin mä nyt kumminkin valitsen jotain vähän tämmöisiä jats-tyyppisiä genrejä loputtomasti, että se olisi vielä vaikeampaa sitten, jos tämä olisi jatso-ohjelma vastata tähän kumpikysymykseen. Mutta
1: saa tästäkin tehdä vaikeamman, että jos sä haluat niinku laajentaa tätä.
2: No aina sitten, että mihin itsellä on sellainen, muodostunut sellainen suhde, että se kantaa niinku sellaisen jatkuvan kuuntelun, mitä vankilassa on varmaan sitten edessä niinku toismuossaan, niin tällainen etiopialainen jats-vaikutteinen levy kuin Walias Band ja saman niminen levy. Siinä on muun muassa Hailu Mergia, jonka kuulijat saattaa ehkä tuntea, kun on käynyt Suomessa keikoilla muutaman kerran ja 80-luvun alusta. Mun mielestä ihan mielettömän hieno levy kyllä. Ja sitten on muitakin hyviä Big Band-levyjä. Clark Bowland Big Band on esimerkiksi tehnyt Latin Kaleidoscope-nimisen aika monipuolisen levy, mitä ehkä jaksaisi vankilassa kuunnella, just kun siinä on niin monia eri sävyjä. Sitten on tietysti toi Ohio Penitentiary Band, onko se 511,

0: niin teki tällaisen vankilassa tehdyn jatslevyn, niin jos haluaisi silleen, että ei mene liian eskapistiseksi, niin se voisi olla ihan hyvä valinta siihen. Mä en muista nyt ihan tarkkaan sitä levyn nimeä, mutta sillä oli joku tämmöinen vankila-aiheinen levyn nimikin, mutta onhan näitä, anteeksi, onhan näitä paljon näitä, mutta ehkä ihan lopulta sitten valitsisin jonkun tämmöisen tosi niin kuin syvän ja rauhoittavan meditatiivisen levyn, esimerkiksi Thomas Stankon Music from the Taj Mahal and Karla Caves. Se voisi olla hyvä. Yksi instrumentti vaan, ei häiritse liikaa. Mm. Joku huutaa vieressä sellissä, laitat sen soimaan ja yrität olla silleen, että mä oon nyt Taj Mahalissa.
1: No entäpä sitten, jos sun pitäisi maalata jats, niin mitä värejä siihen tulisi siihen sun maalaukseen?
0: Kaikki.
1: Värikäs maalaus.
0: Ihan kaikki, ehdottomasti. Ja se on mun mielestä jatsin hienous. Ja myös se mustin musta, se on se tärkeä. Sitähän välillä niin kuin pojankin kanssa väitellään, että onko se nyt väri vai eikö se ole. Mutta
1: onko se siellä keskellä, mihinkä se sijoittuu se, sit se väri?
0: Ai musta.
1: Niin.
0: No, en tiedä, olisi kiva, jos se voisi olla joku tämmöinen niin kuin ehkä jopa digitaalinen taideteos, missä ne voisi liikkua ne värit tilanteen mukaan. Mutta
1: nyt ollaan nykyajassa.
0: Jos pitäisi maalata, niin se voisi olla siellä jossain vähän niin kuin pinnan alla silleen rotkotyylisesti, että se ei ole ihan siinä, että näet siinä mustaa, mutta yhtäkkiä se onkin siellä jossain, se syvyys on siellä jossain. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin jats on musiikkia, joka totta kai en halua muita genrejä arvioida niin kuin jatsia vasten, mutta jats-genrenä erityisesti mulle ilmentää sellaista niin kuin kokonaista, moninaista kirjoa siitä ihmisen kokemuksesta ja ajatuksista ja utopioista, mitä tässä maailmassa voi olla.
1: Se on mahdollisuus. Mm.
2: Tätä Jatsklubin Suomi Jats 100 teemojakin sivunutta jaksoa tekivät Eero Koski ja Laura Korhonen sekä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Elina Roms ja tietenkin mahtava vieras Matti. Kiitos, että pääsit tänne.
0: Kiitos kovasti kaikille.
2: Päätetään tänään suomalaisen jatsin historian tunnelmissa. Tässä jakson päätteeksi varhaisimpia, ellei jopa se kaikkein varhaisin Suomessa tehty jats-äänitys, Alvar Kososen säveltämä Muistan sua Elain. Ja se on äänitetty vuonna 1931. Mukana myös jatsia Suomeen Andania laivan kyydissä tuonut Wilfred Tommi Tuomikoski, joka kuullaan kappaleella Klarinetissa. Kiitos, että kuuntelitte Jatsklubin tämänkertaisen jakson.

Jazzklubin päätteeksi kuultiin hieman Alvar Kososen Muistan sua Elainea vuodelta 1931. Näinhän se on, että kauneus on kuulijan korvissa. Jazzklubissa pohdittiin kuuntelijoiden suhdetta musiikkiin. Vieraana oli musiikkivaikuttaja, DJ-tuottaja ja toimittaja Matti Nives, toimittajana Laura Korhonen ja Eero Koski. Kello on nyt 18.35, siispä on aika hartaille sävelille. Aloitetaan Jukka Leppilammen laululla Nisun jyvän laki. Jukka Leppilampi on säveltänyt ja sanoittanut laulun itse. Hän myös laulaa ja soittaa kitaraa, mukana ovat pianisti Jouko Kantola sekä Kaarle Mannila, joka soittaa lyömäsoittimia ja laulaa taustalla.

Hartaat sävelet aloitti Jukka Leppilammen kappale Nisunjyvän laki. Seuraavaksi kuullaan Tauno Teerin laulu Kiitos. Teeri on sekä säveltänyt että sanoittanut laulun. Häntä säestää yhtye, jota johtaa Juha Kela.

Tauno Teeri lauloi kappaleensa Kiitos. Pyysimme hengellisen musiikin helmistä toiveita alkuvuonna. Yksi niistä oli virsi 338, Päivä vain ja hetki kerrallansa. Se osoittautui kyselyssä todella monen kuuntelijan lempilauluksi. Sitä oli toivonut muun muassa Raimo, joka kertoi toivevirrestään seuraavaa. Päivä ja hetki, kerrallaan tätä elämää eletään. Täällä on kaksi turhaa päivää, eilinen ja huominen. Voi kuinka kovin viisaasti sanottu. Siispä nyt virsi 338.

0: Maksetut viulut tulkitsi Virren 338 Päivä vain ja hetki kerrallansa, joka muistutti meitä elämään hetkessä. Ruotsalainen virsirunoilija Liina Sandell julkaisi tämän laulun vuonna 1866 yhdessä Pienen tarinan kanssa. Se kertoi seinäkellosta, jonka heiluri lakkasi toimimasta laskettuaan, että sen piti heilattaa 86 400 kertaa vuorokaudessa hamaan loppuun saakka, ja työmäärän ajattelu lamaannutti heilurin. Kellotaulu antoi viisaan neuvon, sinulta ei vaadita kuin yksi heilahdus kerrallaan. Näin hartaat sävelet on saatu päätökseen, jatkamme ilta hartaudella. Pastori Aleksi Sakkolaan Leppänen Hampurista puhuu kielen merkityksestä inhimillisen todellisuuden rakentajana. Hartaudessa lauletaan Virren 386, Salattu Herra valtakunnassasi, säkeistöt 1, 2 ja 3. Virren esittävät Kampin laulu, johtajanaan Timo Lehtovaara. Pertti Eerola soittaa urkuja.
1: Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille. Viisauttamme julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien valtioiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ihmisen käyttämä kieli on merkityksen välittämisen väline. Kieleen perustuva kommunikaatio auttaa ihmisiä katselemaan maailmaa samoista näkökulmista, yhteisen elämän mahdollistamiseksi. Kieli ei ainoastaan välitä merkityksiä, vaan se rakentaa käsitystämme todellisuudesta. Mitä todellisuus on? Kuka minä olen? Tavoittavatko sanat todellisuuden perustan? Eräällä tapaa sana on kuva. Sana kuvaa jotakin osaa todellisuudesta. Olematta itse tuo todellisuuden kokonaisuus, sana viittaa siihen ja on toki todellinen itsekin. Englantilainen mystikko Juliana Norwichlainen on jättänyt kiehtovan kirjallisen perinnön. Keskiajalla elänyt Juliana sai ilmestyksiä, jotka on dokumentoitu kirjalliseen muotoon. Nämä ilmestykset valaisivat Julianalle yhtäkkisesti ja odottamatta näköaloja todellisuuteen, joista kristillinen perinne todistaa, mutta joka ei arkipäiväiselle tajunnalle aina ole ilmeistä. Kuten moni asia Julianan elämäntarinassa, ei selvää ole, kumpi oli ensin, ilmestys vai sen kielellinen ilmaisu. On tulkittu, että toisteiset ilmaisut viittaavat kokemuksen ja sen merkityksen jatkuvaan jäsentämiseen. Kielen kuvien kautta kokemus minuudesta, maailmasta ja ihmisten yhteydestä on muovattavissa. Kirjoittaminen on parhaimmillaan kuin hengellinen harjoitus. Sen kautta ulottuville tulee todellisuuden paljastava näköala. Kirjoittaessaan omasta kokemuksestaan ihminen kirjoittaa todellisuudesta siten kuin se hänen yksilöllisestä näkökulmastaan ilmenee. Kirjoittamista jatkava saattaa huomata, että yksilöllinen näkökulma, niin todellinen kuin onkin, on vain osatotuus siitä kokonaisuudesta, jota kaikki kieli koettaa kuvata. Sanat ja niillä vaalittu käsitys omasta itsestä kirjovat verhon todellisen ja käsitystemme välille. Kirjoittamalla itsemme ulos, pääsemme sisään todellisuuteen, joka yhtäkkiä näyttäytyy selvästi.

Pastori Aleksi Sakkolaan Leppänen Hampurista puhui kielen merkityksestä inhimillisen todellisuuden rakentajana. Tänään kello 21 Politiikkaradiossa pohditaan, onko tukipolitiikka syy maatalouden päästöihin. Valtaosa vuosittaisista maataloustuista on ympäristön kannalta joko haitallisia tai päästöjen vähentämisen kannalta tehottomia. Näin väittää uunituore Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Onko tukipolitiikka ydinsyy 30 vuotta kasvaneisiin maatalouden päästöihin? Maataloustukien ympäristövaikutuksista keskustelevat maataloustukiraportin kirjoittaja Antti Ronkainen, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ekonomisti Päivi Kujala Pellervon taloustutkimuksesta. Toimittajana on Tapio Pajunen. Sitä ennen kuitenkin uutisten jälkeen 19.02 illan herkkupala. Kansainvälinen säveltäjä Rostrum eli nykytaidemusiikin euroviisut pidettiin pari viikkoa sitten Riiassa, Latviassa. Nyt on aika tutustua kilpailun satoon. Säveltäjä Lauri Supponen ja toimittaja Aino-Maija Pennanen kuuntelevat ja kommentoivat säveltäjä Rostrumiin valittuja teoksia ja kyseessä on suora lähetys täältä Pasilasta. Eli semmoinen konserttiilta siis luvassa. Myöhemmin vielä havaintoja muutoksesta. Ohjelmassa puhutaan hyvän elämän moninaisista paikoista. Seuraavaksi kuitenkin ilta 7 uutiset ja sää. Oikein mukavaa konserttiiltaa kaikille.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on tarkoitus julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
1: Tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian Euroopan ulkopuolelta.
0: Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Puolueet syyttävät hallitusta kasvupolitiikan laiminlyömisestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta nuorisotyöttömyyteen. Keskusta esittää nuorten työllisyyden parantamiseksi takuutyömallia vastavalmistuneille, työttömyysturvan suojaosan palauttamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Pilvisyys vaihtelee ja lähivuorokauden aikana varsinkin maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Lämpötila on yöllä 7-13 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Rostrum-iltaa 2026. Kansainvälinen säveltäjä Rostrum eli nykytaidemusiikin euroviisut pidettiin 3 viikkoa sitten Riiassa ja nyt on mitä oivallisin hetki kuunnella Rostrumin valittuja ja suositeltuja teoksia. Studiossa on Aino-Maija Pennanen yhdessä säveltäjä Lauri Supposen kanssa. Tervetuloa Lauri.
3: Kiitos paljon kutsusta.
2: Tämä on jo 8. kerta.
3: Kyllä, perinteitä noudattaen.
2: Juuri näin. Sinä olet nyt kuunnellut Rostrumin parhaaksi valitut ja suositellut teokset. Miten luonnehtisit vuosikertaa 26 niiden perusteella?
3: Teoksellahan ei ole mitään yhteistä teemaa tai tehtävää, koska ne on vaan kattaus siitä musiikista, mitä on sävelletty viime vuoden aikana ja mitä on radioyhtiöt äänittäneet. Mutta mä sanoisin, että tästä meidän 11 teoksen kattauksesta välittyy tietynlainen nostalgia, jonkinlainen viattomuuden menetys tässäkin maailmantilanteessa, hyvin keskeinen ajatus, mutta kaikkia yhdistää se, että ne etsivät uusia ilmaisukeinoja pitkälti tutuilla soittimilla.
2: Kiinnostavaa. Ennen kuin antaudumme musiikin kuunteluun, muutama fakta. Rostrumiin osallistui tänä vuonna 23 eri radioyhtiötä pääosin Euroopasta, mutta myös Argentiinasta, Chilestä, Meksikosta ja Hongkongista. Rostrumissa kuultiin 40 teosta ja tadaa! Sukupuolijakauma oli tällä kertaa 50-50 ja sehän on hienoa ja samalla edelleen valitettavan harvinaista nykymusiikkimaailmassa. Yle lähetti Rostrumin yleiseen sarjaan Joel Järventaustan ja Matilda Seppälän teokset. Kumpaakaan niistä ei kuulla tässä ohjelmassa, vaikka Joel Järventaustan fantasiapianolle ja orkesterille nousikin suositeltujen teosten listalle. Siis, että miksikö ei sitten kuulla? No siksi, että ohjelma nimeltä Kansainvälinen säveltäjä Rostrum 2026 ja Ylen edustusteokset on kuunneltavissa vielä kesäkuun 7. päivään asti Yle Areenassa. Ja tuo ohjelma sisältää Joel Järventaustan ja Matilda Seppälän teokset, haastattelut sekä heidän suosittelemansa musiikkia. Ja sitä kannattaa käydä kuuntelemassa vielä kun ehtii. Nyt keskitymme Rostrumin 26 valittuihin ja suositeltuihin teoksiin. Aloitetaan nuorten alle 30-vuotiaiden säveltäjien sarjasta, jossa kuultiin 11 teosta. Ja ensimmäisenä liikutumme kevään saapumisesta ja huokaamme Victor Hugon sanoin, oi kevät, pyhät metsät, syvän sininen taivas.

0: Tanskan radio eli DR toi Rostrumin kolme teosta, joista yksi, Adriana Kubitschak-Sipekin Printemps, nousi suositeltujen teosten joukkoon nuorten alle 30-vuotiaiden säveltäjien sarjassa. Ja Tanskan radion kuoroa johti tässä Martina Patic. Muistaakseni rauhallisesti kuin kutsuen taisi olla esitysmerkintä tämän kappaleen alussa, Lauri.
1: Kyllä, tämähän on todellinen seireenien laulu.
0: Kyllä.
1: Tämä teos ja todella muistuttaa meitä myös siitä, miten monia kykyjä musiikilla on, niin paitsi käsitellä uutta ja uudenlaista soundia, meidän maailman uusia ilmiöitä, niin myöskin tuoda maailmaan kauneutta ja ehkä jopa toivoa.
0: Mm. Kiinnostavasti tämä alkoi niin, että se oli ikään kuin vokaliisi ensimmäiset pari minuuttia. Sitten vasta nousi sieltä se Victor Hugon runo esille, ja jossa juuri hämmennytään ja lumoudutaan siitä valosta, mikä keväällä saapuu.
1: Mm.
0: Ja kaikista väreistä ja luonnon heräämisestä.
1: Kyllä, ja tämä on luotu hyvin kuulaasti, hyvin yksinkertaisilla kolmisointuihin perustavalla harmonialla, joka on kuorotekstuurissa kuorolle kirjoitettuna vaan uskomattoman soivaa. Ja sitten se on myöskin materiaali, joka on kaikille maailman kuoroille tuttu, ja tietenkin Tanskan radion kuoro on laulanut aivan kaikenlaista laidasta laitaan ja hyvin kokeellistakin materiaalia, mutta siitä huolimatta tämä, joka mulle viittaa hyvin paljon myöskin ranskalaiseen impressionismiin, ehkä myöskin ranskalaiseen varhaisbarokin soundeihin tulee tästä paljon mieleen, niin on asettuu ihan mahtavasti kuoron äänialaan ja kuoron soundiin.
0: Ja tästä teoksessa jotenkin huokui se, että säveltäjä tiesi, mitä hän teki, ja hän osasi toteuttaa sen. Todella mainiosti.
1: Kyllä, en tiedä, onko hänellä itsellä kuorotaustaa, mutta en yhtään ihmettelisi, jos hän olisi myöskin nuoruudessaan laulanut kuorossa ja sitten siitä kylvystä, mitä se aina on, kun laulaa kuorossa, niin ammentaa siitä sitten säveltäjänä, että palaa siihen tilanteeseen.
0: Mm. Adriana Kubitschak-Sipekillä on siis ura vielä edessä. Hän on alle 30-vuotias. Hän aloitti sävellysopinnot kotimaassaan Puolassa, Katowicessa, jatkoi sieltä Lyoniin ja on nyt sitten Kööpenhaminassa kuninkaallisessa musiikkiakatemiassa suorittamassa jatko-opintoja. Ja sinähän tunnet hänet Ungdudisk Musik-piireistä.
1: Joo, hän on aktiivinen nuorten pohjoismaisille musiikkipäiville hän on myöskin merkki siitä, miten kansainvälinen se yhteisö on, että myöskin ne, jotka tulevat muualta Pohjoismaihin opiskelevaan, niin ottavat paikkansa yhteisössä ja antavat sille merkittävän paljon, niin kuin me tässä kuulemme.
0: Hmm. Tullaan lähemmäs Suomen maata, nimittäin Viroon. Georg Jakob Salumäe on vasta 20-vuotias virolainen säveltäjä, joka opiskelee tällä hetkellä sävellystä Helena Tulven johdolla Viron musiikki- ja teatteriakatemiassa. Ja kuunnellaan ensin näyte hänen teoksestaan Silma Vees, joka nousi sekin suositeltujen teosten listalle nuorten sarjassa.

Ensemble Una Corda esitti tässä näytteen Georg Jakob Salumäen teoksesta Silma Vees. Tämähän on aikamoinen kokoonpano, siis harppu, cembalo ja kromaattinen kantele. Jotenkin

0: Lauri, kuvittelisin, että tässä vaiheessa, kun säveltäjän opiskelija sanoo, että mä haluaisin tämmöiselle yhtyeelle tehdä musiikkia, niin siinä opettaja sanoo, että no mietipä nyt muutaman kerran, että mitä haluaisit tehdä, että onko oletukseni oikea, että tämä on vaikea?
1: No täytyy sanoa, että hyvin hämmästyttävää yhtye ja hyvin hämmästyttävää, että hän pyrkii myöskin kohti semmoista tiettyä monokromaattista äänimaailmaa ja sitten kuitenkin löytää tästä kolmesta hyvin samankaltaisesta soittimesta näiden soittimien ominaisäänet. Esimerkiksi tämä virolainen kannel, jossa niin kuin suomalaisessakin konserttikanteleesta oktaavit soi aivan fantastisesti moikuen ja siinä on hyvin semmoista poikkeuksellista syvyyttä ja tietenkin tässä on myöskin harppu, kuulostaa harpulta, siellä on meille tuttuja glissandoja, mutta kaikki on tosi integraalisesti sellaisessa harmoniamaailmassa, minkä tämä säveltäjä on miettinyt, pysyttelee siinä, niin jotenkin mulle tulee tästä kappaleesta aika sellainen ajaton olo, että tämä on vaan jatkuvasti tätä, se on jatkuvasti läsnä tässä soundimaailmassa ja parikymppiselle säveltäjälle, niin täytyy sanoa, että aika poikkeuksellinen sanoma.
0: On todellakin siis. Hän todellakin vasta 20-vuotiaana on tehnyt tämän kappaleen ja tehnyt muitakin teoksia. Hänen teoksiaan on esitetty muun muassa Tallinnan musiikkijuhlilla viime keväänä käsittääkseni ja muuallakin. Ja itse asiassa Salumäe toimii myös itse laulajana eri lauluyhtyeissä. Luuletko, että se vaikuttaa siihen, miten hän niin kuin haluaa kutoa sellaista säveltän ja ääntien verkkoa?
1: No juuri äsken mainittiin, miten tämän Adriana Kubica Čipekin teoksessa se, että on mahdollisesti ollut laulajana, niin se kylpy, joka tulee siitä, että oot laulajien musiikin ympäröimänä, niin se vaikuttaa säveltäjään hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja monet säveltäjät myöskin pyrkii tuohon tilanteeseen joko kapellimestarina tai esiintyjänä. Niin mä sanoisin, että tämä on kaikki tämä, mitä hän tekee, tämä Salumäe, niin on hänelle tuttua. Hän puhuu jostain maailmasta, missä hän on itsekin ollut läsnä. Että kyllä, mä näen hyvin voimakkaasti myöskin hänen henkilökohtaiseen suhteen musiikkiinsa ja kokemukseen kuulijana läsnä tässä teoksessa.
0: Painamme nimen mieleen, Georg Jakob Salumäe. Latvian radio on viime vuosina esitellyt monia lahjakkaita nuoria säveltäjiä ja viime vuonnahan Rostrumissa parhaaksi teokseksi valittiin siellä yleisessä sarjassa sitten latvialaisen säveltäjän Gunilla Schmiden teos. Mutta tänä vuonna kuultiin vuonna 2002 syntyneen Zanette Spirkan orkesteriteos Iceberg, jäävuori. Kuunnellaan siitä näyte ja puhutaan sitten.

0: Latvian kansallinen sinfoniaorkesteri Janis Stafevčikin johdolla esitti tässä näytteen Zanette Spirkan vuonna 2002 syntyneen säveltäjän teoksesta Iceberg, eli jäävuori. Muhevastihan tämä soi, tämä matala orkesteriosuus.
1: Kyllä, ollaan toisenlaisessa soundimaailmassa kokonaisuudessaan, ja täytyy sanoa, että nämä molemmat, sekä Salumäe että Spirka, niin ne pyrkii kohti sellaista hyvin omintakeista äänimaailmaa, mikä on mun mielestä yksi nykymusiikin hienoimpia annettavia, että sellaista löytyy. Ja myöskin mun mielestä tämä teos, tämä säveltäjä puhuu siitä, että paitsi sitten tämä jäävuoren ilmeiset yhteydet, eli haetaan kylmää talvea, haetaan, hän oli siis äänittänyt hänen kotikylänsä joen äänen rahinaa ja sitten pyrkinyt etsimään orkesterista sellaisia ääniä, niin myöskin tämä ajatus siitä, että mitä on pinnan alla tämä subteksti, niin se mikä on piilotettu, se mikä on henkilökohtaisesti eikä alintajusta, niin musta tämä teos avaa vähän sitä musiikin puolta myöskin tässä, näin sitä metaforista puolta.
0: Hänhän totesi teosesittelyssä myös, että hän ei koskaan nähnyt jäävuorta, että hän haluaisi joskus kokea sen ja vielä tietenkin mielellään sen hetken, kun jäävuoren palanen irtoaa ja lähtee pyörimään siinä vedessä ja pompahtelee ees taas. Todella taitavaa. Hänhän opiskelee Kundeka Schmiden johdolla ja Janis Petraskevicin johdolla sävellystä Latviassa. Mutta sitten tietysti vähän semmoinen konventionaalinen ehkä kokonaisuutena, mutta hän on ihan tosi nuori, 24-vuotias.
1: Se on hirveän haastavaa kokonaisen orkesteriteoksen ajan pitäytyä hyvin kokeellisessa äänimaailmassa, sen takia, koska se vaatii niin paljon etsimistä, se vaatii niin paljon löytämistä, ja jossain vaiheessa se kiusaus, että no antaa sen pasuunan nyt soittaa sitä, mitä varten se on keksittykin, niin se vaan tulee sieltä. Ja kieltämättä tämä otettiin tästä sellainen näyte, jossa hän mun mielestä pitäytyy kaikista tiiveemmin siinä, mikä mun mielestä kuitenkin kuulostaa hänelle omintakeisemmalta ja todella hänen talvitutkimuksiensa niin kun ja jokiäänitteitensä maailmalta. Et siinä on jotain poikkeuksellista.
0: Kuuntelet Rostrum-iltaa 26, jossa soivat kansainvälisessä säveltäjärostrumissa valitut ja suositellut teokset. Ja studiossa ovat säveltäjät Lauri Supponen ja musiikkitoimittaja Aino-Maija Pennanen. Ja tämä säveltäjärostrum on siis katselmus, jossa kuunnellaan eri radioyhtiöiden lähettämiä nykymusiikkinauhoituksia ja jossa tärkein palkinto on radiosoitto. Ja itse asiassa juuri tällä hetkellä kollegani Signe Lagtsina on Latvian radion studiossa tekemässä suoraa Rostrum-ohjelmaa. Aivan kuten mekin, hän soittaa ja esittelee Riiassa kuultuja teoksia ja tätä se radiosoitto ihan konkreettisesti tarkoittaa. Se voi avata uusia väyliä nuorille ja vähän vanhemmillekin säveltäjille. Nuorten sarjan valittu teos, eli se parhaaksi valittu teos, on prahalaissyntyisen Hashtal Habkan Hlabets Šedivime Rasame, eli harmaaripsinen poika. Habka sai idean tähän teokseen semmoisesta vanhasta puoliksi rikkinäisestä lastenpianosta, jonka hän oli löytänyt antikvariaatista ja kokeillut soittaa sitä, ja kas kummaa, hänelle tuli heti joku teemanpätkä mieleen, ja hän ilmeisesti hankki tämän pianon itselleen, koska hän toteaa teosesittelyssä, että hän on aina soittanut sitä samaa teemaa sitten pianon ohitse kävellessään. Ja tämä teema toimii sitten myös inspiraation lähteenä tässä teoksessa, jonka kohta kuulemme ihan kokonaan. Lauri, ennen kuin kuuntelemme sen, niin mitä tästä orkesteriteoksesta olisi ehkä hyvä tietää tai panna merkille?
1: Tämä on teos, joka on siinä mielessä hyvin samastuttava, että se on sävelletty, tai tämä säveltäjä on säveltänyt sen semmoisessa vaiheessa elämää, jolloin hän on kaivannut lepoa, hän on kaivannut rauhaa, ehkä on ollut hieman tiukkaa dediksien kanssa ja koulutöiden loppuun saattamiseen, niin tämä on jonkinlainen uloshengitys tämä kappale, että hän on palannut johonkin hyvin tuttuun ja turvalliseen, mutta ei kuitenkaan ihan antanut sen olla niin tuttu ja turvallinen.

0: Kansainvälisen säveltäjärostrumin 26 nuorten säveltäjien sarjan parhaaksi valittiin Hashtal Hapkan Klapets Shedivimer Rasameteos, eli harmaa ripsinen poika. Se kertoo pojasta, joka on kokenut, tai lapsesta, joka on kokenut lyhyessä ajassa enemmän kuin monet koko elämänsä aikana. Pikku vanhasta herrasta puhutaan siis tässä. Tässähän oli kolmenlaisia pianoja. Oli normaalivireessä oleva piano, sitten oli neljäs osa sävel askeleen alemmaksi viritetty piano, ja sitten oli vielä tämä koko teoksen alkuidean antanut leikkipiano.
1: Kyllä. Tässä nimenomaan pianolle sävelletyssä mikrotonaalisessa musiikissa, eli musiikissa, jossa haet

0: virittaan ikään kuin säveliä, jotka on pianon koskettimien välissä, että niitä löytyy, kun niitä virittää, niin säveltäjä ei oikeastaan pysty pakenemaan sitä, että minkälainen se harmoniamaailma on. Se on hyvin tietokonemaisesti, juuri tämä sävel tulee ulos silloin, kun pianisti sen soittaa, ja hän pystyy tässä kahden pianon välillä myöskin ikään kuin rakentamaan semmoisen superpianon, missä hän moduloi, niin kuin euroviisuissa kuuluukin, niin moduloi niin mikrosävelen ylöspäin tai alaspäin, ja sitten koko muu yhtye, lähinnä jousisoittajat, nappaavat sitten kiinni näistä hiven sävelistä, ja koska tietenkin viulut ja sellot, niin ne pystyy siirtämään sormea just sen verran, että se sopii tähän näin, tähän uuteen maailmaan. Ja sitten sen lisäksi Vaskissa, tässä oli tämä fantastinen Vaski-fanfaari keskellä, joka tuntui tulevan tosi tosi kaukaa, niin siinä hyvin nopeasti mikrosävelaskeleet viittaavat luonnon torviin ja postitorviin tai metsästystorviin. Ja tietenkin mulle tuli tällaiset Mahlerin assosiaatiot heti tähän näin, varsinkin kun ollaan suuremmassa tilassa, missä tämä ilmeisesti on äänitetty kaikuisessa tilassa ja rakennettukin semmoiseen tilaan.
1: Juuri niin, säveltäjä Hapka kertoo partituurissa, että tämä teos on sävelletty nimenomaan paikkaan, jossa on 5-10 sekuntia kestävä jälkikaiku. Ja sitten ne vasket tulee sijoittaa todellakin etäälle muusta orkesterista. Saadaan sitten se tilan tuntu toimimaan. Olihan tämä semmoinen niin kuin viehättävä lapsenomainen soitinrasian tai soittorasiamainen teos jotenkin.
0: Kyllä, tämä on ihmeellisen, tämä on hyvin omintakeinen, mutta sitten mä myöskin ajattelen, että tämä toistaa itseään hyvin paljon. Tämä lähtee siitä ihmeellisestä äänimaailmasta, jossa on oikeastaan kaikki päällekkäin, ja sitten sillä on jonkin aikaa Bachin koraalimaista pianolla, ja sitten niin kuin melkein hävyttömän pitkään niin kuin pysyy siinä tilanteessa eikä muutu, ja sitten tulee lisää, ja lopuksi kaksi viimeistä partituurisivua melkein pelkästään lelupianoa. Et on otsaa kyllä.
1: Mutta olemme iloisia, että Hashtal Hapka tuli tämän teoksen säveltäneeksi. Rostrum-iltamme etenee nyt Puolaan ja yleiseen sarjaan sitä myöten, ja Puolastahan on aina tullut omaleimaisia teoksia, ja tällä kertaa Puolan radio lähetti Rostrumiin Jacek Sotomskin pianokonserton Melankolia, joka on oikeastaan semmoista menneessä vatvomista. Sotomski toteaa, että tämä konsertto on seurausta surullisen sydämen syvällisestä tutkimisesta ja kaikkien niiden tapahtumien edestaas veivaamisesta, mitkä aiheuttivat tämän surun, ja hän haluaa samalla tarjota meille vähän niin kuin kiellettyä nautintoa, että nyt oikein kuulkaa, vatvotaan. Mutta me vatvotaan viimeistä osaa, joka on muistaakseni Tempobergiltään Presto con fuoco, että ei tässä nyt kauheasti vatvota, mutta ehkä sieltä löytyy jotain siihenkin viittaavaa. Kuunnellaan.

0: Näin päättyi Jacek Sotomskin pianokonsertto Melankolia, sen kolmas osa Presto con fuoco. Puolan radion kansallisen sinfoniaorkesterin solistina soitti pianisti Malgorzata Valentinovic ja musiikkia johti Vincent Koslovski. Ja jälleen mikrotonaalisuus vahvasti läsnä.
1: Kyllä. Jotenkin hyvin samankaltaisessa äänimaailmassa jatketaan, mutta hänellä tietysti, kun paljon vahvemmin pianokonsertto on tässä niin muotona. Ja mun mielestä aina, jos säveltäjä onnistuu pianokonserton muodosta löytämään edelleenkin jotain uutta, erittäin suosittu muoto onkin myöskin näissä muissa Rostrum-teoksissa, mitä on ollut tässä, niin sanoisin, että tämä mikrotonaalinen ote tähän teokseen niin avartaa ja avaa tästä teoksesta aivan jotenkin aiheeseenkin sopivasti helvetillisiä. Mä palaan jonkinlaiseen keskiaikaiseen käsitykseen kuolemantanssista ja dansmakabresta, että tää niinku nauraa elämälle, elämän iloisesti, elämän janoisesti, mutta myöskin ihan katsoo niin kuin melankoliaa ja katsoo tämän säveltäjän, tämäkin on hyvin henkilökohtainen teos, niin katsoo tämän säveltäjän omia kokemuksia niin kuin kohti ja nauraa.
0: Kyllä. Ja nimenomaan ehkä tämän konserton ensimmäisessä ja toisessa osassa, niin se semmoinen ironia ja camp-henkisyys suorastaan, niin ne olivat vahvemmin esillä kuin tässä finaalissa. Mutta joo, toisteisuutta tosi paljon. Piano on merkittävässä roolissa, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla solistinen, niin kuin pianokonsertossa ajattelemme sen olevan.
1: Ei varsinaisesti. Tässä on ehkä myöskin tuntuu, että pianisti on jonkinlainen ohjelmistoinsinööri, joka istuu ja järjestelee muiden muusikoiden elämää sillä hetkellä, miten haluaakin. Mutta tässä on kuitenkin hyvin tyypillistä pianokonserton kirjoittamiseen liittyviä sävellyksellisiä ja teknisiä asioita, niin kuin tämä, että piano puhuu ja orkesteri vastaa niin, että ne ei soita samaan aikaan, että ne molemmat kuuluu. Ja muutenkin erittäin onnistunutta ja suuremmoista orkesterikirjoitusta.
0: Kyllä. Sotomski oli muuten viime kesänä Viitasaaren musiikin aika festivaalilla yhtyensä Kompopoleksin kanssa, ja sekin oli kyllä aika hulvaton konsertti. Puolasta tulee kiinnostavaa musiikkia, olen edelleen tätä mieltä.
1: Puola on kyllä nykymusiikin suurmaa.
0: On. Mehän pidämme edelleen kiinni mikrotonaalisuuden maailmasta sekä pianosta. Ja nyt vuorossa on norjalaisen Jonas Lie Skardrudin teos The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, eli kuu on laskenut ja koirat nukkuvat. Tämä on kirjoitettu orkesterille ja solistiryhmälle, mutta tämä solistiryhmä on erittäin epätavanomainen. Siellä on piano, alttosaksofoni, joka on hiukan alakanttiin vireessä, harmonikka ja kontrabasso, joka on vähän yläkanttiin vireessä, ja sitten tietenkin se orkesteri. Mutta kuinka solistisia sitten nämä roolit on, sitähän me nyt ryhdymme ihmettelemään, kun kuuntelemme näytteen tästä Skardrudin teoksesta.

0: Poing Ensemble, Sana ja Yoshida Piano ja Norjan radion orkesterijohtajanaan Ilan Volkov esittivät tässä Jonas Lie Skardrudin teosta The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping. Ja tässähän oli myös kontakteja ja viitteitä Puolaan, Chopiniin ja puolalaiseen kansanmusiikkiin tuosta ehkä juuri viimeisimmästä puoliminuuttisesta. Sen ymmärsimme kyllä erittäin selvästi.
1: Kyllä, tämä on teos, joka... Mä koen, että sekä toi edellinen teos että tämä teos jollain tavalla käsittelee melankoliaa, tämä ensimmäinen teos, Sotomskin teos ihan nimensäkin puolesta, mutta tässä on tällaista tiettyä etäisyyttä ja surumielisyyttä ja toiseutta, joka mun mielestä tulee osittain myöskin sillä tavalla, miten tämä on käsitellyt näitä mikrosävelaskelia. Että siihen tulee semmoinen olo, että onkohan tässä nyt kaikki ihan kohdallaan. Ja se on hirveän mielenkiintoinen olo. Tämä on tietysti yksi sun lempiteoksista tässä ohjelmassa. Mulle tässä on aivan fantastisen herkkiä kohtia ja hurmaavia kohtia. Ja sitten jotenkin tämä tuo myöskin sen, että musiikissa melankoliaa pystyy käsittelemään jotenkin lempeämmin kuin ehkä muissa taidemuodoissa. Että siinä säilyy kuitenkin semmoinen tietty abstrakti etäisyys. Sitä voi tarkastella vähän niin kuin ulkopuolelta. Hmm. Tai sitten siihen menee niiden mikrosävelien väliin, jos mahtuu.
0: Mä ymmärrän kaiken tuon ja mä allekirjoitan myös, että tässä on niinku semmoista viehättävää pysähtymistä ja kuunnellaan ja tarkkaillaan. Mutta jos nyt joku kuuntelija kärsi syvästi tästä epävireisyydestä ja ehkä mietti, että eivätkö ne osaa soittaa, niin mä ymmärrän todella hyvin, koska mä pari kertaa kävi mielessä, kun tätä teosta kuunneltiin. Se on minun pienuuttani se.
1: Onhan ne, kyllähän ne sävelet on niin lähellä toisiaan, että ne on melkein sama sävel.
0: Nimenomaan, ja se on ihan oikeasti, siitä tulee jo semmoinen, kun se jatkuu tarpeeksi kauan, niin siitä tulee semmoinen niin kuin fysiologinen reaktio, että apua, että nyt sattuu. Melkein.
1: Eräs kollegani kutsui tällaista, jos ne laitetaan tosiaankin hyvin lähelle toisiaan, jolla pyritään luomaan tämmöinen toiseus tai outous, niin että se muistuttaa semmoista tietynlaista merisairautta. Mutta meille tulee myöhemmin tässä ohjelmassa teoksia, missä mikrosävelet on integroitu harmoniaan hyvin erilaisella tavalla, jossa se taas luo semmoista tiettyä voimaa tai vahvuutta, mitä ei tässä teoksessa ihan täysin karteta, mutta tässä on hyvin tämmöinen erilainen ote. Semmoinen etäisen toiseuttava ote tähän näin.
0: Kun nyt sitten kerran viittauksiin päästiin käsiksi tuossa Skardrudin teoksessa, niin mehän jatkamme samalla linjalla. Nimittäin seuraava teos, joka on itävaltalaisen Christoph Ressin Am Anfang war das A, alussa oli A, elää myös

0: totisesti alussa oli A. Ihanaa, yksi sävel, A.
1: Ainoastaan yksi sävel, eihän tässä ollut mitään muita kuin se.
0: Mikä helpotus kaiken mikrotonallisuuden jälkeen, ei vaiskaan. Tämä oli Christoph Ressin. Am Anfang war das A. Black Page Orchestralle kirjoitettu teos, ja tämähän oli kyllä heidän estetiikasta mainio esimerkki, sanoisin.
1: Kyllä, on, jokaisella yhtiöllä on soundinsa, ja tämä toden totta on Black Page Orchestran soundi. Mutta tässä teoksessa on niin, mulle tulee tämmöinen löytämisen riemu, että mikäköhän sieltä tulee seuraavaksi, kun tuntuu, niin, että mitä tahansa voi tulla seuraavaksi.
0: Juuri niin, muistaakseni seuraavaksi olisi tullut modulaatio. Mutta se oli vaan hetken verran se. Mutta siis onhan tämä sillä tavalla, kun ensimmäiset pari minuuttia on niin kliseisiä nykymusiikkijuttuja. Ja sitten yhtäkkiä lähdetään tälle 2 sekuntia klippisysteemiin.
1: Sehän luo just suuremman kontrastin sen teoksen sisälle, jos tuntuu, että kuulijat luulevat, että ne ovat saapuneet jonnekin perinteiseen nykymusiikkikonserttiin, jossa on niitä ihania rahinoita ja niitä ihania mikrosäveliä, niin voi kuulkaa, mitä teitä odottaa.
0: Juuri näin. Mutta todella taitavasti koostettu musiikillinen vuoristorata. Christoph Ressin teos oli yksi suositelluista teoksista kansainvälisessä säveltäjärostrumissa, ja sitä oli myös turkkilaissyntyisen Zeynep Toramanin Sometimes at Night, The Far Away Stars, joskus yöllä kaukaiset tähdet. Nyt mennään ihan toisenlaiseen tunnelmaan, sillä esitysohje on vapaasti suomennettuna pehmeästi, aina sulavasti, saumattomasti luuppien välillä siirtyen sekä joustavasti ja hienovaraisesti sävelkorkeutta muuttaen.

0: Sveitsin ranskankielinen radio toi kansainväliseen säveltäjärostrumiin tällaista unenpehmeää musiikkia. Kuulimme otteen Zeynep Toramanin teoksesta Sometimes at Night, The Faraway Stars. Kyllähän tämä oli semmoinen niin kuin utunen pyörivä sävelkappale, siis sävelten kokoelma, josta ei oikein mennyt saada otetta juurikaan, paitsi sitten ihan lopussa, kun tuli tämä bassohuilu klarinettiosuus.
1: Niin, tässä ei perinteisellä tavalla tässä teoksessa ole oikeastaan sellaista sävelien luomaa kohtaloa, että tämän on pakko mennä tähän sointuun ja sitten tulee kadenssi ja muuta. Siinä ei ole sellaista ajallista ajattelua, siinä on hyvin tilallinen ajattelu ja tämä on hyvin nokturnimainen teos, sellainen, jossa viivytään hämärässä tilassa. Ja sitten tämä on mun mielestä tosi henkilökohtainen teos siinä, missä tämä säveltäjä on elektroniikassa sijoittanut oman lauluäänensä yhtyeeseen sisälle. Siitä muodostuu niin kuin sellainen, että hän on siinä kaikessa. Se on hyvin kaunis, jotenkin universaalinen ajatus siinä metaforisestikin läsnä, että kun sijoittaa äänensä yhtyeeseen ja sitten olet kaikessa. Ja juuri kun puhuttiin alkupuolella näistä äänikylvyistä, niin tässä todellakin sellainen.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ylespaa.
0: Rostrum Spaa. Tiesitkö muuten, Lauri, että Australian yleisradioyhtiö on ollut myös mukana säveltäjä Rostrumissa, ihan niin kuin Euroviisuissakin?
1: Onko ollut pidempään mukana vai liittyykö se samoihin aikoihin?
0: No, siitä mä en ihan tarkalleen osaa sanoa, mutta tämä oli aika ennen koronaa. Koronan jälkeen emme ole onnistuneet saamaan heitä uudelleen mukaan, mutta ehkäpä jonain päivänä. Mutta tällä kertaa mukana on sentään australialaissyntyinen säveltäjä, joka nykyään asuu Baselissa, Sveitsissä, ja jonka teoksen Slovenian radio toi mukaan tähän Rostrumiin. Kyse on Paul Cliftistä. Me kuulemme hänen teoksestaan Landscape Overexposed alkua. Ja mitäs, Lauri, sanoisit tästä niin kuin semmoisena vinkkinä? Onko sulla jotain nopeata heittää?
1: Tämä perustuu Beethovenin 4. sinfonian hitaaseen osaan.

0: voidaan kohteista tehdä liki tunnistamattomia, hahmottomia.
1: Niin, kohde on ehkä tässä säveltäjän itsekin mainitsema viittaus Beethovenin 4. sinfoniaan, mutta ei se tässä kuulokuvassa lähinnä vaan hämmentää, että anteeksi kuulijas, hämmensin sinua tuossa, koska tämä kuitenkin imee sisäänsä hyvin omintakeiseen maailmaan, missä hän hitaasti avaa oikeastaan yhtä sointua, kunnes taianomaisesti tuli sitten tämä toinen kirkas sointu, ja sitten me tultiinkin maailmaan, ja tämä on ehkä semmoinen asia, mikä avautuu enemmän nuottikuvasta, kun tutustuin partituuriin, niin huomasin, että siinä pitkän pätkän ajan soitetaan instrumentteja, jotka ei varsinaisesti ole instrumentteja, vaan ne on tarkoitus laittaa vaskisoittimiin niin, että ne vaimentaa tai muuttaa vaskisoittimen ääntä, niin ne, eli sordiinot, niin kuin näitä sordiinoja lyömäsoittajat soittavat jousilla, niin mulle siinä on aivan käsittämätön tällainen niin kuin logiikan nyrjäytyminen, että asiat, joiden tarkoitus on vaimentaa, niin yhtäkkiä ne onkin ne, mitkä tuottaa ääntä. Tässä on hienoja syvyyksiä tässä. Tämä on ihan yksi mun hävytöntä, miten mä en ole tästä sävelteestä aikaisemmin kuullutkaan. Tämä on mulle kyllä erittäin mielenkiintoinen tutustuminen ollut tämä.
0: Mm. Siihenkin tarvittiin rostrum. Itse asiassa noi, just nämä sordino-äänet, niin mulle... Mä jotenkin mielsin ne semmoiseksi hengityksiksi, jotka tulee niin kuin vuosisatojen tai takaa tai toisista avaruuksista. Mm. Että ikään kuin tässä, niin kuin tässä teoksessa oli niin kuin ajallista ja avaruudellista ulottuvuutta ihan järjettömän paljon.
1: Upeata, kyllä. Mä samastun kyllä. Tämä vie uskomattomiin maailmoihin tämä teos kyllä.
0: Mm. Mutta kiinnostava tuttavuus. En ollut minäkään... tiennyt Paul Cliftistä yhtään mitään tätä ennen. Ja todellakin tässä siis se lähtökohta oli Beethovenin 4. sinfonian johdanto, ei hidas osa, vaan johdanto. Korjataan se nyt tässä niin kuin saman tien. Kansainvälinen säveltäjärostrum on siis katselmus, ei kilpailu, mutta siellä kuitenkin annetaan sitten niitä pisteitä nykymusiikkinauhoituksille. Tuloksissa pisteistä ei puhuta, vaan nostetaan ainoastaan esille ne eniten pisteitä saaneet teokset, eli niin sanotut valitut teokset, ja sitten niin sanottu top 10-lista, jonka järjestystä ei paljasteta. Tässä ohjelmassa me kuullaan kokonaisina molemmat valitut teokset ja sitten näytteitä myös muista. Kaikkia suositeltuja teoksia emme ole tänä iltana ennättäneet kuunnella emmekä ennätä, ja niihin palataan sitten syksyn mittaan. Mitäs kauhufantasia sanoo sulle, Lauri?
1: Kaiken kaikkiaan kauhu on mulle varsin vieras taidemuoto, mutta kieltämättä nykymusiikki usein assosioidaan, ja monet nykymusiikissa käytössä olevat tekniikat, esimerkiksi pianon kielien soittaminen kasetin muovin kanssa, niin ovat peräisin elokuvastudioilta ja kauhun maailmasta. Kuinkas niin?
0: No niin, kun seuraava teos Sofia Avramidun Innsmouth on saanut innoituksensa H.P. Lovecraftin vuonna 1936 julkaisemasta romaanista Varjo Innsmouthin yllä. Ja kuunnellaan tästä näyte ja jutellaan sitten vähän lisää.

0: elokuvan maailmaan. Ainakin siltä se vähän kuulosti. Vai mitä sanot, Lauri?
1: Kyllä, tämä on teos, joka mielestäni kun alun perin aikaisemmassa teoksessa puhuin, että on haastavaa pitäytyä kokeellisessa sointimaailmassa koko teoksen aikana. Tämä teos kyllä pitäytyy.
0: Mm. Se on Metkan hieno teos, jota emme ennätä tällä kertaa kuunnella enempää, sillä nyt haluan, että ryhdymme kuuntelemaan ihan pikapuolin valittua teosta yleisessä sarjassa, joka on Jugo Markovicin Stabat Mater-teos. Stabat Mater-teksti, joka on siis 1200-luvulta vanha katolinen rukous tai tämmöinen laulu. Ja siitä sitten hän lähtee rakentamaan teosta. Lauri, lyhyesti, millainen teos tästä syntyy?
1: Tämä on varsinainen tour de force. Tässä on koko maailma ja vieläpä aika kevyesti. Niin tämä menee ihan sen moton sisään, että aika vähällä kaiken saa.
0: Tämä ohjelma päättyy siis Jugo Markovicin Stabat Mater-teokseen, jonka esittävät Versailles barokkimusiikkikeskuksen kuoro ja Christine Blibeau-Mazot viola da gamba, ja elektroniikasta vastaa Irkamin tekijä Juhan Filippe. Ennen kuin päätämme ja siirrymme musiikkiin, niin haluan vielä kiittää sinua, Lauri. Tämä oli hieno, tämä 8. kertakin, toivottavasti 9. kerta tulee.
1: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
0: Kiitos myös tuottaja Pia Antikaiselle ja äänitarkkailija Pasi Ilkalle, jotka ovat pitäneet huolta, että tämä ohjelma etenee todellakin niin kuin on ajateltukin. Ja nyt nauttikaa Jugo Markovicin Stabat Mater.

Riksa! Ri! Pia! Madre! Contem! Plari! Do! Letem! Cum! Fi! Li!

Kiitos.

Kaku, Kui, Diego, Ricky, Martin, Virgo, Mi.

0: Rostrum. Kansainvälinen säveltäjä Rostrum eli nykytaidemusiikin Euroviisut pidettiin pari viikkoa sitten Riiassa, Latviassa. Tutustuimme konserttiillassa Rostrumin satoon. Toimittaja Aino-Maija Pennasen seurana kuuntelemassa ja kommentoimassa säveltäjä Rostrumin valittuja teoksia suorassa lähetyksessä Pasilasta oli säveltäjä Lauri Supponen. Konsertin päätti Jug Markovicin Stabat Mater. Versailles'n barokkimusiikkikuoroa johti Fabian Armengaud, Christine Plebeau Mazoud soitti viola da gambaa, Joan Philippe vastasi elektroniikasta. Kello tulee pian 9, seuraavaksi Politiikkaradio, jossa pohditaan, onko tukipolitiikka ydinsyy 30 vuotta kasvaneisiin maatalouden päästöihin. Maataloustukien ympäristövaikutuksista keskustelevat maataloustukiraportin kirjoittaja Antti Ronkainen, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ekonomisti Päivi Kujala Pellervon taloustutkimuksesta. Toimittajana Tapio Pajunen. Kello tulee nyt 9, oikein mukavaa loppuiltaa.
1: Politiikka Radio.
2: Valtaosa maataloustuista on ympäristön kannalta joko haitallisia tai päästöjen vähentämisen kannalta tehottomia, kertoo tuore raportti. Onko tukipolitiikka syy 30 vuotta kasvaneisiin maatalouden päästöihin? Lähteekö viljelijöiltä viimeisetkin rahat, jos kotimainen maatalous käännetään ympäristön kannalta kestävälle uralle? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka Radioon maataloustukien ympäristövaikutuksia arvioivan raportin tekijä Antti Ronkainen Kalevi Sorsa-säätiöstä.
3: Kiitos, kiitos.
2: Sosiaalidemokraattiselta arvopohjalta toimiva ajatuspaja, jonka julkaisuissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien riippumattomia puheenvuoroja, kuten säätiö itseään luonnehtii. Eli selvyyden vuoksi, Antti, demaritko eivät ole analyysisi takana?
3: Ei, tämä on minun tekemä puolen vuoden tutkimus ja en ole saanut mitään käskyjä minkäänlaisista bunkkereista.
2: Ja tervetuloa maatalouden edunvalvontajärjestön MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
4: Kiitoksia.
2: Ja edelleen tervetuloa ekonomisti Päivi Kujala Pellervon taloustutkimuksesta.
5: Hei vaan kaikille.
2: Sekä neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä.
6: Hyvää päivää.
2: No niin, koko porukka kasassa aloitellaan. Antti, tekemäsi raportin väitteiden mukaan 17 eri maataloustuesta peräti 13 on ympäristön kannalta haitallisia. Kyse ei ole pikkusummasta. Tukia maksetaan Suomessa vuosittain 1,5 miljardia euroa.
3: Niin näitä haitallisia, 2 miljardia.
2: Ja tämä muodostaa noin 77% koko maatalouden vuosittaisesta tukipotista. Ja tämän lisäksi myös maataloudelle myönnettävistä noin 300 miljoonan ympäristötuista valtaosa olisi nekin ympäristötavoitteiden kannalta tehottomia. Niin tässä on tämä ydinviesti. Siitä vedät johtopäätöksen, että maataloustukipolitiikka Suomessa on rikki ja se olisi myös EU-tasolla rikki, mutta kansallisesti asiassa voisi olla liikkumavaraa, mikäli sellaiseen haluttaisiin poliittisesti tarttua. Ja ennen kaikkea maataloustuot olisivat olennaisin syy siihen, että maatalouden kokonaispäästöt ovat Suomessa kasvaneet 90-luvulta lähtien. Niin tämäkö on siis lyhyesti ilmaistuna raportissasi piirtyvä tilannekuva?
3: No, se oli hyvin summattu. Tässä meidän raportissa on lähtökohtana se, että Suomi jää kaikista näistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristötavoitteista. Ja sitten samaan aikaan maataloutta tuetaan verrattain paljon, eli nykyisellä CAP-kaudella se on noin 2 miljardia euroa vuodessa. Ja sitten Suomessa tässä julkisessa keskustelussa, missä puhutaan velkajarruista ja velkalaivan kääntämisestä ja budjetin tasapainottamisesta, niin on lähtökohtana, että

0: kaikkia näitä julkisia varoja tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä on ristiriitana se, että samaan aikaan, kun maataloudelle asetetut erilaiset ympäristötavoitteet, niiden niin kuin julkituot kunnianhimo on kasvanut, on kirjoitettu Euroopan ilmastolakia kansallisia näitä päästötavoitteita, niin kuitenkin siitä huolimatta maatalouden päästöt ei 90-luvun jälkeen laskeneet, vaan päinvastoin kasvaneet, erityisesti maankäytön vuoksi. Ja raportissa tutkitaan tarkemmin näitä maataloustukia, että miksi näin on. Ja sen perusteella sitten tullaan näihin johtopäätöksiin.
1: Tiivistetysti vielä, niin todella maataloustuet ovat sen verran monimutkainen vyyhti, että yleisesti puhutaan maataloustukiviidakosta. On pinta-alaperusteisuutta, on tuloperusteisuutta. Niin kansankielellä ja lyhyesti, minkälaisista eri tuista tässä suunnilleen puhutaan ja millä kriteereillä olet arvioinut näitä tukia ympäristön kannalta haitallisiin, neutraaleihin, hyviin tai tosi huonoihin?
0: Joo, tämä tosiaan vaati jonkin verran opettelua, tämä maatalouden tukijärjestelmä, ja se monimutkaisuus johtuu siitä, että on eri tasoisia tukia, että on niitä, mitä EU maksaa yksin. Sitten on niitä, mitä maksetaan Suomi ja EU yhdessä, ja sitten on vielä kansalliset tuet, ja niihin on niin kuin erilaisia kriteereitä ja säännöstöjä ja niin edelleen. Mutta että kun tämän niin kuin tukiviidakon läpi taivalsin, niin on jakanut ne karkeasti niin kuin 4 eri ryhmää, eli on nämä pinta-alaperustaiset tuet, ja nämä tuli 90-luvun alussa, kun EU:ssa tehtiin uudistus, jossa haluttiin pois näistä tuotantosidonnaisista tuista. Ja sitten sen seurauksena EU:ssa haluttiin, että tuottajahinnat laskee ja hinnat laskee, niin jotta niin kuin tämä rysähdys ei ollut liian kova näille maataloustuotteille, niin keksittiin nämä pinta-alaperusteiset tuet. Niitä on noin 1/2 näistä kaikista vuosittaisista tuista, noin 1 miljardi. Ja niiden ongelma on se, että niissä ei ole oikein minkäänlaista ohjausvaikutusta. Ja ne kannustaa pitämään niin kuin peltoja enempi viljelyksessä kuin mitä markkinat edes tarvisi. Siitä tulee se oletus, että ne on haitallisia. Sitten vaikka näistä tuotantoperusteisista tuista EU:ssa on haluttu eroon, niin Suomi sai oikeuden niitä jäsenyysneuvotteluissa maksaa, ja Suomi maksaa huomattavasti erityisesti näitä kansallisia tukia, joista suuri osa on näitä pohjoiseen suuntautuvia maitoalojen ja lihatalouden tukea. Ja niiden ongelma on sitten se, että ne ylläpitää tuotantoa ja sitten toisaalta kannustaa siirtämään tuotantoa pohjoisemmaksi, missä niin kuin päästöt on suhteellisesti korkeampia tuotettua yksikköä kohden. Sitten on erilaisia investointitukia. Ne on arvosteltu sekä plussaksi että miinukseksi, koska siellä esimerkiksi energiatehokkuutta lisäävät investoinnit, niitä on ollut ja ne on lisännyt maatalouden näitä positiivisia ympäristövaikutuksia. Mutta ongelma kuitenkin on se, että energia ei muodosta niin suurta osaa maataloudesta, ja sitten suurin osa kuitenkin näistä investointituistakin niin kuin tähtää tuotannon kasvattamiseen. Siksi plus ja miinus. Ja sitten on näitä ympäristötukia, ekojärjestelmätuet, ympäristökorvaukset, on myös muita, mutta nämä on ne niin kuin vaikuttavimmat, ja niitä on noin 300 miljoonaa. Niiden ongelma on se, että kun on näillä kaikilla tuilla on tämmöinen ehdollisuus, tietyt minimiehdot, mitä pitää täyttää, niin ne korvaa kustannuksia, mitä aiheutuu näiden niin kuin minimiehtojen päälle menemistä lisätoimista. Ja niillä on niin kuin positiivisia vaikutuksia, mutta se ongelma on se, että ne ei kannusta. Se tuki pitäisi olla luonteeltaan semmoinen, että mitä enempi tehdään, niin sen enempi saisit myös sitä tukea. Ja tämä on se suuri ongelma, oikeastaan voidaan niin kuin, kuvata näistä tuista se, että ne on suunniteltu sillä tavalla, että niissä korostuu nämä tuotanto- ja tulotekijät näiden niin kuin ympäristötavoitteiden kustannuksella. Ja myös nämä maatalouden ympäristötuet on laadittu sen verran löysäksi, että suuri osa viljelijöistä on niiden piirinä ja ne toimii tavallaan näiden pinta-alaperustaisen ja tuotantoperustaisten tukien niin kuin jatkeena, tämmöisen tulotuen muotona.
1: No niin, tässä oli tiivistetysti tämän raportin sisältö, niin päästetään muut ääneen. Onko muilla sama tilannekuva? Onko maataloustukipolitiikka Suomessa rikki, ja aloitetaan nyt sitten MTK:n suunnalta, Jyrki Vallinesi.
2: Joo, kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia. Aina raportit on hyviä ja nämä on hyviä avauksia. Tämä on todellakin, niin kuin nämä perusasiat tässä raportissa on, tätä oli hyvä lukea, tätä oli kiva lukea. Ja ehkä sen lisäisin vielä, että viikonloppuna menen jatkamaan kylvöjä, niin mä oon myös viljelijä tuolla Varsinais-Suomessa osa-aikaisesti toki niin kuin viljelijä, niin sitä kovasti niin kuin miettii, että onko mä nyt sitten niin kuin käytännön viljelijänä samaa mieltä. Toki myös niin kuin edunvalvojana tässä, niin ehkä tämä niinku iso kuva, mikä nyt otsikoissa tulee esiin, että maataloustuet ovat niinku haitallisia, niin ja että ne olisi jollain tavalla niinku noin suuressa määrin jotenkin, niinku, tässä on vähän tämmöinen niinku negatiivis sävy tässä niinku johtopäätöksissä, niin onhan sitä nyt aika vaikea niinku allekirjoittaa.
1: Eli et pureksimatta niele.
2: No en mä kyllä niinku pureksimatta niele, jos mietin niitä toimenpiteitä, jos me menen viikonloppuna, nyt menen kylmään monivuotista kuminaa sinne, sitten laitan viherlannoitusnurmea. Toki siellä on myös täällä mainitaan luonnonhoitopellot. Mä niinku mietin, että onko ne nyt kaikki sitten niinku huonoja juttuja. Mietin, että miten itse niinku yritän niinku niitä viljelykäytäntöjä tehdä. Ja kyllä muakin niinku viljelijänä ja kaikkia niinku suomalaisia viljelijöitä, totta kai tämä niinku tukipolitiikka ohjaa. Mutta se, että me sanotaan, että ne ovat haitallisia edes niinku ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden. Toki tässä puhutaan nimenomaan ilmastonmuutoksesta, niin en mä nyt sitäkään En osaa kyllä niin kuin, aika niin kuin reipas väite. No joo, mutta sen voisi sanoa, että onhan tämä niin kuin, onko meillä joku niin kuin rikki? No onhan tämä nyt niin kuin rikki, tämä meidän tukipolitiikka. Vielä enemmän on rikki meidän markkinat. Ja sehän tässä on, että jos niin kuin tätä tämänhetkistä tilannetta mietitään, niin kuin suomalainen maatalous osittain myös niin kuin laajemmin Euroopassa, jopa maailmalla tänne, geopolitiikan niin kuin turbulenssien vuoksi, niin nythän taistellaan siitä, että pystytäänkö tuottaa ruokaa. Se ei voi olla niin, että se on niin kuin haitallista, jos siellä on niin kuin tuet edistävät niin kuin tuottamista, ruoan tuottamista.
1: Määrää.
2: Koska eikö se ole niin kuin kuitenkin maataloustukien niin kuin se ihan primääri juttu, että niin Suomessa, Euroopan unionissa ja sitten muualla maailmassa, missä niin kuin monessa kolkassa maataloutta tuotetaan, niin tukien niin kuin primääritarkoitus on kuitenkin niin kuin mahdollista se ruoan tuotanto, että meillä niin kuin kansalaisilla ympäri maailmaa sitten on mahdollisuus ruokaa syödä. Että se on iso juttu. No ehkä tuohon niin kuin ilmastonmuutosasioihin liittyen, mehän ollaan muun muassa niin kuin MTK:na tehty ihan valtiovallan toimesta, niin me tehtiin maatalouden ilmastotiekartta, se on tutkimuslaitos tehnyt sen, lukee. Ja muitakin tutkimuslaitoksia niin kuin mukana, aika niin kuin syvää tieteellistä työtä. Päivitys tehtiin vuonna 2024. Siellä on niin kuin asetettu näitä niin kuin tavoitteita, että mitä vuoteen 35 mennessä, 50 mennessä, niin millaisia niin kuin vähennystavoitteita, mikä olisi realistista. Niin sen voi niin kuin yleisesti sanoa, että kun nyt mietitään, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin sen voi suoraan sanoa, että niin kuin nykyisillä päästökertaimella ja hiilensidonnan laskennalla tämmöinen niin kuin hiilineutraalisuus niin kuin ajatus ja tavoite on mahdoton. Et sen ehkä toivoisi tähän niin kuin taustalle nyt, kun ruvetaan niin kuin kokonaisuutta miettimään, niin mentäisi nyt myös meidän tähän niin kuin, kasvihuonepäästöjen siihen niin kuin laskentapuoleen, koska siellä me tarvitaan lisää tutkimustietoa, koska se on se niin kuin iso haaste myös tässä, kun ilmastonmuutosasioista niin kuin puhutaan.
1: Okei, kiinnostavaa. Päivi ja Heini, päästetään teidätkin ääneen ja Päivi ensin. Mitä itse ajattelet tästä tilannekuvasta, jota on nyt esitetty ensin tässä Antin suuntaan ja nyt sitten tuli MTK-puheenvuoro?
3: Siis raportti on hyvä ja siis siellä on paljon niin kuin, tosi hyvää niin kuin perustietoa ja faktatietoa, mutta se väite siis tutkimusnäkökulmassa, niin että maatalouden tulot olisivat haitallisia, niin sitä en allekirjoita sillä lailla. Siis yhteinen maatalouspolitiikka perustuu kuitenkin siihen, ihan alkuperäinen asia on se, että on tavoite tarjota kohtuuhintaista ruokaa kuluttajille. Ja silloin kun Suomikin liittyi EU:hun 95, niin meillä laskettiin tuottajahintoja ja sitä vastaan ne tuet tuli myöskin, vaikka meillä on kohtuuhintainen ruoka kuluttajille, niin tuottajienkin täytyy saada toimeentulo siitä maataloustuotannon harjoittamisesta. Suurin osa näistä tuista turvaa sen ruoan tuotannon Suomessa. Ja siis kansalliset tuet on kuitenkin pieni osa verrattuna näistä kokonaistukipotista. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, me ollaan Euroopan unionin jäsen. Ja siksikin on tärkeää, että pidetään huolta siitä, että EU-osarahoitteiset tuet meillä on olemassa, että me saadaan meidän jäsenmaksua vastaan vastinetta sieltä EU:sta. Ja pohjoinen tuki, mä näen sen kuitenkin, että meillä on niin kuin tärkeää säilyttää maataloustuotannon edellytykset koko Suomessa. Se on meidän huoltovarmuusnäkökulma ja se on myös kokonaisturvallisuusnäkökulma, että meillä on edellytykset tuottaa ruokaa. Sitten mietin vielä näitä Eli meillä on kuitenkin ympäristöasioihin on panostettu jo 92 vuonna tuli yhteiseen maatalouspolitiikkaan ympäristöasiat ja sitä myöten Suomessakin on tehty jo ennen EU:hun liittymistä Suomessa tehtiin ympäristösuojelua, vesiensuojelua, monia erilaisia toimenpiteitä. Et meillä on maatilayrittäjät jo tehneet niitä toimenpiteitä, mitkä on jo mielestäni auttanut sitä ilmastonmuutos- tai päästövähennyksiä. Meillä on viljelysuunnitelmat, meillä on lannoitussuunnitelmat tehty jokaisella tilalla. Ja joo, meidän tuottajista suurin osa on kuulunut ympäristökorvausjärjestelmään, koska mä näen sen niin, että kuitenkin suomalainen maanviljelijä pitää tärkeänä sitä ympäristön hoitoa. Niitä pitää saada se toimeentulo sieltä samalta peltoalueelta seuraavanakin vuonna, niin siksi ne ympäristöasiat on ihan luontaisesti tärkeitä. Ilmastoasiat on sitten tullut vasta myöhemmin 2014 vuonna yhteisen maatalouspolitiikan agendalle ja varmaan nämä meidän mittausmenetelmät, että miten me sitä niitä päästöjä niin kuin mitataan siellä pelloilla meidän karjataloudessa, niin niissä on kehitettävää. Ja sitten kyllähän yhteisen maatalouspolitiikan täytyy kehittyä ajassa ja uudistua ajassa. Meillä on geopoliittiset jännitteet lisääntyy ja toimintaympäristö muuttuu, niin joo, tarvitaan uudistuksia. Sitä ei voi kiistää.
1: No niin miten näet tämän tilannekuvan, että onko tukipolitiikka Suomessa tai sitten laajemmin EU-tasolla tällä hetkellä rikki, jos katsotaan ilmastopäästöjä? Tai tätä kysymystä, että tästä noin 1,9 miljardin euron tukipotti toimii etupäässä maatalousyrittäjien toimeentuloturvana niin sanotusti.
4: No kiitos minunkin puolestani Antille kovasti raportista. Tervehdin ilolla kaiken näköistä keskustelua tämän hankalan asian ympärillä. Maataloustuki kokonaisuus on hyvin monimutkainen ja ehkä jos palaa siihen, että minkä takia meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, niin Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan peruslähtökohta on se, että kaikkialla Euroopan unionin alueella tulee olla mahdollisuus tuottaa ruokaa. Ja meillä Suomessa me ollaan olosuhteilta aika erilainen maa kuin vaikkapa nyt se Tanska, josta ollaan, niin kuin tässä niin kuin raportissakin puhutaan, meillä on erilainen kasvukausi ja meillä on aika harvaan tuotteeseen sellaista, niin kuin satotasot ei ole niin korkeita kuin vaikkapa niin kuin Tanskassa tai Keski-Euroopassa, niin kuin eteläisemmässä sijainnissa. No sitten siihen, niin kuin, että minkä takia ne päästöt on kasvanut, vaikka niin kuin se, että Ysäriltä lähtien, niin siis ehkä se perusvastaus on se, että no sen takia, koska sitä ruokaa on tuotettu. Ehkä siellä maankäytössä on tapahtunut sitten sellaisia asioita, mihin me oltaisiin voitu jossain vaiheessa puuttua aikaisemminkin. Niin kuin tässä raportissa on keskitytty lähinnä ilmastopäästöihin ja kuten Päivikin toi ilmi, että meillä itse asiassa ilmastotavoitteet on nyt ensimmäistä kertaa. Meillä ei ole ollut sille maatalouden ilmastopolitiikalle sellaisia tavoitteita niin kuin asetettu se niin kuin yhteisessä maatalouspolitiikassa, kun meillä nyt tällä niin kuluvalla rahoituskaudella on. Nyt on niin kuin eka kerta. Ja maankäyttö on kuitenkin muuttunut siellä aikaisemminkin. Ja aina kun ihminen muuttaa maankäyttöä, niin kuin rakentaa mitä tahansa, raivaa peltoa, pistää sinne aurinkopaneeliin, niin kuin laajentaa jotain kaupungin asuinaluetta, niin sillä on aina niin kuin ympäristövaikutuksia. Mäkin vierastan vähän mitä ja eikä Anttikaan musta tässä niinku hae sitä vastakkainasettelua, mutta se niinku herkästi tulee se, että on nämä ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja sitten siellä on se niinku ruoantuotanto tai ne viljelijän toimeentulot. Meillä on hyvin monitavoitteiden niinku EUn yhteinen maatalouspolitiikka. Siellä on siis se tuotannon määrä, sitten on se viljelijöiden tulotaso, sitten on ne moninaiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet, joista ilmasto on yksi. Mutta meillä Suomessa on aikaisemmin keskitytty siihen vesiensuojeluun. Ja se nyt johtuu varmasti siitä, että meillä on kesämökit siellä järvien rannalla ja me ollaan nähty se, että meidän pitää pystyä siellä pellolla pikkasen parempaan, jotta ne meidän vesien tila voidaan pitää hyvänä. Ja me ollaan keskitytty siihen ja nyt niin kuin sitten tulee lisää näitä tavoitteita. Ja samaan aikaan sitten niin kuin ehkä se käytettävissä oleva rahamäärä pienenee. Ja siitä niin kuin tukien rakenteesta budjetillisesti niin kuin suurin yksittäinen elementti siitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamisesta on se viljelijöille suoraan menevä viljelijätuet. Se on siis se suurin potti ja mä luulen, että Antti, niin kuin, se on niin kuin se, mitä sä kaikista eniten kritisoit tässä, että niitä saa ikään kuin vastikkeetta. Mutta meillä on ollut tässä useamman ohjelmakauden ajan jo kuitenkin kaikkien viljelijätukien ehtona. Sitä kutsutaan ehdollisuuden kokonaisuudeksi. Se tarkoittaa siis käytännössä katsoen sitä, että jotta voit saada yhtään mitään viljelijätukia, niin sinun pitää tehdä asiat pikkasen paremmin kuin lainsäädäntö edellyttää. Ja tässä on niin kuin Suomi sillä tavalla, mitä tuottajajärjestötkin on pitänyt esillä keskustelussa, että meillä on kuitenkin Suomessa aika vahva ympäristö- ja eläinten hyvinvointilainsäädäntö jo niin kuin kansallisesti. Siellä mennään osittain yli siis sen Euroopan, niin kuin Euroopan unionin pakollisen lainsäädännön. Tästä esimerkkinä vaikkapa fosforiasetus tai eläinten hyvinvointilaki. On ihan perusteltua väittää, että meidän tuottajat tekevät niin kuin korvauksetta pikkasen enemmän kuin ehkä joku EU:n sisämarkkinoilla toimiva kollega.
1: Eli tämä ei ole siis niin kuin vastikkeetonta rahaa, vaikka ei. Se niin kuin pintapuolisesti saattaisi näyttää sellaiselta, jos katsotaan niin kuin Euroopan unionin kokonaisuudessa. Tämä on tämä viesti.
4: Joo, ei ole. Ja, se niin kuin, ja ehkä siihen vielä. Se pitää siis sitä yllä sitä pinta-alaa. Se on niin kuin tutkimuksessakin paljon keskusteltu, että mikä näiden niin kutsuttujen suorien tukien se hankaluus on. Se pääomittuu sen pellon hintaan, se pitää siellä sitä. Mutta Euroopan unioni on siis, meillä on tällä hetkellä siis nykyinen rahoituskausi päättyy 28 alkaa uusi ja silloin pitäisi alkaa uusi politiikka. Mm. Ja aikaisempi komissio korosti hyvin paljon erilaisia ympäristö- ja ilmastoasioita ja sitten viritti ehkä sitä niin kuin pakollisuutta sinne aika tiukaksi. No sitten me ollaan kaikki luettu mediasta, että sitten viljelijät ympäri Eurooppaa on vienyt lantaa Brysselin kaduille ja on ollut, se on ollut niin kuin ikään kuin se on koettu hyvin, hyvin epäoikeudenmukaiseksi. Ja tämä on musta tärkeä pointti, koska Anttikin nostaa esiin raportissaan sen niin kuin oikeudenmukaisen siirtymisen. Mm. Että siis se pitää myöskin olla niin kuin se kokemus oikeudenmukaisuudesta. No nyt sitten maailma on muuttunut aika paljon. Me kaikki nähdään, että Euroopassakin soditaan esimerkiksi, että se huoltovarmuus ja ruokaturva ei välttämättä ole niin kuin itseisarvo. No sitten niin kuin nykyisen komission se CAP-visioko se oli, mikä niin kuin ikään kuin antaa suuntaviivat tälle, julkaistiin siis vuosi sitten, antaa suuntaviivoja niin kuin tulevan rahoituskauden valmisteluun. Niin se perustuu enemmän semmoiseen niin kuin vapaaehtoisuuteen ja kannustavuuteen niiden ympäristö- ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta ja alleviivaa sitä ruokaturvaa ja maataloustuotannon resilienssiä, se muotisana, eli muutosjoustavuutta. Myöskin kriisin keskellä pystytään tuottamaan kansalaisille riittävästi ruokaa. Ja sitten, minkä takia sinne kaikille maalle maksetaan sitä maataloustukea, on se, että ne EU-asetukset sanoo niin, että kaikille maatalousmaalle pitää maksaa. Ja se on, maatalousmaa on EU-asetusten mukaan myös siellä tulevalla rahoituskaudella sellaista maatalousmaata, jolla harjoitetaan maataloustoimintaa. Ja maataloustoimintaa on maataloustuotteiden tuottaminen sekä maatalousmaan säilyttäminen. Mm. Ja siis sehän niin kuin ikään kuin tässäkin niin kuin näkee sen, ja se maatalousmaan säilyttäminen on komission mukaan tärkeää sen takia, että jos tulee kriisi, niin sitten meillä on niin kuin tuotantoreserviä, mistä sitten ottaa sitä, jos meidän yhtäkkiä tarvitsee kasvattaa merkittävästi tuotantoa. Ja sitä tarvitaan sitä ruoantuotannon ulkopuolella olevaa alaa myös niiden ympäristöhyötyjen tuottamiseen.
1: Politiikka Radio. No, hajosiko tämä tilannekuva nyt neljään eri suuntaan? Puhummeko me tässä nyt samasta kokonaisuudesta edelleen kaikki? Kuka haluaa täydentää?
0: No, mä vastaan sen verran, että siis, että tosiaankin tässä ei sanota, että ympäristötuet, eikä kun siis, että maataloustuet ovat haitallisia sinänsä. Tässä korostetaan vaan se, että miksi ne eivät ole ohjanneet enempi näihin ympäristötavoitteisiin. Se on lähtökohta. Tässä ei ole myöskään tarkoitus sanoa, että se on niin kuin viljelijöiden syy. Tai että he tekevät väärin. Tämä niin kuin, koko tämä ympäristöpolitiikka menee helposti semmoiseksi, että nämä on yksilöiden valintoja ja sitten se menee tämmöiseen identiteettipolitiikkaan ja kulttuurisotiin. Tämä ei ole, tässä on niin kuin tarkoitus katsoa kaukaa tätä kuviota ja se niin kuin havainto, minkä tässä raportissa teen, on se, että Suomen maatalouspolitiikan ohjaus on ollut liian vähäistä. Ja sitä tarvisi enemmän. Ja
1: kansallista ohjausta vai?
0: Niin, kansallisesti voidaan tehdä enemmän. Se on totta, että EU:ssa, kun on ollut tämä pilarirakenne ja on ollut nämä niin kuin EU:n suorat tuet, mitä he maksaa yksin, ja sitten yhdessä maksettavat kakkospilarin mukaiset, niin ne on ollut aikaisemmin paljon semmoisia, että sieltä asetetaan hyvin tarkasti ehdot ja näitä pitää vaan seurata. Mutta nyt viimeisillä kausilla, niin kuin Ursula von der Leyenin ensimmäisen komission aikana ja nyt erityisesti toisen kauden aikana, kun suunnitellaan tätä seuraavaa budjettia, niin komissio siirtyy koko ajan enemmän tämmöisen kahden keskisyyteen jäsenmaiden välillä. Ja vaikka on totta, kaikki näyttää siltä, että siis on mahdollista jopa, että maataloustuet vähenee ja on hyvin todennäköistä, että erityisesti nämä maatalouden erilaiset ympäristötuet vähenee kaiken tämän geopolitiikan ja sotimisen seurauksena, niin siellä on kuitenkin semmoinen idea, että jos jäsenmaa haluaa tehdä enempi jos se haluaa kohdistaa näitä tukia eri tavalla, jos sillä on joku käsitys ja idea siitä, että mikä on tämä niin kuin maatalouden visio, niin sitä niin kuin on jatkossa paljon helpompi tehdä. Että komissio asettaa enemmän tämmöisiä yleisiä periaatteita ja jäsenmaat saavat niitä toteuttaa. Ja siihen tämä niin kuin raportti tarjoaa niin kuin keskustelun avauksia, että millä tavalla, koska kuitenkin puhutaan 2 miljardista eurosta ja on kuitenkin aika todennäköistä, että se niin kuin suuri kuva, ne niin kuin summat pysyvät niin kuin suurin piirtein samana. Ja mä en ole missään nimessä eri mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että siis maatalous Suomessa ei olisi mahdollista ilman näitä tukia. Siis se on noin 1/3 viljelijän tulosta tulee näistä niin kuin tuista, mutta se idea, mitä me tarjotaan tässä on se, että tätä tukea voi käyttää myös tämmöisenä niin kuin sosiaaliturvan sijaan tämmöisenä niin kuin instrumenttina, millä ohjataan erilaisiin viljelyskäytäntöihin, millä ohjataan niin kuin tehokkaampaan tai niin kuin ympäristölle ystävällisempään maankäyttöön. Ja tässä niin kuin näiden niin kuin Suomen tavoitteiden kannalta ja näiden ilmastotavoitteiden kannalta tämä niin kuin suuri kysymys ja tabu on esimerkiksi nämä turvemaat, jotka muodostaa yli 1/2 maatalouden päästöistä. Ja siihen tarvitaan ei niin kuin yksittäisen viljelijän päätöstä, vaan nimenomaan, ja nämä niin kuin maataloustuet on yksi instrumentti siinä. Sitä tarvitaan laajempaa visiota, laajempaa keskustelua niin kuin sektorin, puolueiden ja ympäristöjärjestöjen välillä. Mutta että millä tavoilla niin kuin pitkällä aikavälillä näitä niin kuin turvepeltojen päästöjä esimerkiksi, mutta ne on yksi keino päästä näihin EU:n ja Suomen asettamiin päästötavoitteisiin.
1: No niin, todella. Siis 2/3 muodostaa Suomen päästöistä.
0: Maatalous.
1: Niin, ja kuten tässä on käynyt ilmi, niin maatalous on Suomessa taloudellisesti periaatteessa kannattamatonta ilman tukijärjestelmää. Tuet muodostavat noin 30% koko alan tulosta. Niin Jyrki, miten itse näet tämän, että miten tämä taaketemppu tehdään. Miten taloudellisesti kannattamattoman maatalouden tukipolitiikka käännettäisiin sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävälle uralle siten, että myös viljelijä saisi siitä korvauksen tekemästään työstä?
2: Toi 30%. Täytyy sekin muistaa, että eri tuotantosuunnat on erilaisia. Se on keskiarvo. Jossain tuotantosuunnissa on korkeampi ja sitten meillä on niitä, joissa niinku tuen merkitys on niinku äärettömän pieni. Mut mun mielestä ehkä toivoisin, että tästä lähetyksestä niinku lähtee voimakas viesti, minkä tutkija Antti tuossa totesi. Eli hän ei sano, että maataloustuet ovat haitallisia, vaikka nyt tuntuu, että jokainen media kirjoittaa tästä. Että
0: niiden ympäristötavoitteiden kannalta, se on niin, se niin oleellinen.
2: Mutta mun mielestä erittäin hieno, että toteat sen. Sitten toinen vielä mä nostan täällä, mä todella paljon pidin sinun viimeisestä lauseesta, jossa mulle ainakin kiteytyy se, että mitä nyt, niin kuin, kuinka edetään. Uudistukset tulee toteuttaa niin, että siirtymä on oikeudenmukainen koko toimialan kannalta. Siksi on varmistettava maatalouden riittävä kannattavuus sekä tukijärjestelmän ennustettavuus, jotta maatalousyrittäjillä on todelliset mahdollisuudet investoida kestävämpiin tuotantotapoihin ja hankkia elinkeinotoiminnan muutoksen vaatima tietotaito. Muutoksen mahdolliset kustannukset eivät saa jäädä yksin maatalouden harjoittajan vastuulle, vaan vaikutuksia on tarvittaessa tasattava julkisin toimin. Tämä on mun mielestä aivan ydin, ja kyllä, jos me todetaan, että nykyisetkään tuet eivät ole lähtökohtaisesti haitallisia, vaan nimenomaan ruoan tuotannon näkökulmasta, ja sitten niin kuin tollaan, että miten me menemme eteenpäin, niin ihan samalla sivulla niin kuin ollaan. Mutta ratkaisu näihin niin kuin epäkohtia. Mistä se ohjaus pitäisi tulla? Se pitää tulla markkinoilta. Me tiedetään se, että niin kuin ehdottomasti niin tuolta EU:sta pitää nyt uudella ohjelmakaudella, niin ei sitä -20% leikkaus, mikä nyt on pöydässä. Eli se on sitten niin kuin Suomen niin kuin hallituksen ja päättäjien tehtävä niin kuin raivata, niin kuin entisetkin pääministerit aina, niin on raivannut sen niin kuin EU-rahan tänne. Kansallisesti huolehditaan, että se raha tulee, mutta 2/3 tulee sieltä markkinoilta. Niin kysymys on se, että millä tavalla niin kuin meidän ruokamarkkinat, millä tavalla se niin kuin loppupää, erityisesti se kannattavin kohta kauppa osallistuu auttamaan siinä, että sen niin kuin ruoantuotannon, alkutuotannon kannattavuus nousisi, jotta siellä pystyy investoimaan erinäköisin. Minäkin hirveän mielelläni hankkisin sen automaatio-ohjauksen, lohkoautomaatiikan niin kuin ruiskuun, tarkempaa tietoa, sääasemat, ja näitähän meidän niin kuin kärkiviljelijät tekee, mutta ongelma siinä, että keskimäärin se kannattavuus on tällä hetkellä, se on siinä niin sanotussa keikahduspisteessä. Kansliapäälliköt puhuu ilmastonmuutoksen keikahduspisteestä, mutta kääntyykö golfvirta. Niin paljon ennen kuin golfvirta kääntyy, niin meidän koko tämä niin kuin suomalainen alkutuotanto keikahtaa.
3: Niin, tämä ruokaketjun tasaisempi tulonjako auttaa myös sitä kestävyyssiirtymää ja auttaisi tekemään.

0: on puhuttu siitä tulonjaosta, joka on tosi tärkeää, että siellä ollaan reiluja, mutta kyllähän markkinat ohjaa myös siis näiden ympäristövaikutusten ja ilmastovaikutusten osalta. Et sieltä tulee sieltä ruokaketjusta tulee vaatimuksia sille tuotannon laadulle sen määrän lisäksi. Ja tästä se, niin kuin se vastakkainasettelu, että ehkä se meidän pitäisi pystyä tuottamaan sitä ruoanraaka-ainetta kestävämmin ympäristön ja ilmaston kannalta. Ne niin kuin monet ympäristö- ja tavoitteet huomioiden. Aina välillä, jos teet jonkun tempun siellä pellolla, niin se kumartaa toista ympäristötavoitetta ja pyllistää toiselle. Et se on niin kuin vähän niin kuin se märehtiä on äärimmäisen tärkeä luonnon monimuotoisuudelle. Meidän kaikista uhanalaisimmat luontotyypit tässä maassa hyötyvät niistä märehtiöistä, mutta sitten metaania tulee ja ei meistä kukaan voi niin kieltää.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Se kävi niin vilkkaana, että välissä ei tullut kerrottua kuulijoille, ketkä täällä studiossa edes puhuvat, muuta kuin kenties etunimellä. Eli kiitoksia MTK-toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia ekonomisti Päivi Kujala.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia Heini Lehtosalo, maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies.
0: Kiitos paljon.
1: Ja kiitoksia Antti Ronkainen.
4: Kiitos.
1: Ja minä olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka Radio.
5: Politiikka Radio.
6: Kuuntelet Yle Radio 1.
3: Sieltä niin kuin paljastui sellaisia asioita, joita koen, että en tällä niin kuin järkimielelläni ymmärtänyt, mutta sitten jollain niin kuin tunteen tasolla ja tämmöisen niin kuin assosiatiivisen logiikan kautta ne olikin niin kuin ihan järkeviä.
7: David Lynch edusti amerikkalaistaiteilijoiden sukupolvea, joka koki vetoa itämaiseen henkisyyteen vaihtoehtona aiemmille uskomuksille ja arvoille. Tämä näkyi ohjaajan elämässä ja tuotannossa, kuten elokuvassa Mulholland Drive, joka sekin nyrjäyttää katsojan odotukset elokuvakerronnasta unenomaisella maailmallaan.
8: Se on ehkä jokinlainen yin ja yang, että kauheuden ja kauneuden täytyy kulkea käsi kädessä.
7: Kuuntele maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
9: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
10: Aika moni muuttaa kaupunkiin opintoja töiden perässä. Ja joskus kaipuu takaisin maaseudulle iskee niin voimakkaana, että se edellyttää suuria muutoksia elämässä. Olemme suhteessa paikkoihin ruumiimme kautta. Antropologi Steven Feldin mukaan paikat ovat aistittuja ja aistit paikannettuja. Paikat tekevät aistit ja aistit paikan. Aistien lisäksi paikka poimii itsensä myös ajatuksia, historioita, muistoja ja odotuksia. Luin tästä humanistinen kaupunkitutkimusteoksesta, jonka vastapaino on julkaissut vuonna 2021. Kirjailija Kaarina Davis muutti kansallismaisemiin vanhalle sukutilalle Hämeenkyröön ja alkoi kunnostaa vanhoja rakennuksia. Ja Davis on myös suojellut metsiä. Linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessa Davis kertoo omakohtaisista kokemuksistaan ja ihmisten suhtautumisesta maalle muuttamiseen. Eräs tuttava oli vähän reagoinut nauramalla ja kummastelemalla. Kyseessä on toki vain yksittäisen ihmisen kokemus, mutta ehkä aika moni tunnistaa eri paikkoihin liittyvät normit ja arvostukset, jotka voivat tulla esille esimerkiksi ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kaikissa kaupungeissa, maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla on omat paikalliset piirteet. Mistä kaikesta merkityksellisen paikan tuntu oikeastaan syntyy?

Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Monella on omakohtaisia tai perheen ja suvun kautta juuria maaseudulle ja Suomessa on yli 500 000 mökkiä, joista osaa käytetään ympäri vuoden. Ja lähes 1 000 000 suomalaista pohtii maalle muuttoa. Aina välillä julkisessa keskustelussa kaupungit ja maaseutu asetetaan jotenkin vastakkain ja tämä saattaa näkyä myös joskus ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Mistä maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu oikeastaan kertoo ja millainen merkitys paikalla on elämänlaadun kannalta? Ja millaisia tulevaisuuksia on mahdollista?

0: kuvitella. Siirtolaisuusinstituutin vastaava tutkija Tuomas Hanelle, sä oot syntynyt Helsingissä ja asunut 2000-luvulla Düsseldorfissa ja myös Tukholmassa ja Helsingissä. Ja valitsitte perheenne kanssa asettua asumaan Karjaalle. Niin millainen on henkilökohtainen suhteesi maaseutuihin ja kaupunkeihin?
1: No se oli ihan aktiivinen valinta meiltä, että me haluttiin ensinnäkin vanhoja rakennuksia entisöidä ja sitten tosiaan asua maaseudulla. Tai meidän piti valita joko meren äärellä ja silloin ei niin kuin junan läheisyydessä tai sitten maaseudulla, mutta junan läheisyydessä. Sitten päädyttiin tänne Karjaalle, koska siellä on vaimolla on sukulaisia siellä. Ja nykyään olen töissä Turussa, mutta käyn joskus täällä Helsingissä myöskin, niin kyllä täytyy sanoa, että vähän ahdistaa. Ahdistaa se suurkaupungin syke. En voisi kuvitella enää asuvani, vaikka on asunut tuolla Rhein-Ruhrissa, jossa nyt on niin kuin enemmän väkeä Uudenmaan Plantin kaltaisella alueella kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä. Että siihen kummasti tottuu, siihen omaan rauhaan.
0: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho, sä oot lähtöisin Lappeenrannasta ja muutit opintojen perässä Helsinkiin ja sä oot asunut pääkaupunkiseudulla ja asut nyt sitten Espoossa ja vietät aikaa myös perheesi ja puolisosi mökeillä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, eli ehkä oot tällainen monipaikkainen ihminen, niin millainen on sun henkilökohtainen suhteesi maaseutuihin ja kaupunkeihin?
2: Joo, tosiaan kun mainitsit tuon monipaikkaisuuden, niin mä oon monipaikkainen ihminen ja määritelmällisesti hän monipaikkainen asukas on sellainen, jolla on monta paikkaa, jossa hän viettää aikaa siellä yhden asunpaikan sijaan sitä arkea ja vapaa-aikaa jaetaan useissa paikoissa ja liikutaan näiden paikkojen välillä ja mulle tämä arki ja vapaa-aika jakautuu sitten maaseudun ja kaupungin välillä, eli mä nautin molemmissa ympäristöissä vietetystä ajasta. Koti Espoossa edustaa sitä kaupunkielämää, mutta sitten taas mökeillä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, niin siellä nautitaan sit siitä maaseudun rauhasta ja luonnon läheisyydestä.
0: Suomen pinta-alasta yli 95% on maaseutualuetta, 68% harvaa asuttua ja 15% saaristoalueita. Ja isoihin kaupunkeihin nämä suosikit, mihin muutetaan, on Helsinki, Espoo, Tampere ja Vantaa. Ja toki on myös muuttoa kaupungeista maaseudulle. Mutta miten te määrittelette kaupungin ja maaseudun?
1: No siis tieteellisesti kaupunkia ja maaseutua voidaan määritellä ainakin viidellä eri tavalla. Ja se on kumma, koska se kaikki nämä määritelmät on kaupunkilähtöisiä.
0: Kiinnostavaa.
1: Kaupungin ulkopuolelle, se on sitten jotain muuta. Että sä voit määritellä hallinnollisesti, toiminnallisesti, morfologisesti.
0: Mikä on morfologinen?
1: Se on vaikka sanotaan, morfologinen on siis taajama, on morfologinen määritelmä. Joo. Sulla on 200 rakennusta, jotka on vähintään 200 metriä toisistaan ja sitten siitä tulee niin kuin se taajama, joka ei välitä kuntarajoista. Mutta subjektiivinen määritelmä, sitähän käytetään usein näissä isoissa kyselyaineissa. Ja se on niin kuin jännä, koska vaikka eurooppalainen sosiaalitutkimus, niin kun sä katsot Brysseliä, me puhutaan siis Brysselin keskustasta ja sitten vähän jotain Lauttasaarta, niin siellä on aika suuri osa vastaajista, jotka asuu siellä ja kokee asumansa maaseudulla. Ja se johtuu varmaan siitä, että jos ne on syntynyt jossain pienessä kylässä ja sitten se kylä on kasvanut siihen rysälään kiinni, niin edelleen he ovat sitä mieltä, että he asuvat maaseudulla.
0: Hauskaa. Entä Sanna-Mari?
2: No tosiaan tämä määrittelykysymys, varsinkin kaupunkien määrittely, on aika haastavaa Suomen kontekstissa, koska niin kuin, jos mietitään näitä Suomen kaupunkeja vaikka väestötiheyden mittareilla tai väestön määrällä, niin harva sijoittuu sitten tavallaan kaupunkien kategoriaan, jos verrataan sitten vaikka Keski-Euroopan kaupunkeihin. Ja Suomessahan kunnat on voinut aika vapaasti valita, että ottaako he käyttöön tämän kaupunkistatuksen tai kaupunkinimityksen. Ja taitaa olla pienin kaupunki, mitä Suomessa on, niin siellä on vähän päälle 1000 asukasta. Eli tavallaan se, mikä on kaupunki ja mikä on maaseutu, se on vaikea erottaa toisistaan. Ja sitten jos mietitään tosiaan niitä kunnan tai kaupungin rajoja, niin sinne rajan sisällehän mahtuu maaseutumaisia alueita ja sitten niitä tiivisti rakennettuja, hyvin kaupunkimaisia alueita. Että kuntaliitosten myötä vaikka Kouvola on sellainen kaupunki, mikä on todella laaja maantieteellisesti ja sinne mahtuu monen tyyppistä aluetta. Ja sen takia mä tykkään tästä Syken kaupunkimaaseutuluokituksesta, koska siinä tavallaan jaetaan kaupunkialueet, mutta myös maaseutualueet erilaisiin niin kuin luokkiin ja se tavallaan huomioi ne erilaiset alueet ja erilaiset piirteet, niin mä mielellään käytän sitä määritelmää sitten että se, siihen määritelmään pohjaan sit sitä, miten mä määrittelen kaupunkia ja maaseutua.
0: Mm. Useiden sukujen suorakytkös maaseudulle katkesi jo 40-50 vuotta sitten, kun suvun viimeinen pienviljelijä laittoi pellot pakettiin, otti luopumiseläkkeen ja muutti kaupunkiin. Näin kirjoittaa Markku Jokisipilä Maaseudun tulevaisuudesta toukokuussa 2026. Mitä te ajattelette, että millainen vaikutus tällä on mahtanut olla siihen, että millaisia mielikuvia maaseudusta on vaikkapa tässä ajassa meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa?
1: Mä ehkä sanoisin näin, että se on aika stereotyyppinen. Se on vähän niin kuin jäänyt jotenkin jarru päälle niin kuin Suomi-filmi 50-luvulta, ei ehkä ymmärretä, että miten niin kuin dynaaminen ja myöskin ne ehkä teknisesti edistynyt niin kuin nykymaaseutu voi olla ja maanviljelys ja eläinhoito ja näin poispäin ja metsäsektori ja kaikki tämä, että se on niin kuin high-techia, että jotenkin sen jotenkin yhteiskuntadiskurssissa niin tulee tämmöinen mielipide, että siellä nyt vaan jotkut mummot laittaa sokeria huulen alle ja joo kahvia niin kuin tuvassa.
0: Niin ja joku on riippukeinossa heinähuulessa.
1: Joo, just näin.
0: Entäs mitä sä ajattelet, Anna-Mari, tästä, että ne kytkökset on niin kuin katkenneet niin ainakin osalla, niin miten se vaikuttaa näihin mielikuviin, että ruokkiiko se just tämmöistä stereotyyppistä ajattelua?
2: Kyllä siinä varmaan on, ja mä komppaan tässä edellistä vastausta siinä, että usein maaseutu yhdistetään maatalouteen ja alkutuotantoon, ja maaseutu on kuitenkin paljon enemmän kuin vaan sitä maanviljelystä. Toki se on sitäkin ja alkutuotantoa, mutta siellä on paljon muutakin. On matkailua, on monipaikkaisuutta, on paljon pienyrittäjiä, on kulttuuria, on kyliä, kyläyhteisöjä, etätyötä, ja tavallaan tämä digitalisaatiokin vaikuttaa tosi vahvasti maaseutualueisiin, niin kyllä.
0: Ja sitten jos ajatellaan, että millaista tarinaa kaupungeista puolestaan sitten kerrotaan, niin tulee aika nopeasti mieleen tämä edistys, menestys ja tulevaisuus tämmöisinä symboleina ja sitten se myös, että aina töitä tekevälle riittää, että kaupungissa on työtä ja kaupungissa on opiskelupaikkoja. Ja varmaan juuri tähänkin niin kuin tarinaa on siellä suuressa muutossa sitten aikoinaan, mutta sitten taas maaseudut ja pienet paikkakunnat, niin sitten se tarina on hyvin toisen tyyppinen, että sitten on ehkä enemmän läsnä vaan se leikkaus ja kurjuus ja näkymättömyys tai jopa ihan hiljaisuus tai semmoinen tietynlainen sivuuttaminen. Minkälaisia myyttejä te haluaisitte niin kuin murtaa kaupunkeihin ja maaseutuun liittyen, joihin on ihan niin kuin tutkimusperustaista tietoa olemassa?
1: No ehkä mä valitsen nyt kaksi vaan.
0: Niitä on useampia.
1: Niitä on montakin myyttiä. Se ensimmäinen myytti on se, että niin kuin se elämänlaatu, koettu elämänlaatu kaupungeissa olisi parempi. Ja että palvelut olisi parempia. Toki kaupungeissa on niinku oopperapalveluja, on stadionpalveluja, mutta useimmiten pienemmillä paikkakunnilla on esimerkiksi paremmat terveyspalvelut. Pääsee nopeammin hammaslääkärin, ei tarvitse odottaa nyt niinku elokuuhun ennen kuin pääsee kunnalliseen hammashoitoon. Että se on ehkä tämmöinen myytti. Ja sitten kun sitä oikeasti ollaan tutkittu, se näkyy ihan tilastoissa. Erot on pienet, mutta Suomi on hyvin tasa-arvoinen maa, että niin kuin ihan globaalissa kontekstissa, että sen takia ne erot on, mutta ei tarvitse lähteä kuin Ranskaan jo, niin ne erot rupeaa olemaan aika suuret. Että se on. Sitten toinen myytti on se, että joskus ennen 90-lukua talouskasvu ja ekologisuus olivat niin kuin toistensa vastakohtia. Mutta sitten joskus tapahtui siellä 90-luvun alussa silleen, että hoksattiinkin, että hei, että nyt kaupungit luo sen talouskalvin ja ne on myöskin mukamassa ekologisia, mikä ei lainkaan pidä paikkaan, kun sitä oikeasti on tutkittu, koska kaupungissa rakennetaan aivan valtavasti ja rakentaminen aiheuttaa valtavasti päästöjä. Tämä on tämmöinen toinen ehkä myytti, mikä me jätän loput myytit sulle, Anna-Mari.
2: Joo, no toi, mä voin hyvin jatkaa tästä, koska mäkin olisin nostanut ikään kuin tämän ajatuksen siitä, että maaseutu nähdään jotenkin, että se kiinnittyy siihen menneisyyteen ja kaupungissa sitten edustaa tulevaisuutta. Ja just tässä keskustelussa se kestävyysnäkemys tai ekologisuusnäkökulma on just se, että kaupunkimainen asuminen on jotenkin kestävämpää ja maaseutumainen asuminen taas ei, vaikka todellisuudessa siis kestävää elämää voidaan rakentaa ihan yhtä lailla kaupungissa kuin maaseudulla.
0: Minkälaisia huomioita teillä on tällaisesta vastakkainasettelusta niin kuin kaupunkimaaseutu? Onko se jotenkin lisääntynyt?
1: Kyllä se mun mielestä tänä päivänä on lisääntynyt ihan merkittävästi. Ja se johtuu varmaan siitä, että kun yhteiskunta pyörii talousantropologian termein niin kuin formalistisesta näkökulmasta, eli kun selitetään, miten talous toimii, niin silloin tiedetään, miten koko yhteiskunta toimii.
0: Ja se vaikuttaa myös ihmiskäsitykseen.
1: Joo, totta kai. Ja, sitten kun sulla on olemassa tämmöisiä niin kuin amatöörimaisia ajatuksia, että niin kuin esimerkiksi minne julkiset rahavirrat ohjataan, niin sulla on tämmöisiä myyttejä, jotka elää. Ja silloin sit kun tätä rahaa rupeaa olemaan vähemmän ja vähemmän, niin silloin tämä vastakkainasettelu kasvaa. Ja meillähän on siis valtava investointivaje tieverkostoon ja kaikkeen tämmöiseen. Ja silloin jotenkin nähdään, että se mikä on sinulta pois, niin se on sitten minulle plussaa. Et kyllä mä koen, että tämä on tuota niin kasvanut.
0: Niin ja sitten tähän varmaan vaikuttaa se ikään kuin se suuruuden ekonomia, että ikään kuin sillä väestömäärällä perustellaan sitä, että miksi vaikkapa johonkin osaan Suomea ei tarvitse olla teitä, joo, joilla voi autolla ajaa.
1: Joo, tämä niin kuin agglomeraatiotalous, joka niin sitten unohdetaan, että sitten kun siitä tietä ei ole, niin sinne ei sitten pääsekään myöskään kesämökille. Muuta kuin mönkijällä.
0: Niin, Anna-Mari, mitä sä ajattelet tästä vastakkainasettelusta? Oletko sä havainnut sen lisääntymistä tai?
2: No mä lähtisin tässä tosiaan näistä mökeistä, kun puhuttiin, että Suomihan on tuhansien järvien, mutta myös tuhansien mökkien maa ja kesämökit ja vapaa-ajasunnot, niin nehän sijaitsee usein siellä maaseutualueilla tai maaseutumaisilla alueilla ja toki myös on mökin omistajia, jotka itsekin asuu maaseudulla, mutta kyllä iso osa mökkien omistajista ja mökkien käyttäjistä tulee sitten kaupungeista, asuu vakituisesti kaupungeissa tai kaupunkialueella ja sitten jos miettii, että he toimii tietynlaisena siltana tämän maaseudun ja kaupungin välillä, kun he jakaa sitä arkea maaseudulla ja kaupungeissa. Ja sitä kautta syntyy sitä ymmärrystä siitä arjen todellisuudesta myös siellä maaseudulla. Esimerkiksi just kun puhuttiin näistä teistä, että se on eri asia lukea lehdestä, että tieverkko on huonossa kunnossa, kun sitten lähtee sinne mökille ajeleen ja huomata, että se oma auto hajoakin vaikka sillä matkalla sinne, koska se tie on niin huonossa kunnossa. Että se on ihan eri asia se kokea itse konkreettisesti se tilanne siellä maaseudulla, kun sä ajat sinne mökille. Ja kyllä mä näen niin, että Suomessa ei ole ehkä jouduttu niin vakavaan sellaiseen vastakkainasettelun tilanteeseen maaseudun ja kaupungin välillä kuin monessa muussa maassa ja osittain varmasti tämän monipaikkaisen asumisen vuoksi. Ja toki varmasti sekin vaikuttaa, että Suomihan on kaupungistunut verrattain myöhään ja meillä on vielä paljon kaupunkilaisia, joilla on jonkinlainen side tai suhde maaseutuun.
0: Minkälaisia vaaranpaikkoja te näette siinä, että semmoinen, niin kuin, että jos vastakkainasettelu lisääntyy ja miten sitä voisi purkaa?
1: Nyt kun tutkii näitä kyselyaineistoja, niin sieltä on niin kuin havaittavissa, että mitä syvemmälle maaseudulle niin kuin vastaaja asuu, niin sen vähemmän hän kokee, että hän voi vaikuttaa niin kuin poliittisiin päätöksiin ja sen vähemmän hän luottaa erilaisiin viranomaisiin ja näin poispäin. Että kyllä mä näen, että se on niin kuin, samalla nämä samat vastaajat sitten, kun kysytään heiltä, että miten läheiseksi koet niin kuin oman lähiympäristön, niin ne kokee sen paljon läheisemmäksi kuin kaupunkilaiset keskimäärin. Jos sä välität siitä omasta paikasta, mutta sulla on semmoinen fiilis, että kukaan muu ei piittaa siitä pätkääkään, niin silloin se voi kyllä johtaa tämmöiseen, ja tämä on ihan OECD:nkin toimesta huomioitu, että voi johtaa tämmöiseen polarisaatioon, ja joka sitten voi purkautua erilaisina populismina, mutta myöskin muita todellisuuksia voi tulla. Et kyllä mä näen, että se on kyllä niin kuin mun mielestä aika vaarallinen kehitysjana ylipäätänsäkään yhteiskunnan polarisoituminen.
2: Mm-hmm. Joo, ja jos mä mietin monipaikkaisuutta, niin siihenkin toki liittyy omat jännitteensä, että esimerkiksi metsien käyttö tai tuulivoima on sellaisia, mitkä on vaikka mun tutkimuksessa noussut esiin, että tällaiset miten laajat avohakkuut tai tuulimyylyt sit vaikuttaa vaikka siihen vapaa-ajan asunnon maisemaan ja se voi herättää sit monipaikkaisten asukkaiden keskuudessa vastustusta, mutta sitten toisaalta jännitteisyyttä lisää se, että nämä kunnat, missä väki vähenee ja verotulot on vähentyneet, niin sitten jos sinne tulisi tällainen mahdollisuus vaikka tuulivoimapuistolle, niin sitä sitten katsotaan niin, että se toisi sitten verotuloja, että siinä joudutaan sitten tasapainoilemaan näiden erilaisten intressien kanssa ja varmaan tässä tarvitaan sellaista jotenkin dialogia ja ihmisille mahdollisuutta vaikuttaa siihen.
0: Ja niin kuin mainitsit tämän mökit ja metsät, että siinä tietysti, että sitten metsänomistaja omistaa sen metsän ja sitten ihminen on vaikka hankkinut mökin jostain ihanasta metsän kyljestä ja sitten maisema on saattanut olla iso tekijä sen mökin niin kuin hankintaan vaikuttava asia ja sitten jos se hakataankin, niin siinä ollaan just semmoisen oikein jännitteen niin kuin äärellä, että pitäisikö sitten vaikkapa mökin omistaja maksaa maiseman maksua metsän omistajalle vai miten näitä niin kuin ratkottaisiin?
2: Kyllä, tuollaisista on keskusteltu ja ehkä vielä toinen asia, mitä mä oon kunnan viranhaltijoiden kanssa keskustellut, niin kyllä siellä myös sellaista huolta on, että syntyykö sellainen olo ikään kuin vakituisille asukkaille, että he jää ikään kuin syrjään ja jotenkin vapaa-ajan asukkaita sitten suositaan päätöksenteossa tai jotain tällaista, että tavallaan tarvitaan sitä kyllä sitä dialogia ja keskustelua ja että voidaan näitä jännitteitä lähteä ratkomaan.
0: Ja siis muutamia vuosikymmeniä sitten ehkä maaseutu ja kaupunki ikään kuin täydensivät toisiaan ja myös maaseudulla oli terveyskeskuksia, kauppoja, postia, pankkia, sairaaloita ja myös mökkiläiset pääsivät nauttimaan näistä palveluista ja hyvää elämää oli mahdollista elää sekä maaseudulla että kaupungissa. Ja se mikä on jotenkin jännä, että Suomihan on ollut tuohon aikaan huomattavasti köyhempi kuin nyt, mutta nyt sitten jotenkin tuntuu, että siellä yhteiskunnan kassassa ei ole jotenkin rahaa siihen, että kaikkialla olisi kouluja ja terveyskeskuksia ja meillä tässä ajassa jotenkin ihan pidetään ihan normaalina ajatuksena, että synnyttämään pitää lähteä niin kuin satojen kilometrien päähän. Ja toki se ei tietenkään ole mitenkään itsestäänselvää, että kaupungissakaan pääsisi hoidon piiriin ihan nopeasti, mutta mitkä muutokset yhteiskunnassa ja kulttuurissa on vaikuttanut tähän tilanteeseen, että nämä ikään kuin palvelut vähän kaikkialla on ikään kuin kadonneet tai kurjistuneet ja millaisia seurauksia sillä on?
1: No. Voidaan niin kuin erotella ehkä julkiset palvelut ja yksityiset palvelut, jos lähdetään niin kuin julkisista palveluista. Niin kyllä se varmaan johtuu ihan vaan siitä yksinkertaisesta seikasta, että ne menot on kasvanut sitten muualla. Meillä on nyt valtavat puolustusmenot ja kaikkea tämmöistä, jostain ne rahat on otettava. Tietysti toki niin kuin sitten nämä yksityiset palvelut, sanotaan kyläkaupat ja ne, niin ne elävät niin kauan kuin ihmiset niissä ostelevat. Ja monet maaseutumaiset kunnat on tehnyt sen suuren virheen, että ne on sallinut näitä isoja hypermarketteja sinne valtatien varteen, jotka sitten näivettää näitä vanhoja kirkonkyliä ja tämmöisiä niin kuin juttuja. Että kyllä tässä on, niin kuin, mutta kyllä se, niin kuin se yleinen rahan puute julkisella puolella, se on varmaan nyt se, joka tähän, koska nimenomaan niin kuin sä sanoit, me olimme ennen köyhempiä, mutta oli silti varaa enempään.
2: Joo, kyllä mä komppaan tässä kanssa, että just toi kasvu- ja keskittämisen logiikka jo oikeastaan tuosta 90-luvun laman jälkeen valtio alkoi vetää noita julkisia palveluita pois pienemmiltä paikkakunnilta ja yhä suurempiin keskuksiin ja kyllä tämä tavallaan tämä palveluverkon karsiminen ja palveluiden keskittäminen on siitä lähtien niin kuin jatkunut ja toki myös kunnatkin on vetänyt niitä omia palveluitaan sieltä tavallaan maaseutumaisilta alueilta sinne taajamakeskuksiin ja tässä varmaan taustalla on se ajatus sitä, että keskittämisellä saadaan sitten tehokkaammin tuotettua niitä palveluita, mutta toisaalta mä ehkä nostaisin myös tämän digitalisaation tässä viime vuosina, eli sehän mahdollistaa, että niitä palveluita voidaan tuottaa etänä niitä niin kuin sijainnista riippumatta ja tätä ikään kuin palveluiden sähköistymistä käytetään myös yhtenä verukkeena, jotta voidaan sitten vähentää niitä paikallisia palveluita, koska sä saat ne sitten sähköisestikin ja varmasti nämä sähköiset palvelut, niistä on hyötyä paljon, sä voit uusia vaikka reseptin etänä, se onnistuu ihan hyvin, mutta sitten jos mennään vaikka johonkin hammashoitoon, niin sä et voi sitä tehdä etänä vieläkään, että tällaisiakin muutoksia tässä varmasti on, jotka vaikuttavat.
0: Nämä tuo hyvin esille sitä, että kuinka kyse on myöskin niin kuin tällaisesta yhteiskuntapolitiikasta, että mikä vaikuttaa sitten eri alueisiin ja samaan aikaan sitten kaupungistuminen kehystetään sellaiseksi ikään kuin näin vain tapahtuu, tämä on luonnollista ja ikään kuin, että se on se suunta, vaikka myös tehdään sellaista politiikkaa ja päätöksiä, jotka ohjaa sitten siihen, niin millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se kertoo, että kaupungistuminen kehystetään semmoisena luonnonvoimana, niin kuin tavallaan normina, jota ei voi kritisoida?
1: No se ehkä johtuu niin kuin kahdesta eri seikasta. Ensimmäinen on tietysti se, että ei haluta myöntää avoimesti että tota niin, kaupungistuminen olisi niin kuin politiikan seurausta. Kuten myöskin niin kuin

0: kaupungistuminen on yksityistalouksien valintojen ja polkuriippuvuuden seurausta, mutta sitä ei niin kuin haluta myöntää, että se on helpompi sanoa, että tämä vaan tapahtuu. No, sitten sulla on se toinen voima, että kaupungeilla, ei vain Suomessa, vaan niin kuin koko Euroopassa, kun sitä ollaan tutkittu, niin heillä on aika paljon poliittista valtaa, siis kansallisella tasolla. Ja he pystyvät niin kuin, pystyy lobbaamaan paljon paremmin omien etujensa mukaisesti. Ja tämäkin on niin kuin semmoinen seikka, jota nyt ei ehkä haluta välttämättä niin kuin ääneen sanoa, että pienemmillä alueilla ei ole niin kuin samoja edellytyksiä lobata valtion suuntaan ja vaatia niin kuin investointeja sun muuta. Ja eli joo, uskon, että tästä esimerkiksi voisi olla kyse.
1: Mm. Anna-Mari Kiviaho, sä tutkit väitöskirjassasi väestöltään vähenevien alueiden tulevaisuuksia ja paikallisten toimijoiden tässä hetkessä tulevaisuuden kohdistamien odotusten kautta. Ja se väitöskirjan teoreettinen pohja on evolutiivisessa talousmaantieteessä. Voit ensin ehkä määritellä, mitä toi evolutiivinen talousmaantiede tarkoittaa. Ja sitten on kiinnostava kuulla, että minkälaisia odotuksia on liittyen tulevaisuuteen, koska kyllähän myös sitten eri alueilla Suomessa asuvat ihmiset myös kuulevat ikään kuin sen siitä, että miten kaupungeista puhutaan ja mikä se on se politiikka ja näin, niin minkälaiseksi sellaisessa kehyksessä muodostuu sitten ne odotukset sitä tulevaisuutta kohtaan?
2: Joo, no siis evolutiivisen talousmaantieteen keskeinen ajatushan on se, että alueiden taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet, ne muodostuu hyvin pitkän ajan kuluessa ja menneisyyden tapahtumat vaikuttaa siihen, millaisia valintoja me voidaan nykyhetkessä tehdä. Eli menneisyys ja menneisyydessä tehdyt päätökset vaikuttaa alueiden tulevaisuuteen. Ne toisaalta mahdollistaa tiettyjä kehityskulkuja, mutta sitten samalla ne rajoittaa jotain toisia. Ja rakenteelliset tekijät ei toki sit yksinomaan selitä näiden alueiden kehitystä. Et viime vuosina evolutiivisessa talousmaantieteessä on alettu keskittyä yhä enemmän niin kuin myös toimijuuteen. Eli ihmiset ja organisaatiot voi itse aktiivisesti ja tietoisesti pyrkiä toimimaan tuottaakseen jonkun tietyn vaikutukseen ja muuttaa sitä alueen kehityksen kulkua. Ja tosiaan se toimintahan on siinä mielessä ajallista, eli me tehdään toimia ja päätöksiä nykyhetkessä ja ne päätökset sitten vaikuttaa sinne tulevaisuuteen, siihen millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Samaan aikaan kun mietitään niitä päätöksiä, niin siellä on se menneisyyden painolasti kans mukana, joka kans vaikuttaa siihen, mitä me nyt tehdään. Ja tosiaan mun väitöskirjassa yksi keskeinen lähtökohta on ollut ajatus siitä, että tulevaisuus on avoin erilaisille mahdollisuuksille ja nykyhetkessä tällaiset väestöltään kutistuvat alueet, niin niillä on monia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityssuuntia ja mä oon sitten niitä siinä kartoittanut ja haastatellut erilaisia paikallisia toimijoita ja kyllä ne mahdollisuudet sitten, mitä tässä hetkessä sinne tulevaisuuteen peilataan, niin ne liittyy esimerkiksi just vaikka luontomatkailuun, tähän monipaikkaiseen asumiseen ja toisaalta myös uusiutuvaan energiaan. Että kyllä siellä niinku sellaisia mahdollisuuksia on, mutta toki myös sellaisia esteitäkin tunnistetaan, mitkä voi vaikuttaa siihen, että nämä tulevaisuuden mahdollisuudet ei sitten välttämättä toteudukaan sellaisena kuin toivottaisiin. Mm.
1: Tästä tulevaisuudesta tuli vielä mieleen, että paljonhan myös hyödynnetään tällaista niin kuin ikään kuin dataa ja ennakointia myös asioiden suunnittelussa ja vaikkapa, että tarvitaanko jollekin alueelle päiväkotia tai tarvitaanko kouluja tai mitä palveluita. Ja sitten nämä ennustukset voi ikään kuin mennä välillä ihan todella pieleen ja sitten ollaankin pulassa, että ahaa, että nyt ihmisiä muuttikin enemmän ja lapsia syntyikin, vaikka me ajateltiin, että näin ei käynyt. Ja ilmeisesti myös niin kuin Raaseporissakin on niin kuin sillä tavalla, että sinne muuttaa jatkuvasti ihmisiä, vaikka on ajateltu. Että
0: joo, siis jokaisen Suomen kuntaan on 2000-luvulla, niin joka ikiseen kuntaan on muutettu. Se ongelmahan vaan on se nyt sitten, että sieltä muuttaa enemmän pois. Raaseporin on 2000-luvulla muuttanut keskimäärin 970 henkeä ja suurin osa niistä niin kuin Helsingin pääkaupunkiseudulta. Mutta se ongelma on se, että sieltä on muuttanut pois 990 henkeä, eli 20 aina vähenee ja sitten vielä vanheneva väestö. Mutta mä tarttuisin tuohon kiinni, mitä se oli, ja se on nämä väestöennusteiden niin kuin vaikutukset tähän tulevaisuuden suunnitteluun. Siis väestöennustista voi sen sanoa varmuudella ainakin yhden seikan, että ne ei koskaan mene oikein.
1: Sitten voisi kysyä, että miksi niitä tehdään.
0: Se on sata varmaa, mutta ne menee sinne päin joskus. Mutta niiden vaikutus on

0: todella valtava sen ennusteen tekohetkellä, koska siellä silloin, niin kuin Anna-Mari tässä sanoi, silloin näitä päätökset tehdään siitä, että mitä odotetaan tulevaisuuden tuovan. Ja silloin, jos ennusteet sanovat, että vähenee, tai ennusteet sanovat, että kasvaa, niin silloin se vaikuttaa tuleviin investointipäätöksiin sillä ennusteen tekohetkellä. Eli niillä on itseään toteuttava tendenssi, joka tuota, niin, olisi syytä tuota, niin, nostaa paljon selvemmin tiskille.
1: Mainitsit myös tämän väestön ikääntymisen ja sittenhän myös ulkomaalaistaustaisten ihmisten vaikutus aluerakenteeseen on myös tutkimuksissa havaittu, että mieluummin hakeudutaan niin kuin kaupunkeihin kuin muualle. Ja sitten tietysti tämä ikääntyvä väestö, minkälainen vaikutus tällä on?
0: No siis me ollaan tutkittu näiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotimaan Suomen sisäistä muuttoa. Ja se on hyvin jännä, se on erittäin voimakas keskittyvä trendi. Eli he keskittyvät suurille kaupunkseille, nyt pääasiassa Kehä kolmosen sisäpuolelle. Ne on 6-7 kertaa voimakkaampi kuin tuota niin, valtaväestö. Eli se on erittäin voimakas. Sitten kun puhutaan tuota niin maahanmuutosta ja montako tuhatta niitä pitäisi nyt tulla maahanmuuttoa ja sitten työperäistä maahanmuuttoa tänne, niin sitten se unohtuu kokonaan, että ei, työvoimapula maakunnissa ei ratkea nykyisellä tuota niin, trendillä, koska se keskittyminen on niin voimakasta. Että sulla on vaikka esimerkiksi Uudellemaalle, eli käytännössä pääkaupunkiseudulla, niin kotimaan muuttovoitosta 2/3 on ulkomaalaistaustaisia. Vain 1/3 on valtaväestö. Ja sitten sulla on jotain Pohjois-Savoa, jossa se on toisinpäin. Että se muuttotappio on pääasiassa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden poismuuttoa.
2: Joo, jos mä peilaan tuohon mun väitöskirja-aineistoihin, missä hieman sit sivuttiin kanssa tätäkin teemaa, niin kyllä nämä Etelä-Savossa, niin haasteena on se, että nämä maahanmuuttajathan ei oikein mielellään pieniin kuntiin jää tai maaseudulle, vaan suuntaa sitten mieluummin sinne suuriin kaupunkeihin. Mutta tästä poikkeuksena on ollut ehkä nuo ukrainalaiset pakolaisperheet, jotka on käsittääkseni myös jääneet näihin pienempiin kuntiin ja maaseutualueille. Ja näin on sitten saatu kouluihin ja päiväkotiin uusia lapsia ja siinä mielessä ne ennusteet siitä tulevasta vaikka lasten määrän kehityksestä onkin sitten muuttunut olennaisesti. Ja sitten jos mietitään vielä noita ikääntyneitä, mistä puhuttiin, niin ikäihmisetkin on tosi laaja ryhmä. Siellä on ihmisiä, jotka oikein hyvin pärjää itsekseen ja sitten on niitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea, mutta siihen asumiseen ja elämiseen. Mutta kyllä tässäkin sellaista keskittymistä sitten niiden vaikka pienten maaseutukuntien sisällä on, että ikäihmiset haluaisivat muuttaa sinne tavallaan taajamakeskukseen lähemmäs niitä palveluita. Ja osa sitten toki varmasti haluaa asua siellä haja-asutusalueellakin niin pitkään kuin se on mahdollista, mutta tällaisiakin tavallaan trendejä on tässä.
0: Mä voisin ehkä jatkaa näistä ukrainalaisista, koska mun kollegat tuolla Seinäjoen yksikössä on tutkinut paljon juuri tätä. Ja tosiaan se on niin kuin ainoa ulkomaalaistaustainen ryhmä, joka ei keskity. Ja siinä on varmasti historiallisia syitä, koska nämä ukrainalaiset, ensinnäkin heillä on ollut jo kytkös siihen alueeseen tämän sesonkityön takia, ja sitten kun siellä on sitten muita ukrainalaisia, niin se on ollut ehkä helpompi jäädä. Mutta se, mikä tässä niin kuin usein unohdetaan tässä keskustelussa, on se, että jos ulkomaalaistaustainen henkilö sijoittuu jonnekin se pieni vähä, mikä ei mene jo ennakkoon jo suuriin kaupunkeihin, niin se vaaditaan aika paljon sitten kumminkin niitä palveluja, niin kuin integraatiopalveluja, ja sulla pitää olla ajokortti, sulla pitää olla auto, ei ole mitenkään välttämättömyys, että tämmöisiä on, että se on varmaan yksi selittävä tekijä. Sitten toinen selittävä tekijä tälle keskittymiselle on se, tai mun kollega on tutkinut tätä, että niin kauan kuin pienellä paikkaseudulla pysyy niin kuin siinä karsinassa, mikä on annettu yleensä niin kuin matalapalkkainen suorittava työ, niin silloin kaikki on hyvin. Mutta sitten heti, jos haluaa tehdä niin kuin sosiaalisen nosteen ja siirtyä ylempi, silloin tulee lasikatto vastaan, se on pakko mennä suurimmille kaupunkiseudulle, jossa sitä lasikattoa ei välttämättä ole, tai se ei ainakaan yhtä paksu.
1: Niin, että se, nämä kanssatekijät vaikuttaa. Joo. Olin kuin töyhtötiainen paikkalintu, joka pysyy tutuissa vanhoissa metsissä koko elinikänsä. Näin kirjoittaa Kaarina Davis linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessa, ja Davis muutti Hämeenkyrön vanhalle sukutilalle kansallismaisemiin ja koki ensin kiitollisuutta lähiluonnon moninaisuudesta ja myöhemmin myös surua metsien katoamisesta ja lajien häviämisestä. Ja tämmöinen Edward Relf on sanonut, että tilasta tulee paikka inhimillisten merkitysten ja toimintojen myötä. Ja tavallaan ei-paikat ja paikattomuus, jotka Relfin mukaan voi täydentää toisiaan, vaikuttaa sitten siihen suhteeseen. Ja mä luen tästä humanistinen kaupunkitutkimusteoksesta, jonka vastapaino on julkaissut vuonna 2021. Ja itse asiassa tämä on aika olennainen. Sä Tuomas aiemmin mainitsitkin siitä, että jos ihmiset kokee, että sille itselle merkityksellisellä paikalla ei ole merkitystä kenellekään muulle, niin se on tosi vaarallista. Miten me voitaisiin arvostaa sitä ihmisten, niin kun, että heillä on kokemus siitä, että joku paikka on merkityksellinen heille, vaikka se ei olisi jollekaan toiselle?
0: Niin. En mä oikein osaa tuohon vastata.
1: Niin. Ehkä jotenkin ymmärtämällä, että eri asiat on ihmisille tärkeitä.
0: No toki niin kuin yleisellä tasolla, mutta miten sitä...
1: Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
0: niin,
1: ajattelen.
0: Se on eri juttu, joo. Tietysti aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa niin tämä kunnioitus toisten mielipiteitä kohtaan on tärkeää, että se on itsestäänselvyys. Mm. Tämä on kyllä... ongelmallinen, että tätähän on tutkittu aika paljon nyt sitten viimeiset 10 vuotta juuri niin kuin alueella, jolla ei ole merkitystä ja, tai alueet, jotka ovat jääneet jälkeen jostakin, mistä sitä ei yleensä sanota, mutta ne on vain jälkeen jääneitä, niin että miten tämä vaikuttaa just tähän poliittiseen käyttäytymiseen ja 2 mahdollisuutta, joko traktorimarssia tai sitten populismia. Ja tämä on ihan OECD:nkin toimesta tunnistettu, että tämä on niin kuin vaarallinen kehityksen jana. Mm. Joo.
1: Euroopan komission oikeus jäädä kotiseudulle Right to Stay-strategian tavoitteena on vahvistaa alueiden näitä kilpailukykyä. Tässä on siis taloudellinen hyvinvointi, todelliset työpaikat, palvelut ja hyvä arki. Ja tämän arvion mukaan jopa 1/3 EU-väestöstä asuu alueilla, jotka ovat just jääneet tästä talouskehityksestä jälkeen. Ja tässä käytetään tällaista käsitettä kuin tyytymättömyyden maantiede, mihin ehkä vähän tuossa Tuomas viittasitkin. Niin millainen merkitys tällä oikeus jäädä kotiseudulle -strategialla on? Mitä te ajattelette siitä?
0: Mä ehkä ajattelen näin, että jos siinä on jotain konkretiaa oikeasti, ettei se on vain tyhjää hölynpölyä, mikä voi usein noissa EU-konteksteissa ikävä kyllä olla, niin toki sillä on erittäin suuri merkitys. Ja sillä on niin kuin taloudellinen merkitys, koska meillä on nyt niin kuin käyttämättömiä resursseja, jotka voisi tulla yhteiskunnan hyödyksi. Ja myöskin tämä niin kuin kasvupaineiden lisääntyminen, kasvu maksaa. Sitä ei niin kuin yleensä haluta myöntää, mutta kasvu on kallista myöskin. Toki se tuo myöskin, mutta kasvu maksaa myöskin investointeina ja muuta. Et kyllä tämä olisi niin kuin, se on hieno. Meillähän on siis, EU:llahan on tämmöisiä erilaisia horisontaaleja niin kuin periaatteita, tasa-arvo ja tämmöinen. Että se olisi hienoa, jos tämä saisi niin kuin samanlaisen statuksen, että sulla on oikeasti oikeus jäädä, ettei ole pakko muuttaa, koska aika paljon tämä kaupungistuminen myöskin siis muuttoliikkeen seurauksena, kun sitä ollaan tutkittu ihan siis blanketilla ja näin, että kysytään, että niin sieltä on erotettavissa aika iso joukko ihmisiä, jotka sanoo, että he ei olisi ikinä halunnut lähteä synnyinsijoltaan, mutta oli pakko, koska koulutus, koska työ, koska tämä on just se sama joukko, joka sitten näissä kyselyissä, kun kysytään, että haluaisitko muuttaa maaseudulle nämä 1 000 000, niin ne on nämä samat ihmiset, jotka sanoo, että haluaisin, mutta se ei ole realistista. Tämä ihmisjoukko, se on yksi selitys tälle, että miksi kaupungeissa koetaan elämänlaatu hieman alhaisemmaksi. Tämä ihmisjoukko, jotka on sinne ikään kuin pakon edestä joutunut muuttamaan, ne kokee, että ne ei ole saanut sitä omaa osuuttaan elämän onnesta.
1: Ja jos mietitään sitä konkretiaa, niin Anna-Mari Kiviaho, sä tutkit väitöskirjassasi myös sitä, että miten nämä asunto- ja kiinteistömarkkinat tämän kestävyyssiirtymän näkökulmista ja kävi ilmi, että väitöskirjassa on niin kuin tutkit, niin tuli ilmi, että maaseutualueella on tyhjiä asuntoja, osa ihmisistä haluaisi ostaa kodin sieltä tai rakentaa omakotitalon tai remontoida olemassa olevaa, mutta pankista sanotaan, että lainaa ei myönnetä. Mistä tämä kertoo?
2: No toki taustalla on se, että kun väki vähenee, niin myös kiinteistöjen kysyntä vähenee ja samalla tarjonta lisääntyy. Eli tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta johtaa sitten kiinteistöjen laskuun. Ja uudisrakentaminen ja itse asiassa sellaiset isot remontit, niin se on lähtökohtaisesti lähestulkoon sama hintasta eri puolilla Suomea, mutta sitten sen valmistuneen kohteen arvo, sit kun sitä lähdetään myymään, niin se voi ollakin sitten huomattavasti alhaisempi kuin sen rakentamisen tai korjauksen kustannukset tällaisilla alueilla, missä väestö vähenee ja kiinteistöjen arvot on mennyt alaspäin jo pitkän aikaa, niin pankit ja monet muut markkinatoimijat sitten tavallaan tässä hetkessä sitä tulevaisuutta miettii, niin ne laskelmoi, että varmaan tulevaisuudessakin ne hinnat ja arvot näillä alueilla laskee ja ne on sitten aika tiukkoja näiden lainojen myöntämisen suhteen tai voi vaatia sitten muita takauksia, lisävakuuksia, että sitten ollaan sen kanssa aika tarkkana. Ja toki tuossa taustalla varmasti vaikuttaa se, että pankkien säätelyympäristö on tiukentunut ja pankit on sitten sulkeneet myös niitä paikallisia konttoreita ja se kiinteistön arviointi tehdään kaukana kaupungeista käsin eikä ehkä enää tunneta niitä paikallisia olosuhteita ja ihmisiä, mitä ennen sitten niin kuin tunnettiin, kun oli se paikallinen konttori ja tunnettiin ihmiset. Ja toki jos sitä lainaa ei saa sinne remontointiin tai uudisrakentamiseen, niin tuskin ne kiinteistöjen hinnat tai arvot tulevaisuudessakaan lähtee nousuun, kun korjausvelka vaan kasvaa ja sitten se kiinteistöjen myynti käy entistä vaikeammaksi. Että kyllä se hintojen ja arvojen lasku syvenee, jos ei saada sitä uudisrakentamista ja korjausrakentamista tehtyä noilla alueilla.
1: Tämä on myös niin kuin siinä mielessä kiinnostavaa, että samaan aikaan sit mökkejä kuitenkin vastaaville alueille saatetaan rahoittaa.
2: Joo, kyllä. Esimerkiksi Etelä-Savossa niin 2020-luvulla niin Mikkeliä lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa vapaa-ajan asuntoja on rakennettu huomattavasti enemmän kuin sitten omakoti- tai paritaloja. Et tuskin näitä kaikkia on rakennettu ilman pankkilainaa. Että tällaista tilastoa kun katsoo, niin kyllä siellä niin kuin rakennetaan. Mutta toki vapaa-ajan asunnot, niin niissä ne lainaehdot ja vakuudet voi sitten olla vähän erilaiset, mitä olisi sitten vakituiselle asunnolle. Mutta kyllä mä luulen, että pankit punnitsee sitä, että näille vapaa-ajan asunnoille, niin niille tämä ostajakunta on hyvin paljon laajempi kuin sitten taas sille vakituiselle asunnolle. Eli sen voi ostaa joku, joka tulee paljon kauempaakin sitten. Ja se ei ole kiinnittynyt siihen vaikka sen yhden tietyn alueen tilanteeseen, vaan niitä potentiaalisia ostajia on paljon enemmän. Se mökkimarkkina toimii vähän eri tavalla sitten tietyllä tavalla.
1: Tuomas, tämä ilmeisesti niin kuin ympäristöministeriössä on nostettu esille se, että tämä on vaarallinen kehitysjana, että jos ihmiset eivät voi pitää huolta asunnoistaan
0: kyllä, maaseudulla. Kyllä, joo. Tehtiin tämmöinen selvitys. Mä olin siinä kanssa mukana. Valtakunnallinen alueiden eriytyminen selvitys, joka tähtää seuraavien hallitusneuvotteluihin sitten. Jotta tälle asialle jotain olisi tehtävä, niin kuin Anna-Mari sanoi, se on kinkkinen tilanne kyllä. Joo.
1: Mutta sitten voi myös ajatella niin, että jos on paljon tällaista talojen korjausvelkaa ja tiekorjausvelkaa, niin tuostahan kaikesta saisi aikamoisen piristysruiskeen.
0: Niin, paikallistaloudellisesti.
1: Niin, paikallistaloudellisesti, mutta se riippuu tietysti, että mistä kulmasta aina sitten katsotaan. Tosiaan viime vuosina lehtijutuissa ja myös Ylen Unelma Lapista -dokumenttisarjassa tuodaan ihmisten arjen ja kokemusten kautta niin kuin esille sitä, että millaista on vaikka elää maaseudulla tai millaista on muuttaa ja elää Lapissa. Niin mistä se kertoo, että Suomessa yli 500 000 ihmistä haaveilee maalle muuttamisesta? Tuomassa vähän jo viittasit, että osa on ainakin heitä, jotka on joutunut lähtemään sitten opintoja ja töiden perässä, mutta onhan se ihan kiinnostavaa, että 500 000 ihmistä.
0: Joo, no varmaan se johtuu ensinnäkin just siitä, minkä Anna-Mari tässä aikaisemmin nosti esille, että meillä on edelleen jonkinmoinen suhde siihen maaseutuun. Se ei ole niin kuin vielä katkennut suurimmalla osalla väestöstä. Mutta kyllä mä uskon kanssa, ja sitten toisekseen just tämä, että kaupunkeihin, toki täytyy muistaa, että moni muuttaa kaupunkiin ihan vapaaehtoisesti.
1: Ja
0: viihtyy kaupungissa ja haluaa asua kaupungissa, ei halus missään nimessä muuttaa maaseudulla. Mutta toi suuri joukko, joka tästä haaveilee, niin kyllä ne on varmaan semmoisia ihmisiä just, jotka on joutunut kaupunkiin ikään kuin vastoin tahtoa tai joutuvat asumaan kaupungissa vastoin tahtoa ja asuisivat mielellään. Ja sitten tässä niin kuin etätyöstähän on nyt povattu niin kuin maaseutualueiden pelastaja, mutta kun me tehtiin tämmöinen suuri kysely tuossa muutama vuosi sitten, 4200 suomalaista vastasi siihen ja Manner-Suomessa ja etätyötä tehdään kaikkein eniten kaupungeissa ja kaikkein vähiten harvaan asutulla maaseudulla. Osittain se johtuu tietysti elinkeinorakenteista, mutta voi johtua myöskin siitä, että tämä niin kuin laajakaistojen kattavuus vaihtelee aika voimakkaasti niin kuin paikkatyypeittäin.
1: Tuli mieleen siitä, että voiko

0: ikään kuin osa ihmisistä ajaa kaupungeista pois se, että kun jos se kaupungistuminen liikaa suurenee, niin siinä on myös haittoja. Se ei ole tavallaan, joo, että se niin kuin suuruuden ekonomia, niin sille tulee jossain vaiheessa elämänlaadullista hintaa. Ja tätä on niin kuin havaittu siis eri puolilla, niin kuin kaikkialla länsimaissa.
1: Joo, mä oon tutkinut tätä ja monet muutkin on tutkinut tätä. Ja se on juuri näin, että kehittyneissä talouksissa, niin jossain vaiheessa, siis kehittymättömissä talouksissa, niin kaupungeissa on aina korkeampi koettu elämänlaatu. Se on ihan luonnollista. Siellä on sähköä, juoksevaa vettä, sisävessat, näin poispäin. Mutta sitten kun se talous tulee tiettyyn semmoisen pisteeseen ja se kaupungin koko kasvaa tiettyyn pisteeseen, jotta kukaan ei tiedä mikä se piste on, se vaihtelee niin paikasta toiseen. Niin silloin ja ennen sitä pistettä, niin nämä kaupungin hyödyt on ollut suurempia kuin haitat. On parempi palkkatyö ja kaikkea tämmöistä ja enemmän koulutusmahdollisuus, kaikkea tämmöistä. Sitten kun se kaupunki tulee johonkin tiettyyn pisteeseen, niin tämä flippaa toiseen suuntaan. Ja kaupungissa koetaan se elämänlaatu alhaisemmaksi kuin maaseudulla. Nämä kaupungin pahaa, sanotaan nyt vaikka pitkät pendelöintimatkat minuuteissa, ahdas, kallis asuminen, yleensä julkiset palvelut ei toimi, ne on yliruuhkautuneet, suuret sosiaaliset jännitteet, roskaisuus, koettu rikollisuus, epäturvallisuus, kaikki tämmöistä, ne rupeaa vaikuttamaan sitten. Ja toki niin kuin osa kaupunkilaisista, että pystyy ostamaan itsensä irti siitä. Ne ostaa usein suuremman asunnon, joka on kauempana melusta ja liikenteestä ja lähempänä työpaikkaa ja näin poispäin. Ja sitten ne ostaa palveluja ja näin poispäin. Mutta sitten kumminkin suurin osa kaupunkilaisista, eritoten ne, jotka tuottaa näitä palveluja, jotka kuljettaa ne nuudelit sinne ja silittää ne paidat, niin he vetävät sitä keskiarvoa alas.
0: Osalla tosiaan se kaupunki voi olla sitten se paikka, missä koetaan olo kotoisemmaksi. Pirjo Salo kertoo Maalla koetut paikat -teoksessa näin. Tulen elämään enemmän kuin 70% elämästäni kaupungissa. Kaikki elämäni tärkeimmät elämävaiheet, työuran, perheen perustamisen ja eläköitymisen. Tiedän, miltä nauris maistuu, mutta läpäisisin maalaistytön tutkinnon vain vaivoin. Ja tässä tullaan siihen, että ihmisten välillä on eroja siinä, mitä elämältä halutaan ja mitä saadaan. Ja että millä on niin kuin koettua merkitystä sen elämänlaadun kannalta, ja tätä on myös tutkittu riittyen vaikka tähän, niin kuin, että kaivataanko semmoista sosiaalista kunnioitusta ja statusta tai
1: joo,
0: tämän tyyppistä.
1: Joo, mä tutkinut sitä länsi-eurooppalaisessa kontekstissa ja mukaan lukien Suomia. Ja osoittautui, ja mä nimenomaan keskityin siinä tutkimuksessa niin tämmöisiin odotuksiin, jotka liittyy rahaan, valtaan, arvostukseen ja tämän tyyppisiin juttuihin ihan tämmöisellä niin kuin Schwarzin arvoasteikolla. Sitten kun verrattiin niin kuin maaseutualueita, tai mä vertaisin maaseutualueita ja kaupunkialueita, niin osoittautui, että maaseudun asukkaat odottivat vähemmän tämän tyyppisiä juttuja elämältään kuin kaupungin asukkaat. No toki kaupungin asukkaat saivat myöskin enemmän näitä tämän tyyppisiä juttuja kuin maaseudun asukkaat, tai kokivat saavansa, mutta se gäppi siitä, mitä sä odotit, kukaanhan ei saa kaikkea, tai hyvin harva saa kaikkea, mitä haluaa. Se gäppi oli suurempi kaupunkiseudussa, joka osaltaan sitten selittää sitä, miksi se elämänlaatu siellä koetaan alhaisemmaksi, kun ei saatu kaikkea tätä, mitä haluttiin. Maaseudun asukkaat halusivat vähemmän valtaa, vähemmän rahaa, vähemmän prestiisiä, näin poispäin.
0: Niin, ja sitten kun ajatellaan, että me eletään tätä ilmastokriisin aikaa ja me kulutetaan maapallon varat jo niin kuin monta kuukautta aiemmin, niin voisi ehkä jotain semmoinen, tulee sanaa kohtuullisuus mieleen jotenkin tästä. Jos mietitään sitä tulevaisuutta, Anna-Mari Kiviaho, puhuit siitä niin kuin kestävästä luontomatkailusta, niin sehän edellyttää myös tiettyjä asioita, että se olisi sitten tulevaisuudessa ikään kuin mahdollista.
2: Joo, kyllä se kestävä luontomatkailu oli yksi asia, mikä nähdään tällaisena tulevaisuuden mahdollisuutena, että ajatellaan, että nyt kun Keski- ja Etelä-Euroopassa nämä kesät muuttuu entistä kuumemmiksi ja helteisemmiksi, niin ehkä tämä Pohjolan viileät kesät tuntuukin ihan hyvältä vaihtoehtoa suunnata sitten sitä matkailua tänne ja erityisesti sitten tuonne luontokohteisiin, kansallispuistoihin, patikoimaan ja näin edelleen. Mutta toki sitten tarvitaan sitä, että siellä on ne infrakunnossa, että sinne päästään paikan päälle ajamaan ja että on myös kausityöntekijöitä siellä matkailun puolella, riittää sitä työntekijää. Ja toki myös se, että missä menee se tavallaan kasvuraja, että kuinka paljon joku luontomatkailu voi kasvaa niin, että se on vielä jollain tavalla kestävää, että sellainen massaturismi ei enää kauhean pitkälle sitten kanna, että säilyykö meidän luonnon ympäristö niin puhtaana hiljaisena, kun siellä on valtavat massat ihmisiä, mutta tätä kanssa noissa mun aineistoissa on nostettu esiin.
0: Mm. Tuomas Hanel, sä mainitsit tässä ohjelman aluksi, että Helsingissä kun olet, niin huomaat, että tulee vähän stressiä ja ahdistunut olo, eli olet huomannut eri paikkojen rytmit ja fiilikset, niin mikä tekee sinulle paikasta merkityksellisen?
1: Ehkä se on se historiallinen. Mä asun vanhassa kylässä, todella vanhassa kylässä, joka perustettiin jo monta sataa vuotta sitten ennen kuin Helsinkiä ajateltiin. Ja kyllä se on jotenkin se historiallinen jatkumo ja se historiallinen miljö, joka tekee mulle semmoisesta paikasta, asuinpaikasta merkityksellisen. Mä en voisi ikinä asua täällä Pasilassa. Se olisi ihan täydellinen mahdottomuus.
0: Anna-Mari Kiviaho, mikä tekee paikoista sinulle merkityksellisiä?
2: Ja kyllä mä halusin nostaa meidän mökin Savonlinnassa, kesämökki siellä. Siellä voi kokea niin syvää yhteyttä sinne luontoon. Se että juo aamukahvin terassilla ja kuuntelee lintujen lauluja ja sitä kun tuuli havisuttaa haavan lehtiä ja katselee sitten järvelle joutsenia, niin ei, se on niin kuin jotain taianomasta. Sitä ei voi kokea kaupungissa.
0: Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Kaarina Davis viittaa linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessaan biologi Edward O. Wilsoniin, jonka mukaan on mahdollista löytöretkeillä koko elämänsä ajan yhden ja saman puurungon ympärillä, eikä aika tule pitkäksi. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät, ja jos haluat kuulla näitä, jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa kuljetaan kalaöljysäiliön kaikupinnoilta maaseutustudion avariin sävyihin. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Laskettua aikaa. Jakso 1. Avunpyyntö. Noora Kailasto, 29-vuotias toimittaja. Mä asun Helsingissä, ei ole lapsia.
3: Ja sä oot palannut viikko sitten Ukrainasta työmatkalta.
2: Joo.
3: Oot sä ennen käynyt tällaisessa debriefingissä?
2: En ole.
3: No, tää ei ole mitään varsinaisesti terapiaa. Mut tarkoitus on käydä läpi tuore traumaattinen kokemus koulutetun ihmisen kanssa.
2: Joo.
3: No, miten sä, Noora, voit?
2: Ihan hyvin. Kai.
3: Saat sä asioita tehtyä?
2: Joo, kyllä. Aamupalaa söin ja eilenkin söin. Ja mä oon käynyt töissä.
3: No, onks uniongelmia? Saat sä nukuttua?
2: No...
3: Sä olit kateissa sun uutisorganisaatiolta 2 vuorokautta. Noora? Noora, kuuletsä mua?
2: Joo, anteeksi, mä... Hetkeksi.
3: Joo, se on ihan ok. Mut käydään tää yhdessä läpi ihan alusta alkaen. Ja mä oon sun mukana tässä.
4: Yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayrityksen tuoreet satelliittikuvat paljastavat, että Länsi-Venäjällä, aivan Ukrainan rajan tuntumassa, liikkuu raskaan sotakaluston kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja.
5: Puhuta.
4: Lisäksi Valko-Venäjälle on sijoitettu...
5: Jos me halutaan olla yhdessä, meidän pitää pystyä puhumaan.
2: On kotona. On Ukrainan sodan aatto, 23. helmikuuta vuonna 2022. Jep, jep. Sami, mun avopuoliso, tulee mun viereen. Menis pois.
5: Voitko katsoa mua päin? Mä haluun jutella. Nyt. Meistä.
2: Ymmärrän, mut mä katson nyt tätä.
5: Mä haluan, että sä oot niinku läsnä tässä tilassa. Mä haluan, että sä katsot mua päin. Mä haluan, että me keskustellaan tätä.
2: Mä kuuntelen sua kyllä, mutta ymmärrät sä, mitä täällä tapahtuu.
5: Okei, okay. No mut ei mitään. Hei, mä menen nukkuun. Hyvää yötä.
2: Hei. Sami! Nyt se paiskoo hammasharjaa kylppärissä.
5: Mitä?
2: Anteeksi, sä oot oikeassa.
5: Mm.
2: Mä tiedän, että meidän pitää puhua, mutta... Hei, mennään huomenna lounalle. Pidetään parisuhdepalaveri. Vaikka siellä taimaalaisessa.
6: Ylimääräinen uutislähetys. Hyvää huomenta.

0: puolustusvoimista kommentoimaan.
1: Se on hoidossa.
0: Hyvä. Ja otetaan pääministeriltä lausunto heti, kun saadaan.
1: Joo. Huomenta.
0: Huomenta, Noora. Hei, vielä Tarja. Soita Kallelle. Saa ruveta etsiä lentolippuja.
2: Pasi, sä oot uutispäällikkö. Siellä on tollaset pitkät askeleet. Nyt, Noora. Pasi, onko sulla hetki?
0: Joo, nopeasti. Jyrki, oota, mulla on sulle asia.
3: Okay.
2: Sitä vaan, että jos te olette miettinyt nimiä sinne Ukrainaan, niin mä olisin kyllä tosi kiinnostunut.
0: Joo.
2: Oi perse, mä kuulen jo sen ein.
1: Viimeksi puhuttiin, että ehkä seuraavalla kerralla, kun mähän oon käynyt nää kaikki turvakurssit.
0: Sulla ei ole sotakokemusta.
1: Ei, mut mä olin kyllä Hongkongissa niissä miekkareissa.
0: Tää ei oo nyt mikään pikkumellakka.
1: No niin, mutta...
0: Ei, sä oot nuori. Sä ehdit vielä.
2: Se haluaa musta eroon. Sen mielestä tää on loppuun käsitelty.
1: Kuka sinne sit lähtee?
0: Jyrki lähtee. Kallen kanssa. Noora, katsotaan sit ensi kerralla.
2: Joo, katsotaan. Ei ku, hei, Pasi, ihan oikeesti. Tää ei voi taas mennä näin.
1: Ootsä koskaan, Pasi, laskenut, kuinka monella naisella meidän toimituksessa itse asiassa on sotakokemusta?
2: Mä haluun tän keikan. Ja okei, jos se tarkoittaa naiskortin heiluttamista, niin minä heilutan.
0: Tää ei oo mikään nais- ja mieskysymys todellakaan.
1: Ai, ei vai? Tarja, muistatko milloin meiltä olisi viimeksi lähtenyt nainen?
4: No en nyt heti.
1: Niin just, Tarjakaan ei muista. Entä Paula, muistatko?
5: En muista.
1: Tai koska olisi viimeksi lähetetty nuori nainen, alle 30.
0: Älkää nyt, viittikös.
1: No laskepa Pasi huvikses ja mieti, milloin tällainen ihme on viimeksi tapahtunut. Siis jos tää kerran ei oo mikään nais-mieskysymys.
0: Oh.
1: Niinpä.
6: Tässä näkyy se oleva Finskillä suora lento Krakovaa ja siitähän pääsee sitten rajalle varmaan jollain. Se lähtee kyllä jo puolilta päin, että tästä tulee kiire. Ootas, Noora!
2: Tuossa on Kalle. Se on kiertänyt Afganistania ja Lähi-idän. Eronnut kahdesti ja luultavasti juo liikaa.
6: Mä tarvitsin sun syntymäajan ja paitsi mulle ihan kahvin.
1: Ota ite. Miksi?
6: Mitä?
1: Nyt mihin sä tarvit mun syntymäajan?
6: Oot kuulemma onnistunut puhua itse Ukrainaan mun kanssa.
1: Ai, okei. Okay. 210193.
6: Siis 1993.
1: Joo.
6: Hetkinen. Kuulitteko te kaikki? Hän on syntynyt 93.
1: Joo, mä oon 29. Mikä sun ongelma on?
6: Tää omat tutit mukaan sitten, ei saatana. Pasi, mä rupeisit miksikään babysitterin.
0: No joo, vissiin kuulit jo.
1: No just kuulin. Eikö Jyrki olekaan lähdössä?
0: Johto päätti, että tämä on nyt niin iso juttu. Sota Euroopassa, että meiltä lähtee kaksi tiimiä. Jyrki lähtee toisen kuvaajan kanssa Moldovasta, sinä ja Kalle mette Puolasta sisään. Siis, jos tämä on edelleen okei ja sua kiinnostaa.
1: Kiinnostaa, tosiaankin.
0: Hyvä, se on sitten selvä.
1: Kiva, kiitos.
0: Mutta oma pää pitää olla tommosessa paikassa kunnossa.
1: Totta kai.
0: Eli jos on jotain, mitä mun pitäisi tietää, niin nyt on se hetki sanoa.
1: Niin kuin mitä?
0: Ei henkilökohtaisia kriisejä.
1: Ei.
0: Kuolemia?
1: Ei.
0: Eroja?
1: Ei.
0: Keskeneräisiä terapioita?
1: Ei.
0: Kriisitilanteessa mahdollisesti aktivoituva trauma?
1: Ei.
0: Mitä tahansa, mikä voisi vaikuttaa sun harkintakykyyn?
1: Ei ole mitään.
0: Nyt voi vielä perua.
1: Ei oo mitään.
0: Hyvä. Kalle, hoitaa fikserin ja liput. Lähes sä kotiin pakkaamaan.
6: Ota hetki, Nor. Koko varustusmessi.
2: Niin, varusteet. Toimittajan turvakassi. Kypärä, puukko, kaasunaamari. Luoteliivit.
6: Valahtiko jotain lahkeeseen?
1: Ei, puhu vaan omasta puolestasi. Nähdään kentällä, Kalle.
7: Ukrainaan.
1: Eikä sun tarvii äiti olla huolissaan, mä oon varovainen.
7: Eikö sinne nyt kukaan muu voi lähteä? Pakottaako ne sut tommoseen?
1: Ei, kun mä ihan itse halusin. Tärkeitä kriisialuejuttuja. Mä oon aina halunnut tehdä tätä. Voisit olla ylpeä musta.
7: Kun mulla on taas vaan niin kipeä toi lonkka.
1: Okei.
7: En saanut viime yönä yhtään nukuttua.
1: Näitsä, kun mua haastateltiin aamutakkarissa? Ne vaan nappas mut siihen käytävältä, kun mä olin lähes kotiin. Mä en kerinyt yhtään edes valmistautua. Oli pikkusen jännä tilanne, kun en mä oo ennen ollut.
7: Sulla piti viedä mut sinne lääkäriinkin. Miten tää menee taas näin vaikeaksi?
1: Ota toksin, ei mene yhtään vaikeaksi. Hei, anteeksi, voitko pyytää, että toi lapsi ei... Tai siis, toi selkänoin potkiminen... Vähän häiritsee. Joo, kiitos.
7: Mä vieläkin mietin, että mitä jos sä vaan soittaisit sille sun pomolle ja sanoisit, että sulla ei ole nyt paras mahdollinen elämäntilanne tollaselle matkalle.
1: Miten niin ei ole? Siis mulla on kaikki ihan kunnossa.
7: Mitäs se sun ja Samikin tilanne?
1: Mitä siitä ja mitä se nyt tähän liittyy?

0: ajattelin vaan, että kyllä se Sami varmaan kaipaa suokin siihen parisuhteeseen.
1: Jumalauta, nyt loppuu toi rynkytys.
0: Mitä mä nyt sanon?
1: Äiti, mun täytyy nyt lopettaa. Mä soittelen ja laitan viestiä. Halo, Sami. Hei, onks täällä ketään?
2: Mä tarviin lämpimiä vaatteita ainakin, villasukat. Mulla on jossain se merinokerrasto. Siellähän on vielä ihan talvi. Otaks mä rinkan vai matkalaukun? Rinkka olisi ehkä uskottavampi kumminkin. Tässä mä vaan istun sängyllä hengittelemässä, vaikka olisi kuinka kiire. Mitä jos äiti oli oikeassa? Pystyykö mä tähän sittenkään?
1: Tarttisin taksin osoitteeseen 10 ja 12 B, lentokentälle meno.
3: Noora!
2: Ei todellista. Perttu! Siitä on ehkä 100 vuotta.
3: Joo, sori, kun mä tälleen tuun yllättää. Mä näin sut aamutelkussa. Sait sä mun viestin?
2: Mitä? Milloin? En oo saanut. Mistä sä tiesit, missä mä asun?
3: Mä soitin sun äidille, kun sä et vastannut.
2: Äiti oli varmaan iloinen. Sillä taitaa vieläkin olla ikävä sua. Vai kuinka monta vuotta siitä on, kun mä erottiin. Mut mä oon itse asiassa lähes lentokentälle. Mä oon lähdössä Ukrainaan. Toi taitaa olla mun taksi.
3: Anna, saaks mä heittää sut? Mulla olisi sulle asiaa.
2: Wow. Kehtyykö nopeasti?
3: 80 alueen viitti koittaa.
2: Totta. Nyt kannattaa olla kyllä tarkkana.
3: Mitä?
2: Mitä sulle kuuluu?
3: Yleislääkärinä työterveydessä, silmätulehduksia, flunssia.
2: Anna mä arvaan. Asut Lauttasaaressa.
3: Joo. Lotan kanssa asutaan siellä rivarissa. Lotta on siis mun vaimo.
2: Kiva. Onks lapsia? Eli on. Hyvä. Niitähän sä aina halusit.
3: Tää on jotenkin ohtoa, tai et koska me ollaan viimeksi nähty.
2: Niin, ei me... En tosi kauan. Nyt, Perttu. Ollaan kohta jo kentällä, että jos sulla on jotain asiaa, niin kerro.
3: Joo, tää itse asiassa liittyy siihen Ukrainaan ja... Niin, no. Tää on tosi vaikeaa, tai että niin...
2: Nyt sä puhut kauhean hiljaa.
3: Niin, ei siis siksi, että ei oltais haluttu, vaan koska... Tai että tää on ollut nyt niin todella vaikeeta, tai että niin...
2: Mitä?
3: Lotalla on paha endometrioosi.
2: Okei.
3: Ja ei ole lapsia.
2: Ah.
3: Me ollaan siis käyty nyt kaikki hoidot ja... Tai että... Niin, tuli.
2: Mä oon pahallani.
3: Mut sit kun me oltiin jo luovuttamassa, niin Lotta luki semmosen lehtiartikkelin. Ja me tajuttiin, että no tää nyt voisi olla meidän viimeinen. Ja no, tässä nyt on niiden käyntikortti.
2: Happy Parenting Fertility Clinic. Mikä tää on?
3: Se on ukrainalainen klinikka, joka tekee siis sijaissynnytyksiä ulkomaalaisille pareille.
2: Siis kohdunvuokrausta?
3: Joo, kyllä. Mut me ei tosiaan ryhdytty tähän mitenkään kevyin perustein.
2: Eikö toi ole laitonta?
3: On Suomessa joo, mutta Ukrainassa ei. Ja nyt tää tilanne on siis se, että meille tulee vauva.
2: Onneksi olkoon.
3: Kuukauden päästä. Ja siihen klinikkaan ei nyt saada yhteyttä. Ja mä mietin, että voisit sä jotenkin...
2: Perttu, ei. Mä oon menossa töihin sinne.
3: Jos sä vaan voisit edes käydä siellä klinikalla. Tai yrittää selvittää, kuka se meidän sijaissynnyttäjä on. Missä se on? Onko se edes turvassa?
2: Ettekö te nyt tommosta täältä saa selville?
3: Ei vastaa sähköposteihin eikä puhelimeen. Eikä meillä ole mitään suoraa kontaktia siihen naiseen, kun kaikki yhteydenpito on mennyt sen klinikan kautta.
2: Me tehdään joka päivä juttuja uutisiin. Se on tosi tiukka rutistus.
3: Niin, mutta...
2: Ja mä mielelläni auttaisin, mutta mä en yksinkertaisesti voi luvata sellaista.
3: Onko se mikä terminaali?
2: Eniten on kuin yksi.
3: Sun laukku. Mä voin kyllä kantaa sen.
2: Ei tarvi, kyllä saa. Mä oon täällä hymyn takana piilossa. Haluun äkkiä tästä tilanteesta pois. Pois Pertun avoimen epätoivoisesta katseesta, joka haluaisi pyytää, mutta ei enää kehtaa.

0: Suurlähetystö. Eikö ne ole tämmöisiä tilanteita varten?
1: Lotta ei halua ottaa mitään riskiä. Kun etukäteen meille sanottiin, että jos tämmöiseen ryhdytte, niin sitten tiedätte, että se on Suomessa laitonta. Viranomaiset ei voi alkaa kiertää Suomen lakeja tai auttaa millään tavoin tämmöisessä toiminnassa.
0: Okei. No, kyllä se varmasti jotenkin järjestyy. Mun täytyy nyt mennä.
1: Noora, ota please estää kortti. Jos sä voisit edes jotenkin, en mä tiedä, joku soitto tai no vaikka vanhojen aikojen muistoksi, oo kiltti.
0: Okei, anna tänne. Kato, mitä mä voin tehdä.
1: Kiitos. Kiitos, Noora.
0: Moi moi.
2: Mä otan kortin, laitan sen taskuun. Mut mä oon jo päättänyt, että mä heitän sen lähimpään roskikseen. Koska tämmönen mä oon. Ja koska mä en oo Pertulle mitään velkaa. Okei. Lentokenttä. Vihdoin pystyy hengittämään. Lähdön tuntu. Vapauden tuntu.
3: Kato. Täällähän sä oot jo valmiina seikkaan.
0: Moi.
3: Kato, muuten sulla on nyt tyttöjen sotalaukku mukana. Pyörätti kaikki.
4: Joo. Mä otin tän.
2: Mä en löytänyt sitä rinkkaa. Mä tiesin, että tosta laukusta tulee sanomista.
0: Onneksi sulla on kaikki vermeet.
3: Parempi olla. Kamerat pitää laittaa erikoismatka.
2: Mä lähden Kallen perään.
3: Ja katsotaan.
2: Siinä on tommonen pomppiva tyyli. Reisitaskuhousut ja ainakin 3 erilaista kameralaukkuu. Ja rinkka, tietysti.
3: Hei, mennään sitten nyt peitään.
2: Terminaalissa mulla on aikaa istua hetki paikoillani. Pyörittelen Pertulta saamaani käyntikorttia käsissäni, kun Kalle tulee tax-freestä.
3: Täytyy varautua kaikkeen. Ja kuuli huhu, että aikoo lopettaa alkoholin myynnin Kiovassa. Kela.
0: Järkyttävää. Miten me nyt pärjätään?
3: Ei hätää. Ostin pari pulloa jekkuu matka.
0: Eli sä oot ajatellut...
3: Ai, juoda vai mennä Kiovaan? Ainakin Kiovaan. Katsotaan nyt, miten hurjaksi se tilanne ehtii ylti. Sä oot varmaan seurannut, että siellä on hallintokortteleissa taistelta.
0: Joo, on.
3: On sun bordari mukana?
0: Kyllä, äiti.
3: Mikäs toi on?
0: Tää. Ei tää mikään.
3: No, siis toi joku käyntikortti tai mikä onkaan.
0: Ei ole mikään.
3: Anna tänne nyt.
5: Ensimmäinen kuulutus Finnairin vuorolle AY1145
0: Helsingistä Krakovaan. Ei, perse. Mee vaan ajalta. Mä tuun ihan just. Moi, Sami.
6: Moi, missä sä oot?
0: No tota...
6: Kun mä oon täällä ja kello on 2.
0: Joo. Se... Mä en nyt pääse.
6: Mitä?
0: Mä unohdin laittaa viestin. Mä oon pahoillani. Sami. Tää tuli mullekin yllätyksenä ja siinä oli tosi kiire kentälle.
6: Vai niin? Mites me?
0: Mitä meistä?
6: No ei. Meidänhän piti puhua meidän vittu avoliitosta. Mutta sä et ole täällä, niin tota...
0: Puhutaan, kun mä tuun takas.
6: Milloin?
0: Parin viikon päästä.
6: Okei, mutta tiedätkö mitä, Noora? Mä olen täällä nyt.
0: Ihan oikeesti.
6: Aina voi valita. Ihminen voi valita.
0: Mä en voi valita, kun tää on mun duuni ja mulla lähtee lento ihan just.
6: Niipä.
0: No mitä vittua nyt?
6: Ei kun ei, tää ei yllätä mua millään tavalla.
0: Mikä ei yllätä?
6: Toi sun itsekkyys. Sä oot lähdössä sotaan, eikä sulle tullut mieleen edes soittaa mulle.
0: No ei tullu. Mitä sitten?
6: Sä oot kylmä ihminen.
0: Selvä. Anteeksi. Mulla olisi tossa keskellä paikka. Joo. Sori. Kiitos.
3: Päätän sit kuitenkin lähteä mukaan.
0: Totta kai.
3: Noniin. Hei, sit turvavyö kiinni ja... Tää sun kortti.
0: Mikä kortti?
3: Siis tää käyntikortti, minkä sanoit mulle, niin... Tämähän on hyvä idea.
0: Aa, joo, se.
3: Sijaissynnyttäjät ja vauvat. Jumissa, Kiovassa. Mä googlailin vähän, niin joo, tää mä tehdään.
0: Okei. Okay. Mä teinkin vähän researchia.
3: Hyvä, Noora. Sun sisällä asuu ja oikea aikuinen toimittaja.
0: Kiitti.
3: Hei, ota GT. Relaat vähän.
2: Ukrainan ja Puolan raja. Me odotetaan passin tarkastusta, Kalle ja mä. Kaikki muut tulee pois. Tänne suuntaan ei ole ruuhkaa.
3: Noora, onko sulla passisi?
0: Joo, oota. Tässä.
2: Mä seison tässä ja mietin, että mihin mä oon tullut. Mitä tekemistä mulla on täällä?
7: We're Finnish journalists.
2: Länkkäri. Sotaturisti.
0: Tässä on vielä mun media-akkreditointi.
2: Osaanko mä?
7: Vitaimu v Ukrainii.
3: Sit on tänne pystyy ja menoksi.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
6: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
7: Mira Selanderin autofiktiivinen esikoisromaani Vapauden oppitunnit kertoo uuden elämän aloittamisesta ja toki myös itsensä löytämisestä. Kun kertojapäähenkilön kolmas lapsi muuttaa pois kotoa, hän jättää Helsingin taakseen ja muuttaa Palermoon eläkseen vihdoin itselleen. No, kirjailija itse on tehnyt saman elämänmuutoksen ja muuttanut eteläiseen Italiaan. Ja nyt hän kertoo tarinansa romaanissa, jonka keskiössä on vapaus ja sen merkitys. Ja nimenomaan keski-ikäisen naisen elämässä. Tervetuloa Mira Selander.
8: Kiitos.
7: No niin, autofiktiosta puhutaan. Sehän perustuu aina silloin kirjan kirjoittajan omaan elämään. Ja moni pohtii sitten tätä kysymystä, että totta vai tarua, ja mä jotenkin itse olen selittänyt itselleni niin kuin lukijana sen asian, että kaikki tapahtumat ei tarvitse olla totta, mutta ne tunteet, joita ne tapahtumat herättävät, ja ne tunteet, jotka mainitaan kirjassa, niin niiden pitää olla totta. Mutta mitäs kirjailija Selander, oletko samaa mieltä?
8: No toi on varmaan aika totta. Mä en ole ajatellut sitä noin, mutta se on, koska se, että kirjan ja romaanin kannalta sä tarvitset ehkä tiettyjä tapahtumia, jotta se niin kuin rakentuu tietyllä tavalla. Että kaiken ei todellakaan tarvitse olla tapahtunut niin kuin näin. Että et totta kai tämäkin on sellainen, missä on niin kuin tosi paljon elementtejä mun omasta elämästä. Mutta nimenomaan se, että kokeakseen, kirjoittaakseen ne tunteet, niin en tiedä, onko niitä niin kuin pakko kokea. Mutta kyllä mä ajattelen, että Tai laittaako se kirjoittaminen myös sut kokemaan tiettyjä tunteita. Et mä luulen, että se on ollut niin kuin tuossa romaanikirjoittamisessa semmoinen, että on varmaan sellaisia asioita, mitkä olisi voinut välttää muuten, ellei olisi jotenkin niin kuin joutunut menemään sinne. Että ne on ollut aikamoisia niin kuin hetkiä taas sellaiset, että siellä on aika kipeitäkin asioita, mitkä olisi vain voinut vähän niin kuin sivuttaa.
7: Niin mä en tiedä, kiinnostaako se kirjailija itseään se, koska lukijahan niin kuin miettii sitä koko ajan, että hetkinen, onkohan tämä totta vai eiköhän tämä ole totta. Mutta kiinnostaako se itse kirjailija? Tai kiinnostuuko sinua se?
8: Niin mä ajattelin, että mäkin luen ihmistä, jotka mä tiedän, niin mäkin luen niitä silleen, niin kuin, että näinhän se on ollut varmasti juuri tällä tavalla niin hänellä on tapahtunut. En mä tiedä, mä ajattelen myös se, että se tavallaan se prosessi, kun sä kirjoitat kirjaa, niin sä meet sellaisiin niin kuin tila on, kuulostaa niin kuin oudolta, mutta semmoisiin niin kuin tunteisiin ja tavallaan niin kuin semmoisille teille, että et sä ehkä itsekään aina tiedä, onko se totta tai ei. Että et tavallaan niin kuin mitä siihen tulee mukaan, että et se kirjahan lähtee tavallaan, se kirjoittaminen lähtee elää vähän semmoista niin kuin omaa elämäänsä. Että et on paljon asioita, mitkä alkaa ehkä jostain ja sitten sä niin kuin lähdet viemään niitä, tämähän voi olla niin kuin tälläkin tavalla.
7: Ja kun mennään tarpeeksi kauaksi kenen tahansa henkilön historiassa, niin joskus valemuistot voi olla niin vahvoja, että siitä tosiaan on vaikea erottaa, että halusinko minä tämän tapahtuvan vai tapahtuuko tämä oikeasti?
8: Varmasti.
7: Kyllä. No pidit sä itse, tai ootko sä pitänyt aina päiväkirjaa?
8: Mä kirjoitan niin kutsuttuja aamusivuja, eli mulla on ollut siis tosi pitkä, olen pitänyt siis päiväkirjaa ja mulla on niin huono käsiala, että mä en saa selvää siitä, mitä mä oon koskaan kirjoittanut. Ja tavallaan en usko, että kukaan muukaan saa, mutta mä oon opetellut jossain vaiheessa siis kirjoittamaan näitä aamusivuja. Mä en ole niin kuin kauhean innostunut ollut näistä kaikista trendeistä, että sun pitää tehdä tällä tavalla. Mutta mulle se on ollut sellainen niin kuin tapa jotenkin niin kuin hahmottaa mua itseäni tai mitä musta on meneillään se, että kun mä herään, mä en tee sitä niin kuin tavallaan sille ortodoksisesti, että sä heräät aamulla ja heti herättyä kirjoitat 3 sivua A4:sta niin kuin neuvotaan, vaan silleen, että mä otan kahvin ja sitten mä, tiedätkö, niin kuin rupean tekemään, niin se on semmoinen kuin mielenpuhdistus ehkä enemmän, mutta voihan se olla, että se on siihen kirjoittamiseen vaikuttanut, en tiedä.
7: No niistä lippulappusista, kun on muodostunut tämä romaani sitten.
8: No, romaani on kyllä muodostunut tosi paljon sen silleen, että mä niinku istahdan alas. Mulla on niinku asioita, mitkä mulla on mielessä, mitä mä oon nähnyt tai kokenut tai ajatellut, lukenut. Ja sit mä istaudan alas ja alan kirjoittaa. Et mulla ei ole vielä, kun tää on niinku ensimmäinen kirja, mulla ei ole vielä mitään sellaista, että mä saisin sanoa, että joo, tämmönen mä oon ja tällä tavalla mä niinku toimin. Tää on ollut tosi paljon semmoista niinku, aika paljon vapaa-ajalla kirjoitettua kirjaa, mikä parissa mä oon siis ollut niinku koko tämän ajan nyt tässä aika pitkään, että on ehkä jotain lippusia lappusia siellä, mutta enemmän ne on. Ja sitten mä välillä aina, kun mä kävelen, varsinkin koiran kanssa, kun mä kävelen, niin sitten tulee mieleen jotain, ja sitten mä ajattelin, että nyt mä äänitän sen, mutta en mä koskaan niitä muista kuunnella. Että sitten mä vaan niin kuin istutan alas ja annan mennä.
7: Kirjoitatko tätä kirjaa nimenomaan enemmän sitten Palermossa kuin täällä Helsingissä?
8: Joo, tai että Helsingin osuuksia olen osaa kirjoittanut niin kuin täällä, mutta kyllä pääasiallisesti on siellä kirjoittanut.
7: Mennään vähän tähän syvemmälle tähän sun tarinaan. Tässähän päähenkilö tosiaan muuttaa aika nuorena tyttönä Italiaan ja pääsähtää vihillekin saman tien sitten siinä aika niin kuin tuoreeltaan hyvin nuorena italialaisen kanssa. Ja jotenkin niin kuin mietin sitä, että en mä tiedä, ei voi sanoa, että se on kliseinen tarina, mutta musta tuntuu, että me kaikki jotenkin osataan kuvitella semmoinen tapaus, kun täältä kirjassa tämä tapaus on. No, sä oot muuttanut kanssa nuorena Palermoon, suurin piirtein ilmeisesti samanikäisenä, joten sä tiedät, mistä sä puhut ja mistä kirjoitat.
8: Mä oon muuttanut Milanoon.
7: Niin ensin Milanoon. Niin,
8: joo, mä oon muuttanut kyllä. Nimenomaan, tai siis mä oon muuttanut, mä ajattelen, että mä oon muuttanut Italiaan, koska mulle se Italia, että tavallaan mulle ei ollut niinku merkitystä sille, mitä se on, vaikka Italia oli, edusti jo mulle silloin niinku elokuvien takia eteläistä Italiaa, ehdottomasti, että oli enemmän ehkä se Napolin ympäristö tai siis Rooman alapuolinen ympäristö joka tapauksessa, mutta loppujen lopuksi mä päädyin niin kuin Pohjois-Italiaan ja olen muuttanut sen ikäisenä ja mulla oli siis italialainen poikaystävä ja sit oli niin kuin muitakin halusin myös italialaisen identiteetin, että mä ajattelin, että mä olin aika nuori, mä ihastuin Italiaan niin kuin maana ihan hirveästi, mä rakastuin italian kielen, mä puhuin sitä tosi hyvin, se kieli vei mut niinku toisenlaiseen maailmaan, se avasi mulle ihan toisenlaisia ovia oppia sitä kaikkea kulttuuria. Ja sitten jossain vaiheessa 5 vuoden jälkeen ne asiat ei mennyt sillä tavalla eteenpäin. Mun olisi tarkoitus opiskella toimittajaksi itse asiassa siellä paikallisessa toimittajakoulussa, mutta sitten kaikki oli niin hidasta ja hankalaa, että sitten mä loppujen lopuksi palasin 25-vuotiaana Suomeen.
7: Siinä vaiheessa moni vasta suunnittelee lähtevänsä. Tulitte takaisin. Puhutaan näistä tämmöistä negatiivista kokemuksista myöskin, eli kuten sanot, niin kyllä kirjassa on aika tämmöistä raffiakin kamaa. Sä kirjoitat myöskin parisuuden väkivallasta, perheväkivallasta, ja musta tuntuu, että ne tarinat, en tiedä, on niin kuin aika yhteneviä ympäri maailman. Että silloin kun tulee turpaan kieltämättä sen parisuhteessa, niin se on niin kuin ihan sama missä maassa elää. Uskoisit kuitenkin lähteä kirjoittamaan tällaistakin asioista.
8: Niin, ajattelin sitä, että se, niin kuin, se on valitettavan yleinen tarina. Ja se ei niin kuin, todellakaan liity siihen, että sulla on italialainen poikaystävä, vaikka se selitettäisi sillä, että tämä johtuu siitä. Koska kun mä oon lähtenyt niin kuin, 90-luvun alussa, niin se oli paljon sellaista, että italialaisiin liittyy tosi paljon stereotypioita. Ei nyt ehkä varsinaista niin kuin rasismia, mutta tavallaan se, että italialaisetkin olivat sellaisia niin kuin, tosi vieras kansa ja kaikki oli mafiooseja ja niin edespäin. Eli tavallaan mä ajattelen, että ne on niin kuin, totta kai kun mä kirjoitan paljon niin kuin sen pienen tytön tai nuoren tytön tai sit keski-ikäisen naisen niin kuin näkökulmasta, niin tavallaan myös se, että kuinka tavallaan niin kuin yksinsä niiden asioiden kanssa oot niin kuin sellaisissa tilanteissa, että ihminen ehkä ajattelee, että on helppo lähteä vaan tuonne niin kuin maailmalle ja tuosta noin vaiheessa niin kuin eikä se vaikeeta olekaan, mutta se, että sitten niinku oikeasti luoda sulle sellainen niinku kokonainen elämä sinne ja saada niinku vaikka hyviä ystäviä ja niinku, mitä jos siinä tapahtuu jotain, että tavallaan ne on samoja pohdintoja tavallaan ollut siellä niinku nuorena tyttönä, kun ne on sitten ollut siellä niinku aikuisena naisena myös.
7: Se on jonkin verran kuitenkin ollut aina tabu tuo perheväkivalta. Suhtaudutaanko siihen sun mielestä Italiassa ja Suomessa eri vai samalla tavalla?
8: No eikö se ole tabu täälläkin?
7: On, kyllä. Niin, kyllä. Eli kaikki haudataan.
8: Hirveän helposti. Niin. Italiassa on, mä oon itse asiassa tehnyt muun muassa ulkolinjaan, siis ulkolinjapodcastin tästä niinku vielä rankemmasta, eli femminicideistä, eli naismurhista. joulun aikaan tuli se jakso ulos. Eli se on ollut hirveästi Italiassa, niin kuin siitä puhutaan tosi paljon Italiassa, koska on todella näitä niin kuin naismurhia ja on paljon perheväkivaltaa, mistä ei puhuta, parisuhdeväkivaltaa, mistä ei puhuta. Tietysti mä elän Sisiliassa tällä hetkellä, jossa nainen on tavallaan voitu niin sanotusti varastaa. Sitä käytetään, että nainen on voitu niin kuin varastaa puolisoksi. Et mä oon esimerkiksi asunut kimppakämpässä tiedätkö, niin kuin alle 30-vuotiaan tytön kanssa, jonka isä on varastanut äitinsä niin kuin puolisokseen, eli ottanut hänet väkisin ja hän joutunut menemään naimisiin, kunhan sisiläläisestä pikkukylästä. Ei tämä ihan niin kuin tavallista enää tänä päivänä ole, että siellähän on valtava tämmöinen niin kuin myös paljon feminismiä sun muuta, mutta mä sanon, että ehkä tuohon sun kysymykseen mä sanon, että ehkä me puhutaan siitä siellä todella paljon tällä hetkellä, jos totta puhutaan niin kuin ihan omassa kaveripiirissä tai koirien ulkoilutuspaikassa tai missä, koska on näitä niin kuin tapauksia, eli se on tosi paljon pinnalla ja siitä puhutaan ja myös niin kuin taloudellisesti väkivallasta, koska kuitenkin Suomessa ollaan tasa-arvoisempia sillä tavalla totta kai, että naiset on käynyt pitempään töissä ja on vapautta opiskella ja muuta vastaavaa, mutta tuolla on esimerkiksi paljon vielä tapauksia niin kuin naisia, jotka on kotona eikä pääse lähteä pois kotoa, että miehet niin kuin kontrolloi heidän rahojaan.
7: Mira Salander, kirjoitat myöskin tässä Vapauden oppitunnit romaanissasi muutenkin väkivallasta, eli Palermon kadulla sattuu ja tapahtuu, eli mafian läsnäolo on ollut aina jollakin tavalla niin kuin täyttä totta siellä. Varmasti tilanne on muuttunut, puhutaan siitä, mutta silloin kun sä menit alun perin Italiaan, niin miten sä koit tämän väkivallan tai mafian läsnäolon silloin?
8: No silloin kun mä oon muuttanut aikoinaan siis Pohjois-Italiaan ja asunut Milanossa, niin tavallaan mä oon elänyt semmoisen jakson siellä tavallaan, milloin itse asiassa Drangheta eli Kalabrian mafiarikollisjärjestö alkoi sinne rantautua. Ja tämän mä tajusin vasta, kun mä luin Anton Montin Drangheta-kirjan ja haastattelin häntä omassa ohjelmassani. Tavallaan mä tajusin silloin vasta, eli Antonin kautta mulle selkisi, että okei, nämä oli kaikki nämä tapahtumat, että siellä alkoi liikkua huumeita tosi paljon enemmän ja jengi oli aika sekaisin ja nämä niin kuin äijät tässä baarissa ja kahvilassa. Mä lähdin sitten pois siitä kahvilasta, missä mä olin töissä silloin tai baarista. Mutta se tuli niinku ikävä semmoinen tunnelma, mutta sanotaan, että noin niinku muuten se oli semmoista niinku stereotyyppistä ja ne, tavallaan ne kaikki uutiset, jotka siihen aikaan oli kyllä tosi paljon sitä Cosa Nostraa, eli nimenomaan sitä palermolaista, korleonelaista mafiaa, niin ne oli niinku uutisissa, ne oli kaukana. Mutta kyllä mä muistan tosi selkeästi sen jo sieltä, nimenomaan se, että kun Giovanni Falcone eli Paolo Borsellino, nämä kaksi tuomaria, jotka taisteli todella vahvasti mafiaa vastaan ja me nimenomaan Cosa Nostraa vastaan ja menetti sen takia henkensä ja myös Giovanni Falconen vaimo Francesca Morvillo, joka myös taisteli, mutta hän ei ollut niin paljon esillä, niin nämä muistan tosi niin kuin selkeästi, että ne on ollut mulle sellaisia, että mitä täällä niin kuin tapahtuu, että se on jäänyt sellaisena kaukaisena asiana ja sitten kun mä lähdin Palermoon, sitten silloin vuonna 2022 lähdin ensiksi 8 kuukaudeksi niin kuin kouluttautumislomalle eli opintomatkalle ja opiskelinkin silloin, niin kyllä mulla oli hirveän stereotyyppinen käsitys. Ihan älyttömän stereotyyppinen käsitys, että tavallaan mä niin kuin pelkäsin sitä tosi paljon. Mä elin sellaisella niin kuin, semmoisella vanhalla torialueella, missä on selvästi semmoista niin kuin mafiamaista käytöstä ja siihen mafiamaiseen käytökseen liittyy just tämmöinen niin kuin oman alueen hallussa pito. Ja kun mä tapasin vaikka kaupungin pormestaria Leoluca Orlando aika pian, kun mulla oli siis, mä olin tosi onnekas, että mulla oli siis ensinnäkin siinä yksi kontakti, nimenomaan Antonin kautta olin saanut kontaktin yhteen valokuvaajaan ja sitä kautta sitten pääsin tutustumaan niin kuin muihin toimittajiin ja aika pian pääsin vaikka kaupungin entisen pormestarin Leoluca Orlandon kanssa niin kuin lounaalle, niin kyllähän vaikka Leoluca Orlando, joka on taistellut koko uransa tämän 30 vuotta, minkä hän melkein koko ajan oli pormestarina, niin siis ei se ole turvamiehet takana. Mm-hmm. Että totta kai ne on sellaisia, että tuut Suomesta, sun on aika stereotyyppinen käsitys kuitenkin jollain tavalla, sä yrität olla kysymättä, mutta sä oot toimittaja ja vaikka et olisi toimittajakaan, niin sä haluat kysyä. Eli kyllähän mä rupesin hirveästi niin kuin ottaa selvää ja kyselin ja tajusin sitten, että tämä on niin kuin tällainen asia, minkä kanssa niin kuin mun kollegat vaikka, että niiden pitää olla tosi tarkkaa, että minkälaisen uutisen he tekee, koska he voi joutua oikeuteen siitä, jos he kutsuu jotain väärää ihmistä vaikka mafiosoksi, vaikka hän olisi joku politiikko jossain, niin kuin, tiedätkö, että siihen, että miten se näkyy, niin mä ajattelen, että se, että että se ei näy turistille millään muulla tavalla kuin kumisetä magneetteina tai jollain niin tämmöisenä niin sanottuna mafiamaisena käytöksenä, että jotkut hallitsee vaikka tuoremmehu kojuillaan jotain tiettyjä alueita ehkä luvattomasti. Et Palermohan on itse asiassa oikeastaan aika turvallinen kaupunki, siis ihan niin kuin tilastollisesti.
7: Että turisteille ainakin.
8: Turisteille niin. Ja muutenkin. Okay. Muutenkin, että se on kyllä. Että se ei tavallisen ihmisen elämässä sillä tavalla ole, mutta se, että se näkyy siinä, että se on tosi monikerroksinen kaupunki, missä elää tosi, niin kun, sä oot koko ajan vastakkain monenlaisten erilaisten yhteiskuntaluokkien kanssa. Ja tavallaan se, että kun siellä niin kun, kaikki ei käy koulussa, kaikki ei osaa kirjoittaa, siellä on välttämättä toivoa eikä tulevaisuutta, niin esimerkiksi tällä hetkellä nimenomaan nuorisorikollisuus on se, mihin sitä niin kun helposti ollaan niin kun yhdistämässä, sanotaan näin, että tavallaan kyllähän rikollisjärjestöt tulee niihin paikkoihin, missä tarvitaan niin kuin valtiota, niin kuin kaupunkia, tarvitaan instituutioita, tarvitaan niin kuin koulutusta. Et tavallaan mä haluan niin kuin alleviivata sitä, että jos siellä on, ja siellä on edelleen, siellä on suojelurahaa vaikka pari viikkoa sitten kerätty yhdeltä pienestä rantakaupungista. On yritetty kerätä suojelurahaa erilaisista yrittäjiltä. Paikalle tulee saman tien myös nämä antimafiatyypit. Eli siellä on, niin kuin, mä haluan korostaa sitä, että Palermossa on mielettömän ja Sisilässä ylipäätään, siellä on todella, todella voimakas mafiaa vastustava liike. Eli se näkyy se antimafia siellä myös tosi monissa paikoissa. Että jos meet vaikka Palermoon tai muihinkin kaupunkeihin, niin se lukee addio pizzo, eli täällä ei makseta suojelurahaa, joka niin kuin merkitsee sitä, että me ollaan kaikki tätä asiaa vastaan.
7: Mm-hmm. Mutta Vapauden oppitunnit kirjassasi on paljon enemmän romantiikkaa ja ihmissuhteita kuin tätä mafiahommaa, mutta halusin kysyä, koska se mielikuva nimenomaan Palermosta meillä niin kuin mafian synty sijoina on varmasti kaikille jollakin tavalla mielessä. Mutta sitten tosiaan niin nuorena lähit Milanoon, kirjoitat sit siitä ja sitten se paluu sinne Palermoon, mutta sitten se väliosa. Huomasin, että et kovin paljon puhu sit siitä perheellistymisestä täällä Suomen päässä. Se oli varmaan kirjailija tietoinen valinta.
8: Niin, se ei niinku mahtunut tavallaan tähän ensinnäkin, että se ei ole niinku, eikä se, että tavallaan tämä romanihan kertoo siitä kuitenkin, kun ihminen jollain tavalla lähtee etsimään jotain toisia asioita itsestään. Ja mä en tarkoita, ettenkö mä olisi näiden kaikkien vuosien aikana, kun mä oon ollut Suomessa ja tehnyt töitä ja uraa ja lapset ja muuta, ettenkö mä olisi niinku, mä oon pyrkinyt etsimään uusia puolia itsestäni ja mä oon hirveästi niin kuin mun mielestä katsonut sisäänpäin ja niin kuin yrittänyt etsiä erilaisin tavoin sitä. Ja sen takia se Palermo on ollut niin voimakas kokemus, koska sitten kun mä lähdin sinne, niin mä en katsonutkaan sisäänpäin, vaan mä katsoin ulospäin. Ja musta tuntuu, että kun mä oon katsonut ulospäin, niin mä oon joutunut tosi paljon enemmän sellaisten asioiden kanssa vastatusten, mihin mä en olisi ehkä siellä niin kuin Katajanokan sohvalla niin kuin koskaan joutunut. että se on se.
7: Mä otan tähän nyt yhden lainauksen. Tämä on aika loppupäästä sivulta 368-369. Minä itkenkin vähän. Nyt minulla on tämä vapauteni, jota olen niin kovasti kaivannut, mutta mitä minä olen sillä loppujen lopuksi saanut? Mihin minä sitä ylipäätään niin kovasti tarvitsen? Tämä vapauden kaipuu, ja totta kai, koska kirjan nimikin on Vapauden oppitunti. Miten näet, niin kun, jos se on ollut motivaatiotekijänä sulla tämän kirjankin tekemiseen, niin miten vaikeaa sen etsiminen ja ennen kaikkea ehkä löytäminen on ollut?
8: Niin, tai miten se voi ollakin sitten semmoisissa niinku yllättävissä asioissa, mitä sä et ole niinku ajatellut. Mä ajattelin, että mä oon etsinyt koko elämän jollain tavalla vapautta. Ja mä en oikein niinku tiedä, mitä se on ollut. Mutta se liittyy niinku mun mielestä tosi paljon semmoiseen niinku sitoutumiseen. Että mä oon niinku, se on ollut mulle niinku tosi hyvä huomata. Ja kyllä mä sen niinku tiesin jo ennen tätä, että mä oon aika sitoutunut ihminen. Että jos mun täytyy olla sitoutunut niinku asioihin, niin mä oon niihin tosi sitoutunut, mutta samaan aikaan mä haluan koko ajan kokea itseni niin kuin vapaaksi. Ja sitten ehkä se, että ne asiat, että mä oon niin kuin ajatellut olevani vaikka vapaa, kun mä oon vaikka freelance-toimittaja, tai mä niin kuin olen eronnut tai tehnyt jotain, niin kuin, tiedätkö, että mulla on se niin kuin vapaus NS valita, niin sitten sulla onkin aika paljon sellaista, niin kuin sun

0: itsessäsi ehkä sellaista, mikä ei olekaan kauhean vapaata. Että sä teet niinku aika, että tavallaan niinku, just kun sä sanoit, että ei ole paljon niitä suomipätkiä, niin sä teet aika rutiininomaisesti asioita ja sä oot aika kiinni siinä, mitkä tapahtuu aina, vaikka mä oon itseäni ajatellut, että mä oon tämmönen niinku bohemi maailmannainen esimerkiksi. Niin, niin sitten musta tuntuu, että semmoinen niinku, tietysti en halua spoilata tuota kirjaa, mutta mä ajattelen sitä, että et se vapaus voikin olla yllättävän niinku, se vapaus voikin olla ihan toisenlaisissa asioissa kuin mitä sä oot alun perin kuvitellut. Niin mä niinku ajattelin. Ja semmoinen, että sä uskallat vapauttaa itsesi, niinku, en mä tiedä, olemaan vaikka heikko. Tai sä uskallat niinku sanoa ääneen, että mä kaipaan rakkautta tai mä kaipaan toista ihmistä tai mä kaipaan niinku toisia, tai mua pelottaa tää. Tai kuka musta pitää huolta tai mä pelkään vanhenemista. Niin mä ajattelin, että se on aika vapauttavaa sekin.
1: Mm. Varmasti monista vapautta miettii ja ehkä tavoitteleekin, mutta sitten voi olla, että ne jää suunnitelmiksi. Tai ikään kuin tulee jossakin vaiheessa semmoiseen niin kuin lopputulemaan, että ei maksa vaivaa. Että ole mieluummin tässä kiinni, missä sitten onkin kiinni, pääsee helpommalla tai jotakin muuta. Mutta vielä muutama nosto täältä sun kirjasta. Tällainen kohtaus, kun Sisiliassa kaikki on paljon monimutkaisempaa. Asiat jäävät roikkumaan. On alun innostus, mutta sitten kaikki jää kesken. Ihan kuten kaikki muutkin täällä, junaradat, työmaat ja ystävyydet. Tosi kiinnostava ero niin kuin ihmisten luonteesta, jos tällä ei taas pikkusen stereotypioiden määritellä italialaisia tai ehkä sisilialaisia ja suomalaisia. Meillähän viedään totta kai. Me ollaan tämmöinen niin kuin järjestäytynyt yhteiskunta, asiat hoidetaan tietyllä tavalla niin kuin insinöörikansa konsanaan, mutta miten tämän eron kanssa, oliko helppo tulla toimeen ihmisten kanssa ja oman itsensä kanssa, kun ei ne johdakaan välttämättä maaliin ne kaikki asiat.
0: Niin, se niin kuin on helppoa ja vaikeaa. Eli tavallaan mä ajattelen sitä, että mä rakastan täällä Suomessa sitä, missä myös paljon on, niin ajattelen sitä, että musta on aivan fantastista, että asiat toimii niin hienosti. Mä en ole niin kuin tavallaan ehkä osannut arvostaa sellaisia asioita Suomessa silloin, kun mä oon ollut niin kuin vaan tässä. Eli tavallaan se tuntuu helposti, että on niin, aina on sääntöjä, aina on sitä ja aina on tätä. Mutta niitähän tarvii olla, jotta asiat toimii. Että tavallaan niin kuin, niin sä et niin kuin, ja sitten taas Palermossa onko se ollut vaikea tai niin kuin helppo tottua. Aluksihan se on kiehtovaa, koska se on niin sellaista, että eihän Pohjois-Italia ole esimerkiksi ollenkaan tollainen. Että
1: joo,
0: se on se on nimenomaan niin kuin toi, että tavallaan jopa joo, mä sanoisin, että tavallaan se on tosi aina vaikeaa ja rasittavaa se, että sanotaan nyt, että jotain kadunpätkää aletaan korjaamaan ja ei se koskaan niin kuin valmistu välttämättä. Mutta nyt esimerkiksi meillä on tämä jätehuoltoasia, se on toiminut niin kuin mä just tänä aamuna kuulin, että jonkun mielestä Palermossa oli tosi siistiä ja puhdasta, mitä mä en taas ehkä sillä tavalla ajattele, koska esimerkiksi jätehuolto toimii pikkusen huonosti niin kuin usein. Mutta se on ehkä niinku merkki siitä, että kyllä niitä sit saadaan tapahtua, kun niinku tarpeeksi halutaan tai tulee tarpeeksi tämmöistä. Mutta ehkä mä ajattelen, niinku, jos mä voisin viedä tämän enemmän ehkä siihen niinku rakkaus- ja ystävyyssaralle, niin mä ajattelen just sitä, että kyllä se on niinku rentouttanut myös mua se, että mä oon voinut vaikka stressata aikaisemmin se, että mulla on tapaaminen torstaina kello 15:15. Että sitten mä silleen, että no mä en halua sitä tapaamista ollenkaan, koska mä haluan olla vapaa tämmöisestä stressistä, että mä odottaa tämmöinen tapaaminen, että katsotaan sitten torstaina. Mä oon helpottanut ihan hirveästi se, että kun mä oon tuolla, melkein aina ne tapaamiset tapahtuu, mutta mä ajattelen sen, että kun mä oon tajunnut, että ihmiset ei suhtaudu samalla tavalla vakavasti kaikkeen. Että se on jotain tekemistä semmoisen niin kuin vakavuuden kanssa, semmoisen niin kuin sen suorittamisen kanssa. Että tavallaan niin kuin, miten mä sen sanoisin, se on niin kuin, joo, mutta joo. Että tavallaan on vaikeaa ja tavallaan on helppoa. Ja ystävyyssuhteissa sanotaan niin, että mä suhtaudun niin vakavasti ystävyyteen. Ja ystävyys on niin kuin tärkeä asia mulle. Ja ystävyys on nimenomaan se, mikä sisällä on aina paljon sitä rakkautta ollut, niin kyllä mä ajattelen, että se, että sitten joku voi niinku innostua vaan hetkellisesti ja sitten se on niinku siinä, että mä oon niinku kokenut sen ehkä tuolla, että on saanut jonkun tosi läheisen nimenomaan tyttökaverin, niinku naispuolisen ystävän ja sitten se on kiinnostunut hetken aikaa, onkin joku muu, niin se on ollut silleen niinku suomalaisena outoa.
1: 2022 muutit, oliko näin, Palermo. Missä vaiheessa syntyi Mira Salanderin kirjaidea? Lähdetkö kirjoittamaan heti alusta lähtien vai tuliko
0: se myöhemmin? En. Mä olin siis 2022, mä olin ensiksi tosiaan siellä mun Kuopuksen kanssa alun perin ja sitten tuli muuta perhettä ja sitten me oltiin lomallakin siellä yhdessä ja sen jälkeen mä jatkoin ihan siis täyspäiväisesti toimittajan töitä sieltä niin kuin aika pitkään. Mutta silloin mä ajat,

0: kuvitteli jo, kun mä tavallaan tein sen päätöksen siitä, että mä niin kuin siirryin vapaaksi toimittajaksi jossain vaiheessa. Ja niin oikeastaan niin kuin siinä yhteydessä mä ajattelin, että tämä on nyt tämä niin kuin kohta. Et nyt mä kysyn, että voisiko täältä kiinnostaa, että voisiko romaani täältä kiinnostaa. Ja se romaani, mitä mä kustantamoon ensimmäisenä tarjosin, just mun kirjajulkkareissa puhuttiin mun kustantajan kanssa sitä, Petra Maisosen kanssa sitä, että kyllä se olisi ollut tosi erilainen romaani se, mitä mä niin kuin lähdin rakentamaan. Koska tavallaan siinä oli kuitenkin jollain tavalla, mä olin niin hullaantunut sillä hetkellä niin kuin Palermosta ja Palermo ei ollut näyttänyt mulle vielä niitä puolia, mitä se sitten niin kuin on tullut näyttämään kyllä sen jälkeen. Että suhde Palermoon ei ole pelkästään yksinkertainen eikä kaikkein niin kuin tervein suhde, mutta mä lähdin sitä niin kuin saman tien kirjoittamaan ja siitä asti mä oon sitä niin kuin kirjoittanut.
1: Hei Mira, viimeinen kysymys. Täällä kertoja kertoo, että minä olen suomeksi ihan muuta kuin italiaksi. Mites Mira Selander, miten paljon erilainen olet suomeksi ja italiaksi?
0: Ehkä mä nyt alan olla niin kuin enemmän samaa molemmilla kielillä, mutta kyllä ihan siis se, että yhteiskunta on eri kielillä erilainen. Eli tavallaan se, että kyllä mä, niin kuin, mä luulen, että nyt mä oon enemmän myös täällä sitä ja sitten mä oon tuolla taas sitten tätä Suomea, että ehkä se on niin kuin enemmän tasapaino niin kuin löytyy tai semmoinen, mutta kyllä mä luulen, että mä oon pikkusen ehkä pehmeämpi tai leikkisämpi, ehkä kepeämpikin. En tiedä, Palermo ei ole kevyt kaupunki, toisin kuin jotkut toiset, että se vaatii kyllä semmoista niin kuin syvyyttä aika paljon. Tietyistä asioista voi olla helpompi puhua italiaksi kuin suomeksi ja tunteista ja sellaisista asioista, mä luulen, niin kuin silleen, että niitä tuntee.
1: Onneksi oli helppo puhua tästä kirjasta ainakin suomeksi. Hei, kiitoksia käynnistä Mira Selander ja onnea vielä kirjasta Vapauden oppitunnit.
0: Lämmin kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi Mannerheimin agentti.
2: Mannerheimin agentti. Ensimmäinen jakso. Särö suuremmassa kertomuksessa.
3: Olen Vieno-Oskari Oramaa. Syntynyt Porissa. Esitän kirjoittajan vastaukset kysymyksiin keskustellessamme Ilho Tahvanaisen kirjasta. Hetkinen vai? Kirjan nimi siis on Vilho Tahvanainen, erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932-1945.
2: 1971 Akateeminen kustannusliike julkaisi kirjan, joka aiheutti suomalaisissa historioitsija- ja tutkijapiireissä jonkinmoisen kohahduksen sisällöllään. Kirja oli nimeltään Erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä vuosina 1932-1945.
4: Huomio. 1, 2, 3. Tässä puhuu Vilho Tahvanainen. Asianeni selvittää eräitä erikoistehtäväkirjaani liittyviä niitä muutamia asiakohtia, mitkä lukuisille ihmisille ovat antaneet aiheen yrittää olla viisaampia ja neuvovampia kuin mitä ovat. Ensiksi, eräät ihmiset, varsinkin aktiiviupseerit ja kenraalit, ovat mukaan Mannerheimin tunteneina sanoneet, jotta tuskin se on mitenkään mahdollista, että Mannerheim olisi minut, vähäpätteisen ja oppimattoman nuoren pojan, valinnut erikoistehtävä asiamiehekseen, joten siltä kohdalta kirja ei pitänyt paikkaansa. Tuollainen luulo ja jopa väite on tavallaan oikea siksi, ettei Mannerheim minua löytänyt, ei valinnut eikä asettanut erikoistehtävään. Erikoistehtävään minut asetti presidentti Svinhufvud, 1.11.1932.
2: Kirjan oli kirjoittanut mies nimeltään Vilho Tahvanainen. Tavallinen suomalainen metsätyömies ja myöhemmin yrittäjä Itä-Karjalasta. Naimisissa, yksi lapsi. Ei mitään huomiota herättävää. Siihen saakka.
4: Mannerheim olisi tehtävään valinnut jonkun upseerin,

0: kaksikin. Mutta Svinhufvud vaati minun olemaan eikä keitään muita. Siihen hänellä oli omat sallaiset ajatukselliset syynsä.
1: Tuossa kirjassaan Tahvanainen väitti olleensa presidentti Svinhufvudin ja marsalkka Mannerheimin salaisena asiamiehenä edellä mainittuina vuosina toimia lopulta Mannerheimin radiomiehenä tämän pitäessä salaista yhteyttä rajan taakse neuvostojohtoon aina Stalinia myöten. Käyden näin hyvin salaisia yksityisiä neuvotteluja sopien sodan kulusta siten, että rauhan tullen Suomen voitaisiin katsoa toimineen liittolaissuhteessa Neuvostoliiton kanssa. Aika hurja väite.
0: Olonsa johtui seuraavassa asiaseikasta. He olivat tulleet siihen tulokseen.
1: Kaikki tuo viestien vaihto ja dokumentaatio vuodesta 1932 lähtien oli Tahvanaisen mukaan Mannerheimilla koottuna kansioon nimeltä Suvilahti 32.
0: A.A. Kailan, Mannerheimin ja ehkä muidenkin provokatorisia tekeviä Itä-Karjalan Suomelle saamisen tarkoituksessa ja kommunisten kurinpidollisten toimien lisäämiseksi.
1: Itse törmäsin Tahvanaisen tapaukseen vuonna 1998, juuri kun olin saanut valmiiksi dokumenttielokuvani hiukan vastaavasta, runsaasti kysymyksiä herättävästä hahmosta Felix Gersteinistä, Heinrich Himmlerin suomalaisesta hierojasta. Silloinen tuottajani Jan Wellman toimitti minulle tuon erikoistehtävän kirjan ja sen lisäksi runsaat 400 nidettä kirjan ulkopuolelle jäänyttä materiaalia, jotka hän oli saanut haltuunsa porilaiselta Oramaa-nimiseltä henkilöltä. Nuo kirjan ja noiden niteiden kuvaukset Mannerheimin ja Svinhufvudin salaisesta yhteydenpidosta Neuvostoliiton korkeimman johdon kanssa tuntuivat samanaikaisesti sekä uskomattomilta, mutta jollakin tavalla myös johdonmukaisilta.
0: Svinhufvud ja silloin hallitus olivat olleet kahden vaiheilla. Uskoako todeksi vai valheeksi sitäkään kommunistien vallankaappausaietta, mikä oli Stolbergin kyydityksen taustalla 1930 lokakuun alussa ja uusi säädisodan alkaminen enää muutamien tuntien takana.
1: Ehdotimme silloin aihetta Yleisradion dokumenttiprojektiin, mutta projektin tuottaja tyrmäsi aiheen välittömästi. Hän kertoi tuntevansa Tahvanaisen tapauksen ja tietävänsä, että se koko juttu on pelkkää huijausta. Vaikka tiesin Tahvanaisen tapauksen kiistanalaisuuden ja tutkijoiden suhtautumisen häneen, minua itseäni kiinnosti se, kuinka taitavasti, yllättävän elävästi ja myös todentuntuisesti hän noita asioitaan kuvasi, kuin hän olisi todella kokenut kaiken omin silmin.
0: Mannerheimin estellessä ette ole sopivia matkavaatteita, eikä rahaa ja matka saattaa olla varminkin, sanoi presidentti. Minulla on matkaraha ja ruisleipää laukussani kenraaliakin varten. Jos ryssä meidät syö, niin syökööt ensin minut sarkahousuineni.
1: Tässä sarjassa tarkoitukseni on tuoda kuulijalle noita Tahvanaisen kuvauksia lainauksena hänen teksteistään, samalla kun yritän löytää faktoja kuvattujen asioiden taustalla. Tulen haastattelemaan tutkijoita, tietokirjailijoita ja kuulemaan heidän näkemyksiään. Yhtenä keskeisenä henkilönä tulee kuitenkin olemaan Tahvanaisen materiaaleja yli 2 vuosikymmentä tutkinut opetusneuvos Erkki Hautamäki. Hautamäki on kirjoittanut aiheesta 2 kirjaa, Suomi myrskyn silmässä 1 ja 2. Mennään ensin kuitenkin siihen, mistä kaikki lähti osaltani liikkeelle. Soitin Jan Wellmanille, joka aikoinaan esitteli Tahvanaisen tapauksen minulle.
2: No moi.
3: Tästä asiakirja S3-2, mun täytyy ensinnäkin varoittaa sua sen verran, että mulla on sellainen aivojärjestelmä, että jos mä en ole aktiivisesti tietyn asian kanssa tekemisissä ja niin päin poispäin, niin mä rupean alintajuntaisesti reprogrammaa mun synapseja sillä puolella. Eli sun täytyy muistuttaa mua hieman, että missä me mentiin sen teeman kanssa ennen kuin me ruvetaan puhumaan.
1: Asiakirja 32 tai pikemminkin Suvilahti 32 -kansio, jonka Jan äsken mainitsi, on asiakirjamateriaali, jonka sisältöön Tahvanaisen kirja erikoistehtävä pääosin perustuu.
2: Sähän se olit jostain saanut sen.
3: Joo, se oli mun faija.
2: Sun faija? Okei.
3: Okay. Tahvanainen oli ottanut yhteyden mun faijaan.
2: Ihan oikeasta. Tahvanainen itse vai sitten se Oramaa, jota me käytiin tapaamassa siellä Porissa?
3: Niin, siis Oramaa. Lähdetään siitä, että mun on huono muistikuva tästä asiasta, mutta ensimmäinen kerta, kun mä kuulin näistä asiakirjoista, oli mun faijalta.
1: Tahvanainen kuoli toukokuussa vuonna 1992. Sitä ennen hän oli luovuttanut kopion

0: kertomassa aineiston porilaiselle sotaveteraanille. Vien Oskari Oramaalle, joka on tässä kopioinut minulle C-kasetin Tahvanaisen äänittämästä vastauksesta epäileväisille lukijoilleen, ja josta kuulitte otteita jakson alussa.
1: Eivätkä saadut viestit milloinkaan.

0: hyvin skeptinen, mutta mä muistan sen selkeästi, että se oli yhdessä vaiheessa käymässä Suomessa ja mä menin yhteen näistä tapaamisista mukaan, koska mä olin kiinnostunut enemmänkin tapaamaan faijaa pitkästä aikaa kuin tutkimaan, mitä nämä jätkät on keskustelua. Mutta siitä se lähti syvemmälle, koska se vaikutti, että siinä tarinassa oli aika paljon merkittäviä faktoja, jotka pystyi myöskin tulkkaamaan muiden lähteiden kautta. Että jos sä pystyt 2 tai 3 eri lähdettä synkkaamaan niiden väitteiden kanssa, niin sitten kannattaa rupea tutkimaan syvemmältä, ja niin siinä kävi.
1: Tuo Tahvanaisen hahmo oli monella tapaa erikoinen. Toisaalta lähes huomaamaton, joka nyt yhtäkkiä oli astunut esiin tutkijoita järjestettävillä väitteillä. Hänen julkaisemiehensä 2 romaanin kuvaukset ovat eläviä sellaisia kuin ne olisivat todella omin silmin ja korven koettuja.
2: Mutta sullahan oli ne asiakirjat, sä annoit mullekin ne ja mäkin kävin niitä läpi.
0: Me otettiin 2 kopioita niistä ja Päijä jätti mulle 1 kopion. Eli siinä oli aika paljon synkronisteettia tietenkin meidän kesten tarinan kanssa. Mä otin sitten ekstra kopion sulle tietenkin.
2: Paitsi että mä en saanut pitää sitä, mun piti vaan lukea sitä ja sitten palauttaa sulle. Sitten me käytiin Borissa tapaamassa sitä Oramaata.
0: Mitä me keskusteltiin?
2: No me keskusteltiin näiden asiakirjojen semmoista aitoudesta ja sitten me kyseltiin siitä radiolähettimestä, mitä se kuvaa. Hänhän oli itse jonkin asteen tämmöinen radiospesialisti muistaakseni. Ja hän kertoi, että se oli semmoinen telex-tyyppinen laite, johon pystyttiin lähettämään viestiä, se tallensi. Se vähän niin kuin tekstiviesti tulee tänä päivänä meille kännykkään.
0: Joo.
1: Oramaa, joka oli jo vanha mies, piteli sylissään noita kaikkiaan yli 400 koneella puhtaaksi kirjoitettua Tahvanaiselta perinnöksi saatua paperia. Muistan myös, kun ne olivat sellaisessa pahvisessa tomaattilaatikossa, jonka kyljessä luki Finska Tomater.
0: Onko sulla vielä kopiot näistä paperoista?
2: Ei mulla enää niistä ole kopioita. Ja mä oon ollut tekemisissä ainoastaan sen Erkki Hautomäen kanssa, joka nyt on kirjoittanut niistä 2 kirjaa. Hautomäellä on ne.
0: Onko Hautomäki vielä elossa?
2: On. Hän on hyvin vanha. Hänhän on urheilijataustainen. Hän on ihan kovassa kondiksessa edelleen. Että joka kerta kyllä muistuttaa, että viimeiset päivät lähestyy. Että
0: just.
2: Hän on tehnyt 20 vuotta perinpohjaista taustatutkimusta, oikeastaan niistä historiallisista faktoista, mutta se mihin mä aion keskittyä nyt tässä jutussa on se, että onko tämmöinen tyyppi voinut olla olemassa, onko se mahdollista, löytyykö mitään yksityiskohtia, jotka ikään kuin vahvistaa sen, että tämmöinen Tahvanainen on ollut.
0: Käynyt arkistot läpi.
2: Kyllä.
0: Löytyykö sieltä mitään?
2: No semmoisia pieniä yksityiskohtia sieltä sun täältä.
0: Mutta se on ollut olemassa.
2: On, joo.
1: Edessäni on Vilho Tahvanaisen sotilaskuva. Kuvassa hän on hämmentävän jämäken ja rehdin näköinen mies sotilasmestarin puvussa. Hiukan kulmikkaat kasvot, vahva leuka, jossa kapeat yhteenpuristuneet huulet, terävä, mutta lämmin katse. Vasemman taskun yläpuolella on kunniamerkki nauharivi. Tahvanainen oli käynyt asepalveluksen vuonna 1935, vasta 22-vuotiaana, mutta siihen aikaan se ei ilmeisesti ollut kovinkaan tavatonta. Syynä on saattanut olla myös, että hän oli tavattoman pienikokoinen. Hän oli kuitenkin toiminut Ilomantsin suojeluskunnassa jo vuodesta 1928 lähtien. Arkistolähteet paljastavat, että hän on ollut valtiollisen poliisin Joensuun alaosastossa, työskennellyt siellä 3 kuukautta talvisodan aikana, marraskuusta helmikuuhun 1940. Hän on ollut myös päämajan valvontaosaston palveluksessa. Jatkosodan aikana hän on toiminut divisioonan rahastonhoitajana ja talousaliupseerina. Lisäksi hän on osallistunut Lapin sotaan ja vapautunut palveluksesta Kouvolaan 1945 sotilasmestarina.
3: Kaikille teille, jotka luette kirjoituksiani, joko uskoen niihin tai niitä epäilen, haluan sanoa, että koska tunnettu Suomen lähiajan historia, samoin kuin koko Euroopan historia, Versaillesin rauhasta lähtien, on väärin kirjoitettu palvelemaan ainoastaan voittajat, niin ottakaa ensin perusteellinen selvyys asioista ennen kuin alatte moittimaan tai kiittämään.
1: Tahvanaisella oli myös ylioppilastutkinto ja hän oli toiminut muun muassa Suomen ulkomaankauppaliitossa ja teollisuuden harjoittajan liiton kemian teollisuuden johtokunnan jäsenenä. Kirjassaan Tahvanainen mainitsee useita paikkoja, päivämääriä ja nimiä, jotka voisivat auttaa hänen tarinansa arvoituksen selvittämisessä. Valitettavasti useimmat nimet ovat jo tähän päivään mennessä poistuneet elävien kirjoista –

0: hotellien vieraskirjoja ei Suomessa ole säilytetty. Presidentti Svinhuvudinkin arkistoja tuhottiin jatkosodan loppupuolella vuonna 1944.
1: Muistakaa aina, että todellinen historiallinen totuus piilee taustapoliittisissa asioissa. Ja ainoastaan taustapolitiikan tuntija voi sanoa, mikä on totta ja mikä ei. Loppu.
0: Koska Mannerheim oli ymmärtänyt, että Suvilahti 32 kansion sisältämät tiedot Neuvostoliiton kanssa tehdyistä salaisista sopimuksista eivät koskaan tulisi saamaan julkisuuden valoa, oli Mannerheim antanut radistille Vilho Tahvanaiselle käskyn kopioida itselleen kansion sisältö sen keskeisimmiltä osiltaan. Seuraava kappale on Vilho Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä loppujaksosta. Tahvanainen on juuri lupautunut todistamaan valvontakomission edessä siitä, mitä Neuvostoliiton sodanjohdon kanssa on todellisuudessa sovittu, mutta Paasikivi estää tämän.
2: Rangaistuksilla uhaten Paasikivi kielsi minua millään tavalla ryhtymästä todistamaan kenenkään puolesta, sekä S-32 kansiosta kenellekään edes hiiskahtamasta. Nuhdesaarnansa jälkeen hän soitti Mannerheimille, joka kutsui meidät luokseen. Siellä Mannerheim sanoi minulle, että S-32 asiakirja kansion todistusvoima käytetään toisenlaisella tavalla.
0: Tahvanaisen kertomuksessa Mannerheim myöntyy ymmärtäen poliittisen paineen ja antaa Tahvanaiselle tehtävän kopioida kansion sisältö talteen.
2: Ollessani Helsingissä majoittuneena hotelli Carltoniin istuin huoneessani ja jäljensin kansioon kertyneitä sanomia, karttoja ja kirjeitä. Osan niistä jäljensin vielä Kouvolassa JR8 rahastonhoitajahuoneessani, jossa myös kirjoitin 150 konekirjoitusliuskaa toiminnastani Suomen valtion antamassa erikoistehtävässä sekä Mannerheimin ja Stalinin välisenä posti- ja radiomiehenä. Miten sitten Mannerheim, Paasikivi ja maamme hallitus käsittelivät jatkosodan loputtua todistusvoimaista Suvilahti 32 asiakirjasalkkua tai minun kirjallista todistajan lausuntoani, on minulle täysin tuntematonta. Tänäkään päivänä en jaksa myöskään käsittää, miksi Paasikivi suhtautui tähän todistusmateriaaliin niin kielteisesti. Mutta nämä asiat tiedän. Tapahtumat ja niiden taustatekijät ovat vuodesta 1930 aina jatkosotamme loppupäivään saakka olleet sen mukaiset kuin niistä olen tässä kertonut.
0: Seuraavassa jaksossa perehdymme tarkemmin Vilho Tahvanaisen kertomukseen omasta nuoruudestaan 20-30-luvulla sekä kuulemme, mitä historioitsija Teemu Keskisarja on mieltä Tahvanaisen kertomuksesta luettuaan hänen kirjansa.
3: Edellä oleva nauha dumpattu 16. päivä syyskuuta 1999 kello 11 ja lähetetty Arttu Koskiselle Tampereelle edelleen käyttöä varten. Loppu.
0: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jan Velman, äänitteen esiintyjät Vieno Oskari Oramaa sekä Vilho Tahvanainen.
4: Yle Radio 1. Kattava valikoima täysin uutta kuoromusiikkia lasten ja nuorten esittämänä. Sitä on luvassa täällä Radio Yhdessä perjantaina, kun Tapiolan kuoro eli Yleisradion vuoden nuorisokuoro esittää 4. kansainvälisen sävellyskilpailunsa voittajateokset sekä muitakin teoksia. Kallion kirkossa taltioitu konsertti kuullaan Radio Yhdessä siis perjantaina ilta 19 uutisten jälkeen.
5: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt on vuorossa kokonaisuudessaan Georg Friedrich Händelin näytelmällinen kantaatti, eli serenadi, Aki Galateae Polyphemo, Akis Galateaja Polyphemos. Se perustuu antiikin Kreikan mytologiaan. Tarinan päähenkilöt ovat paimen Akis, merenneito Galatea ja yksisilmäinen jättiläinen eli kyklooppi Polyphemos. Lopullisen libreton kirjoitti Nikola Juvo. Tässä esityksessä Akisin roolissa on soprano Emma Kirkby, Galatea on altto Carolyn Watkinson ja Polyphemos basso David Thomas. London Baroque-kamariorkesterin johdossa on Charles Medlem.

Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Georg Friedrich Händelin näytelmällisen kantaatin, eli serenadin, Aki Galatea e Polyphemo, Akis Galatea ja Polyphemos. Händelin näytelmällinen kantaatti perustuu antiikin mytologiaan, paimen Akisin merenneito Galatean ja kyklooppi Polyphemoksen suhteisiin. Lopullisen libreton kirjoitti Nikola Juvo. Äskeisessä esityksessä solistit olivat Akis, soprano Emma Kirkby, Galatea, altto Carolyn Watkinson ja Polyphemos, basso David Thomas. Charles Medlem johti London Baroque -kamariorkesteria äänitteessä vuodelta 1986. Ludwig van Beethovenin 14. jousikvarteton tulkinta soi nyt vuodelta 2019. Jupiter-kvartetti soittaa. Ohjelmassa siis Ludwig van Beethovenin jousikvartetto numero 14 sismolli, opus 131. Jupiter-kvartetissa soittavat Nelson Lee ja Meg Freivogel viulu, Liz Freivogel alttoviulu ja Daniel McDonough cello.

Näin päättyi Ludwig van Beethovenin jousikvartetto numero 14 sismolli opus 131. Kvarteton soitti edellä kokonaisuudessaan vuoden 2019 äänitteessä Jupiter-kvartetti. Kvartetin jäsenet ovat Nelson Lee ja Meg Freivogel viulu, Liz Freivogel alttoviulu ja Daniel McDonough cello. Viulisti Eleonora Turovski ja sellisti Juli Turovski soittavat nyt äänitteessä vuodelta 1986 Reingold Glierin 8 kappaletta viululle ja sellolle, opus 39.

Nämä 8 kappaletta viululle ja sellolle opus 39 oli säveltänyt Reingold Glier. Soittajina edellä Eleonora Turovski viulu ja Juli Turovski sello. Levytysvuosi 1986.

Pianotaiteilija András Schiff soittaa. Hän tulkitsee vuoden 2011 levytyksessä kokonaisuudessaan Johann Sebastian Bachin kokoelman Das Wohltemperierte Klavier, toisen kirjan, 24 preludia ja fuugaa.